0: ikke alla stannis, men flere stannis. Ikke øyelig hægt bætt nå. Vørstøyna mata, så spærer mittlen 8 og 20 sti. Men tæffer reisende brøyta, så snu solen for langer opp etter. Mæra til å lukke stund. Ja, for opp i kanskje en 12-13 sti i støvån. Og jeg halte at det ikke er noe å si om det enn det annet enn at hette er i stort en gang i det. Det er høyatt og samtlige gode lukkjender.
1: Så vekker vi er som det er nå i Atlantia?
0: Det er i stort en gang, ja.
1: Ja, men så kommer vi til å ta vikene. Hvordan ser det ut i vikene?
0: Jo, jeg halte at som helst ser hamtet ut hese vikene, men det er veldig reisende syndromløpende. I det har vi som, så, som sagt høyatt, men han kom til stedet ikke vi. Det er noe morgen bygger reisende vel. Det er heldig ikke nok vinter. Det tar vi da så et låt av Landsninger i stedet 4, og så hamtelig og torst. Men så är det ut av kvöld, ta fyra uppryggar där vi räknar fram vi och ta här som vi ser åkra vatanlöte och ta växan vinden av sinter till en 50 meter skont för sunnan och så är det ut av nottena kanske av ussninger. Och mitt egen tar 18 eisen ussninger, tar jag den 38 meter skont och ta 18 meter byggar leg och allt det. Ta vi ett rattliga slävrak som för, ja, kjem nok lengst sunnan fram vi okkom, og tæffer nok av viss mjørska lutsjender mikdegn vi tar med og kanskje drive. Og ja, vil jeg sagt, mest vestanfyr, så småter 18. Og tæ rætje, tæ stend vi fram til høstdegn, tar vi 18 fram vi sysninger, men så ut av degn, så som forsakten har suttet ut nu, så fyrir etter slavna rætje estrum okkom, og ta ver så över torst vi sol ett lag solplotten ett fältande. Och jag hittar vi detta tror jag det är någon som ser att jag snut lever samma gången till ussninger och ja sol ett lag solplotter och han fyra torst men jag vill så säga att nu måste jag försöka när kunde gott bröda snäcka och han vidare kom här till. Men ja allt i allt så är flera galet så viktna kan säga.
1: Ja, nämligen att det lever oss, men som vi har ju så att där så är det östnet i kvar att den kan mjörska att det ligger, så jag kan man bara flytta sig lutsyn så ganska finner man sig.
0: Ja, typ pur att ganska sälja, kan man säga, bra och jämna kväll och fram till hösten tar vi det efter slavna rådje. Ta råkning via bäst lutsyn, det friaste lutsyn när vi är ganska några fyrtag, men ja, allt i allt vi kan säga att det är flera gåldre i dessa vikna och sälju det och passvis i morgon och så är flera försök nu och så samtar om att tajsen blir friare efter hösten, så sätten hösten och då fortsätter in. Ja, så kan kanske lugga ända vi säga att hiten för är lite nog så jämt så mittlen 8 och på igen 13 i så vikna.
1: Fint. Tack för det Andreas Lagårdsen. Vi hörs efter i morgon här.
0: Yes, tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
1: Och nu får vi till Brottsparks Fusen.
2: Sommarmorgon.
3: Det är Jan Benjaminsen. Skjuter och han skorrar. Så är det Filip Brattback. Fett ballen, han skjuter! Han har kört till 3-8. Vet du balten? Han sänder den på! Han sänder den läckt på!
1: Brottsparks Kapping. När bråter under sera spännande Brottsparks Kapping och i handlio Kappingen. Men vi skulle ut om Atlan Heim. Och det är just Brottsparks Kapping vi skulle ta oss om nu.
4: The world is watching. A shimmy. And Czech has saved from Ronaldo of all people. I told you.
1: Ja, Scholt Ronaldo. Brenner in the Brottsparks Cup. Hans Master Cup Engine og i Fjellbølte er fire tøyene og mokker ikke over Finche TV. Og et som hever agent Cup Engine er Brottsparks Cupping, altså Fjellbølte og i sønnen oppfaldeste formen. Malverje, løygare, bølter og mal. Vi har sett en flere dyster enda vi brottsparkskappingen, og det kan hende kjølfinalen enda vi en brottsparkskapping som i Qatar i 2022 mellom Frankland og Argentina. Tog jeg var helst at landsligene fyrrøkket seg vel til sannolik og støvna, at enda og en brottsparkskapping ble taktisk, teknisk og mentalt. Og det her at vysintene kommer inn. Tog jeg til vysa, at ikke til vildelig da dysteren skal avgjøres under brottsparskapping. Anfallte spurningen hver skal til sparska.
3: Og så skjuter han, og Marsk bjerger! Marsk Fabricius Jensen kastas et lakro. Fer til batten, og han skårer like a call i Alta. Hadl Kletsker.
1: Vi færa lykka og i søvna fyrst. Det var i 1976 at det fyrir fyrste fyrir at eit EM enda spel var avgjørst gjennom brottsparkskapping. Og det var samståndest fyrste fyrir at eit av legendarisko sparskunnen og i fotballstnån sa dagsens ljøs. Dystre middelen Vestertyskland og Tjekkoslovakia enda i 2-2. Og i etterfylgjande brottsparkskappingsne hei Antonin Panenka mølløkene gjerne tjekkar til Europa-mastarar fyrir fyrst og fyr. Det som søgjende hente, vær søv.
5: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it, and they've won it! Czechoslovakia!
1: Panenka rann kjøtt i møte bøltenen, fikk tyska malvergen at kasta seg til sugene, medan Panenka loppa i bølten elegant inn i myene av malen. Brossbarskje fikk et høyte, en Panenka. Fløyre her var 17 årene etter lykke hæsson brottsparksteknikje, og man kan si at det ser utrolig risikabelt ut, men faktisk viser datter at det kanskje ikke det ringeste hoskodet av sparska inn i myene av malen. Og en israelsk handling har vist at det ser av kjoltan er at malvergen blir standande under en brottsparkskapping. Han får så å si alt og til æra syna. Då er det ofte når jeg sparskar midt av malet, men, og det alltid jo et men, då er det ikke tryggast av løsningen. Det faktisk et annet sted her bølteren skal sparskast, for det størst chanser fyrir at han fyr i mal. Og Jenny Canning og The Journal of Performance Analysis in Sport har det kanna brottsbørsk. Canning jo viser først at omlai 20% etla 5. kvart brottsbørsk vil bjerga av malmannen. Så rent statistisk så bjergar malmævren og et mal i en brottsbørskapping. Om spørsk er lagt og midt i malet iver 25% vante fyrre at malvergen bjergar. Etta fettler i 29% fyrir lagt spark ut til søgjener. Da jeg sparska vir høgt i malen oppmøter tvørstrannon, bjergingarprosentet best omlai 15%, altså 45% chanser fyrir av bølteren fyr i malen. I en vegin, så økje til han vantan fyrir alls ikkje at reka nete og bølteren fyrir bom, altså skåte fyrir brent. Omlai 15% av brottsbørsknun her skåter vi oppmøte tvørstrannun for å så stått ivermal. Men det bare 2% av sparska vi lagt. Altså, sparskar du lagt, så reker du malet. Men kan ikke en timer til den nye støve, jeg tar økest vanten fyrir at malmøveren bjerker. Nekt høl og nekt prosenter, og det nekt fløyre, men for at det tenker sammen om, kvært besta steg jeg sparska bølten under brottsparkskapping. Kan ikke vise at det høgt oppe og i høyre hotten av malen, omlai 3,5% av skåten færre i mal. Til seg oppe i trykanten, høyre min. Hinvein, det vanligste steg jeg sparska bølten, det lågt og nægge vinstre med i myene av malen. Per malvergen bjerger samtidig tølnen høyre 42% av skåten. Så en sparska högt man sies att vara den mest effektiva maten att skåra ett brottspark. Och det lönar sig att täcka våren.
6: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game, he can finish it. Montiel. Argentina, champions of the world!
1: Men det är självande nek lättare sagt än just. Att det kändaste dömgärnta och italska landslivshetjan Roberto Baggio som den senaste i brottsparskappningsen i hemsmästarefinalen i 1944 mellan Italia och Brasil.
7: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
1: Bulturin fer himmalhögt i vårt tvörsträg. Ja, sjålt i hejse skåt jag så vanligt brottspark. Och ta vita öll och ta vojt Baggio. Lyga väl att allt kunde han gjort så nekv bättre. Men det tog att brottsparkskapping snickvar sig inte bär om teknik. Men ösne först och främst nekv om salafröj. Det är att ta med av granskarna i norra vursta och i flöjre kanningon. Det är att jag tänker inte alla brottsparskappingarna i största kappingen från 1976 till 2021. Och det är kommit till några nyerstöver. Och det är att flesta brottsparskarna vill ha bränt i ändan av brottsparskappingen. Här tror jag det är störst att du ska skåra. Hetta kunde Scholt här största stötterna, skriv under på. Ja, Scholt. Messi.
8: How about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
1: Messi shade length up on Tvörstræði og avgjørende brottsparskappingsne og hamsmasterkappingsne og møte Chile, Argentina. Tappte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden att han, ja, han är hårdjävast och att läsa affärer på jordlandslinjen. Men, look who's gjort han inte till han. Sambart norsk och granskar någon är det östen jag en gröjer fyrmåner affärer i brottsparskappingarna vid ögonen, vad ska man säga, ögonen positiv och utgångsdöj. Ska allt det till att köta och tuttmål inte är det avgörande, ja, så för han är 5% av utlandskåten och i mål. Men bara 2% av förnån här tutt skåt är till allt avgörande för att mål. Och så ser det östning att brottsparsks förstågen till en lije hever östning av en löglåd. Om ett landslig avhever tappt i brottsparskappingen förplantat det sig i lije och större chanser är att lije bränner i kommande brottsparskappingen. Till dömes täcka enskje lögare minne tog och hitta minne att malvärgen tajtar täcka sparskje. England hever tapt flere brottsparskappingar og i HM søvne. Så det sier jeg, ikke hukse av nekv, smekka til og bomba ned ned, helst oppe i trykanten, til så er nesten sikkert at han fyr og i mal.
2: Sommarmorgon.
1: Eion Klakstein hever skrivet sattmala vid FSF om å være landslivsvenngjere til 2020. Og lukk vi tog, Eion.
9: Takk for det.
1: Är ju nästa lödna för att vi tar oss om teknik, men det är inte hur landslivet ska spela. Det är ganska lösande. Det är förstås inte om tökne och vidlöj. Hur så tökne och vidlöj och granskning har brått fotbollsspelet eller kommit in i fotbollsspelet till senaste årene och hur så framstår en serie ut. Vi ska börja med spårningsdagen. Vi ska tänka akkurat döme på hur här tökne har brått arbetet som vänjare. Kan jag ta tid fram så?
9: Jag hade att tackna brått neck för vi har köpt i fotboll men ett som jag alltid haft öle centralen och avgörande tutning till video. Alltså bara till att till dem som först fotboll att alla dyster vara filmmajer och alla dyster vara gröna ut från videoupptagen och att video är att du tar helt ambo i gerande stan jag menar till håller jag tänker så att ett instack som är just öle stora månader brått fotboll neck.
1: Och men så håller kom fast att jag kvack kan så bruka video till alltså att jag hittar det så just över men alltså kvack kan det månader i det sitter med en video. Och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
9: Jag kanske inte längre så gärna det, men det är spalt fotboll. Så kunde vi finna på, eller så diskuterade vi ofta stövnar som har hänt där just nu och vad man borde göra. Men vi var släckt samtidigt vad det hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat, att tusen steg, nej, jag stod inte här, jag stod 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte det här, och då borde jag, nej, jag borde inte det, jag gör det här. Alltså man diskuterar fotboll utifrån stöv, man släckt faktiskt samtidigt. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövna, hickar jag, hittar jag, ja, gör det här. Ett lagt att nu är, att man är samtidigt, vad är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att kan hitta ett tag, och man kan diskutera stövna utifrån tog som välja värld. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så är man också sett kipan Japaner och Vitlöj och andra gröna. Alla dessa är gröna i bäst bästa i färgen och alla landstidsjocken. Ut och då är kvart spark och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är Vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i den förbundsdist.
10: Tell sig, du kan spåna med Sucha, okej, vi tar av inte fem frysbark. Och det är någon som är fem.
9: Till dem är man får alla information om det. Om man stackar spelare, hur stor det är av Amerika, vad det har gjort. Hur stor det är äldringar du har haft, hur stor det är rattar, hur stor det är skojbar, hur stor det är attöter, hur stor det är sojna, hur stor det är framöter, hur stor det är skåd vid det, hur stor det är skåd vid innanför brottstaden, hur stor det är äldringar vi har från en värjespelare till medbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelarna, och allt. Du först allt. Ofta kan du, eller du ska säga efter att du inte vill så göra information till det är så näkt att du måste ankra mat och ge upp vid dig själv, hur är det som du hickar efter och hur är viktigt för dig. Annars kan du köpa bort det. Det är så näkt med information om från en sista. Kan ena så förbasist och kvar ena så händing som är förbasist.
10: Och särskilt på när vi alltså och så går med ut video upptagen särskilt vad som kvar var klara att se och i spel någon.
9: Ja, jag vet så vi får en alltså vi ska ta oss lastis Jakob så vi tar att han vill filma det flyger i kipan det var så egentligen så tar så att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det där ett UEFA-system och här som allt vi trackar vid GPS så man vet alla när kvart för önstack spelare är och så är det det som är det event där att testa registrera kvart spelare är eller kvart händer det om det är sparsk om det är en duell eller om man skallar eller om man skjuter alltså allt det här vill kanske säga man och här kan man sånt få en läkare information på sig. Och så vill det snurra sig gröna i att hälta kipan och falska som sitter och tacka och så vidare. Och här kan man så få avbändningar att man färger så tölen i så gröningarna. Eller så kan man spela det. Och så kan man hitta att man ser ju att man kan tölen lackare än det plöja vid. Eller hackare än det plöja vid. Och här är ginger väl tjocken. Här är ginger mindre väl tjocken. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hittar att det är minst ögna för själv. Att han har, alltså eftersom jag många gånger själv hittar i mun när jag har hänt. Och för att de rönta som jag har och har sett sådana här förbås. Så jag kan så tjocka samman än jag själv. Och jag kan också det som inte bara lyder att jag som tackar mig. Så jag hittar oss själv och ger mina egna klipp. Och kanske mina egna nyheter ut för att det är som jag ser. Så det är en kompetition av alltså när vi kör tältet vi kör och att hitch eller vi hitch.
10: Och så är det där jag att det att du hör ju blitche och man analyserar distance shallow men så går vi oss för ner och spelar när shallow. Och just det här är tucken kom Nickvin tells you att det bäje monitorerar tells you han vill stress att alla tröna då nämnde nog din kan ge men östen går så halsan eller går så stövan ner runt kroppsmässigt.
9: Ja,
10: det skulle ni bruka.
9: Alltså för att man får träna fotboll det är så för bara jag är ingen resurs. Så får man vänja en hej stoppor och en hej en flöjte och vem man ordlar man ser och så hemma kan ska ha taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu när man får vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelare för och jag väst och har såna egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vändningar, alla listor vi har filmat, vi har också några egna kamera som filmar. Vi brukar droner, vi filmar träningar. Att det är så näkt hackning nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så är man redan näkt så har vi vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och liksom det är ofta att finna till hur som brukar det och kvart av mining och hur som räffest och allt det där. Så här när jag bara talar nu som gör att förbollen är helt arbetet nu än av FR.
10: Särskilt till, eller så till så kipande på den här vägen om en förbollsspelare gör trötter, eller nu är
9: det är så att vi distansen där renna. Alltså, hur länge renner där? Det är live. Det är där man in så kvart en patt med distansen ner eller träning ner. Tar vi tränat dem så vidare att belastningen där och det är det för diska eller inte för hackarna vi. Så fyllt vi via patt och så har det runt och det kan på 2,5 och så är det så runt här och runt kött eller high intense, det är sprint det. Och så är man väl en gång om hur snäck ska lavera det för det. Så då man hållt eget och titta så här med distansen. Så han tar fem man all in på att vinna och spela. Men tackar man för att vi går så belastar är där. Hela spelaren nu som spelar kanter. Okej, nu är det kommit på att Tesma player kommer max när han sprintar eller något annat. Nu kanske vant för han inte orskar mål, ett land kan få en skia. Ett land totala distansen kör någon midbandsspelare som ränner ner gott fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är det annan match som kan han klara och så gör det. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dist.
10: Tänk sig under dist så kan jag följa vid nu. Jag har en allerbara ett land och midbandsspelare. Så jag okej, han tansar data visar nu att han är vantad för att han blir mower och han kan få skia. Tänk sig nu. Du måste ta stötlis kanske det ser ut att vara in.
9: Det kan låta så där. Ett latan anbärs nu är han nu har han arbetat så hårt att nu är minimal life från Amerika väl där så ska kostera det så touch mot när nu är det kanske det att här spelar nu just frisk spelare som in där så det kan bruka hissa information där till förskälla och det som för vi vet lite det här vi sjön det för vi att här vi vet lite för sig och tolka alla som informationer så ger det då. Nu är instruction där han är ju sprinta och i touch mot där han har mil för nyer. Nu är två ting som ända antingen jag tror att kan göra fel eller kan han få det att ske. Du borde ju ha ut. Alltså det här vill jag ju ha nästa jag ska komma just nu.
10: Och är man lösen sådant att jag säger att han spelar bästa första 40 minuter så ska det jag vinna det.
9: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som ganska vittligt kan i förhåll till och människa till det här att det var reella anekdata och så begynner så just här man inte. Ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan ta hända stå med ta hända hetta. Det här ganska vittligt och det klara som vänjare hantera men det här kan vittligt ganska färdigera för jag att det här reella anekdata och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
10: Här har tid drönt med sådana kipan och en ordentlig distan här tid här var att analysera och se ja, bäg vågläggare styrstjur vad händer distan live med en avställning av vitlutje och takten arbetar alla tiden med under distan.
9: Ja, så vet du, som vi brukar takten under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av artisten och så kan vi spela och ta kamera sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha att här fita kan man säga som man ser i allan vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stövel till hållag och lagstavar som man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi ser till vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske omkring enstaka kipan. En kipan vi är som vi röntat hemma det är att se vår kamera av artisten och att här akkurat hända kipan vi sett upp till att de följde vi i spelen Jakob och så säger från visst avstånd nu omkring och blir sin stor att kvärvor vi doesn't utsätter i varje spelen Jakob var det kanske att för vägarna nu för näck plus att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plus och vinst så här med dessa spelarna avstånd för stor här vant vi hinner kunna spela så Jakob ner och så gör det var så rent ja alltså men jag tittar just här som vi som vänjer och sitter för jag vet att vi hittat det snart men jag kan bara ömma dem såna sheep on fair blue och mer och mer vanliga och evil ska kanske är ju som av fällen i blir
10: så att analysera alla tröjorna med under distans.
9: Ja. Och så kan man bara få alla informationer i samma system, alltså både de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video. Du kan bara köra det i samma system och be att vidlöja filtra vid. Här rocknar vi med nästa som vi ser inte långt i er någonstans.
10: Och ett annat som Martin kommer in till er att kan man inte säga här, vi har nämnt, vi nu tar oss om vidlöja, men vi kan tagga några andra dömer. Alltså. Vi går för en även granskning. Här hände också en ölig rikvind av granskning innanför fotbollsspel och lagare mässiga. Vi ska ta igång dömer. Hver dömer kunde du titta fram med att granskningen har ganska bra ut med? Hver fall kom nekv in?
9: Ja, granskningen har bra ut fotbollen nekv till sociala som syns till 25 år. Alltså jag har fjärsna värld och lydes under granskning och jag tror att jag har fjärsna värld och lydes under akkur värld i Liverpool och John Moore och så John Forsen och 15 och akkur i Holland och Australien har granskat alltså det är i mest och så jag 15 och uppmärkt aldrig skiften och de här tar med andra Köpenhamns universitet han som heter Jens Bangsbo som är en sån undrag och slåare av Florio och jag säljer vid fysiska granskningar av fotbollsspelaren. Och här var det med bland annat åkare fysiska vänner Magnum Moore, han var ju läsande i Akram Tamon, så han blev parstrev när han var granskning i Bangsbo. Och det var med annat för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samanlöckna kanske, och en har dold vid en ära, eller en spelare vid en annan. Och här kom det granskning om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och gör 15 och hever avskan som man tränar och som man vänner för att få effekt av vänning och det granskning om fysiken. Och lyckas man så kommer för att bo i nollen och kommer in och 4-5 och så fer alltså det som är så ända till som explosion av granskning av fotboll det är att hittar vi respiratus och det vet jag inte och det vet jag att tog innan men så sista 20 åren hittar vi extrem granskning av ödla mellan himmeljör mellan annan för att ska vatten vara kallt eller högt att dräkta för att få bäst upptök alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska och ödla högstande ting och just det fotbolls taktiska ting och du nämnde ganska brottspark hur ska man sparska brottspark eller kvad är störst möjlighet för hetta just det så till extrem granskning av fotboll
10: ja men den där brottspark man dömer alltså är för allt av ja det ser ni ja granskning går så till att som jag fortalte Janne Brottsborg till skjut upp hjörna så ett hatna så heter 3% chans för att du vart mål och så lite jämt timmar vidare som har smått omgrad
9: här har alltid ångt och granskning ända vi är bara alltså sen ger enorma som har gjort det. Han granskar den och i brottspark och analyserar alltså tendenser. Visst du jag får skjuta och så det större målet för att bränna. Så visst du ju bojer på man flyttar så skundar det sparka så det större målet för att bränna. Så nu har stannat alla fotbollsspelare här. Då man flyttar så stannar där 5 sekunder och så måste stanna nästan 6 skott och blir det sånt lunch. Så stannar du där vid granskar visst alltså det större målet för att skåra. Och så var det alltså granskar och kvar är störst sannolikt för att skåra brottspark. Jo, det visst du skjuter något så harsht. Ja, okej. Ska du köra nog när vi är stanna? Okej, ja. Och helst överlig malen. Och för så ni står ner faktiskt alltså vi hittar så visst som smarta, vi ska smäcka bollen på tryggan så får du mal.
10: Ja.
9: Så det ankt alla grannar i Färjestad center och ja, ja.
10: Sida.
9: Det visste vi.
10: Så som data sida som vi dalt jag vita.
9: Ja.
10: Men att annars måste det hända till nu att man ju nästan granska Oilevner, Charles, att spelaren. Alltså till att framtida scenario att Oilevner

0: Det är att Vitlouch och Östen Fyra är en personlig vän här så att du önskar att spela någon.
1: Ja, är det också, hvis man också har om kvällor hänt det, hvis vi börjar med de sista 5 år när det hänt innan för granskning av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvart tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla högstande kipaner och tackning och så är Vitlouch kommit in att träta sista åren och i begynt att arbeta via att vidtja de stora datorna och så är det öda lågs också så att här för att det nästa är för att ordentligt ska jag inte kalla det explodera, men det är för ordentligt att blue är starting att vitlösa kibande för att analysera datan live med andra spelare och kan göra det kan göra det så man hjälpa vänner lite. Så jag har tält till ett annat syn där som gör det om att nu visst du nu Stefan, jag har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusen mot 8% chans större för jag vinner det nu som det syns här ut. Eller som gång till jag kan nu ut och spela jag som vinstra batchen här så har jag en trobladgar som hinner spela just nu hvis du sprøyter det här så är 60% möjligt för att hinna få mål nu. Att det är ojämnt var i kärlek. Att jag på en kramata en hjälpavänjär som analyserar nek data, hickat video och grönar och ser samman en och har extremt data nu och så ger den några.
0: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare. Så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
1: Att ta som tar som är det, att ta imna landsliga halda det är redan att uppfånda en vitluts film i. Ta halda att er robot börjar spela när Atra värja. Så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som kunde höra sig i landsligen. Men ta halda att det är inte bara komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atla.
0: men nu kommer det innan till att nu har vi tagit som tackning allt det, allt enda datan men hver är så vänjar intuition med ta människa intuition hur så spelar hon in i det?
1: Ja, hon ett mån att inte hever hon är äckvillig en större tuttning till att och det här du kan få alla huxande informationer, upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attadist och du nu kan också få det underdist allt med himmel gör det kan bli så informationsoverload att det blir simpelt för nekvar information du klarar inte att hantera där och du klarar inte att täcka stöv till där. Och tingen är brötas nog så kött i utrådet att allt som kanske är en ny stor på nu om 12 månader är just det. Så ta vänjarna som ska fylla vid och täcka ut han är stadig och centraler också. Ja. Det har vi man har haft röntor av att vara vänjare och man upplever sådana ting och man har sett sin ojta och man har några förlagare, äcklöja och ta en intuition som kommer där man har förbättat. Så man vet inte alla vad det är som kommer, man upplever bara att man har känsla av att nu är ett land här gäll eller gott eller här är möjligt. Det här är stadigt när jag säger som är så utstånd, hur ser du i några år att säga att du får inte hantera och tycka stöv till allt data som du kommer att finna under den förbättning. Du får nöjda att luta sin dra, att vänjaren kan hitta dess ner och säga att det är en möjlighet, eller att det är en trobladet, att det är en möjlighet, att det är en möjlighet, att det är en möjlighet. Och så kan det här vi att läsa information och tackna vi en tänare av vänjaren, alltså på en kramata. Vi säger att nu ser vinstra kanterna sin trött och så ser jag tölen när han är ute vid rändningen. Jo, han rådde i Ullenäck och har inte ens med det sista 5 minuterna eller 10 minuterna. Så han är trött rakt nu. Alltså på en kramata blir det helt klart att samma spel mittlen tackna, mittlen vittlöj och tackna granskning och så förbåsvänjaren som på en kramata har rönt det av standard 4.
0: Men kan vi inte spela på sig på en grej? Alltså den här spelaren, han är grön nu men nu är han guler och om han låter vi den rejer alltså.
1: Jo, det är fiskkibban att se där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öllan belastad när han låter. Eller nu är han så runde som han kan sprinta. Nu är han vandefjärdan i körskammar eller kan få en skriva. Det kan man få nu som är. Och så kan man täcka stöd till det lite. Eller fylla bån ett lite.
0: Nu vet inte ordentligt om alla fotbollsspelare. Att linjen för en brukar sig här med västander.
1: Jo, jag har alltid de flesta linjen brukar västander.
0: Kina brukar västander.
1: Ja,
0: det här får mig också tankan om att nu vet jag att jag tog fjärs runt och hyckret ett distan och hyckret fotbollsspelaren. Men är det nejåt kanske jag bara hittar data och säger okej, här är en underspelare. Han känner få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här så tälter jag, nu får jag hitta till honom och nu får jag hitta till honom. Och släpper fram till Danmark eller Norge Väster eller whatever. Alltså, det är rätt data som kommer först in, så får man hicka.
1: Jo, data är överallt en löjklod och i scouting, hvis man kallar det alltid liksom, en skårfjärd, att man löjter ett spelare, antar du man ska, som jag ska bruka då en landslig, ska jag ha det som är bäst äknare till det, eller hvis du har det fel, ska ha någon spelare. Så det är scouting är överallt datamärsning och grunta och i data, hur snäggt kunde det renna, hur snäggt dueller vinnar där i häsen, hur snäggt dribblingar kunde det täka, till överallt centralt nu. Utan man löjde ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara östning akkurs oj jag sucha spelare. Sucha tar personlighet. Östning sucha också reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi inte nog inte kan se där än. Men det kommer nog att ta det hyggen och hyggen och förbåsas det. Och och Bailey och spelar och säger spelar du kan hitta efter okej ta hette händer det så händer typiskt här 18 ett

0: Han spelar han är motgång där, han är osäkert, han kan bara göra det. Så jag tar förut att hitcha och mäscha och sucha fotbollen till hero snacka och säga. Men det och kombinera vid informationer och känsliga, det är nog det bästa, det är samspel.
1: Och en bröjding som är omynt på östens kan hända, det är bara en tankar, det är att Rattland är kött så färre fotbollsspelare får ett lite, det kan man kalla för inner, att det är en liten hatallare inne i öra.
0: Ja.
1: Först i Adlo, ja, så tar sig en klackstan, vet du. Vi är i Adlo, så är det vitlöch som tar sig, vet du.
0: Det kan gott vara. Det är en tankemangel också, att få en liten lydchippen i öra, eller lite tålen i öra som man kär. Och så hör man, och det är banken, och så kan man röpa nummer 20, trusta, kattelsystem. Trusta 20, så får jag bära hand till att göra det som du råser i han. Eller du ger allt liv på till allt liv, men nu måste du fram att pressa, eller nu måste du för att värja, eller vad det ska vara. Det är inte så länge.
1: Eller en vajklad ger nu, tar du högra såg, eller en vajklad ger nu.
0: Ja, det är det taktiska bojen, till enstaka spelare. Eller att landa ihop, och kanske kombinera vi tackning och vi vittlar inte, det är halvdigt just, så kan jag inte firma det, men i halde bara framvis är det öda viktigt att man tänker stövet allt det där, att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan ögdöm om att man uppfann kipan och tål som man visste att det här var en joke med bara att bullshit. Att det är ung effekt och det bara blir tvattel och som runt har sälta när vore. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa det bäst inte att vara helt av fronten någon. Att tänka att alla nödvändigt. Men lät andra som brukar att göra misstöjning och få det rycka och så lite lycka att han fyra. Och så tänka att det som har varit hur rycka och här är vi också häppen och allt är ju vid landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänjare i Jamonnon, han är professor, han är teoretiker, akademiker, höv och allt som stiger innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänjare i kvinnolinjen, han är också förvandrande fotbollsspelare, malmäver. Och akademiker PhD, samstav i FSF om fysik och allt det där. Så vi är också häppnare stöv, vi har teoretikerna, akademikerna, men som här var fotbollen som bakgrund just nu. Och han kombination i halde hon i tunningar mycket. Tror man vill nöttra att välja räka och man vill nöttra räfästa att det kan bära inte allt färre stäv i takten utan att också så.
1: Men det är inte det att vi vill och takten. Hon kämmer och vinner marmar. Du har nöttrat det. Du har nöttrat det.
0: Det är någon långt görs. Att bära sig 20 år. Finns en neck större lag. Och det som säger vi så flöjt in i så stoppar hon och så har brukt anbojen och har brukt fyra kejlnar. Du vet, nu är det...
1: Så jag kände också att man har spröjten i akran här?
0: Jo, till och med man kan finna spröjten i akran så man kan mäsa temperaturen till och med så man gör det nu där skuld till. USA spelar i höven hit, så testar de spelarna i en höjden tält. Vi matar in i blån och så går de vidare kvart håll de hittar bäst och så vi gör. Så möjligen är det nog enda laser. Och det kan färre alla möjliga vägar. Och Iva läser oss nu akkurat ivedrivet. Då är det man har att finna till och kvart är viktigast. Kvart är det stora presenten jag hämtar. Tar man ner ämarska, tog ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger emot. Är vattnet högt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vis. Du har nöjt att säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
1: Men i Hågsbergen, det förska landslige ska spela mot det. Lätt att kunna säga att de skulle möta Frankland. Det är ett extremt döme. Så standa to och Magne och Eili och Atle och Negrerer och är det lite tajme som är en enorma data med en vänjärn till Frankland till hans centrar och är ganska en halvt rushfolk att han finns och allt och kogar allt nyra till att månaren i mitteln alltså tuttlig och hans härlig han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av vitlöj bruk av takterna men alltså han brukade ojst till 2000 ensamma du brukade det alltså Erbjörnsen. Du måste vara vid just nu. Du ska näka som helst känsla att vinna dist.
0: Så är det. Och det ska man. Och man brukar tackna. Och det ger vi sannolösen. Det är inte för att... Alltså, god snäck tackna vi det här vi har kunnat. Och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och det vissen också snäckt här är att mer information, mer data, mer statistiker, mer video, mer fler folk du brukar för att vidja det. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare. Så också som är sin smärre som inte har snäckt folk. Och så, hvis vi drar ett lövet av vidare steg. Ja, men så är Tyskland allt rus. Eller Frankrike trus, eller England har fjärs. Alltså, tar jag var stapar hållt som arbetar vid tänk och analysen och gröningen och lacknall. Alltså, vittlöken kanske kan vara hjälp att de har smärre nu att vi att gröna tjötar, vi har hjälpa falskorna att gröna informationer och så vidare. Det här kan gott vara hjälp tjock.
1: Jag tror att du ska finna bättre.
0: Ja, min kommun och mittlen, resurserna på den måten.
1: Men det ser helt annet krøy til deres landslivsvenner, og det tikk under timen, altså, at det er takknen, grannsynsjen, og vi lytter som kommer inn.
0: Helt klart, og til omgang vi er sånn at vi er eksperter i fotball, for som det er nå, og sånn at takkne i fotball som det er nå, så det er alle stedene, alle togene, og fotballsvenner, altså han som er, kan som er fotballsvenner, han skal jo også lære seg å bruke eksperterne, bruke takknene, og være videre med om hva det er viktig for oss. Da vi spiller landslivsvenner, så kunne vi tilgjenge på i reellene tål, og det er to fart enda leist tål. Men for oss snurde seg om, hvor ofte kunne vi komme inn i brottstegn til henne og skåre mal, nei, at jeg kjøter, og hvor ofte kommer henne inn i brottstegn til henne og kjøter. Toi, hvis du skal gjøre mal i fotballet, så er 50% av malen skåten inn i brottstegn, eller bare utenfor brottstegn. Så 50% av malen vil ha skåten i brottstegn til Møsselin. Og først om malen møter, så er det det samme, kan man si. Så det viktigste er det for åkken lømsene. Hvor ofte kunne vi komme inn i brottstegn til henne og avslutte? Og hvor ofte kunne unngrenge henne komme inn i brottstegn til åkken og avslutte? Så det større måler for å vinne fotball sist. Så kunne henne ha 40% av spelen, eller at jeg kunne ha vinne 15 dueller ut i vettene, eller hva det er. Det er det som jeg røyner å si, at vi røyner, eller gjør alle tingene, og må gjøre det, at vi må finne frem til det her, hva det er pura avgjørende for at vi skal klare å komme vel. Hva det er, hva det er, vi tar det her som vi er som fotballspelere, og hva styrker vi har. Og hvis vi får ekstra proteinbarer, og kolhydrat gel, og blå vekk, som små ting som man ikke vil dokumentere, det er små i marginaler man kan vinne på, ja, så missar vi det som är allra viktigast. Så tråkna är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lugga mycket och halta åkna det som är viktigast för åkna. Och det är alltid i östen vi är en tog jag tror att.
1: När är nästa dyster?
0: Ja, jag tror att vi ska spela i september, alltså här var det en vindag, ja. Landslagsvindag är vi 4 dyster i september och oktober. Allt vindag blir jag i ögonen i september eller satt i oktober. Och, så tack så mycket 4 dyster.
1: Varst du kan spela mot dig?
0: Ja, det var det. Ja. Vi spelar mot dig Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjärde stället så att det mot Kazakstan.
1: Och hur det lät det vid Lucio för att analysera det snart där du kollar upp inte hitcha.
0: Ja, vi till Berg, alltså vi brukar Berg till här gröningarna som Chipa när vi görst. Här som vid Lucio snur på ifall så just här man ändjer och försäljs över. Och så är sett mig ösen själv bra. Tentor och discha Kazakstan la flyger från första av notte och hitcha och så hitcha och klippar och sjur och hitcha. Och så för så en gång då så gör reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde träna mer. Tager ju och tager gröningarna jag knäs när ni krossar det distan och så att till bäge till så vitt lite kanske analyseras fram till och till som vi själva rejetter.
1: Och starta för det nästa 2 år inte är ju mer större män kan ta en brytning.
0: Alltså jag kan bara via hitcha 2, 3, 4, 5 år efter och vidare och så tjocka att det hänt vi tackne och vi appon och vi tälte skipan och så till vitt lite på ända vad det kommer i all samhällets skift och i snöutdraten. Och kan så kan hända den nästa 2, 3, 4, 5 år så man ni står med att för vi är otroliga när kommer och brytningar och så vi tackne och vi vitt lite.
1: En klaxan tack för samrådet och gå vet nu.
0: Tack.
2: Sommarmorgon.
3: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåttene.

0: Velkommen til sendingen av Serfrøyngren, som i morgen hever vidtjen av Johan Pedersen, som iverlakne i gastroenterologi, og det laknafrøyelige serøyde som arbeider vi liver, mea og tarmskipene. God morgen, velkommen Johanna.
1: Takk for det.
0: Og til lort der tid til velkomne å sende Serfrøyngren spørninger inn av 22.00. Og Johanna, det vi mea og tarmskipene tjokken, det hever hva skal man si, større avskan av akkurat og helse som er skilje alene. Hvordan større avskan har tarmene av akkurat generelt og helse?
1: Tar har sere større avskan. Det jo altså, trivnægen, altså god som man vekser, og man får nok ernæring, vitaminer og mineraler. Og øyne god som man trivest, altså immun til de salarlige støvna. Her til når man er mer og mer færen at hitta efter det senaste 2015 åren sammanspelet mellan höjla och tarm ösne att här är en förbindelse.
0: Det är man nämner för det här brain gut brain axis alltså hur kan tarmarna överska och kon psykiskt.
1: Det tror jag att vi det var faktiskt liggande på höjla celler eller nu chakra celler men vi det var det var gärna celler som färar ner i tarmen och det är ett sammanspel här i mitten. Och det är neurotransmittare, dopamin och serotonin. Och så här har vi tarmmikrobiom i ösne som är vunt och näck och passar ner och sönas ner. Det här ösne är färgat. Eller man nu kan att den näck och sönas ner och att det här ösne kan spela in på hur man har det, så alla le. Så det är, ja, det är öllande granskning igång vid tandpasten. Så här har vi två näkra autoimmuna sjuker som vi har näkva av i förrjön, kolitis och kron. Och där hör jag så till tandpärsten av sjuken som heter autoimmuna sjuker här som immunsystemet tjocken löper och kan själva. Och här till många familjer vid psoriasis och liagikt och stoffskiftesjuker. Så ja. Här är nog att ta som.
0: Det må man säga. Ja. Alltså det vill säga att han har ena vägen så kan det som vi körar ner i budgen det kan avvarska åkara mental och hälsa som om vi är glävor eller tjättor och omvänt hur vi hävdar att det kan avvarska mina tarmar.
1: Jag vet det till, ja, att här är en förbindelse till en tjuvast då. Och vi snackar ofta just nu med TV, med förnämmelse. Alltså, nu snackar han sälj om go on time, alltså ta handlat eller när kommer att äta så. Och äta hälsa gott eller tarm gott. Här snackar den om inte äta för ultraprocesserade mat, alltså fast food och så som är väldigt lyckligt, men mera äta kål och havregryn och frukt eller grönt. Det ger ju den här luft i buchen, men i långt ner är det faktiskt sunnare för jokare tarmskipan och för tarmmikrobiomet i okon. Och det kan så i sista en dag göra näka vik och så vill häva det så alla det och är vi trövast och det som näka tarmkycklingar ströjas vi till oss ner till vi hvis det är plava i abutsen så kunde det gott vara också isolera i tog det torsja för utmedlen folk tog i bokaren larmar och det skulle häva att vita kvar vs är så kött det kommer in och Och jag tölde, tog jag att knappla som mot affärer. Och det syns ju ofta, det är öliga sträv. Och det är, alltså, det är tjejligt att jag dömer. Så trus man inte, tror man alla dörrna var också om kvar. Ja, kvar är en utgång, vill säga brukfyrdig.
0: Akkurat. Ja. Yeah. Jag kunde också med att tosa syndrom här vid nämligen halsen, alltså goa tarmhals. Och hvis vi först tänker att det Kjellia, hva er det her, når du ringer at vi kan gjøre for dere tarmer?
1: Ja, det er så imest. Det er som med tåla, øyne jeg er av. Det er kun å bare ete og drekke til det jeg var hod til, og ikke pleie seg selv en særlig vel, og det er genere slett ikke. Og annet, det er må hitte kosten i kjøkkenen og finne til hva du bruker den har gått av, og kvart igen inte tåla sälja väl men vi plejer se som utgångspunkt det så som kryddarojer och kaffe tyggegum vin eller alkohol så som är stäst för butchen det är allt det där första man ska hitta efter gosse lustdelen charmer gosse livie och kvart kan ni göra själver och motion är alltid gott alltså att och där röra sig en halvan timme kvant det Det pjøsje er at man skal ut og renne, eller ut og lytte vekter. Bare en god gangetur i fri og navn. Altså, vi er sintere av tempo. Det kan gjøre større mån.
0: Hvordan finner jeg det også for at hva munner termer ikke har så godt av oss, kan jeg foretekke blodrønt, eller hvordan?
1: Nei, det er følt jo. Det er mer et følelse. Det er vi blodrønt og avføringsprøven som vi da snu bruker nek. Det er mer at vi ikke etter det større om termsjukken, med en annen celiaki. Det er særlig det blodrønt noen. Det er ofte blodmangel og mangler forskjellige vitaminer. Ikke øtl, men summe. Og det er termbrunna sjukken her. Ta er og folk generelt mer sjuk. Ta her at de blå i affærningen, de tapper seg, de har feber, og som er her nekva på inn. Ta er det ytla fire. Og ta kan man ta affærningsprøver som øyelig ofte avslører. For det aller meste avslører hver et her gang og fire. Mm. Og så er det også infeksjonen her. Nå feres vi nok sånn ekv i fergen. Folk feres soretter og ut i andre kontinenter til Asien eller Sør-Amerika. Her opplever man nesten at man kommer med en tarminfeksjon. Og det kan være at infeksjonen i seg selv kan godt bli klære nok så kjøtt av tarmen. Eller det slår sin antibiotika, men det kan godt ha troblager opp til et år, holdt annet, et annet. Vi er en irriterende tarmen, faktisk. Det synes jeg vi da i snø, gjennom.
0: Du sier også at jeg merker det, hvis jeg og tarmene har funnet også mye. Hvordan merker det?
1: Som er få opplåst en bok, de får ilt i boken, de skulle ofte i avis, og føler ikke ordentlig at de ble lio, de ble med, og som er få kvalma og spurtje. Og ja, til på tammaten, cirka.
0: Og så er det man så forhåk seg, er det tog et for nek rast, et for nek boin, et for nek brei, hva
1: det
0: kan?
1: Det kan det være, ja.
0: Og hvordan finner jeg det akkurat hva det er?
1: Du skal prøve å lete være ved etter det. Det er simpelthen her. Du skal hitje kosten i kjøkkenen fra en enda til annan. Og kvart, og hukse det om at når du er etter, hvordan jeg avskar det med nå? Og ja, jeg kan det være hettar. Og man har simpelthen bare prøve at takke øyne for å være og vekke gensjen.
0: Og vi vet også her i fergen, eller vi har hørt om denne kreferien, at vi føringer, vi skårer nok så høyt at det kommer til tarmsjukere. Hva er det mest vanlige som de sitter til karriere på her?
1: Ja, altså det her som vi skårer høyt, det er det ser autoimmunsjukene, og det er også som tyder på at vi har nekvar autoimmunsjukere i fergen, så her er kolitis og kron øsene. Og det er sånn at vi nekv, og det kommer ofte, eller det kommer løp i øtlen ærene, men det virker ikke som det kommer sin tur i klunken. Hvor det er, det vet man ikke. Man gransker til bedre enn hvor det er. Og man har ikke ordentlig øyne forklaring enn hvor det er. Anker snakker om arvelig høyt. Og her prøver det ikke være at du bare har kolitis eller krono i familien. Det kan også være at de har stoffskiftesjuk og et langt er autoimmunesjuk. Så det er jo, som vi kaller det, autoimmundisponeret. Ja. Det er den øyne parsteren, og så er det miljøet spiller inn. Altså, hva vil det etter? Altså, apropos at man godt kan få kolitis etter når man finner en tarminfeksjon, så blusser det knapt opp. Og annars koster generelt. Om det ikke er her, så jeg har hatt det veldig spennende, jo ikke, faktisk. Mm-hmm. Og nekve granske ut det nå, det er bedre.
0: Og hvis vi færre iver i hinna grønna, så tås om de gode tingene, hva er det som er det beste jeg kan gjøre for munnet tarmer til? Hva er det synes du gjør det, Janne?
1: Ja, altså, det er faktisk å ha gode venner. Tarmer damer vel at man har gode venner. Altså, etter sunt, og med et annet er medelskostren som er gode for, eller som sykst er være gode for hjertesjuker og generelt är onkrära sjukrösen tar här vis ju faktiskt är det också väl till boken. Och ja, kan man ju.
0: Det kostar vi snär som probiotika man kan köpa apoteken och det här är det ju vad det är att hjälpa då.
1: Alltså it have inte gränsningar med sig är inte evidenser för det än. Så vi är inte här att vi kör recept på det. Og man først tilskott til det. Men man fært apoteken, og jeg vet at som jeg har glede av det, og de snakker om at jeg kan genoppretta tarmflorene. Det klarer kroppen hvis man selv er røysene. Men hvis man har glede av det, så kan man røyne. Men ja, vi skulle gjenke etter det som er evidensbaseret medisin. Så her er vi ikke enn at vi tar se resultater på det.
0: Ok. Du snakker om probiotika, og det er ikke evidens på det. Jeg skriver en lort der at han alltid hørte Coca-Cola Original skal være godt i måte, når godt fyrer ble det med. Så gitt jeg helst til han kan evidens på det, eller hva så?
1: Jo, altså, ta i folk, hvis folk har røyset der, og har ferast, og finnes jo akkurat tarmbakterier, vissa hem eller där det är ute i fjacka ett lock short så missar det sådana jag vet då som problem vid det är att du missar sådana jag vet då och här är elektrolyter och i Coca-Cola så akra till tarminfektioner så ta er Coca-Cola olja gott ja det passar man kan nästan få oss först med Revolut apoteken och men nej det är något där.
0: Okay. Ja, kola og chips i alle for nega som man ofta gjør på bøtten til det er veldig budsjon.
1: Ja, det er salte, det er opprettet vettebalansen eller så. Så her er termen at det er veldig viktig immun til elektrolytter og væskebalansen i kroppen som er veldig tøytninger med ikke løsene. Så ja, termen har nekva funksjoner.
0: Så kjalt om at det ofte vil kategorisere som nekva øvsont, så er skvarser man sier kola og chips, så hever det altså.
1: Akkurat vi har som før noen, ja, ta et og hever en akutta støv. Men altså, annars generelt bare om almindelige daglige termhøls, og ta et og ikke føyla nekva såret, så vi melder vi det ikke. Ta det bedre affære, og det ganger, og etter sin rakal.
0: Och nu tar vi om att det är probiotika eller också man kan köpa apotek någon ett som östen är nog så populärt, det är som heter husk.
1: Ja.
0: Kvart är det här för något husk kan det hjälpa?
1: Ja, husk är sådana höfröskaller och det är faktiskt naturmedicin. Det har faktiskt vuxit här var en synter tjassomman, en stabiliserande effekt av botchen. Plea säger att cirka en triangel har glädje av det, särskilt om det har lindat till diarré. En tryngor följer inte ordentlig amon och en tryngor färdar värre alltid. Så, men det är ofta när vi ber dig röjna. Det sukar ofta vätna till sin och ger att ja, bokren blurras inte mer fria lir och det skulle så ofta vis.
0: Ja, men jeg synes ikke her kommer nekve spurninger innen 22400 til dere, og velkommen fremvis å sende spurninger, og så hadde jeg vi for at svære på disse spurningerne at han har hettet leie.

0: Bon Jovi og Robbie Williams her, vi sanger noen We Made It Look Easy. Det sendingen ser for en grunn som vi morgen har vidt kjent av Johan og Pedersen, og vi prater om mea og tarm, og her kommer nekvespurninger inn, Johanna. Har du en klar an her, Sven, kanskje?
1: Ja.
0: Oh.
1: Det anker som skriver her, nok så avhørt spurninger om kost. Jeg har colitis ulcerosa, og jeg har rønt ketokost nekker for, og det anker det så godt vi tar med noen som tar. Vi kommer til å spørre, er noen gransking gjørt om keto i mån til tarmsjuke?
2: Jeg vet faktisk ikke ordentlig. Jeg har alltid, altså, hatt det ikke en av dem etablerer hva som vi pleier at hatt det kunne de prøve. Det det sikkert, men jeg kjenner ikke til til granskingene. Ikke selv en ekv.
1: Nei, men her er det spørninger om nemlig colitis ulcerosa. Anker skriver at jo mer vi colitis ulcerosa virker probiotika bedre enn høylevavren. Men anker tilskott, så har vi ikke alltid råd til det. Er det noe som tid opplever?
2: Ja, det det. Og her det faktisk at det vi tilskott, det ligger ikke til åkken. Det noe som apoteksverket og medisinreie tekster til hva skal være tilskottsberettige og sånt. Men jeg vet det flere tarmsjuklinger som har glede av probiotika, men ikke ødel. Og det rett og slett individuelt.
1: Ja, det flere som skriver at det har altså, føler som om at det akkurat som gærlig i termen og akkurat skriver akkurat svulster og man mørker opp i her og det og legger arbeid og så vi til som jeg sier, Jan, det altså, følger skårer høyt da det kommer til termsjukker. Altså, hvordan yeah. det at man skal
2: gruppe
1: det an hvis yeah. man hever disse trobladene?
2: Ja, yeah. altså hvis man, først og fremst, hvis man hever ølgjennom kjenner fra Butchnon, så det alltid fornuftet å ta fære til sin kommunlakene. Tar det takk ofte. Det første prøvene er blårønter og avføringsprøver. Avføringsprøven her kan du suttje om her brune i tarmen, og du kan også suttje om det her vankre tarmbakterier. Og hvis akkurat tyder på at her kunne være akkurat, så vil det ofte sendt inn til akkurat. Og her får man så vågare og ta sig inte bara ut i bandet vid folk. Och så kan man göra i sommarföring en kikarekanning. Och här ser man, till så öliga visuellt, att här ser man hur tarmen ser ut, om det är en frysk tarmor. Det är öliga lätt att sitta. Och då ser ösne om han är sjukor. Härifrån så tar man prövar, hvis du behöver... Misstanke om sjuk, og så tek du prøver, og det tek at de som prøver selv om termen ser frysker ut. Og så det ofte prøvene som avgjører, eller som kunne bøye noen av, kan hette være anker sjuka. Det om frankolitis og kron, så her har vi faktisk trutjer ærer, som det er frielige sjuker, som øyne lymfocytærkolitter, kollagenkolitter og mikrocytærkolitter. Det vet man ikke så øyelig enn jeg om. Det ikke like olvarsamme som henne sjukner, men det kan være minst like generende. Det faktisk som ofte er plavet av diaré. Og ta helt og faktisk, og det ofte eldre folk, så det nok så isolerer jeg først. Det tar ikke ut og skulle ha et vesen her, et nye sort. Her har man så også noen gode vidger til slags, ja. Men det som det at... tarmeren, han ser frysker ut, så ta skal man heve seg her vevnaren fra Sucha, om her er sjuka. Så bare at han ser frysker ut, betyder ikke alltid at han det. Men vevnaren, når det hjelper bakom, så vil jeg vel.
1: Men jeg mener at det kanskje er noe som folk ikke tar seg noen ekke om, altså tarmsjuker selv, om yeah. det øljene som har tarmsjuker, vi Sucha det, som er kjipanje, at det øljene som skriver inn øysene, at folk kanskje også, nei, det er gonger sikkert ivor, eller at det er bare sånn det og, men allukka her var størst oppi her.
2: Jeg heter akkurat øyne av tarmsjuken her, som folk ofte løyer og ikke stittler. Det er Sucha ikke sjuk ut. Det er faktisk kunne tarmsjuklinger være øyne sjuker, og to ser det ikke av dem. Og omvendt, som er sånn, ser man ordentlig at de trives ikke, men det ofte en som de ikke snakker sånn jeg om, og ja, men de vil øyelig plave i alt det.
0: Og det i røsten i alt kjøve mannstøver, så er det dere, hatt det skal bare arbeides vekk, eller hatt det skal bare genges borster?
2: Ja, tar er og øsne, jeg synes jeg representerer her, at tar ganger ivre av seg selv, at att ja så går man där till center och så är det kanske konan som har lagt till lackna att hon säger detta gånger skulle jag väl och ja.
1: Vi pratar om det kan vara väldigt individuellt från person till person, men här också skriver jag, hej, jag har varit illa sjuk och bott från allt mitt liv i 84 dagar. Kvart är det alltså kolesteramin ungefär 4 gram som ger att man att han är blivit nästan frisk, helt frisk, alltså som är lorstaren.
2: Det är så att det är något annat, det är att man kan få DG av för en kvar gallsyra. Och då brukar vi ofta ha det ävne. Som har varit tidigt gattlet, de utvecklar DRN, några man har skött ner eller några har skött ner. Och ta är det simpelthen gattsyran som ger att de får DRN. Och ta ryckar kolesteramin väldigt väl och ger att ja, ta binder gattlet. Så de är inte lika plöva att DRN är ett annat här, eller att de får det.
0: Så är en som säger, jag har så gärna över smagenta strust vid irriterade tarmar. Jag har väldigt imiska kanningar som inte visar av annat än det. Som är det alltid det att jag får förstoppelse. Till när vi inte kan äta som jag har lärt mig köken arne, det är magnesia kvända som hjälper, men det är ofta får jag till bägarfall. Och då visar sig ofta vid äggvistligen bokrampen och så är jag förstoppelse i flera delar. Är det något gott bra här?
2: Ja, man plejer att säga att tar man är ute i huset tarmbrona sjuker så är det till att ofta länter av en irritablant tarm och så är det åter och en nervaläge mittlen hjärna och bok. Och som är plavar av diarré, som är plavar av förstoppelse. Och ta symptom vid German till att säga att så ska du nämligen täcka, om du är utlindad till förstoppelse, täcka magnesia. Tja som man hjälper husk och ösning mot förstoppelse. Ett man tar Movicol. Så kan man få åker som till alltid handshape. Så kan man få åker som är sin stärskare från kommunlackna eller från åkern. Hvis man har bok på inno, hvis man eller planar att bok på inno, så har vi upplevt att apropå att nervaläge spelar in att antidepressiva hjälper. Alltså tricykliska antidepressiva tog att det hjälper på poinerna. Det är så inte så med nökton som hvis man har depression, men det är, vi lagt sig nökton, minns mig rätt. Och det visar ju ofta att kunna täcka näka på inne. Det gör det.
0: Ja, vi kommer att säga faktiskt att det är möjligt att inte stressa ta i hävda ringt i börsen.
2: Ja, det är rätt att stress sätts inte bara i hötte som har på inne eller att man blir med året. Det kan gått färre i börsen. Och det är det man har ett bokförnämmelse. Det är väl lust, alltså det är faktiskt det att du lyckas så väl som du har en intuition och du tänker, ja, här är det också. Så kan du gå följa det i bortsen om du är att det är det samma nervaläge.
1: Man snackar också ofta om det när man är nervös eller alltså, spänter på också som ska hända, att det ganska sitter också igång i medan.
2: Det är att du ska ha flå till dem, alltså rejse till det, eller inte för flickvärda och sånt som jag var flåskräck, alltså skulle jag väs flör för är inte skulle ha steg. Det är nog en lyr ut detsamma.
1: Han skriver er att det är i Hörmer till Åkon är vi 2 vid tarmsjuka och 2 vid stoffskiftesjuka. Så kanske att det är arvaligt, skriver vi kommande. Är det här näka som tittar upplever att det är familjelimer och att det som har tarmsjuka och stoffskiftesjuka?
2: Och vi spyrer alltid in till det här. Är det andra familjen som har ankra stoffskiftesjuka eller sukersjuka eller är det autoimmuna sjuka? Ja.
0: Så Ryan som säger, hej Sefrengren, jag har haft det här upppostet med i flera år. Har vi också druckit nekva mjölk, 1-2 liter kvann det. Har du om det utvärs någon om att pröva att stäcka vid att dräcka mjölk i nekva där och har vi inte haft detta så igen. Självt om näga mjölk kommer i medan via hauragrön och annars. Så sagt ni inte mjölken alltså det virkar för mig. Hur stor avvarskan är mjölk?
2: Det kan gott ha avvarskan. Tar det känt till mjölkprodukter, då ska man också huxa om man har laktosintolerans. Alltså att man inte tåler mjölk och yoghurt och försäljsort ost. Så det är ofta något man kan för det. Om man har ett gen som ger laktosintolerans. Men är det inte det så är det... Alltså, så ska man stäcka och så blir man avstyrd till dietist och färre vita kvätt och ska hålla det ifrån. Men har man inte finns det här avvist så är det stadigt som har glädje av att undgänga mjölk. Och ja, vad hoxas ju om att det här... Alltså, eliminera det här som framprovokerar symptomen. Det är det som inte är det här.
0: Och kommer ostrin och snitt inom det samma?
2: Ja, det gör det. Det är en mjölkasurprodukt.
0: Du sa nämligen, onkel skriver ösning om att det är ribriost, alltså han kan kanske säga eka ha bakterier i slutet.
2: Ja, det är, han är ju li lunch och det är bakteriekulturer. Så det kan gott vara att det ger onkel reaktion till han kommer ner och möter tarmflora inne i tjavig kommande. Att det är ju som blir väl överskajat.
0: Och som jag menar med att det ofta får, eller

0: ska man ofta börja bläta. Så tarmen inte ska arbeta så härst. Men det är väldigt mest.
1: Ja, alltså du, man kunde göra som vi har sagt. Tarmen är nämligen bruk för ordentliga nekvån sådana bakterier. Det vill säga probiotika. Det lyser just med 15 miljarder bakterier. Det borde rastkött vara väldigt gott.
0: Ja, det är bara att vi har andra bakterier i sammansättningen. Och han känner vi inte. Vi känner helt och hållet alla bakterierna vi har och jag har räknat tarmen igen. Så... Mm. Ja, det är inte att säga hur det sammanspelar här i mitten.
2: Ja. Ja. Här skriver en att här finns jag vid att jag har IBS, men kvart är det? Vi ska som att det är ett höjd man får ta lagnen, inte vilka fejlar.
0: Ja, vi vet att vilka fejlar. Det handlar också om att vi har utelockat att det inte fejlar när den mår allvarlig sjuk, någon kolitis och krån. Här har vi inte sagt att IBS kan vara allvarligt på den maten. Att det är nya sätt till lustkvaliteten. Öljan är kyckling och det är öljan plava i att du. Men IBS är att det är irriterat bowel syndrome. Alltså irriterat tyktarm. Och ta er det att det är här vid nervaläge. Att det är ett överaktivt nervaläge. Och att boken inte uppför sig som man gärna vill ha. Han har räknat som sitt egna liv. Och man har rättat in det i boken. Och som jag har gått att det är och ringat det är. Och så är det andra symptomer det här. Är det plavar jag diarré? Är det förstoppelse? Är det bokpojna? Och då kan man vittgöra det att det är symptomatiskt. Vi tog som det är mest plavar jag. Så, det, och alltså, så är det att det här... Ja, vi vet att det är galet, men vi vet inte allt. Det här det är. Så här är det när jag har svarstål än. Men som... Vi börjar med att säga att det sista 2015 är vi färdiga att granska, är man färdiga granska oljan och just när vi gott brain access. Och i rocken med IBS att jag har till här just nu.
1: Och hur snäck fyllt det så jag tycker arbetet att man ju först kanske kan ha för det fysiska symptomen. För det så är ni in och spelar om det psykiska?
0: Ja, det gör vi. Och alltså det första är något som heter att säga att vi har inte funnit något allvarsamt. Det är inte något du ska ha stärk med sin fyra och sådant. Men det betyder inte att jag inte har problem med stadväck. Det här var det ordentliga. Och så är det mer att man har prövat sig fram. Och ja, det kunde göra något själv, röra sig och utagänka eller motionera och hitta till kosten och tjasa här. Och ha en god rytm och en affär sång och ordentligt tog. Alltså, tarmen älskar vänner. Att man äter så mot huspunkt kvann det inte äter för nek och huxar om vad man äter och lycka hitta sin lust i lycknan. Och så är det att det här är det, allt efter att du plavar dig att det här var runt det här så hjälper man vi till med sinnen som är.
1: Och då kan det vara inte riktigt att finna det akkurat vad det är galt. Ja, det blir ju en sån en haltarmynt, ja. Alltså till som halt som människa, inte bara att du går ut, men också hur du häver det.
0: Ja, akkurat. Och ta er det nämligen. Alltså, till dömes, hvis man löjer av ängest eller depression, kanske är det det som ska behandlas. Och att tarmen så färdar bättre här. Ja, här kunde vara nekva goda förklaringar.
1: Här är nekva också.
0: Ja, det är det.
2: Eller det har ju också ringt att skulle ge en förklaring till onkra som kommer vid onkra trubbar till att det är så öliga symptomer och öliga nekvar sjukor som det kunde vara och orsaker till att man heter så. Det är nek som skriver här att det är skiftande affering eller ofta av väs och jag ser imskottingarna för att detta onkra kan vara också ringt att avsätta akkurat kvätt följer.
0: Ja, det är det. Alltså, det som vi så plöjer att göra ofta, vi säger öliga plava, det är nämligen det att man gör imiska kanningar och på den maten ut i huset att det är följande akra och en allvarlig sjuk, någon kolitis, eller kron, eller lymfocyter, mikroskopskolit och kollagenan kolit. Eller hava celiaki, att det här sjukarna är något som avklarar er. Ut i det här är inte så rena kvar era sjukar som är i termen som så. Kan man säga. Alltså det är huvudsjuken nära. Så, och så är man att det här. Okej, vi har inte funnit näka autoimmunsjuken som vi vet som du kan få med sin fyra eller som vi vet är allvarsamma. Men symptomen är här stadigt. Så ja, så ska man hitta kanske vad man själv kan göra. Och näka annat. Det är fallet det är näka annat. Skulle vi hitta ett helt annat steg. Men det är alltid vi och är i välsen.
1: Vi nu har ganska en eller två spurningar att säga att här är en sån. Sint konkret, hur är årsikter kunde vi att en alltid hevor och häran med?

0: at man ikke drekker noe av vett. Det er det første. Man skal gjerne opp av en 2 liter daglig. Og ta til juice og saft og sånn det vi. Men det er alltid godt at drekke nok. Og så er det motionen. Hun har øye gå avskan også. At ja, jeg rører seg daglig. Et løyde for en nekker for en vikene. Det er faktisk det første tingene man skal sette inn i. Men det typiske problemet er at folk drekker ikke nok. Så man skal, ja, helst være litt annet om dagen. Det er veldig viktig.
1: Det er her med å bli med, kan man ta seg når jeg kommer her, hva er det verre å ta imot? Det er bedre.
0: Jeg råkner vi til er veldig individuelt. Mm. Jeg vet, det er som er forstoppelse, det vil du nesten yngst vi kvar støtte i det. Og omvendt henne, det er... Ja, det är här det som jag säger man bara perer och bananer.
2: Akkurat, ja. Hon skriver om tarmkrabba och om screeningar och hur det är i följande vi tog i att det är... Hur ser det vi akkurat tog i? Är det flera som kommer till tick om vi tog i när det blir möjligt att screenas för tarmkrabba?
0: Ja, vi har inte tarmscreening i följande än. Det är en pastor av krabbamöns atlanene som kommer ut för några arrangerande. Och tillmäli är kjörst och är hanta landstörskvinna. Men ja, så börjar vi detta att det är konkret och attöjtsna vi har sett i värsk. Det är inte ordentligt att komma igång den. Så, men ja, vi vill dösnings att det är vi följer.
2: Är det mest att det är fler som har varit här eller som kommer att Danmark och har finnits stafes tankrabba?
0: Ja, det var inte stöd för det. Det var det inte. Men alltså, Danmark kräver tarmscreening och det varierar de senaste 20 åren. Och nu började jag sätta några resultat på att det hjälper. Så det här är väldigt intressant att vi då ska komma här till.
1: Jag tror att man också om sammanhanget med att vi skorar högt.
0: Ja, ja, akkurat det här vid tarmkrabba och kolitis. Det är något för sig. Man ska inte som så vara bänken för det. Annan sommarkycklingar som vi vet att här var nekva, alltså här som bronen har varit nekvar och äkvislig lunch. Ta er det, det är halta vid gott, det är vi. Så, och det är en pastor av åkara, e-watching-program av åkara, tarmbronarkycklingar. Hitta det tarmscreening, ta er vid ett helt annat sted. Det är, alltså ta er först ut till fruskfölk, den generella befolkningen. Och bjöda dem en erfarenhetspröva. Och hvis han så är positiv och fri blå, så var det avvist till en koloskopi. Så det är att det är något annat. Man kan inte samarbeta här vid åkara tarmscreeningar. Det tar er och en lycka för sig. Det är halta vid det vi själva. Hitt vid tarmscreening, det är till dig. Alltså till allfärga folk faktiskt. Ta det komma till en vissan alter.
1: Ja, det var det som vi fick och stunder till och i morgon. Vi får tacka Lorsdagen för alla spurningarna vi där finns in och så inte minst till Johanna Pedersen, Ivelakni och i gastroenterologi. Tack för att du svärde spurningarna i morgon.
0: Själv tack.
3: Att det var Serfrön Grun, Jakob Dahl och Sven Danielsen var det värsta.

0: Góðan dag og velkomin til þessa kjendu útgáfuna á sendinginni Fyrskan landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og þessa sænastu vikunar hafa við verið að vitjan rundt landi, hafa við að tósa við ýmsk fólk sem antin hafa landbúna eins og fulltíðaryrkja, eðla að treyjast öðrum fulltíðaryrkja og við hafa meðl annað hórst mjölkaframleiðslu, við hafa hórst grönnmetisframleiðslu og við hafa hórst nýjar ætlanir. Nú henda sendingin fyrir luftina við færin halvan oktober og það merkir utan Íva að flestu fjöll gynjinn og að það mesta flett og því hafa við benka að dittnar tjátt fæum og segja bændum einnum að selatræ og einnum við lampa. Æsini hafa við verið vítja að sörs verða svo ekon som græðir okkur frá hvað sé hann gerir sinni egnu sankotu. Við byrja að selatræ her við að verið vítjan tjá Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo ávanlíjan festara. Hann trusjara gammal, men hann hefur bara sýti við tæmbaum festunum í uppustofu og í nyrustofu og í umlega 8 år. Því hann var 2,5 gammal þá hann gjördist böndi. Hann hefur halv 400 aðsegir, men hann hefur valgt eina öll sindur örvissi sölu tilgangt enn þar flestu böndinir því hann selur millin lúti og öndsjö til vanliga kundar. Negt hans stöðstu parstinn af tjötnum verið selt í handlunum tjötsepsamtökni og í höfustanum. Men Eistein Jensen hefur ösni erar allanir. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og vikka og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlaner. Eintarra av garva kinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å fremleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingsina. Eistein Jensen, til tog vi festen her av Selatræ, hjemme jeg bo, for 8 år siden. Hvert var det som fikk en havnemann som tar ved 2,5 affæra til Selatræer av deres bønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom i spekler i Jagnarene. Og ja, sørst til han tog ikke Arne i Arnefest her, så har vi så rønt og vært ute etter at finnes han gær eller Men så ble det der så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvlig.
0: Nå nevnte jeg at du har vært 2,5. De fleste har kanskje bytt tølen i om, for jeg sier at det er ideelle aldersmarsjer, vi er 25 stedet for 2,5. Men hva var det som gjør det at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i resen alt som?
1: Ja, det var kanskje at du, at det var sørste utkall. Altså det var annet kvart nå, eller var det slett ikke. Og nu så gick jag 8 år och tog mest väl av kroppen att han blir 8 år äldre. Det är till tränk att ta fel.
0: Garen så tycker hon, la garen så här är behöver sig på det av. Och hur ska jag säga det här dit?
1: Ja, det är ut vi får inte att säga. Det är inte taxation jag inte får något svar säger. Vi har inte fått la skipan. Så det är rymliga stora gärder i färgen, ett förskående höpe. Och jag är vana till att en familj kunde leva av gärderna. Och det är något som är i huvud småsättningar som är att visst det var så lätt snart att anker i familjen kunde vara av och hålla av fram så skulle det helst göra så lätt snart att jag kunde leva av det som en nutumas familj och inte en sån som störst inte för Färnakarlön som det erkänner ekvån är det, som får oss för sig.
0: Och hur ser det bära till allivet av det som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt mövlar gå ut och och tar jag sig bära av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parsen är och intöknar. Och så såg jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jag skiljer att du har några verkatlander som du arbetar i. Alltså, om vi tackar äpplar och röter som tar första. Kvart är planen vi tog?
1: Nej, det är... Alltså, tan innagarsböver som vi som hör till fest i det. Han är till en öliga gammal böver. Och han ger inte nog gräs av sig. Och för att förbättra om gräsurtökna som sägen ska leva. Jeg synes det som man er i at fåret sier noen vi til fåret som gæren kan gjøre. Jeg synes det som man har skiltet at vi som værre av gjørende i fargen utnyttet mest mulig. Så trøyelig området for meg at vi bruker hjørna på beste måte. Og som støvende er det, så gjør vi for lyd i oss her av græset, og tog vi nøydre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje røtreisen.
2: Ta hev tås av det nok så større enn bøde. Hvert vant at hva dørstøkken bøde bør skjøre til dem?
1: Det är inte ringt att säga, men alltså, hvis man säger det bara utav Facebook så är killepriserna av äpplen och roten cirka 20 kronor per kilo. Så det är möjligare. Och det är bättre i erfaringar nu begynt det att ha mer fokus på att köpa lokala varor än kanske inte billigare varor som kommer ärst fram, som är glädjande för Jakob Bönders.
2: Hva tross har vi dumme kilon eller tonsen som man kan få på sjursjåren?
1: Det är så att jag allt efter, alltså öll avgröj, alltså tillräckligt mycket om vi snackar om kött eller gräs eller rötter eller så varierar det till gåar och till mindre gåar. Men du ska helst lite av en touchfolt. Så sätter du ett tons ner så ska du helst ha touchtons upp. Och det är ETT faktiskt det som är det. Och så kan du ganga till tonsen ut vid 20 kronor så. Så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att säga att man bara sitter hemma och bojar och så väntar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är ju utrasler till maskiner och till ska köpa sätt. Så vårt möjligt vill jag bruka färska då utan mån till er möjligt. Och det hoppar vi där vi börjar bruka.
2: Tajma för i halvtiden och sorgar värskattland. Ska man välta störst så ber man väl sagt hans ösne nöjde till att ha utgörna till den. Är det tandvägen till hoksar ösne?
1: Det är så lösnare till. En parter åkare utgör till vi tar vid deras livböj nu i flera år. Att vi tar åkare egna traktor till det. Så vi får parst först. Vi får plött i hjörna. Men vi får inte ta som äldre man kan säga en ny välting. Det kunde vi inte göra. Det skulle grävmaskinen till och det här var vi inte. Men här är det bättre än en kipan. Kvar vi tog kan få börja vältan upp runt om och ägst ni omvälla bör. Så här är så en stor kipan för det. Så alltså vi tar till att bruka värdande bör och plöva han upp runt om och tean och så lasser till att han vill lufta över och rötterna får bättre omstöver och det är inte så lasser till att har vi inte har rötter eller äpplar i mig så blir det sått gräs.
2: Och att du så att det ska sättas ner manuellt eller i maskinen och tackas upp på samma sätt?

Det är här som det är möjligt att bruka maskiner så vart det brukta. Vi har köpt den första äpple, alltså acetan IV, och vi har alltså traktoren, och vi har köpt en äppleupptäckare, men här är en ägg manuellt arbete. Så. Men det är inte annat på hur det ska vara. Vi har sett saken kurser till att i nästa år så var det första äpplen och rötterna nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Øysten.
1: Ja, vi tar faktisk i flere år arbeidsveien av Verskattland og sammen med Garvasjinn. Og men nå har det kommet så mye lengt at det visste kjønn i Saltaien, og at jeg var Garvasjinn nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag i januar i forrige.
0: Hvor er malbalkeren til, til kjønn i Hasland?
1: Det er parst, og det er kanskje, selv om malbalkeren er mest kanskje utlendinger, eller ferende, eller vidkjende. Men eisen lokalfolk som kunne få et godt kjønn til at bære som pynt og annet til å fløve seg om det er også kaldt.
0: Og akkurat han verskattelen vi garver kjønn, nå har det som du selv nevner om det er 300 seier, eller godt vel 300 seier her, men det er mest som har sagt at du eisen kan kjøpe kjønn, eller takke kjønn innenfor øren.
1: Ja, det er mulig, ja. Og i første syfte så var det primært brukt akkurat egne kjønn. Fine og kjønn fra akkurat som vi kjenner, og så har noe vi til at ja, til å ligge tatt vi. Og få at det er oppe køyre, så la seg til at men hvis det skulle være ja, fulltid og starv til å garve kjønn, så är den kapaciteten på cirka 2000 kyn så vi kunde garva så vi kom angång till att garva all kyn i färgen visst det näkar som helt det.
0: Men himme så kunde du garva näck mer än det som det var själv.
1: Ja, månande mera. Men akara första målsättningen är till att pröva att vita att det som är det synter till er hur så stor är det som hur så stor är marknaden för det kyn ja. Ta vita av Charlton Charlton om vi där brukt några fitta pengar på att här. Men det är att gagnöjda kynnena är en pastor och just den här tjocken är att vi skulle gagnöjda största allt av sig. Och här blir kynnena i ägstena. En pastor av
0: det. Är ju det att en öliga större pastor av kynnena kommer inte till höll där.
1: Nej, det är näka nog vi... Alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och en större pastor vid Center Ottalands till Garvengar. Og det er så fungerer, men det er så at det er noe som åkken ikke damer, altså etter til at det er gjørst, men vi er aldri til at det skal garves for inn.
0: Og det er vel sagt noe sånn månede mer kostnaderkrevende hvis du skal sende det utenlands?
1: Det er det, ja. Men det er det som tar storskipene i det gjør vi Kjøtheim som tar svitte. At du først ender rundt av gjørelakene, du skal heve ned våtten oppe at seierne frysker og sunner. Det är först du kan få refundera och du får refundera i sin flottning av kynnen till garvingar och heimat. Så vi tar här av kappengardsreiter, men så lades det en och en efter.
0: Här är ett fjärde projekt som du så i sin arbete vid.
1: Ja, alltså vi tar var nu och det var så att säga att i 2016 tar jag faktiskt vid skanna sig. Och i samband med det så var det en orsländare här. Bonarstovan har köpt en utgångsskannare. Och så var det ganska passande att få han. Det hände av en rejse nu. Han kom här och han är i kjolvaren av vannturbinen. Alltså under gärna. Och detta var en regn där. Vi träffade i februar. Och han sa allt vatten i avn när det ställde sig. Så han säger. Hatta må vara att nästa projekt du ska få hjälp till. Men vi sände så en omsökning till Bonarstovan. Nej, till Unkvarstovna, og jeg tar et unkvarstovna ta var det innlendis maleriet eller akkurat. Og her finner vi et svært atter, men det kunne vi kjøtt lese ut av at det var dette var nytt og ikke kjøtt heimann. Du ser vi har jo stått frem og noen haft enkere at alt vatten i fergen. Og det sa jeg bare når vi så det ble lagt av Sindra Ois til etter her, og selv om det er ikke avklaring på hva du ser på taler. Streimen fyrer fra turbineverskene. Altså til en avtale kommer om vind og om sol, men ikke vannturbiner. Så det bor jeg av den etter.
0: Men jeg skiljer at det er gongt ut i verskattlandet framveis?
1: Det er gongt ut i, og det er en tung prosess, men det er gongt ut i. Vånande får vi et enda svære rumlige kjøtt.
0: Så därför att hörna när mörda till sötning ganska. Hvis vi väntar åter till sägen. 300 sägen, gott och väl 300 sägen. Du har vi valt en ära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt en att sälja i jökna köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är Tidigare vi mötte att det här var den rätta gången affären. Och vi har gjort allt vad vi kunde för att det var så gott kött som vi har gjort. Och vi har varit väldigt glad för det samarbete som vi har haft vid köpsamtökarna. Så det är inte vi är er det här. Det har varit väldigt gagligt för oss.
0: Kvart var det som fick till att också att han var inne i stegen för att sälja det till barnlöst till brukarna?
1: Det var alltså det viktigaste för Jakob, det var det här att här var en stora avtäckare, kört med det kan kunna vara vansar. Men vi såg ju är ju att här var så gott kött som möjligt, kört om det är pastvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är pastvis han maten som för exempel folk i havn lever på idé ta det färdigt hus och det färdigt hus och funna det så blöda det samt om kvart det skulle färda och så skulle det gruvligt gärna kunna köra för bo i ett och ja och ta nytt är inte rinja eller till fast med att ha chattel i havn idé till inte en parstra och då flogskapar är långt plus fyra som det var fyr så vi såg det som är pura naturligt som att att kunna vara en vägare till Sölestöyn som var i hand. Och det är så enkelt. Är det så bara bruxan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barnköpsamtöken i hand och säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrer om i hand och kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så, så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvöjmofesten. Är
1: det
0: rätt?
1: Jo, det är så jag läsnar. Det här, här som Gärnen här är blivit sammanlagt här, det är nyrståfäste och uppståfäste här i Sälatra som nu lagt samman i ett fäste. Och ja, så det är han sikrar i ägen. Han är cirka 630 hektarar och medan han norrar är cirka 430 hektarar. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarar som vi tar. Åtta gånger.
0: Till öjliga störst?
1: Det är, ja, det är ett förskåförhållande är det största.
0: Och till hur mycket som affär har hållit vi mjölkna i det framlösslandet?
1: Nej, det är inte svårt. Det är parstvis tog jag. Det är något annat som ska tillta. Det är något mer penngaliga krävjande. Alltså säger är sannolikt en krävjande. Och det är kanske den största utfordringen för att få allt att köra som det ska. Alltid att jag skulle släcka pengar till. På ett eller annat tidspunkt så är det upp. Och då kommer jag sa att alltid så ska du helst inte för att landa pengar. Hvis du kjøver det, så skal det være vi gjør i løven.
0: Men til at jeg vil si, altså, da er det så omfattende økje, hvordan sier det?
1: Ja, til at jeg tar det området av våre mobiler, og alderen han, til at jeg krever til at du må gjenge meg. Det gjør det, ja. Og en har ikke biler, men man begynner å få ild til at jeg sitter her og her og sånn.
0: Har du godt fått hjelp av deg?
1: Ja, til at sånneren han som hjelper meg allermest, så det är reisen parst hvis du är vet att han tog med det väl. Så du är det som jag frågat för mig att jag kunde ganska. Hvis han var övertagad så övertagade han det. Så vill du lägga gärna övlöra det till han så gott som övergång. Så han inte ska göra det samma troblekande som är färdig göra.
0: Nej, och hvis du så fyrrögade vid äpplen och röden och örentingarna till det, så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är som är allt avgörande. Och han fäller hon och har lagt allt av maskiner. Och då är det nog som tog till er maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt upp att det är maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke får snakke særlig. Så det er så løsene ved lampene, du vet ikke alltid hver du styrker ned.
0: Hvordan ser vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen av tømmerne selv?
1: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytterlig fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte. Men han var simpelthen bare ikke noe av fire. Og imot til i år så er akkurat det motsatte. Altså seieren og lampene er avmetallige velfyr. Det er feit. Alle er ikke stor. Selv de smarre lampene er feit. Så det er til øyelig positivt.
0: Hva er det største arbeid som gjør?
1: Ikke til helt store. Til en av felgene som vi har her på en tag, vi får å lyde sin det bedre. Og justere det lyde sin det nye. Så ikke lukker jeg ikke. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte är fylkjande att förstå. To be happy
0: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd vid det som har hänt i sig 8 åren?
1: Nej, det är inte.
0: Hvordan då?
1: Ta du kommer inn av et nytt økje, så er det ting som du faktisk ikke vantar for å bli troblekker. Og det er sier troblekker, eller utfordringer, eller hva man kan kalle det fire, og ikke tog jeg visste godt at jeg kunne oppstande spørninger og sånne, men det er ganske særligende vi ute i allmenna. Her som jeg tror til at vi var en vispillere, at jeg kan stedfeste til at det er ikke alltid så løsner. Og at du må kjempe for det. Og det er øyelig strev. Det er øyelig mental strev. Det er ikke fysisk strev, men det er øyelig mental strev at heve myndleikar som ikke suttet tingene oppe av samme måte som du, oppe av den positive måten, så løsner det at det skal være til gangs for ødel. Ikke bare for meg og mine, men eisen for ødelene.
0: Hva Kvært heldur du det som gjør at man renner seg ut av troblagene?
1: Altså, det sånn at nå det festere, og det veri en festere kjipan, og det veri en omsetning som et nå vi bonarstående, og de gjør sikkert spørste de, så regner de å gjøre sitt arbeid til løyter og sånne. Det bare til at det ganger ikke, altså, festere og bonarstående, vi kører ikke alltid, man kan si. Det for ofte til konflikter i midten, vil si på den måten. Og hvis man her finner ikke gåa grunnkjøringer for kvøy ut av hver, så og så. Så trenger vi ikke ha noen troblegg av dette. Og så det en bonar og grunner som har vært som skal omsida til pengene som kommer inn for selta festegjør. Og meningen er sikkert god i ødelnesen her forskjellige, men jeg har en affærten av at det fungerer ikke. Det må justeringer gjøres til, bare tog kjipan, om det lovgavan, eller hva det jeg tror ikke å si hva det som skal justeres, men det for ofte til konflikter i midtelen etter her. I midtelen av konfester og til allmenn kjipan. Det så lesen som jeg synes da. Og kvarske festerne, eller det som sitter vidt og her var kanskje nekker skilt, det er bare at det er noen noen andre folk, kanskje politikere, eller serfrenger til, å si hvordan vi kunne bedre om kjipen. Så la seg, vi vil ha alle sammen med. Det virker akkurat som at vi skal ikke kalle fri mot arbeidet, men det kunne være en større effekt hvis vi vil ha alle sammen med.
0: Alla går sitta vi på här nu 8 år sedan nu alltså att sälja trä och hitta det i fjorden och ta sig att du är stilla framvis.
1: Ja ja. Alltså till att det uppstanda utfordringar är inte några som bröjter det. Det är bara sin det kjält att det uppstår men vi må bara köra till vi ska nog få det bättre till. To be happy then I struggle to
0: Det sier Eistein Jensen, som omframt av styrke rakstra grunderleg under festen, Øysene hever et annet iberskip av mal ved utbyggingene av virksomheten. Ved nødt og vatten og verkeatlandene atler han at selatræ og i streimhøpe skal gjøres en grønn bygd. Det kan hun, tog vi vattenturbinene, råkner han ved å kunne framleie lukkende kvann streim som ødelbygden bruker. Så gjennomfører vi den tur til Lampa, her vi tittar Jon Nånklett. Det i tjej og er så gjennom fest i gæren, som høver være i familiene i Nekvar. Her hever han 115 avseier, men hegen som hører til feste ligger ekvelige og høglige fire. Det krever til rettelig en negv da han skal røtjast, og det får han å si åkken Øsinder om. Her omframt hever han Øsinder tidligere gjennom feste innimellom fjæra, her han hever 130 avseier av træt, så sammenlagt hever han slekar halv 300 avseier.

0: Jan Lundklett, du bandi lampa og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør en fest i hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst, skæren, og jeg har vært knutt rett og noen fra, kan man säga, fra bandsbøyne jeg og som fjallmæver, og prøvnallig er det en gære som vært i familien i flere hjertelig. Og så ta chanser være at han kunne komme familien etter, ta tog i av.
0: Omstøvnere av være bøndet at du gjerne som tofest er det sin spesieller, særlig at man husker om at du bort til lampa, og det er sin lengt ut i heien, sa tikkene.
1: Ja, det er lengt ut. Det er Anten vi bate og etla gongo, så til den fjerskotten her, kan man säga.
0: Hvordan kan tøyma bruker du til det første en tur av sted?
1: Ja, etla gongo, så det et sted med 6-8 tøymer i bort til den vanlige dag vi bort sier.
0: Er det nøktende i langtene?
1: Ja, jeg vet ikke hva forstøyde man ser det utfra, men Det er så et utsiv, kan man säga, som jeg har, som jeg bruker stå inne på, ja.
0: Hvordan er det hva sier her at det her er det?
1: Det er 115, jeg sier det er 115.
0: Hvordan er det lomtjøvet her, Mar?
1: Ja, det er rimest. I fjør har jeg 115 lomp, det er altså en lamp på ærene, og i år var det forrige lomp. Det er Stranger Veteran i fjør, han kostet en ekv.
0: Kvart var det särskilt, alltså var det bara vanliga vevor som tog liv i Adam eller något?
1: Ja, lamp. Jag misste ju inte lamp. Det har öliga gott lämpiga vevor jag har, men näckvar kastade av borster, att när vi var ett eller fyra, av kävanon. Halt var inte efter att ha imorgon, så att för att det blev så här var det åtta gero till att kasta borst, men jag var rån av att käven och bruntorna gjorde jag snett, att näckra vevor och snett bruntkälter. Här är ohackligt att jag bronsar in och snäck att komma fram.
0: Ja, i Kilje, han vände ju bara upp i höatna och till inte att kräcka sig bort för växeln.
1: Ja, här är Angela lövde med höatna och kavarotchen. Det vände bara inte upp i norra eller landarinsen.
0: Men det att häva sig så längt från husen, blir det inte sträva i långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäckvärd. Så bytter som jag Och jag äter då inne, det är inte som du med det, det är alltid så att det är inte några lov, kan man säga. Hvis man går på yta så är det strävigt, ja.
0: Kvart kunde man så just för att bött om omstånden i samband med en sån här hel dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt just i färgen, det är det att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är jag bara även när Sintra Örvus i Huxan att ta man häver djur, man kan kalla det husdjur, eller gå sitt hem djur, så häver vi den avbyrd att passa det och vara om det. Och för att säga är det mina i Huxan ett hem djur, tog jag vid äla det selektivt och vid häckna och även man ska ta det igång. Så att han är inte vittlor som jag vill göra. Tog jag alltid själv att vi häver en avbyrd att passa det. Och jag är ju runt av förra berg vi bort ju annan om vetren det är jag är näck för när det ganska är man har värst kallt av folk och man helt nog inte lunch till det men jag mäter det bort till som man häver ärastan när man häver ankrar

0: Han hægen så ikke den eneste som du har. Altså, for, var det fjør at ditt feste og en gære træt?
1: Ja, det egentlig 2 år siden. Det annen hest. Ja, med til fjerde. Vi det 4 mann som med til fjerde. Her så. Her 130.
0: Så det vil si at du har 245, du sier tilsammans?
1: Ja.
0: Hvordan ganger det vi tog hjem?
1: Nei, det en sin rørvis i hægen. Det en hægen her og vi ligger, så man fjås ligger till så att här är gåvor omstöver att passa och föra sig in och vet.
0: Och hur så var skolan här inne?
1: Han var rolig gåvor. Här är det. Här är det något slott upp över oss nu så att 25 august tar kortet vid, tog vi ett lamporna från och det har gått inte av bönen och ett grön och lycka till nu vi drog på fyra när vi gick sen. Så här skarst är omöntliga väl.
0: Kvart är mig av vakna en sån gär.
1: Han är florerad och bunt. Han florerad och bunt och lamp kör ganska nära tjuvna men det är stadväck för ett och jävlar lamp så. Men det viktigaste är ganska det är att attnar släppas långt och jag går smann och så där är då. Där är väl för nu tar ju brott och jävlar rätt.
0: Hur ser så släppa är vi kött?
1: Det var så rätt nämnt. Det nämnt att släppa är vi kött då. Anna Nurtrott och tjejen, är det väl hackrott så visste jag att folk tjejpa glädje.
0: Och säljer det halt eller flättar det eller hur ser?
1: Nej, vi har en äkra kontar, fasta kontar som tjejpa livan sig än och tjejfärre vi framhållande att göra till morgon tradition och tog, men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjejtikon till det har rast eller hur ser?
1: Ja, det har jag inte haft omstör till, men nu byggde jag med en stor chatt som blev livet i år. Och det har jag så bjöva folk att det är en möjlighet. Och det är flera som tänker ut i möjligheten. Både tjejfolk och andra som inte har möjlighet att ha det hängande. Det har valt den möjligheten, ja.
0: Och det är så inte annars. Jag gillar att du har så östen tarskolvar gängande.
1: Ja, vi har några tarskolvar östen som... Så norska slakten i Åsne, då vet du kommer och pundar vid sig och så får jag dräppa kvar tarvar nu, ja.
0: Hur ser vi till, alltså är det, alltså är hon här Åsne stor?
1: Ja, han är stor. Han är öliga stor, säger man. Lägger man nog så säljer man allt, men så var det till ett läkna norsklo först och främst. Men näka ska man så han sälja, då det kostar det här var så hårt, så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hygger efter att tygna som du har haft ett här feste först och nu tar festen i mittelfjärra och östning, alltså, är du nöjd vid att tygna som vi tar som är hänt i festen?
1: Ja, nöjd. Ja, alltså, ja, vi har haft några, vi har haft tjejka och arger och men det är väl en ting som kunde vi göra så kan man säga att man först gör några bröjtingar vid tygkipan man är vid färgen att Ta fäste som är här nu som är allvärt den nästa det är akkurat den samma som det är ett och i år så det är näck för att lite frambor och i först kan säga allt.
0: Kvärt skulle man så görst om till slastar då?
1: Ja, alltså det är i allt det är näck för och som Jack så är det hankor en stor skuld kan gå ifrån en mjölkafest eller kluknande som så hankor och en vanlig att säga allt det och Det vill säga kvör krona som du säljer, hon fär till bonargrunden. Och istället för att hon var till att göra något jag rullar över för åt nu. Det kommer inte bli slatt i ljuset, eller säga ljuset, och liknande. Det är släckt bra till det.
0: Men kvär, är det något utligt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, det är höjmel till det. Och lån i det är att skuld vara saner och annat, men det Det är alltid inte stor vilja för dig. Och det är inte att det manglar pengar i bonagrån först och möter.
0: Vi sa att du tar av Arne vi börjar samrunda. Det är vi att det är eller skjoltande vi får alltså, till att Elmar ska tala av sig i förrjun. Är det näka vi kunde ha gjort i tandmattan? Det finns ganska många personer.
1: Ja, det är en öliga god spurning och han hade ju vi skulle också öliga väl om Arne vi gärna skrivit det om det här vi vill.

0: jag ökar avsägatal eller lampatal tog jag säger till att kommer en större nökt utav marsnär så är garanterat så för priser nyår och så är spåren kvart vunn om det är spärre tjev och mörd i Arboj. Jag har alltid det här säghalde som vi har i det är ett gott säghalde vi är några bättre som vi kunde gjort och nu vi vet jag för att göra det här har alltid bestämt det är till ett anlösning.
1: Så det att vi har en sammansättning av först framlöten kött och så inflott om färskan kött, det är ganska det rätta?
0: Ja, jag vet inte alls det här. Om man finner en skärningspunkt här och vi vill bara klara att mätta den första marsnaden och akkurat det här så man säger man klarar framlöja det här så ska och vi har talat av en avsamprovis så är det här något vi får inte bäst värld hvis man slapp ont av, men jag har alltid inte vi ska gå färre in till att inflytta annan sig och så. Det har alltid inte vi ska gå.
1: Det är nog ett ärmarska länder som vi har varit till vid en vuxande folkartal så är det ganska troplare för att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
0: Ja, ja. Outgörst. Det var ju bara här och nära omkvarn och så tror jag att det blev bara mer och mer tidigare av Slotterböj från festen och när det inte. Så det här var en troplare.
1: Hvordan stor troplare är det här?
0: Det är en stor troplare. Det är faktiskt man plattar att säga att bönsen är jingo grå jag fattar för det är en avvis respekt för bönsen och det men hon är pura borste vill jag säga att det är vi och en pennastrott så vi är behöver och annat teach utan att ha kompensation och det är grundläggande och inte flöja och sen går någon ner runt omkring alltså tar det mest alla Slotterböj.
1: Hver kan man göra i stein fyra?
0: Nej, jag vet inte, det har man vältast något så som man inte behöver vältast och om det är bättre att man finner det här, att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sier Jón Nónglætt, som så stått æsnir ein av tøymon, og heldur at neiot vi brøydingon og møyre enn einar I kipan som hever vi festen I Agera. At enda færa vidda vidjan tja Øssur Sverra sin I Ekholm. Han hever sannast av Nekvo Arne Gjørstsen I Ekno Sankotø, og til det endamallet hever han en kompostkassa standande I tunnen her Nekvo av husarhalsrustjen og I ødlomføren til som kan brukas til endamallet, for ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså til en kompostbeholdare, kompostkasse, I har nok 3000 makkar I. Og så alt det grøna fra køkjennån og frostakarren og græsavklipp og pappstitcher, edjabakkar, pizzabakkar og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Og her frukt og eisen, altså bananskal og alt hårt.
2: Det for alt nere uger?
1: Og edjaskal og alt. Det for alt nere uger. Og mikroorganismerna som är miljarder av här gör jag sånt förarbete här lyckas med uppflödsata och så mackan så för att här för ädla det. Tar gör det till finaste kompostmold som kan brukas att te äpplevälter eller vad det nu ska vara. Och isna väskan tror jag som vi kallar mackajuice. Tar vi så just I botten av isen här är en ständer en trakt så drippar den I en sån behållare och I en krukke och så här är så finnas macka juice till det som substral bara uppåt bättre
2: som är
1: macka tärning alltså det är det faktiskt macka piss kan man säga och det är det som substral och bara uppåt bättre som man brukar till te orsapottar vi och åt orster och så och test med tomatplantor lätta väl att lägga bruka till te avis nu.
2: Och ta molten som tog far på sjur. Det är ju alltså allt det här rusch som tog bort borster. Det är ju blivit till mold.
1: Ja, te är simpelt det stort flotta hela. Te är från köken och ut här och från havallen och allt det här från gräs från gräsbänden. Det är för allt och här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tojna och bara köra rygelt ui och så tackar mackan vi att här bara formeras så bara mer och mer. Så jag har 3000, 100000 mackar, jag vet inte det och jag säljer på sig av och ger vi eisen på sig av. Så alltså folk själva kunde starta upp och ägna kompostbehållare.
2: Det är att börja hetta, kvärt kämmer det här huskottet från?
1: Ja, huskot är från nerifrån. Ta I bo nerre. Ta var en kommun som vill ha vi skulle spara på restborstkast. Och vill det ha vi skulle få kunna kompostbehållare som det heter. Och så anbefaller det man köpte mackar isne ur Aarhus annanstans där. Så det är så från danska mackar. Men det är avskäligt, det är färre, just det är färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte I naturen. Det skulle ju ha varit förstlig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju. Och det kommer ägg på sjur och så kommer ungar och så röda nötjumackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter heller för att det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som är halta. Men man vet inte hur kött och mjölkprodukter ut. Så kan det för att lukta och komma ner och flor och så.
2: Och tandväskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det jo, hvis du har sett nösten och det akkurat att det koncentrerar. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lugga som man ger substral faktiskt. Och är man brukar det. Och det gör ingen lukt till urslapottarna. Alltså, ingen lukt. Slätt av vi hör inte. Men det fungerar öliga väl. Det ger vi pena urslapottar hvis man dår att bruka det. Ja.
2: Hur så vanligt är det här sån kompostanlägg som är här I färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker I brygpottar. Det är som gör det på svindmata. Och det räcker. Alltså, det är bara en spårning om jag har plats till det. Och sen för jag färgen igen sandbukar tjattlar vi ödlen sån. Alltså, det är öliga gott om man har mölagt till det. Så är det gott helt säkert och ta för mig kom restbordskastet och här upp I brännstöjnet för det är nog synd att för att bränna allt det här kan du bränna ånden till att det är eller truva till som ingen alltså man ska helst klara allt så som man säger alla som lost shoulder alltså det kan som få som kom släppa ut på den rätta maten.
2: Och det som du så fart på sjur, det flyttet oss I en annan kassa som ligger och det är ju gödning och skiljen.
1: Ja, det blev god gödningar. sankutö som man säger också här. Och så tar upplöses att ta kör direkt från krutchen ut där. Så är det tar den tog Arnt här så blir det till malt eller till kompost. Det är cirka ett år under upplös. Det är inte annan på vad det är. Det är att för exempel leker och vad det citrusfrukter är till neck longer tog att upplösas. Så tittar man kan då även väl citrusfrukter och lek. Det är så stärkt. Så det ska lukas som mikroorganismerna skulle först vara igång till det och lukas som dämpa det så det inte finns kraft. Så med det här allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vid att det blir målt som allt annat. Ja.
2: Och är det här är inte den enaste kompostkipande som du har?
1: Nej, jag har ju en i arbetsplatsen. Här är vi alltid har nog av pappers och så om det kaffegrugg från kantinne, från kökchen och från handeln och jag vet göra kaffe till kunderna. Allt det här för ni ju ett och så för ta ut till mackarna här, alltså här som jag har några vaknar standande i Chalaf Mor som på samma mata allt blir ut till kompost och det här fungerar öliga väl allt av gräs som garsnar när det gänger i och slå gräs ut till Lafmore det här gräset för isen i komposten och så kör jag papp det är papp av allt nog av ut till Lafmore så det är emballagen det är allt rygeligt så här kör jag till att det är blöjt av pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
2: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjde det först?
1: Ja, det är bättre att blöjda det först, vill jag säga. Så är det lätt här i ägstena. Det är brottna lätt här sånt. Och mikroorganismerna har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla bärna vägen. Man kan inte titta där men man kan lycka som få där svälja där jag kan säga det blir så till det här som vi säger Jan macka juice kan det därför och som så kan brukas till som substral till gödning till ostapottar och sårt och till ja till ja planter till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
2: Hvordan er det man skal du heve før du kunne få en ordentlig fremløsning?
1: Ja, altså hvis man begynner selv hjemme, så skal man kunne bli over 200, vil jeg si. 200, eller nå ringte jeg telje der ikke, om hvor kommer det. Så er det alltid med en 200, og så tenkte jeg et år, så vil jeg si, så ser man månen. Man skal først ikke følge til å heve en kompostbeholdere, det må man heve. Og største vi har fyttet nok av leiv, altså blø, och gräs och kanske snitt och malt och så alltså, allt det som man har kaffegrums, det som man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och är och behållaren är ganska tryck kvart fotler och det här som fäller i botten till att gå av komposter som för här som man så kan bruka i välten eller kvar det är i orsakaren.
2: Och jag skiljer att du attlar att gärna runt vid äpplen och öron grömmet i arbetsplatsen och Jalef Mår?
1: Ja. Jag attlar mig att sätta några rammer upp och så kör jag simpelthen och kör komposten i här och så sätter äpplen ner och så gör jag tiotan gödningar ner och så får vi veta hur det blir till. Det kan bara vara blå och gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulare till rejsen. Det borde väl nekva vi möjligar. Det är inte så, då är inte så väl vid grönmeter som så, men man måste röjna sig fram och spyrja sig för i det.
2: Så det vill säga att det som fyrer ut, det kommer in efter jöknen komposten. Och det är, alltså, när fyrer tandvärskattlan en gång?
1: Ja, hon är börja. Så jag kommer kanske sin sent igång, men alltså bättre sent än någon och jag har ju arbetat vid Nekvar, alltså vi är ner och fick inspiration för öron. Och jag har varit runt i skolan och badnagören och vi mölagan. Och här några har mölagan till att göra det. Jag hade bötten eller hade det stått lite att få oss vid. Vi sa att vi ja ja tar det flisa äpplen och gulrötter så för där så har det ju en kompostkassa och det är öle gott och det fungerar som funkar så själv men det är öle gott att macka isen så fungerar allt bättre och som sagt alltid en röntar tog och är inte professional reasoner men man prövar sig fram till flera är man har resande tar vita vid men hette det också en rönt och jag hållte ta för mink om restbordskast i hela tiden så vi inte kör allt i en sandmöka chatta att bränna eller till såna container så det är öliga gott att man kan bruka ta solver så man kan kalla det för stortflott tæjing stort for stærre er við innflyta tons av is av kompost nede frá ærastande og det sama við substral altså man kan framleiða så sjálver Lukas som at det er viktigt at man eisen sjálver kan sætta eplir nede tá man hevur kan tæ og så hevur her man komposten så hevur man gjøtni lat tæjingsna til tæ to be happy I struggle
0: to feel Vi hæsson kom við amal, vi hæsar kjentu utgávane av sendingsni føroyska landbúna. Vi tar við det að tosa við Eystein Jensen, festara á Selatræ og Jan Nøgnklett, festara í Lampa. Tærir bæir seiabøndur og tær en annar gerandi stæver enn tann tjátum festaran som hefa mjölkneid. Æsni hefa við verið tosa við Össur Sverrason Ekholm og ír høytir fortellar fyrir að gera sinni egnu sankotö heldur enn að innflýta tö. Tui hefur han bæði heima og arbeidsblossnum gjørt kompostkassar til endamale. Om så at tid hefa onkur húsgott til sendingsna eller okkur præs som tid halda at jeg skal høyra om, ja, så tid velkomna að setja tikkun i samband við mig. Eg heiti Sveinu Tröndarsson og vi hefum takkje fyrir í dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Kringva ferja gava morgon, og i der er tøstdøver 7. juli. Ellen Winterpolsen leser tøyntene for arbeidsen i dag og til og ved døvra. Klokkan er tjej.
1: Tjøstan vid deia iranska lejaren om Ayatollah Ali Khamenei kom ut jarskvallet til heilaja iranska bojen Kvom. Det skriver AFP tøyntastovan. Götenar och i hövstaden om Teheran var och utgör att skämmer tar flera tusen syrjande folk tog och låt och gärna förra gånger. Och i det skulle som och gärna förra gånger vara i Kvom är en kistan referd till hela och bojenare Najaf och Karbala, skriver AFP. Hösten endat henne på minningarhaltene vid Järafer och i hembojen och Tja Khamenei, Mashhad, som är näst största bojer i Iran. Ali Khamenei var drepen 28. februar efter att USA och Israel hade loppet av Teheran. Lådfallsliga färre förres kväll låt oss gråsa till en färja årsfragrejning sina rättståndes i år än i fjör. 3115 är vi allt 3845 vinn och fällavån låt oss i år årsfrasökna in till gråsa till en färja år frästen som var 13. juni var färren. Det sier skrasettingen i Sverige på en fyrspårning fra Kringkvartnån. Og i fjør hei skrasetting førja finner 2040 års frasakner inn da fresten får. Ta våre i alt 3540 fele som skulle lete råkenskap inn. Lådfallslige heva færre fele lete års fra krensene inn til tøyene og i år sammenbore vi i fjør. Og i år var tale 4% og i fjør var det 3%. De 2030 feløyene som ikke har lett i sjølen i indeltøyene har finnet rikere fra skrasetting førja, og i fjør var det til 600. Amerikanske helsemyndeligheten FDA, Food and Drug Administration, har givet tobaksrisanon Philip Morris løyvet latt marsnavar for nikotinpåser som verande menneskeiligere enn sigaretter. Fyrtøkken som framleier i mysk slø av nikotinpåsene og slag noen syn, hever fra FDA, finner løyve til å si at om du bruker syn og i stedet for sigaretter, vanten for krabba i munnholdene, hjertesjukken, lungna krabba, heilabløying og kronisk bronkittis, eller lungna pøyp og brona, minne enn om du røyker. Det skriver danska kring hverspe. Løyvi samparti utra vi fætanna tja amerikanska helsemalaråherranon Robert F. Kennedy, som flere fyrir hefur tala fyrir nikotinpåsanon. Jeg heldig at nikotinpåsar utan tryggaste maten å bruka nikotin på, sier han sambart Washington Post i fjør, og skulle jo se om vi finnes jeg har sagt at nikotin i seg selv ikke er krabbamens elvante. Nusland er nikotinpåsen i USA økt nek seneste årene. Sambart Wall Street Journal viste en kanning i fjør at Nusland er nikotinpåsen vaksen ur 4% i 2019 og på 44% i 2020. En svensk framleiere sier fyrre året svenska sjånvartnån SVT at bare etter en året var Nusland økt ved mer enn 3%. Charlotte Pissinger är professor i tobaksförebygging och sambart henne är bara en vinnare av Ogernica, FDA, det är tobaksvinnan. Tobaksvinnan säger att nikotin är nästan som att dricka kaffe, men det passar inte. Kjolt om köra och andra krabbamens elvande ävni inte är och i nikotinpåsen hon är nikotin och i sjolvån ser skäligt, säger hon. Franske forsetten Emmanuel Macron kom ut kjør av vitsjene i Søgjelandet. Det skriver norske rødgjøskringkvarspe NRK og hjemme så i Sønnere. Det er allmenne tøyndestående i Søgjelandet som er kjeldene til tøyndene, skriver NRK. Hette er første vitsjene i Damaskus, så er noen av fremste statsleierne og gjennom ES-landet, så er han i opprasjere folk under Lashlo av Ahmed al-Shara, Kordo Bashar al-Assad fra Valdenon i 2024. Vi kjenner setter en strik under geopolitiske brøytingene i Søgjelandet under Ahmed al-Shara, som er fyrrende al-Qaida-leiere, men som har bygd opp tøtt bond på et land i Vesterheimnån og i Mi-Estre, som ikke vil vite av Bashar al-Assad. Samstundet som han har knytt bond, røyner Ahmed al-Shara, at enda bygd Søgjeland, som er ytterferdig av en krutje som har vært i 13 år, skriver Reuters Tyndastovan. Og av lovet til noen tog syriske utenriksjåherren, Assad al-Shabani, al-Shaybani eitir hann og imóti Macron. Ég her fyrir að vísa að Frakland vil hjálpa syriska falsknum, skrifa í Macron mellan annan að expert eftir að hann var lendur í Syrialandet. Det endurbyggingen av landene som stender overste skroner for vidtjennene. Omfram fortsetteren å æsne vindeløvsleiere vi av feriene. Og ved vår vanene løyde låt av Imsson 18, men i en 5 meter om sekunde, og da setter personen veksende opp i låt til frukslåt av landsninja, tror jeg til 8 meter om sekunde. Skutja ved sølvklotten og iverhøver torst, men måtte kvalitet være samtrige, sånn hun rekner til alle vever, og han vekster vinden til frukslåt og befrysker vind 5-20 meter om sekunde. Og i natt og fyra personen i morgen, låt til frukslåt av Øsseninje, 3-8 meter om sekunde, skutja ta mellom Gjørstje og Åkkorstjelle, hittin alt samtøkere 8-13 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvalu prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Solmor, nummer 333. Fri som trøst og i sakne her, og etter lester, Solmor nummer 374. Gakt og trykker fram vi gående trøst. Ta Solmor nummer 333 og 374.

Vi har då är Bölkjen Töknoläge Sime. Klockan hon är 11:00 över halkon 8. För denna kanning som jag de som här var arachnofobi, inte skulle ganska lustas när gått. Alltså de som är bebbar att för öjtekoppen. Granskare här var kanna för öjtekoppen ränner tjotast i heimnen. Vi kan bara vid en avduka vinnaren. Det är en heteropotan jungulans och styr upp till Brown Huntsman. Hesen öjdekopperen kan renna 3,6 meter om sekunder eller gå 13 kilometer om timmen. Det är ganska inte så jävla kött, men på nu. Och hesen brunne var ju öjdekopperen är inte testbillig. Det kommer vi då snöter till. Han renner tvärfri tjötare än nummer 2, som brennos Rekenbergen ett lampaltar ut öjdekopperen. Han hever annars veri metra veri kjøtast øydekopper i heimnen ved 1,6 meter om sekunden. Og han hever også navnet for at tog at han baltar rot medan han renner undan der etla etter der. Fyra kanna hvor renner kjøtast har granskere sauna inn 132 imisk øydekopperslå i Større Bretlandet, Norra Amerika, Sur-Europa og Australia. Hvor av jesten øydekoppen var vi over, og så gjerne var kanna hos kjøttar runde. Men då var det inte alla vi på att. Anke då i måttet tar klackast genom penslet eller man måtte blåsa luft efter timon. Som är runt i ontan menar jag det var aggressivt och kjörte med en stöve. Men tänker man en fukla öjdekoppa så har han sin största öjdekoppar. Han är nämligen inte kjörte till att renna. Han är tunker, vi är uppe i 145 gram och har ett beinspänning på nästan 30 centimeter. Det är alltså nästan tvär händer. Och han tar bästa stanta stittler eller hon tar bästa stanta stittler och så är han ringer jag får renna det ser jag granskar när vi är New Science. Men Brune var ju med vi är näck minne bäst 3 gram men han är inte näckar lojtel öjdekopper det är helt inte test blir gestra få gott särskilt inte en hån som väljer sina edgesetcher och unkar öjdekoppern hever ett beinspänning av 15 cm alltså större som en hånd. Och han kan komma spålande möter, alltså nästan 4 meter upp på 8 sekund. Det är inte tog att regera i Taiman som inne ett kammar här en sovaren hällde till och väljer sina unkar. Och så byter han nästan. Ytland. Man kan få vamlhöv på inne, sputjan eller neurotoxinon som är i biten. Jag vet inte om det är här under längt. Men lukka voice tar byggva i kjerm, tar byggva i fjärrestri och Australia. Och sen från myndre, särskilt Australia, tar ju öljan större och konstant ofta nu i vinterkarmen och ett långt stort uppbrång i hjörn i östen, tar ju inte testbliga sådja. Så kunde jag komma rännande mot det. Det minner om att det är Alien-filmen och Xenomorphen Arna Blue till Schult Alien så hävdar jag att jag vill ränna efter fallet. Men, det är inte Alien. Men som sagt, tar byggva, ofta när jag finner akkurat hettas läge i att finna i Indonesien, omstånd här, bara ja, upp i hål och sånt. Men så det kom plås, av 122 imenskund öjdekopparslövån så renner en Brown Huntsman sjödast.

Men han egen støtter her og Tøyder Lassen og i bølgen om Mark No Limits og leie Torva Trøtle. Klokka nå nye 12 minutter og 8 for at også om vekkere om man har løtet. For jeg spiller den. Stormann om sammen med Andreas Ottbjerg. Hette leie, en opptaling viser at dette mest strømte leie i Danmark, Nægrantøy. Og til det leie Stormann til Tobias Rabi, Tobias Rahim sammen med Andreas Ottbjerg. Långt nu är läget färre på om 5 miljoner spelningar målt först om strömmingar tändastna Spotify, Apple Music och UC Music. Avers och höda vid er läget Shape of Future at Sheeran som vill i Åvasvene 2018. Och det första för att en dansk sanker teker heter Plossy och i Danmark. Sambart upptällningen så är det här så lögn av att ha visst att trea Plossy Perfect Chet Sheeran. Ett Sheeran är i annan Plossy som har sagt Shape of You. Och så är det nu första plåset Storban samma vid Tobias Rahim featuring Andreas Ottbjerg.

0: Vi tar det här Tobias Rahim samman vid Andreas Ottberg och läge Stormann. Och så är det så växtig och idé. Jag har ringt till Föresko Weberstående. Skulle jag ha Andreas Klein-Krikorsen och Trannon. Kommer du Andreas?
1: Kommer du Karin?
0: Ja, växtig bara inte nu. Och så är status?
1: Jag ser en helt hantligt ut. En så vi drar. Det är nästan ingen vinter i lötena. Det är med oss bara ens natten. Og ja, solen ikke lukkast nek fremme nu som hun var jo her, og hesten deren for nok helst jeg har visst her, lukkast nek av solen. Men ja, som sagt, det er fremme en god løt da vi tog som vekkere, men det helst er ikke atlandeien. Vi løtene ligger et brygg av det, nek av vestan for jokken, og det er fyrir spekler jeg fremme jokken sett ny idé. Så ut av settene parten vekkere om vintene synder, atten ved landsninger, og ja, settene parten for onker kanskje suttje først stråbanen her. Och så i kvöld och nattes och samtidigt och ja, stund och regn till alla väver. Det är inte så öliga när det regn, men det är inte. Men ja, och i natt vid ratten så, ja, varsågod.
0: Nej, hur går lunch ligger det regnet?
1: Nej, det är för att lite, ja, så är det några timmar så är det ut av kvöld och kanske ut av natten i stövn. Men som förallt så färdas så är det fram vi och tar bra ut i staten nästan till att vara ussningar, annars för natt och... Ja, det har vært atten faktisk lukket fra i natt og atlantegn morgen. Og hvis lukket her ikke at det er en morgen, så vil jeg begynne å vise skuttjå og åkstjæle, men kanskje er ikke noe så godt det, så selger jeg fulle i morgen. Men så ut av fyrre parten, og jeg kaller resten av den i morgen, så kommer det et lukt og slaveraken i følger vi tar med mjørska, og Etter Roger Morton tar hva jeg snakker hvis jeg driver til noen real, hva skal selge vestene for landet noen. Så jeg kan si om Roger Morton er best løten her til å være kanskje noen for det. Så det er stort om det. Det er til hantelt vever nå, og så er det, ja, altså ikke mer slave og vått fra i kveld og nægge frem etter.
0: Ja, du sier slave. Hva for hittene litt om etter?
1: Ja, for jeg er litt så er midtelen nå til 13. sti. Fast bär ju det och i morgon.
0: Och som du säger, lite under vinter, va?
1: Nej, det är inte stora vinter. Det är färdigt.
0: Nej, men som sagt, det här kan väckas med bara nu må vi njöta. Ja, vi kunde njöta det mesta av det ändå, som sagt. Men som säger till affären att känna sig ur den kväll och så räkna och så nu och så. Ja, till i morgon är den här.
1: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kan ska kia solen fram eller för tull i morgon efter att han har brukat leja för mig. Och så blir det som Mara Slav så utav det här i morgon.
0: Fint, Andreas. Tack för er samrunde, Marco. Och vi tar oss att till morgon.
1: Yes, tack så mycket.

0: Bittersweet, hade varit en Madison Beer.
1: Sommarmorgon.
0: Och i bojnån Klingenberg av Main och i Tyskland ligger medstavan Kölpå. För stotten fick medstavan en Michelin-stjötne för sin diktargåvan Mät och Serviso. Morus Tichett och konan Jansi Fridsberg, Tichett, är löje hessa medstavan. God morgon, Jansi.
2: God morgon.
0: Säger er navnet, eller ett navnet, Tichett rätt?
2: Det
0: är jag helt uppe. Ja, hur ska jag
2: det? Det är Tichett. Det tog mig Kasper Fett och år är en idrott jag ser det ordentligt och jag hade familjen till mig Kasper än att det är problem med. Men det är hårdfunt, man får att det ska gå smål till man fyra år.
0: Ja, nämligen. Du, Jansi, Jan, du är det, nu nämnde jag att Kölpå heter en medstav som finns där Michelin-köttet ligger i Klingenberg av Main. I morgon, vad är det gång till i morgon?
2: I morgon, det är som bandet där i Stockholm lite delång till i morgonen till att sådana ska jag jobba med. Så sen tar vi ta allvarliga hand så får vi bort den här skolan att kyrklost. Det är ju att jag har tagit ut på kyrklost. Den här skolan är det som är först att göra. Och med den här bort i kursen och han säger att två kockar är sina att komma på sattna i det.
0: Ja, hur snäck folk arbetar sig med att stående?
2: Det är ju fyra i höll. Så är jag också med att vi sätter någon här framför i husmån. Och tar ju tryck i kursen som nu är.
0: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lukka vi tog i. Ja, hur ska vi mest om nu så att det finns ju sig Michelin-stjötterna?
2: Jo, man har ju in på server från hur vi upplever sig stjötterna. Så åken är i princip inte så mycket bra till dagen på honom. Så vi långa åren har det extremt mycket att göra. Vi tar faktiskt vara fullspråka 6 månader fram och i nästa månad nu. Och att det samma är inte där vi har livet med hela. Men man lägger gott och mest till. Jag vill ta till explosivna hotelldeposter och skärsplaner och allt här i mittlen och tätorkna tror jag, så här efter.
0: Visst du tid är vi att ta vara en ombudsmöver, ett ombudsfolk från Michelin, har gått sig det kun?
2: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer, eller hur det kommer, om det kommer till en enkel person eller om det kommer till fejla frida. Alltså, man får inte knä, man vet inte hur det är och man vet inte hur det är.
0: Så till vare sin offer? Så det var en offer där det hade mitt till fingret Michelin stjärna eller gosse?
2: Absolut, absolut. Och inbjudan sin till så stora hatterhalden till konflikt efter 5-60 år. Så det kommer också att man har en spänning för att man bara signar teldeposten och sen gör vi stora texter Michelin guide.
0: Ja, nämligen. Det, om du ska sätta ordra med att stå och kolla på, vad är det vi har med att stå?
2: Det är bilderna, nätta och fine dining nätta. Här vill jag ha ögonen nätta. Det här betyder att det är 13 rätter i lösningen. Det är en målrätta efter det som man kan köra under åren regionalitet, sesonalitet. Det betyder att kravarna är här ur ökningen och det är redan tänkt av oss som funnits. Och där är vi vun och vi mäter så är det här ut. Ja, att det är bästa att det är högsta dörskarna vi kommer på tack arbetet vi kan då öppna som är det.
0: Så att leva som att det är något som folk har tidigt väl emot det här i området?
2: Absolut, absolut.
0: Är det något först och släkt?
2: Vi ses framme vid morgon till Jara och så om det är först här och in här. Den första mäten är ordet här vid kvar efter. Men det har vi ju många ordet dörliga sägerskön och luftadömen som vi har vid. Vi har ordet sitt för ett flagg som sådär faktiskt väcker för att gå fram tillbaka. Så tar jag sedan ordet sitt här och bor det sinter alltid först och man har arkitekturen om hur det ser ut innan. Vi har varit grun och tonande. Det är som man har tagit att naturen har hållit ner i öronen.
0: Och jag också, undrar jag, i mäten helt att det inte är förska laxer eller något sådant, eller förska mäten?
2: Nej, nej. Alltid arbetar jag ett utsträck att jag får i öronen. Så är ju förska laxen tyvärr inte så länge väck att det är inte mening att få det i.
0: Hej och Malus, allt är ju med sådana att det är få en Michelin-stjärn.
2: Ja, alltså, har jag sett en närmare mörk där att först omgår. Det har alltid haft en dröm om att och en dag så vill han få en sån stjärn. Vill han arbeta efter en sån stjärn och

0: ska vi måste väcka. Och så här var det en straffpussel som är en knapp en timme väck. Den största passen kom härifrån. Men det här var inne i mitten av det första. De kom att få till sju timmar väck. Som täckade den turen här och bär sig vid jocken. Så det var slutet att uppleva att folk täckade den längre vägen. Men det här var faktiskt ösna här. Mörka folk som har kommit höst ur tiden med Holland. Som var av väg till en ferie i Kroatien. Och visste så att vi hade ett plats. Och det hade så tajmat oss efter att det kunde olika hoppa förbi. Och en annan här så kvarade vi är i ferie. Det här var ordet så att kunna med passion.
1: Och ja, när hade du föringar vi har gått?
0: Föringar är annars än mina äkna föräldrar. Nej, faktiskt. Det är ju så skiljande till att det är ju så långt väck och den turen att häka är ju en ordliga. Ja, det är så långt och det är ju sagt. Sex månader fram så man ska gått något plats inte så väl.
1: Ja, nämligen. Och Klingenberg är kanske just det här som man pointless chamber. Alltså, fram vi. Nej, men nu då till han. Alltså, Sean, du vet förrän, vi vill Sean gärna. Nu bor du här nere samman med man och Norris. Nu må lugga för oss större på. Hvor är det tyns av? Hvor är det tyns av för Jön?
0: Jag kommer till Böjlet av Trondheim. Och ja, jag är uppvaksen här. Och jag har det största tyna av en flytta land som arbetar i Havnerna. Och här kommer jag så att känna Havnerna just då.
1: Ja, men då han arbetade som kock till just det visst, då?
0: Ja, han var där en par kalla kock här i Boyn. Han var en sista tog ut med två, så var han 80 000 och en tjur när han höll till Fonk.
1: Och så kan jag gott råkna själv ut kvart hos du ända i Tyskland. Alltså,
0: ja.
1: Kärlek, oj, men det är svär.
0: Så är det, ja. Det var inte riktigt någon tacka corona att vi inte möttes till att Tyskland är jävla lukta nyer. Det var högt längst här. Vi kände att vara ut och arbeta och sådär. Och när man är i stan som sitter stället. Så han sa möjligen till sin tjugo. Så jag lukta nyer att följa inte bojlet för att lukta nyer. Så han sa möjligen att komma att följa och arbeta. Och att uppleva oss och lära. Och så sa han att kanske möjligen att komma att arbeta. Och inte det här möttet.
1: Och så ändrade du i Tyskland. Du går så kom det så att det förhållt vi har lärt den med att stå upp i Klingenberg.
0: Ja, i fakt är det inte ju alltid en dänisk man. Inte bara få en beslutsrätt med arbetet till den, men östen jag kunde öppna det. Och här måste jag tro ju händerna och säga, okej, hej, nu gör jag det så. Och det är det man arbetar ju, du sa att det blir ganska synd och möjligt på samma sätt att man ger allt. Och man ser två timmar, eller man ser tutsch och något man ser. Man kan ju faktiskt vara. Och vi hade möjligheten att man öppnar här så åker jag ekna. Så var det som att okej, jag har möjligheten att komma. Gott nog inte ofta. Så att man måste täcka. Och vi bara försöka komma fram och köra. Om vi umyndar och kunna att vi klarar och kunna. Vi offra kvällsen och familjen till honom och öppna mina ekna. Så som det är länkligt och här var det alltså mycket bra och bra och sådär. Och ja, vi tog och faktiskt bara lika när jag har så ja, let's go.
1: Och vad är just du i Klingenberg?
0: För att han är faktiskt på Klingenberg.
1: Okej.
0: Okay. Det är faktiskt hembygden för honom. Det byggar bara i Älsnedjön och man har den. Så när man har en fyra gammal son så är det nog så viktigt att det här landet är omöjligt. För att man vet ju allting. För att han fyra gammal son tycker vi ser för barnen gärna.
1: Ja. Ja, nämligen. Det var en vanlig arbetare. Nu nämnde du början. Hur skulle se han ut?
0: Ja, wow, man ska se det i stort. Så stort när jag har stått faktiskt. Jag har skrivit som ner till att Ungen Bjarv är akkurat lojiga. Men från mest vanlig däven ser jag sig ut att man går svån i vattnet där. Man får direkt i nätskåna. Är det ju ett loss, lyckas med det. Och tar vi då marska fyra tunna så tjejer så väntar sången. Och vi tvärs i hojen. Ställer sin dörr. Någon är snart som de flesta kan få på. Och så bor jag till omman eller länge omman. Kommer att bo i. Ja. Och så kan jag kanske vara ivrig med att man stöter på er långt och tydligt att gästen kommer. Och typiskt så ändrar vi kvällen alltså mellan 11 och 0 om nattina. Och så är så direkt att ha en slöd av kärlek och massa där en kvar så vi är.
1: Ja, det lever som en rattlande fotlig arbetsdag. Det är alltså här är när det så fru.
0: Ja, jag har svårt en god ofta i massa själv. Jo, vi tror man känner ganska på att det flesta här var vikeskifte när man säger lejardag och sonodag. Och allt det här med att vi arbetar till lejardag. Så här har vi också vikeskifte, sonodag och månader. Så här har vi så gott som

0: Sørle Holstrøy har vi der kunne lette det av, ok, nu vi familie, at vi njøter av morgenmatt sammen, og hvis det virker godt, så tar vi den tur efter, tross det kanskje en slæ av hvordan her i Ørsland er det døylet, og her har man det først vi skjøve, her man har et slæ av hvordan vi skal ha vann, men faktisk frusengt enn djørene. Det her vi det nærke skje, sammen med sånn, og det som så døylet, som vi ofte nevner til ørene, så det Man brukar ofta den första frydagen till att komma och finnas ner efter en längre vik. Den första frydagen till att komma där. Det är så att allt lukkar allihopa. Det är vidare mera motivation och mera energi. Och så är det en mål där. Allt är ofta. Man har fler händer där för att rätta en mann ihop.
1: Och med det jag lyds inte fram efter så har du sett dig om en annan mål?
0: Ja, alltså mål. Det är svårt att jag hade målet till att komma där. Jag tror att man är en att vi vill göra just någon som kommer här och har stått mat och livet och att få ha en glädje att det är värd och är alltid mål och tjockom det är att just man kom så kört kan man säga så långt och att man också förstår det är så troligt det är fantastiskt och provide tanken här att göra
1: ja nämligen Jans, jag det var sera spännande att tycka och i för enkelt tycka allt det bästa. Tack för samrådena och gå ett framöver.
0: Tack.

0: Ariana Grande og lægi Hate That I Made You, Love Me. Nutja mentanarhúsi í Sørvági sum kallast Messan læt upp fyrir slökun manna sojane. Finnur kopa hevur vitja í Messan sum eftir Atlant skal vera. Sjóvinn sum og her hevur hann hitt Nutja Lajaran, Jørgen Gudmundsen.
1: Ja, det er sin store selgen. Og her uppi er så et av skipet som nek folk vilja sutja.
2: Ja.
1: Och i allt jag köper själv är inte ett sort så stora söv och en liten följare. Alltså han är ute ett möjligt növn, värre voja. Men vi kallar Marina, det är det sista han är ute. Ja. Så jag ser alltid, jag tror att när jag kommer in till också bara wow, är det flott. Och det är allt det här flest och föringarna är ägstna. Och gott, det är ju gott ljö. Och när jag kommer in så kommer in i törla. Han har luktat alla väl. Så här är oljorna.
2: Ja, men ja, men. Och så är det ju kontrmusiker som är från att
1: ska vara. Det är som är akkurat ja och vi nu alltså vi vill åt upp på kontrmusvalen. Och så nu för nu har jag bo lagt för trö och har fått hon att åtta fyra markis och hitta lampor och alla som vi inte kunde ordna på plats. Men ta kör och la väl över näck vita öljan näck fiskar vi gott och ta kör och ordna gott alltså är glädje för jag är det.
2: Ja, nu några turister, är det några turister som kommer?
1: Det är her, ja, vi är väl vita turister. Ja. Or
3: sorry, are you working here? Or?
1: Yeah.
2: You just ask.
3: Yeah. This is an old Viking ship, or
1: this has been a sailing boat. Yeah.
3: Yeah.
1: It has changed its name maybe 10 times, but we call it Marina.
3: Okay.
1: Yeah.
2: But it's not a Viking ship.
3: Not a Viking.
1: Not a Viking.
2: How old is it?
1: I actually don't know how old.
2: You
1: it
2: could
1: is.
2: See. You could see a picture outside when you called, okay. When you came in. Yeah. When it's from. And all the names
3: to make it like this.
2: Have you ever seen something like this
3: no,
2: before?
3: No, no. Very cool.
2: Where are you from?
3: Denmark.
2: Denmark. Okay. So kan du bara snakke dansk?
1: Ja, ja.
3: Kan
1: jeg tale dansk? Ja, det kan jeg. Jeg har tænkt på det, jeg vidste. Jeg burde have haft klar at det kom ind.
2: Han måske være klar ved.
1: Jeg har sjovt haft det, jeg har set min vinter.
2: Er du oplevet, at dansk skal snakke engelsk ud til film? Det er alt, som oplever film. Han har været sådan noget. Nå.
1: Jo,
2: ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, ja. Fær du i 8 om morgenen. Nå. Ja, ja, nu måtte jeg ordentligt inden jeg hjælper til. Der er det bare tvær i caféene, og nu kommer jeg akkurat. Jeg er rigtig av turister min. Annars er det her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Och det är faktiskt plats för en 20-borna träd. Och 4 stålar vid kvart borr. Det är rätt rumligt. En rumlig kafé. Alltså det är liksom ett störst rum som är som en sån här omvänd båteren är i myen. Och jag hukte faktiskt. Hvis jag får ut att det går inte ner så ser man kvar som båteren från. Nu spår jag en sån här danskare om det var en vuxingaship. Det är alltså inte. Det är en båter som första fär är Jens Kirsch från Typerön från Krönen och jag tror ju förd. Så ser man mentor hur sen häver skift ejare och skift namn så får han det skaken så hyscha så kommer han tvörare ta Adam Astrid och så västne sofäre sofäre så kommer han äta Märta Porsche så Torra i Foklafyre och så Marna i Foklafyre. Och så blev han tidigen upp av land och muva i 2018 och så blev han parströvast ner. Showen i Väntnerhusen, mässan och i Sörvajen. Man ser alla myndorna där hänga och piver ingångarna. Nån är färdig natter. Jag arbetar på radio. Jag lever morgon, god morgon färjorna.
3: Ja, god morgon färjorna.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Och vad är de topp 3 nyheter i på färjan i ögonblicket? Vad är folk?
2: Det som är topp 3 nyheter för ögonblicket. Vad har skett? Det sker inte så mycket. Det är gurketider på färjorna nu.
3: Ja, okej, okay,
2: för det är sommarferie. Nej, det sker inte så mycket. Okay. Eller har det gått? Är du kontorist eller är du guide eller?
3: Nej, kontorist.
2: Oh, ja. Ja. Har du været i alle de flotte steder?
3: Ikke endnu.
2: Okay, så skal du tage til Bø og Mykines og ud til Bø. Der.
3: Hvor skal
2: jeg til Bø. Hvor er du nu? Du er her.
3: Ja. Så jeg skal ud til Bø.
2: Ja, godt så der.
3: Ja, det skal jeg tage.
2: Ja, det skal du. Og Bø er på vejen. Bøvul.
3: Ja, på vejen. Okay.
2: Ja, det er meget flot.
3: Ja, i går var vi her på den her ø.
2: Ja, den er også meget flot.
3: Og vi næsten mødte ikke nogen turister.
2: Nej, der er ikke mange turister.
3: Ja.
2: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
3: Høje fjelle, okay.
2: Og mere det er lige opad.
3: Ja.
2: Forskellige steder. Klaksvig er jo det næste største by.
3: Det er vigtigt at komme herop,
2: ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
3: Vi er til søndag, og jeg skal gå gennem det der tunnelskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
2: ja.
3: Så hvis i dag vi gør det her,
2: ja.
3: Vi har lige hentet venner.
2: Ja, ja, det tager et kvarter at komme ja. Til Gosserdal.
3: Ja, så det skal vi gøre i dag.
2: Ja.
3: Så i morgen skal vi herop, eller?
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
3: Og hvad ellers skal vi se?
2: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i... hvad hedder det? Det hedder Jægve. Saksun. Her. Saksun.
3: Okay, ja, Saksun. Ja.
2: Meget flot.
3: Okay.
2: Jægve er tæt ved os. Ja. Her er et eller andet sted. Jægve deroppe.
3: Okay.
2: Så du kunne køre den vej. Men,
3: tusind tak.
2: Ja, det var så lidt.
3: Ja.
2: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det? Til
3: ja.
2: Super. Nej, det var så lidt. Det var bare godt. Nå, der var så en turister. Ja, han var dansk, men tog så tyskt. Eller, han var tysk, men tog så langst. Så er det. Og så han, de er omkring fra Asien, næsten. Og danskere sitter vi oppe. Og så er det omkring føringer, næsten. Første pensionister. Ja, ja. Men kan jeg spørre en intervju, at det er mere, du er stilt arbejds? Kan jeg stå i gang til nu? Nu stekker jeg alt opp, jeg bare. Nu får stilt arbejds.
1: Ja, det er det at det kommer ofte i bølgen.
2: Ja, ja.
1: Og så er det en 15 folk som skulle leves inn. Og da ble det et sinter opp til gym, men vi er alle fire deg og så da. Så nå kommer en bølger her, det var en danskere her. Og så var det en planlagt bølger eisende av føringen som kom. Og så fer alt i gang til jeg bodde seg sjoppe og ser brokkolisalatene, så... Og noen andre bodde seg vafler og så for alt gang, liksom. Og så til jeg USA serverer, så er det rett og slett roa.
2: Å oh, ja.
1: Ja. Så til ordet gledelig, til jeg vil se fra bankene jeg folk, så jeg vil løte opp. Og til folk at la stedet fra, til ikke mer turister enn det føringer. Til føringene er grulig rasker å komme i reisen. Jeg har alltid folk som er spent på, så ikke huset, kanskje.
2: Ja, så når var det ditt åpnet, var det til at det her kontrafestivalen?
1: Ja, det var til kontrafestivalen.
2: Men det var en sort, altså langt i januar måned, en sån
1: motorka.
2: Men så det bara ta var det helt lyot så, eller
1: hur? Akkurat. Ta i alltid att det sojan så låter det upp och till huset fortsätter liksom som lavera till husa, hisni modellskipen som är byggt runt förjon. Och vi tar va, vi ser skyltar så har vi mässan en 32 att husa. Och till tog jag till huset är blivit till.
2: Ja.
1: Till fortsätter liksom.
2: Först och främst ja.
1: Och så här var det så valt att sätta en dagliga lejare.
2: Ja. Och det här var så du?
1: Ja, så...
2: Hur valde du att söka?
1: Ja, jag valde att söka. Alltså, tog jag att det är mitt annat hus här i Västre. Är i Västre bra. Och det är allt det som jag har... Det är en uppsummering av allt som jag har i utbyggnaden av fyra. Jag har drömmar om och här runt vi. Det var bra. Det är att jag fyrkipa och att skapa något lövligt och att samla folk och att det är goda, att det är lövligt och att kunna bruka ens kreativitet och så drift och man att lade mål och så att det är skymt än allt det som jag har arbetat framåt. Så det är ordentligt skick och så kan det vara i Västra. Det är en sandåstamma och en hals. Så att det är så tatt sandåva, det gör det bara gott.
2: Och nu tror
1: jag att vaffler klarar. Torgon, fem vafler klarar.
4: Nej, lätt.
1: Och så tävlar jag sig danskarna.
4: Ja.
1: Som är ett kort tid.
2: Jag pratar via danskarna faktiskt, Jan. Ja. Jag spurgade hur det skulle färra nu. Jag säger färd Gåsadals.
4: Ja.
2: Det är inte så mycket av er till alla mittnesar som kommer.
1: Det är det, alltså. Jag arbetar i vissa två år. Och det är nog också sådana här våar selvförjer. Nu ska jag inte vara parstorsk, men alltså vi tävlar... med fossen, alltså Böstalafoss, och vi tar Mulafoss, och vi tar Gåsadel, och vi tar Tjälalupna. Och vi tar, alltså här är Öljanäck, och jag har alltid Nykeren, alltså när hästren nere vid vattnet, han börjar bli alldeles populärer. Så de flesta följande, flera följande, de kommer här. Nej, det här har vi tyvärr inte.
2: Det måste du skaffa.
1: Ja, och har jag akkurat här för några vid er och vi tar bara nu lätt ihop.
2: Learning by doing.
1: Ja, och så ordnar vi ting så är sådär som...
2: Asfalterar oss en dit, kvar då.
1: Ja, det gör vi nu. Och Röjna, så ser ni att det är där, så imorgon har vi det. Alltså, så kör vi det alla tog mega stort lätt.
2: Ja, men det vill så vara.
1: Ja, mega stort lätt är det. Det är det, ja. Så... Så här är det nu, bara nu är det att få kaféen på Korra. Här är det flera folk här, så väldigt mycket som du säger, och till dränkarna och allt det här. Så nu kör vi det här. Och så vi tog in oss, vi är långt igång, så följde vi att kosta hästar, målningar, framsynningar, allt känns till det här. Vi måste ju få oss här kipsöna framöjsen, att vi ser kipen och allt det här. Så var det här, synger vi kväll och harmonika kväll, och så också att de ska komma greja från om vi ser kipen.
2: Du nämnde att skipen, vad är det här?
1: Ja, jag ska komma och visa det här. Men nu, vi tar bara en tru här bara. Det är ju som ett av måttru.
2: Ja.
1: Det är så hamrande det glas. Så nu med att det är turister och...
2: Som man tar lycka vitt, ja.
1: Som man tar lycka. Det är som säger, vet du, det är så högt virreisande. Så till en råkall igen, det är det ganska köskande att jag tar framme. Och i huxreisande, hvis man ser det... Bara vi har kommit in där, hur ska man så komma att ha så här en framsynning eller tilltäcka? Tog jag att jag ser det som på attren och har loftat någon er i kjolen så här ordentligt flott. Jag heter Gormsrummet, som du råkar lite nu, men här ser du nökerskip. Jag hade nog stått lite till att appen min, alltså bara appen är mer 8-kip. Även god måste en vara en. Han åtte Höjfoss och Vinos och Mars och där. Och så Albert Appe, han åtte i Västervån. Så det är nog så fittligt hade jag. Alltså lika som min hjärta är att sucha där gör och så att här äga då. Eller här var åtta och åtta i. Så heter en båt och så sa jag störst är det då. Heter ju köpe. Och det är ett vet. Vi måste få det sitter attraktivt på några mata. För alla malböcker. Men nu är det ganska bra spännande för Holshush Plus.
2: Ja.
1: Så vi måste göra en tilltök och så därför att räka sig inte brett. Göra, ser, det är spännande. Men man ser ju detaljerna och hur så det är byggt. Alltså, det är flott, det är ett handverk.
2: Ordentligt,
1: ja. Så det måste jag, vet jag vad, ja, hvis jag skiljer det rätt, det är inte helt vis. Nej. Så har vi en tredje två av oss ner. Så får jag det också där, man kan komma in och gradera och få suttjus här och söva och sånt. Torgon, här ser jag tryckare i Magda.
4: Ja.
1: Och så broccoli sådär.
4: En av vattlo
1: och vattens kakor. Okej, och så broccoli
2: sådär.
4: Ja.
2: Vet du, hur är uppskriften att läsa vattlar?
4: Mamma.
2: Ja.
4: Det där är jag
1: skrika att alltså tror jag är synder så som människa äter nog skräsen. Men allt det som vi det har gjort till sin uppskrift vi det damma väl för sig. Så är jag gjort uppskrift mamma och gjort flera så Jana som är för dig och sånkra. I vet är chuchar som räcker kaféerna och det är det är och tar kom assa. Där på is och så hon börjar ju det. Så stackar då är det när du
4: skriver.
1: Ja. Och så nu tar jag hon det börjar så får jag att kanske göra mer tilltök och försöka så få dem inte när jag fram. Så vet hon så vet att färs för räcka kaféerna i Gyrans.
2: Att ända gör hon så måste jag säga att att ta i lustan höra det här. Ta först och faktiskt inte land nu. Kanske ta.
1: Ja, ta är jag av väven någon. Ja, vånande ju allt gånger som det ska och gott vill så är jag av väven någon av Isla Paris. Ja. Vånande och i bäckande sol och i gåen form och i gåen sällskap och avväs till Lusens boi här vid stolen gåen enda mal vi cyklar vid Tim Rippi.
2: Ja. Så du må ha framhållen god affär.
1: Tusen tack och tack för att du kom här klockan och vi är välkommen till Tiltök och Sorret och Avicja Caféerna och allt annat. Säg hej och allt.
2: Tack för det.

0: Lærdagen for Team Rynkeby at sukla til Paris. Vi har nå ringt til Market Lammauke, Lyskipari av Suklelinum. Hva det på nå?
1: Vi støtt i Holland akkurat nå, vi på noen som heter Enskjede.
0: Og hva hvor slengt det herfra som sier at det begynner å sukla lærdagen?
1: Nå har vi sukla for Rocknesens rute, vi har sukla 200 kilometer, knapt 800.
0: Hvor slengt det til Paris?
1: Cirka 200 kilometer.
0: Så det kom morgen helt?
1: Ja, cirka här i rummet. Ja, 600-200 kilometer, ja. Så ja, här om.
0: Ja, till att börja av att cykla lejer dig in. Om du inte först tackar några tölar. Ska du snäck vid dig som cyklar här i Sverige?
1: Till att vi är 45 cyklare och jag är lejer. Och så har vi ett nytt tänder som tar med vekon här ett lovfack. Så det är 600 folk ihop nu.
0: Och hur ska du cykla?
1: Det går väl, det går väl, så att det är väckrespel där jag sänder in. Och vi har haft regn och vi har haft motvind i östnä, men det går väl. Ödler kommer fram i ödlen går, det är vi också lite fatt långt då, men ödler är vi att ha tre.
0: Ja, jag ser, några mynter. Det är ju räkna rattlan ytland också, är det just
1: det? Jo, det är räkna i höst ytland lejardagen, så har vi cyklat ur bredaturen. Och då då snackar jag räkna i George som den ja. Så men när jag var ska nu halt jag att vara här och vi kan läsa räkna kan det ju i professional och nu är det mer solkräm och dricka nix som vi ska hålla om.
0: Ja nämligen. Inte för det att vi inte med att man är vant till förr så är man vänner vid regn och vintas.
1: Ja ja, jag alltid vet det helt så mat så. Nej men så jag gör det håller så klart att hon nickar det här så efter att du har inte är för ju så kan jag när det är till det här att han är där så tjej fyllt jag inte när åtta fyllt jag inte det här och så klart från Marcus stund jag och till utmöten något att det så att det här har varit riktigt att jag gör några motivationer och just nu men nej jag har varit ja jag har alltid nu på av ett bättre väg för vi också.
0: Hur ser så en dagarskip ihop till börja lära dig? Hur långt du cyklar dit eller hur länge cyklar dit och vad händer så att han
1: Så vi börjar cykla vanliga klockan 8 om morgonen. Vi stäcker på en timme, han har slått paus och det är inte längre pauser men det är för ett och sådana kan. Och det är som tänder så tar vi med Jerry till klockan. Vi tar fyra rökar rota och lagt det i GPS-en och så har vi två bilar som kör vid klockan att ta in en lyckor från fyra klockan och en lyckor 18-4. Och så följer vi rotorna och så tar jag, ja, vi kommer om nästa dag så är vi kommer till nästa hotell och tar det senaste tar jag med efter som tar med utrocken tar jag kypa för att koffers nu har flott från Adelby tar jag med efter locken och allt detta praktiska som gör att vi bara ska ihåg som att tracka och cykla andra dig så det är när så, men kvann timme så har vi den slapp paus och så cyklar vi för rätt
0: Nu har du ju Lyskipare. Hvor er du en oppgave?
1: Ja, min oppgave är att samskipare grunden är att allt punkter samman är på en ögon. Att alla uppgaver är löst där. Ungefär att det är fyra kringen i läge. Att ligga är i formen. Och alldeles praktiskt ting är det faktiskt i läge tar jag för att det. Och nu med en tur ner så kan allt möjligt ju hända. Vi ska täcka stöv och eller ska ta vi packa om de händer vi kunde skulle jonka brödingar samband vi kanske växer spel och på oss ett långt färgenske och så ska jag avstanna vi tar något att ta i men när katt vi gör det vi i min skonstövån och ja det är nog nästa att täcka och planlägging ut och jag vet att Lisebär nästa omkyfter vi nästa skåsna
0: ja nämligen är det så att omkring och kommer finns det lite snott eller ska jag
1: ja det är att släppa ut faktiskt ordet runt om nästan då Du ska vi näka er avarslig skäge, släck jag ödler för att jag kunna cykla, men det är också så här. Och cykla samma sätt inte när jag cyklar, hon är fjällbrott. Vi tar lackna, vi tar halsa och kyrkvökta fröngar vid ökon, som är för att täcka sig av här som vi ser att någon dättor och försvar ödler skäge. Så att man kan finna det av katten nästa vi skulle göra så.
0: Ja, nämligen. Och tar vi två som jag ser rotorna, vad är det för vi är i cykletter?
1: Vi cyklar efter vanliga landsövning primärt och vi röjnar allt upp utanför Störborger och annat. Här gör det vi cyklar inte nu. Så tar vi det vanliga landsövning och här gör att vi kan cykla mer stabilt. Och släppa ut undan bojarcykling så är det gör det väldigt tryggare. Jag märker bara när vi inte har kommit in i bojarna att aggressivare försla och nekvarheten och ljuskurvar och annat för sådana som funkar cyklingen I nackan. Så vi röjna mest möjliga mån att hava vanliga landsvägar.
0: Och gå sådär kipa. Ja, gå sådär kipa. Jag också om cyklat idag till 45 och öjnar längre rätt. Är det väl
1: det? Ja, så snar jag. Ja, vi röjna. Vi cyklar ut på min baskon. Och två imorgon är avon att landa vid nästan längre hela, två kvarn hela som så. Och till klart kunde vi göra landsvägen om, och bort på Örestad I Holland, här har vi nödvändigt cykla I ena rätt, så tar vi där en längre hela. Och då blir det bojarcykling för det mesta, så för att linjen inte missar på en annan väg, så där är det nu att 45 cykla utgjort som en längre hela.
0: Och bilföraren I Holland tar tacka väl mot dig och tar inte avtal när det älskar snabbt.
1: Jo. Man märker väl. Faktiskt vi löst när vi kom in de gränserna till Holland. Så att tar er avtal när och tar köra för pressa ordentligt. Ja. Så vi skulle vi dansa öliga väl efter och öliga uppmärksam på att dansa och sälja väl efter akkurat er.
0: Och en affär, jag vet inte, jag tar så vi omkring tänker om fyra. Så tar man som ofta om man kämlar I Islanda. Bräcker på det, men till och med har en mötbräcka, en länk mötbräcka. Är du kommit till landet eller kommit till landet?
1: Ja, Belgia, Gidja, tog man av.
0: Ja, jag har aldrig det här.
1: Ja, vi kommer, vi får stått landa mycket där.
0: Och vad är det för att ta in som är så strävande?
1: Hon bräckan är faktiskt inte följa länk, hon är gav en kilometer länk. Men hon är öljabrött, och till hon är känd visst man pratar till kattningarna just nu. Och för dig som alltså former inte av falskjur och imiskor utgångsstöd av falskjur någon här utan Rinkeby är imiskor nöker är olja väl för och tyma väl cykla sådana här avbjörningar som handlar bräckan ner så tar jag mig det ganska spännande att pröva till så vi vill här till så har vi bara haft slattare vägar så det är för att göra syndra variation nu I rotna tjockanösterna och han där bräckan faktiskt är passa rot när att arna med vidande som till rycker för jag så klart till Paris. Så det låter som att jag skulle slå på en chans att jag kunna se det.
0: Ja, nämligen. När väntar det att komma till Paris eller när Atlanta kommer till Paris?
1: Vi kommer till Paris, tar vi lördagen, Atlanta juli och tar vi nog om 8 tina.
0: Och vidare dit om flyrföringar som tar emot dig kontakt det kommer?
1: Ja. Det har flera av er, jag är överhandlade tra flera cyklarna som kommer. Inte värre än så allt som har vakran, men det blev helt fitta för en gång som täcker mig upp. Och det är en ordentlig störslig och känsloborgen löst att det har hänt. Så det gläder dock möjligen inte till.
0: Ja, Margaret, nu ser du känsloborgen löst och du tog akkurat som tar som. Du kan ofta ha youtuber vid dessa cyklingarna.
1: Detta är känt och arg I cykelvi och jag tänkte att nu känner jag vi och nu har tänat på en kvar för när så jo, jag känner att det är sånt.
0: Och du varskar väl?
1: Jag har kvar fall nog väl till enda turen, ja. jo, eller gånger som bara ska. Jo, det är jag tänker gånger akkurat som bara ska, jo, det är ett problem.
0: Och hur är det gåver I tajmen då?
1: Ja, en ordentlig gåver, ja. Fast ska bli ordentligt spänt och vi tog någon samman och det är ju inte nästa samman att ta det innan så jo det är ordentligt stort där vi det är tar vi där var stäcker och jag tar cykla är ganska nog snäck fokus att jag är cykla så det är ju mycket snäck man pratar räcka på men tar det stäcker och tar cyklingen är li och för dagen så gör folk så här stundutklätt att de tycker sig och prata och ha det stort samman så det är det gott
0: Margaret, jag vill tacka för samrådet och inte att du kunde gå av för er och gå ett nytt att komma till Paris.
1: Ja, tusen tack för det. Och vi tar alltså en plåfärg här. Tack för det, Johan.

klockan 20 och vi tvär att sända till skriva och vi spelar en timme vi lustar en stund och har det då att höra en sång jag skriver så ändliga till klockan nummer 10 så var 22.14.00 22.14.00 och till första vi tvär att tro i hessa fär till er ett som är underskrivet hon själv och vi inte någon ständer gåva morgon. Gåva kan så spela John Morganson. Det ska vara vid tusen som heter Man ska aldrig säga aldrig. Man ska spelas för munnen. Vinna och underständer alltså hon själv.

första tjocken är så färd att vara John Mogensen i Sanko hette er tansangrunde kallas man ska aldrig se aldrig inte kom från henne självare. Och så vill det förrest här så kan du spela Bill Justinusen och det ska vara vid Sanko om vitan och så ständer tack för det nyast.

Ja, det plås på Jötlund och TSVS. Här var det alltså svenskur heavy metal rocker vi snedbölsen och jag heter Ark Enemy. Och det är ju ett här framför då nämnes Nemesis och hessen balkar vi rätt att låta dem och ge hessa fer som barst lorstönen och i yngste läge. Så vi det fredigare i attor, här ständer Gove Verstor, kan du inte spela mot indes lär vi på det sing om lite av kaffen klar, ett la i parentes ständer Svantes lyckelige dag. Tack för det.

maar groot, Ajax er voor u twee. Ja, du måste vara värre, han sa efter kvart och byter och ligg och tid.

Ja, Anders Tobias Sten och Fy fan du är daily och det är bara en som har bott i norra Edelgåsjärveri och i norra Natoi som helt att vi tar oss bort och känt handan Sanchen. Och så säger han så lös, good morning, kan du spela Sanchen snett i tja äventyrfärerna så kommer vi då att gänka i samma lä och i det och synka CBDB-DB-DIM, alltid det ska vara. Och jo, tar er börjar rätt anfärre, tar er i äventyrfärerna. Och till er, vi sanns något mer om snedet.

Everybody jumping out of their mind.

0: Føyrjar eru 1356 ferskilometrar og meira landauðje eiga við ikki at byggja og virka á. Utbyggingarnar í Føyrjum hava verið mengar og umfattandi farin í öldina og samstundis sum þeir hava skapt eitt framkomið samfélag hava þeir haft vissar stór inntriv í náttúruna. Hentan senderøyen som vi nevna odjar under truste setter spurningen om vi missa og negva naturi i fyrjun av avhaldande utbyggingun og krøvun om vøkster. Hvordan er lente i averska, og hvordan negv lente eia vi etter at bora, sprontja og bytja av? Hvordan er det truvnaverin tja fölkje og omstøvnar tja jorun og gråru averska? Etla stort sagt, må naturen i fyrjun luta til i allmale kvart år meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og imote at teka og neglente og at til avmarska i økje vid heva at virka av.
1: Fyrjar jo et rumliga högt land och mig all kan man säga och rumliga bratt land där som orsök och hvis man hickar efter hur stor parsa land någon är lägre än 100 meter så är det bara att hela om 24 kilometer och jag tror så är det också en rätt stor parter som helst ska brukas så att det som är relevant till utbyggingar är det som ligger upp ett och våra samfärdselkärv via kärven och havnakärven och så framvägs. Så vi är marska och faktiskt rätta nekv tar vi till oss om hur stora följare är och vi tar faktiskt rätta lite att göra gott vi, nekv minne än kvävigt grunna.
0: Upprunaliga våra följare och adjan sunder skiltar adjar och åkast om 100 bosättningar. Skilte fyrer och sund, inte folk sunder, stod i fjöllene och i vägen och gängast måtti och pumtei. Men som tøyner brøttest i 20. öld, tog boskaperen dig og asse, folketallet vaks, og folk får i at sette krøv om nøymodens hentleikar. Veier var lagt i nattturene og eisen i havna lø, og i 1913 kom første tunnlander. Den første kom mellom Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom mellom Kvalpa og Sandvøyk. Så igjen kom tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Öll fering skulle göras lealigare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. I dag är det 38000 ägför i landet nu, tillgår 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av även. Landsverk hever stegi för de flesta i utbyggingen tja landet nu farne försvarande, og Fredrik Heinesen, verkfrøyngur av landsverket, stedfester.
2: Førjar er et billand. Hvis du nevnte at du var 38.000 bilar, eller hva det var i førjarna, vi drikker 5.000 folk. Hvis du driver det, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 bilar per folk, enda vi bøtten. Så vi har nesten en bil på Ørsta, som vaksen folk, og det er øyne jeg må til hva andre land har. Andre land har nok færre bilar, og det er tog at man ser det at at de har nekk bedre mulighet at færes på alt enn de var matere.
0: Utbyggingene er færne i øldene har haft visser at færger kunne ikke langer møtes som en ødjebølger ved ødjan ødjan. Ved tunnelen, byrgingen og brum er det voer, streimøy, sandøy, esterøy, borøy, kunøy og viøy knytter sammen i ett landøtje. Her bileren er tøtninger mest av flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i djøgne nattturene, så gjør vi, er at virksomhet kring landet er støvet vaksende. Fram vi mange boplås, så gjør kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint oppe at C-tusen her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkjønner så gjør eisne djup sår av grådbråten, som i høgt inn og i fjallaløyer, og oppi og i fjallene surra nu vindmøller. Og i sambandet vi vattenorske utbyggingar er det tidjen vøtten og eier, og til eldre til mengan bresten mellom omkvarve sinna øremeien og til som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et ånorske land, og til kundgjera vi så utenlands for at få ferafolk her, og eisne streimeren av ferafolkje truster naturna. Omkvarvestovan er stånderen som hever etterlit vid nattture og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen leier jo at delten vernt. Vi først kunne være ferdig øve seg frem, og i samband med verskattlander held rån.
3: Vi vet jo at verskattlander fer frem utan at man gjør åringsmetinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi missa. Men det tydeligt at vi missa lente her rånskjøsgrassettinger, og her man ikke planlegger i forhold til noe rånkvarve.
0: Så avbjøringer vi lentes nusselene i førjon, og til Asanar Stoneren, som hever steg for å utbygge det meste av understøve kjervene til samferdselene, eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme det at vi tar ikke alt over som land, så heppen at planer ikke over skattene. Når vi fremdeles går alt rett og innan, så hever man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi et eller annet større infrakjervis utbygging som man har hånd lagsjøret, er man hever tidligere gråte lokalt, og gjørst ganske gråbrott tatt vi. Og det gjør så sånn at man hever noe som er verre ut i naturen, som vi ganske ikke er så glad for ut i den.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att misskjant er går så väl till då att hem.
1: Det är alltid imist går så professionalisera bojarkipan och Danisk kommun är som många kommuner här var rättliga väl utbyggda bojarkipan är här tar ju rättliga större mån här till att stöva till kvart lente ska brukas till men i öron här är det avgör större mån tecknare sådana fra. Fra sak til sak. Nå, det er ikke en event og spørre spørninger om støtt av kommunen. Det er også en spørninger om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det til å være hovedet om hukkbor i kommunen til å snurre seg om lente snusle?
1: Det er øyeste hormoner. Altså, det er jo nækere som er særstekelige til å vite er om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halvet til å være særlig avhvert og gjøre grunnen bare til det som er minst akkurat fra landet nå.
0: Førja Nåttore og Omkvarvesfela sjølvbøye AHA-fela som stående i 1900 og fors, og i samband med at atlaner var jo med å teka fjallavatten i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten formøver i felanen.
4: Vi har vært veksende trusht av førske Nåttore til nekker oppbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa, og vi har vært vindmiller. Det størst trusht da, og det avmarska i økene man kan bruka, det økene som ligger lagre, hos vi til byggingar. Og ofte så halte jeg folk gløyma av naturen henger sammen, altså. Så teker jeg pette, så teker du egentlig og avmarskar er størst økene rundt om. Tui har vi brukt for at man hoksar i større helden, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bare mot vatlende, øyer og annet.

0: Tjaje om nature og lentesmiss ikke nega serførest firebrygde, to I eisne av europeiska meginlanden spurningren neg framme. Fjellmilar og I tutsje europeiskon London, Kanavo, fra 2018 til 2023, kose kjøtt fru natura og lampuna varjør I Europa må luta fyrir nøybyggingon. Kanningar arbeid en kjamilun som Le Monde, The Guardian og NRK I Norra var gjørst vi fylgjesveina myndun. Det viser at I 5 år kvarv eit grønt øtje lyga størst som Kypros I Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og lampuna varjør I fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øtje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løtte der tutsje europeiske fjellmiddelner sønne granskjengar urslit fram I oktober 2025. Der stedfeste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nature og bøye tikkner til Beijing. Det nekk meira enn fyrr hilde. Førjar I ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okkon I samband med lentes nusle til stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ekko lente og immun til tære funksjoner vid innskjøkken. Vi tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hoksa ganske ikke noe nøyvann om at vi øyne skulle heve nøyvann ekko nøyvann funksjoner om å trusje år, om hundre år, at samfleie framhalden skal utbyggjes. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skaper det komplikasjoner for framhaldende utbygging og fremtøyene. Det mitt landet til som bor I Kibans Norsjø om at Sidja 4 at ikke bare til at det blir bygd av en kilogående hatt nå, men også at man hever fremtiden mulighet, at man fremtiden trittjer til rimske kommuner.
0: Samme tjeje av europeiska medlanden. Sambart har man tutsje fjellmiddelen som kan av og naturmissen I Europa fra 2018 til 2023, må naturen luta fyrir byggjiverskattlanon av altsjens sleie. Til dømes var eit størst skovarøtje I Portugal åtte til frema fyrir en golfvøtl og marglades bosteier. Og I Fraklande kvarv eit størst skovarøtje tog eit nytt bægeland var bygd, Og I Torskalande var en stor vug løgt under betong, til her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgjesvegna mynder viser eisne at I Bulgaria kvarv eit størst skovarøtje til fremman fyrir 834,000 solpanel. Hentan orskeløsnen og I vanliga verre røpt grøn kostar I såst at nåtturene durst. Jón Kragsten formøver I fyrja nåtture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylgsvänna mynd hon syner verkligen det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vi gör, händan luttel här, hon tyr så mycket för sig. Och det faktiskt det som troblad som att det nekvar attlaner tillsammans blir att det öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi I följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökningarna som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om arbetet av naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspärster men följare är det så nekva för när minne än Europa.
2: Ja, alltså, du kan ju nästan inte färdas I följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan velvært så naturen I førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktinget hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nature I ogen. En lov naturefriingarloven fra 1970, som stedbundar friingarnevnter og EU-friingarnevnten virker etter. Ærer lover I omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. Og I elveidingarlovene eisne en avsetting om arinsmedingar og I samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisne tidsjen til nature og I lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet avvis. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tenne i støve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyrsiding i førjon. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som taver landstorskvinna ved omkurvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilde 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige kibanene i naturene stender fremst i lovarteksten, og her stender eisene at dette skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker til Sika Jakobsen, leiare av Daldene Verndt og omkurvestovene, sier så leis.
3: Det mest jo naturen hever i virre i Sjålbom, så er eisen utanfor. Hun hever i virre bare som altså, til bruk for folk, men hun hever eisen i virre i Sjålbom, så er det fra folk. Altså.
0: Er det et fremstid at det stender i naturen der lovene at hun er til for naturen av Sjålbom?
3: Ja, för jag känner att en fyra månader tror jag att man omsider bäst för alltså hvis naturen bara är till folk att bruka så är det ju en ölig ämmarska fätan av naturen och hur som man kan välja den. Ta vi tog som välja natur och så också vi tog välja av kipan eller välja av slövån. Att möjstå för i naturen ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer ägstning i naturvärdelånet att hon är ägstning för naturen som grundarliga. Under borrördig om virksomhet, tillfångsje, mentan, hälse och trunaj. Så här ska de vara till för rättliga nekv.
3: Ja, alltså borrördig norsla är parser av ändamann om vi är naturvärndarlån. Så man väljer naturna för naturna själva, men eisen för folk att bruka. Men det är så att det ska vara borrördig norsla.
0: Och hur möter så om kvad är borrördig?
3: Det är väl naturmyndlägen som mest om det.
0: Innskje om å få en av nødja naturverndarlov hever jaunan vært borre fram i allmenne åreskiften. Og i 2016 skulle det vinne øtje av Sundi utbyggjast, og ta motmalte folk i Kalbakk utbyggjinskne. Og i tog sambandet sendte førja nature og omkurvesfela fjallmilen et kvass åreskriv om vantande naturverndt i førjon. Fela i seg at tørver var å at åsette nærre kved omkvarve og nattura merkja i førjon, og at få stedfest at natturen er ikke bare en synisk lødje til følge at fruast om. Fela i seg eisne at kring landet vondt i utbyggingar og utstikkingar allsamt meira og passe, og at hendan gongten skatte natturene. Og i samband med utbyggingar Mali og Sunte skurde FNO naturfriingarlåna fra 1970 og brukelige til å verja føreska nature. Nå er så nødt naturverndarlå sett ut gilte, og vær til så et fremstid, Jon Kragsten.
2: Det er alltid avgjørst, og FNO var eisende nek fremme til naturverndarlå var fire, og stola i at man fikk en lå. Vi var ikke nøgt vi alla parterna och den kunde inte ta parter och som inte så var faktiskt vår skorna fra som kompromiss men det till då att hade vi gått så störst framsteg till nu hur man möjliga för in och göra kunskärer och alltså hade ju en ramlo men man kan göra kunskärer som så definiera alla så kvärt vi man kan göra och man inte kan göra och ökjön kring land.
0: Det ständer ju natur väntar lovande att hon är till med landa för en naturna själva är det ett störst framsteg.
2: Ja, det är det tror jag vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytta av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarlågen avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i förrjön inte verir skatt. Vi markfeltet menast bæje vi til løyfrøyliga, landslagsliga og hjertfrøyliga markfeltet stender i låne. Ta male ver vidgjørsta tinge, sier Meir Lutin, at naturfriingarlåen fra 1970 snur seg mest om kjølseme og vegerleikene i naturene, helder enn om naturene sjølva. Vi nødje låne får karmaner om naturverend i førjon tog et batna monande. Men sambart taimon som heva etterlid vi at rett veri færre fram modvis omkvarvi og nature, ikkje komi av mål vi lovargrundarlennon om naturefyrsidingsna. Krøvene om arinsmedingar, arinverskatlaner færre og i gongt, ikkje nøktande. Sikka Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne.
3: Vi følger jo her av et avsettinger og arbeidsmettinger av Værskattlandet og i Sørløka. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalokene. Og vi har også en avsetting i Tannlokene som er om PSO-tunnelen. Her er også en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kolesløkene er også en avsetting om arbeidsmettinger. Men i Ørlandet har man en selvstående lokal som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i Sørløkene. Det er når lokal om arbeidsmettinger har man et ivlet iver slag av Værskattland som krever arbeidsmetting. Det bare av Værskattland og eisen av utbyggingen av land og politikken, det som man annars kaller for strategiske arbeidsmettinger, som man gjør innleggende greininger og armer for ond og utøyselige Værskattland som krever utøyselige arbeidsmettinger.
0: Det har vi ikke for jo.
3: Nei, vi har det bare å se lage og ta en snur til seg og ta det ærmarska til selv av Værskattlandene.
0: Skulle vi haft hatt krevet?
3: Vi søkte en større antørre var å få en selvstående lage om arbeidsmettinger og bare til Værskattlandene og til oppbygging av atlandet og politikker, ja.
0: Hvor?
3: Tog at jeg færre nekker Værskattlandet fram som her til hever bete for Værskattlandene at man har gjort bare strategisk arbeidsmetting og utørsel arbeidsmetting av Værskattlandene. Tog vi mister jo noe, og her vi vet ikke hva det er som vi mister, tog det er ikke skrasett.
0: Hva er en særstøk lov om arbeidsmettinger i samband med utbyggingar eller virksomhet bæja av sjånen og landet hjalt utikker arbeid?
3: Hon har ju tryckt att man visste vad det är man missar. Hvis man utför en av Værskattland, hon har ju ägst när vi till att tillägga Værskattland är så läs att man missar som minst. Man fyrbyggar och när jag inte triv eller och när jag ska göra av något.
0: Är det så läs att vi missar och när jag tror jag vill inte ha en sån lov?
3: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att Værskattland färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här och inte skrasättningar och här man inte planlägger i förhåll till något och omkvarv.
0: Och hur ser er så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Vad är tankar just hur det tar?
3: Vi omsida så att vägna landet. Vi är en landsmäntlad och vi omsida att det är samtalslöka och det som kommer att göra de politiska skipanerna. Ja, om man så omsitter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vi har låta är bättre. Det kan sjå at det blir frustrerant.
0: Såleis det karmaner om nattur og omkvarvis fyrsidingsna, men de som standa fyrir henne det som nevnt ikkje de einaste, og i ansa etter det rett veri færre fram motvis natturene. Og at hoa feløyne som knyttas i at nattur og omkvarvis spurningun det flere, og det kjentaste man vera fyrja nattur og omkvarvis fella. Ånder felø i hea fellaje, foglafrøy fellaje og søylavei fellaje, og så det eisen fele og i omboa tei som kvante av virka i nattørene, mellom anna bøndafeleie og følge avvalsfele. Flere av nevnte Ahua feleån var i alle virken og i åreskiften om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive og i mai 2025 søtte FNO, Foglafrøy feleie, Hia feleie og Søylavei feleie, at nattørene i følgen ofte må luta for de øren samfellags Ahua-malen enn teimen omkvarveslige. Feløyene vusti å at det åhepna ui at nokturene i fyrjon kvørst skrasett etla lust til fullnar. Vid heva du bæra avbendingar kvørje noktur i øtje heva tøtning fyrir fugl, planter og lovi markfeltet søtte deg. Feløyene stedfeste at vi ongar i heldarvitan om nokturene ber ikkje til at sedda viri og anna, og enden til mengan at utbyggingar vera tiknar fram om etlid til nokture. Sigga Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturskrasetingsna i fyrjon, så leis.
3: Naturen fyrjon til å fragmentere naturskrasetingen. Det stående som setre og jærfange og tjåsane som har gjort naturskrasetingar i samband med tarre arbeidet. Og naturfyrsetingen, altså en dagført naturfyrsetting, faktisk fra 1. januar i fyrjon. Og det mestre reisene at det er skrasettingene vi har, og jo ærmarskere. Så vi arbeider vi med skrasettingene som stående har gjort, og så gjør vi nå skrasettingene sammen med våre egne arbeid. Og vi at arbeider vi hvordan vi kjøper precis skrasettingene frem etter vei til altså, etter korsløsning og sjå skrasettingene, og så er det reisene etteransing at man følger vi brøydingene i naturen.
0: Men det du sier at naturen kortløgt og fragmenterer en hot tja imsonstånden. Vil det så si, vi har ikke fått det ivelid iver virre av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke omnøft, så det er fragmenteret, det er nekklopp i akkurat vidan.
0: Og hva gjør det her, tar vi til færre under utbyggingen, gjør det til at vi ikke reiler videre hva vi gjør, tar vi teka naturen?
3: Det ser ut at det går ikke nekk større krøv til det her verskattlandene, så det er folkene som et eller annet virksomme, som fyrtøkker som ikke gjør virksomme, de får hakker krøv til hva det er skolesklassetter. Og møvligene gjør det nesten at man ikke er fullgrad i avlæringer.
0: Jón Krakesten formøver i følge nature og omkvarvesfella sier om nature og skrasettingsene.
2: Vi har malt til at skrasette alle nature. Det er området å vite hva vi har. Altså, man kan ikke anse etter

0: så är det kanske eisen i följande att det så oss här. Det här är något som vi helt visst äger att göra det bättre.
1: Samal Matras Kristiansen kunde eisen i huxa sig att naturen var bättre skrasett.
2: Ja, vi skal lure etterlust at man kanskje gjør jo et omkvarvesatlas, her man ber jo liksom lyser de omkvarvene som i farge, men øsene viser jo at hver vidt hevende kan særlige varvetinger verdt av perler, ber jo av naturligjon, men øsene av sysøljens leie. Så at man ordentlig fikk en av vitan, en samlet av vitan om hver er det vi har noen virer som vi bare ikke må missa, hver er det lukket som vi nøyeste styrer utenom, tar vi bytja noe nytt.
1: Fröjrik Heinesen, verkfröjinger av landsverket, säger om spårningen.
3: Ja, det kan bara vara kylla gott att korsläggja där man är. Och för jag som planläggare att planläggja verkskattlander kunde det gott för att hjälpa att man korsläggar naturerna. Så man visste att det var skärmörst naturer som man inte har värvat av. Hvis man fick identifiera det, kvad inte har värvat av värvat av för att göra några kategorier så kunde man rönta att lagt in kodan om till han. Till dem så har vi skrasat fotmönder till dem. Så han tar en skrasätning som ligger av kortalen och så har vi kommit in. Och så heter det er fotmönder. Så ta hela tjänan välen igen så kan det hitta ett fotmönder på ena vägen. Och det vet att här släpper jag lugga av alla. Så som man har hittat på ena vägen så är det vi som vanliga hjälpa. Och eisen innanför, nu har vi sitt issue vid byggningen, men eisen innanför Lentes planläggning till byggningar är det en fin hjälp att man börjar också stingen in nu.
4: Och i natur- och värntarlovene som kom 1 januari 2014 ständer att hon ska trycka lojfröjligt markfälte, landslagsligt markfälte och järfröjligt markfälte. Är det här möjligt vid avhaltande utbyggningen?
3: Då vill jag inte alltid få konfrontationer med den här stingen, men vi har också ekonom och vi har planläggat väl. Tack att det är rött gällande och gör några referensningar kvar i att det inte är ett referens till hackra så är det sjående möjligt att man tänker att det är ett vitt man planlägger den.
1: FNO och hinne omkvarvetsfällöjne gör det eisne vartvisse och i samband med Soria-tunneln och i november 2025 och i höjringsvärde om Atlanta. Fällöjne bauet ha politiska kipanna via naturna som ett avgörande ädlid och i tunnels Atlanta. Då atlaja farlein kunde gera obodaligan skia och ett nottur i öche som inte fanns ärastänju i följon. Det som de utöjliga nevnte lyser väl kvarja nottur de huxavu om. De nevnte att största vatlendi i följon finns i öchenon här tunnel och vever skulle vera och att ett av största planterujudöme eisni här. De nevnte flera tujande sylavöt och eisni till särstärkliga fjällbrötta fuklarlöve. Här har trätt vuxte dig att ta omfattande grönmedelsframläslarna av Sante och så nämnde dig skoöjterna vid sina särmärste nattörer och de särstöka nattörerna i Sore. Fälöjerna satt i eisen i höjringsvärden att öka som de nämna mellan vattna och i Santöjterna är att vara varst samsvärande till de nödja nattörervärdare lovande. Vi hese utsøktene såst eit dømi om at folk i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppbødende skia. Jon Kragsten, formøver i FNO.
0: Vi viste til naturverndarlovene tog at vi halda at hun har brukt som et ambo, som et tål, til at verja naturøyde som sørstøk og som et eget arbeidet. Til å si at det blir til, til dem snotter og fysiologiene, at gjerne er noen tilmelder, men så krever det sånn at landstorsmøren underskriver en kundgjør som stedfester til å gjøre det galtant.
4: Her var ditt boner om at snotter og verdeloven for å kunne brukes til at verlige verger snotter i følgen?
0: Jeg halte det i fremtiden, men så var det til ofte andre avhåndmål som strandja av, og så ganger man på kompromis. Men jeg halte så kvart som folk vil ha mer tilvita, og jeg synes ikke hvordan det er egentlig vil heve at gjøre godt vi av noktur, så husker jeg at vi tar tilvita når vi er frem.
1: Men teka vid og negva noktur i følgen, årsaka av utbyggingen, spyrja vid Sigge Jakobsen og Ungkvarves Stovne.
5: Alltså man ska aldrig gå också om att det är alldeles naturslö som är i Lålande. Så till dömme Svartlande är att dömme om ett naturslö som man inte har visst sövliga. Inte bara följer om det heter Madlanheim. Och nu visar det sig att det är ju särliga naturslö som är i Svartlande och det är särliga planter. Och det är Svartlande är en CO2-gomsla, det är att se att och Svartlande som är stor naturslö tog utlätt CO2. Och det här har vi så skönt att göra så vi, det är nog en törvare vi väljer av Atlanter.

0: I Føroyum standa bæði kommunur og land fyrir utbyggingun og gera inndriv í náttúruna, og stovnurin som stendur fyrir dem fleste vegna landa Landsverk. Og I 2018 gjorde Landsverk og Strandferslan eina samferslig atlan fram til 2030. Og I henne var sagt at eitt høfusmál til Landsverkje at knyta åtjanar saman. Sagt vær at færen I 70 årene tøyen som vi bruka at færaste bile månande stytt, og mali at det skal teka ein tøyma at færas til og fra havnene her landfast Og I samferslig atlanene fra 2018 vir kjenner Landsverk at naturen verer averska av dem og mange inntrivun som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: I prinsippen det nok alltid en ansøkt med den andre utbygging, og det vil jeg verve etter naturen av. Og det ringte ikke gjerne noe uten å ta averska den.
0: Landsverk sier I samferslig atlanene fra 2018 at et grønt Understøvekjerve eier at være underliggende av mange utbygging noen, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sukkelig aser og eier. Stavneren nevnte at I tøylogen økjon kunne folk oppleve naturene borster fra de skundeslige og ofte dolkande gjerande stenene. Hetta gagnar folket, vær eisne sagt, tog oppehald I naturene, Minkar om vantan fyrir at fåa eitt nú sukursjúke, hjarta- og akrasjúker og óhøgt blóðtrýst. Á Landsverki bera dei tullegar tankar fram av sunnum endingun, tui beinleis kröf árinsmetingar vera ikkje sett stónnun í sambandi við verskatlanir.
1: Vi hava nok ikkje så ølja negf kröf. Nú arbeid mest við vevun, så tei kröfunni vi hava mun til nottura, tei at stóra verskatlanir, skulle godkännas av naturfriingarnämnderna. Det så, man kan säga, två steg. Det finns en lokal friingarnämnd som är lokal ompa som hickar efter det. Och det utifrån mest utkönta, hur en verskattland täcks utkönsmässiga. Och tar ni värde lokala friingarnämnderna så får ni friingarnämnderna. Det nog den enaste värdliga kräv som vi tar i mån till naturutbyggningar. Vi tar sådant i underkrav, det de era lower som sådant är galdant, ja. Så som fotmen og noen sånne her lover.
0: Men av landsverket bia de vi først ser kun gjøre omkvarvesløsninger om de halta at utbyggingar kunne hava vissar og bøtande nokture miss. Hette hendte med den andre ta Famjønstunnelen skulle gjøres I 2019.
1: Her hadde vi en tunnel, her hadde jeg nok så lenge han ved, og tjøkkenen et lente som var helende eller oppbygd lente, ja. Her valgte vi det for å si, kunne vi løse hvor nåttur her. Så vi gjør det en av, kallet det nåttur-løsing, vil jeg si det. Og hvor nåttur her, og så brukte vi det til å lette den veien som skulle være ut til tunnelen. Så hvis du hadde funnet noen sermeste nåttur, noen sermeste blommer eller et eller annet sånt, så kunne vi det ikke alt til det. Men det noe skal dømme, jeg vet, her vil jeg ha En av verskattland och I ganska olja åpikt och nödje har vi faktiskt gjort sådana nottur och handling.
2: Men det är överläggande någon kjolboj att hittgöra hittar här nottur och lösningarna som det gör att ta tid göra där.
1: Ja, som det nu är det inte kräv att vi skulle göra en nottur och lösning. Vi vet om det och som vi vet inte att göra något kjellet. Så som det, visst vi vet att det och få veta att det borde göra så som det tackar vi ta vi. Ja. Men det är ting som som sjön det äsen kostar mer pengar och som äsen täcker tog, ja.
0: Naturlösningarna I samband med Famjönstunneln gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen och Herborg Nyholm Depes. De tror I kanna och fåglarlöve, plantelöve och smadjordalöve, Öravikarmejen, ens och Famjönsmejen. Öravikarmejen talte de tillsammans 8 slö av fåglarna. De var I tjalter, myresnöpa, läggv, späckve, tuttlinger, lycka, fiskemase och skatemase. Famjönsmejen så de trusle av fåglarna, tjalter, myresnöpe och späckva. Vildorna var eisne jaunan att sötja här. En hopp av planton så de eisne, ikkje färg en 3,5 planteslö var jag att finna på mig en fjallet och imest verk var plantorna trivist. Och I vatlände trivist avus slö och I torrlände onner. Kan vara eisne kvarje skorjor var jag att finna. Öravugarmejen var det tutsjeslö av svarta klockan skrasett och famjönsmejen fimslö. De tror som gör det kan inte lust och eisne kose viager kan avverska foklarlöve. Ein vanse ljó dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuklenun at halda til ui, og ein tredje vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali av bjófugle minkar vi køyrevegir, og at nekver genkur avverskar halsina tja fukle, tui han sauna sig at vera avverhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Det tror jeg alltid til at fylgja vi hvordan fuglaløyve for at brøytast Famjansmegen og Øravikarmegen etter at tunnelsverskattlanen var framt. Jeg tror at nekvar vatlendes planter var i øyginnån helt til deg, at jeg får at få stor antutning for det løyfrøyelige markfeltet, at naturlige vattenrensle i øyginnån var varvægt. Tøy som det søtte.
3: Fyrebrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bæge i tjøra og plant og høymenån. Henda vidanen verdt at hava i hoa ta eitt kvart inntriv veri gjørst ui innan landslegen. Alt livandi ui innan økje treita av kvarjon øron. Brøytist plant og samfellegi, brøytist djaura samfellegi vantandi øysene. Ta brøyting ui plant og parstenon, kunno smakiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslo, tui føyin tja fløyre torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne sted fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Og i sånne samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hukbore kan gjerast omkvarvisvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, so privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein baie vi elbilum.
1: Vi sykja til at folk færa meir og meir i til el, og det kyla godt. Nå vi sjolv finnst meir elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hvordan nek ta løyses økonomisk kja meir eisen bæra få seg med en elbil. Men sjoen det som landsverk, så sykja eisen til at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen. At det skapar eisen i avbjøringar at få elbilar. Det munn til ganske slit og så har elbilar tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid færa i til elbilar, så er det kostar meir slit akkurat ved vann og så. Og særlig at han nasta sti når vi elutviklingsna, det är de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsen att det är nog större diskussion hur det ska göras. Då är att de här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar är det, ju mer sliter.
0: Och mer sliter hever landsvia kärve inte törva. Då är ettersläpet till vid lojkehalt till landsverket är långt i överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser det så ut nu?
1: Det gånger inte rätta vägen, Jakob. Det gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfalt och dömes. Jag vill säga att det här var ganska en 100 eller 20 kilometer av vävån som är ordentligt av världen som är över asfaltera här. Vi vill säga att det är innanför tunnlar, att vi har tunnlar. Här gråt i läste tunnlar har vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så. Och vi vill säga att det är väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöken till alla våra brickvar och finns en garanter uppe av brickvarna här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar finns så är den stångt. Här så tjöker vi till att det var 30 brickvar som finns en garanter 4. De borde nästan vara stångt. Så här brickvarna röjnar det gör det nu, men det som är ganska mer rejande är att i halvdelen vi tar 220 allt igen som är garanter 3 som är vi inne garanter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i trusjnån, ta trusjafjärsnån, ta åkara vägkärv och vara uppbyggt. Det flesta av åkara stora vävån är byggt där i trusjnån och fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som kan blåa gamla är sända. Så det är man inte vill lycka helt enkelt, det är att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökarna till åkara bötna. Utan landa är man färgen från att kalla det ganska ettersläpp, men man färgen in att kallat det, för jag redan vet inte om man ska på ytterligare någon, så redan man kallat det för en skuld till bötterna, eller skuld till efterkommande.

0: Við lötu í hessu sendingsni fyrir við að lúsa hvað sem ekki fyrjar eru samanbundnar færni í öldina, svo megin auðvitað nú tóttir sig hælt úr dæli til Gásadals og hýjana til Víaræis. Við hafa eisni hórst að það lendi sem verilega kan brúkast til útbyggingar rattliga ámarka, þau bara 244 ferskilometrar af föruska landauðinun, liggja lagri en 100 metrar. Utbyggingarna är farna många årene, hava særliga mye etter at menna bojer og bygder vi bøtt om samferdsle møvelagun og vinnemøvelagun, så folk skulle stuast og imse plossen om. Men nu landi så vel sammanbundte, eier vi at hoksa ørvese helter Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur, så vi bedre kunne verja avmarka i lente og økja om truneien til fölkje.
1: Vi kommer ju från en samfällig här man så att jag vill ha vad fläckar vi ska kunna tänka att man ängste är att skapa vindeliv, att spela vindeliv som är så möjligt ut kring landet. Men det är väl någon åtta man kanske nu vill ha samma bund i landet som är vid vävån och brun och tunneln. Så åtta vill kanske hellre färg hinvägen och rätt att misshavna vindelivet. Så är det att vi ska misshavna dolkningarna mest möjligt. I stället för att det skulle vara ganska hundratals vindelivsöker kring landet. Att man kanske runt i att misshavna den tungaste utnägen. Alltså få en öker som gör det. Så tror jag att det kunde kanske vara 8 öker som hejer alla den tunga utnägen. Och så kunde man kanske haft en öker och några fyra. Men det är vi att bara stedsätta tungt vindeliv upp i att bostad öker öjer att vara färgen till att det tycker vi inte att förrige borgare för att gå uttäckat här framåt innan. Så det är rösen vitt lätt att devalvera bostäder och inte sånt där byggvåg.
0: Vi har utbyggt land i Ekviljan Ek vid Tunnlund och Vävon och Brom. Gagnen nöjda vi till utbyggningarna nog väl?
1: Du kan också förse att det är att ta partarna som är upplevda samanknutter fungerar i större mån som en felaksbojor vi här som byggt när så att jag blev första i de större bojorna till Havn, till Runavik och Klaxvik och Falktejlöka som färdast nog så dynamiskt i mittelnes i ökning och det är så ökning galdande för det vinnerlöjbe som ökning färdast dynamiskt i mittelnes i ökning. Så jo, alltså vi brukar det rätt ägg men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker ökning trusta kommunerna till att fyra tygna var kommunerna var isolerade och det var törvor och omkursväckna att häva till samma riksdag i öllum kommunum, men nú tvei kommunar eru så samanknyttar, så kan man spyrja sjálvan, åtta þeir ikkje heldur að spesialisera sinna fyrir ímest virksemi. Skal einu hver kommunar hefa tungt utan virksemi? Til þess að við estrautinu skal einu hver kommunar hefa størst ruskblås. Til er nekst svarn ting som okkur vegna kundu blivit effektiviserið, at man okkur vegna fekk mishavna dolkingina af færri stöfun tvörstur kommunumörk. Það nøyðst jo ikkje að vera svo at alla kommunar lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att 80 är en större sammanläggning av kommunerna så snarare att kommunerna fungerar som öker hellre än som bygder som där med landa ger så att nå dem.
0: Säger Samal Matras Kristiansen samfällags Fröinger. Och här ändar första sentingen och i hese senderöjne som vi nämna ökar under truste. Vi tar av i sentingen i hitt Samal Matras Kristiansen samfällags Fröing, Sigge Jakobsen, lejare av Daldene Värnt och Ungkorvestovne, Jón Kragestin, formann í Føroya Náttúru og Umhverfisfelag, og Frøyrik Heinesen, verkfrøing á Landsverki. Onnur sending kemur eina vika, og hon fer mellom annað at snikva sig at Tórshavnar kommuna og sínum nýggja umhverfispolitikki hefur sett sér fyrir at kortleggja alla náttúru í kommununa, so gerast kann ein lendisatlan at leggja framtíðar atlanir eftir.

0: Og vi fyrir stegga med dags tannleitjen og at ikkja ui skranna tja okkon vi til hava tøyende nu og så gjør sånne mæsjestein til røyar vi ha em tøyendun. Og klokkan 8 kommer nødja sommarsendingen og jeg finner ikke høyte sommarbøyte enn at vi har sendt torsdager, middager og høstdager. Og verster nu i julemåna være Eivind Jensen og Kristina Sundstein Borgarløy. Etter tøyende klokkan 3, mittlen tøtjene, heter Irka Prøvrasending og Lodvig Vistøyen Kipa 4. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4, øyde sendingen Ung Lesa, Olivia Reinerst Johansen og Jona Reinerst Johansen i panelet som vi kjer nødjar føreskar ungdomsbøker. Silja Aldodøttur legger til rattes. Klokkan 5 har vi tøyende, så gjerne kommer en åra vel sending ur saunen om vi da var tøyende klokkan 6. Og etter tei sender vi en sammantrott ur sommarmåtene.
1: Hello!
2: Vi spiller Jack tøyskvöld i sommer.
3: Jackerin hesa vikna 230,000 kroner.
4: Kjei du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vid deg hva skjer.
5: Vid jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fela vid øya og fela.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: Iveskrifter, Taver, Tropult, et nyrlegge verskattlene er deltene til landsverste og flytta byggjøherre oppgavene ut i elreiene. Det sier nevndelig mor i førje verskfrøing av hele.
7: Det er bare sånn at personer i hvert fall i det, og jeg ser deltene, og det sier at det er kompetanse her må jo spekles etter.
6: Hette ringkastet Lunda er i her vi opplever. Eisen i andre folkler er ytterligere, sier folklerkønner.
8: Det er helt sikkert dårlig stå, jeg har opplevd de tidligere 50 år, godt 50 år jeg bor her.
6: Det er veldig trobult å flytte byggjøherre oppgavene ut til landstørsfølgen i at omsida, tog vidanen er stor og følgen er å få. Det sier Sigrid Jensdøtter Dalsgård, nevnder limer og følge verskfrøyng av fjellet. Førja byggjøfrøyngafela og førja verskfrøyngafela vil jeg hava særklige grunnsjøving fra landstøren.
7: Det er tøtninger mest av fjokken til Kjøland er at førja først er best av borsjord, det er kompetansen som vi har i landet. Så den strukturen som vi er valgt, han må kunne lofta risoppgavene som det er av våre byggjør.
9: Og i undanfarne vike frattest at Jakob Vestergaard, landstørsmæver i Vindemalen, hei givet på om at verskatlanardeilten tja landsverste skulde nyrlegjast. Førja byggjefrøyngafela og førja verskfrøyngafela heita i fela og landstøyre om at koma vi eine sækligare grunnsjeving fyrir atlanene.
7: Vi vilja fegin at ha verir grunnsjeving sækligare fyrir hessar avgjørne. Vi har dalt med større tøtning fire førske byggeverskattlander, og til at vi er byggeherre, til er et særlig fag, og til øyne tøtninger mye at han vidan er veldig velvarbeid. Så hvis man atler å nedlegge verskattlanderdeltene, så er det tøtninger mye at vidan man skal kjønne til oppleve fest at atlasen her som det skal bygges, og til å måle raven som heter vi kommande. Så det er nekla faglige kompetanser som skulle fylle vi hese oppgaven.
9: Sigrid Jensdotter Dalsgård heldur at faglige førleggen tja landsverskje særligir og eier ikkje at vera nyrlagder i eine sjaldare vending.
7: Vi tar av tendens til at hoksa rakstor og så er det at hava en verskattlanlegger som man gjør så inn av. Og tog er det sin tilstak er at vi tar av en verskattlanlegger om uen og stående. Og det er hele tidsje som landsversk skal grøy fra 25 år bytje opp. Så man skal omhoksa seg vel er man prøyter det.
9: Hon viser også at undanfarna samkonga hever arbeid ved malen.
7: Man hever jo grøyna etter hva man skulle gjøre til at avbjørnger vi i Søren Bytjeverskattland er kjent. Og det hever jo vært en grøyningarbaskor som var sørste samkonga. Og her som man kom fram til at varvøyta var ikke byggna, men man har jo tro just gått om brøydingar. Og det er en av norskene som er nå, så visst ikke den beste å velge.
9: Og hon heldur at það verir ábjóðandi að flytta vitanina út á fleiri stjórnara, tói fólkinni eru svo fá.
7: Það er en öliga större vitan som ska delas ut. Och i följande här är vi bägge generalister och specialister och i ögonen till vad det är så på. Och nu skulle det principen om era spjatt ut av flöjre äldre. Så det är i alla fall omnätta det jag tyckningar mycket att det var upprättast tandlöjklotren som är i världskattland har dött. Men nu ut det här äldre ena. Fast det bryr sig till att göra hästar utan att sitta där faktiskt vid andra. Och det är bara så snäck personer i alla fall i det. Och jag ser dött nu och tänker sig att det här kompetensen här måste ju spekla starter. Det är en väldigt komplicerad uppgave av era förtjärre åt hem. Jag ska inte med det.
6: Säger Sigrid Jensdötter Dalsgård, nämndar limor i förra verskfröjning av hela vid Jekvann Jakobsson. Och i senast ni har russar sent äckvisliga röjer av raketten mot de ukrainska huvudstaden om Kiev och nu blir ukrainska försätten Volodymyr Zelensky NATO-land om hjälp. Han kom i morgon till turkiska huvudstaden Ankara. Här han ska vara via NATO-toppfonden som är här i dag och i morgon. Sambart brettska kringvarpen om BBC atlar Zelensky att bruka NATO-toppfonden till att röjna att utvia Ukrainon bättre loftvärjuskipaner och vapen. Veik leikaner i ukrainska loftvärjene såos tydliga under höra russiska avlåpnen av Ukraina höstdagen och jara nottena ta hoppen av raketten rakt och Kiev mellan annan uppgår byggningar. Mer än allt russfolk tillsammans låt och liv i avlåpnen om. Ukraina törver loftvärjuskipaner som kunde skjuta russiska raketterna nyor ettla och i lättjadär. Russiska avlåpen är kommande i källavörn av flera väl ett av russiska droner och avlåpen inne i Russland. Här där med landet är ett samman att öjeläcka flera oljerensverk. Tui är allvarsligt trått av brännhävning i Russland i ölötena och strömmaren är avstövare. Här då russiska rakett och avlåpen är och helst ett attorsvär på ukrainska droner och avlåpen och här avdugat hur ytla utkört ukrainska loftvärjan är. Undan NATO-toppfonden säger Zelensky sambart BBC att han vånar i att talan inte bara blev med en fond utan innehåll. Han kan i gosier råkna vid välvild från elskrivaren i NATO, nyurländska Marsk Rutte, till han malte undan fonden och limma London till att göra sitt arbete och trycka att Ukraina färdigt har och bruk för att kunna välja sin suveränitet. Och Norra har skrivit under flera avtaler vid NATO-land om att landet är männa och framlägga nödvändigt vapen. Största avtalerna var att kunngöra där att checkpaddeln om fyra värje och vinna av NATO-toppfonden och i Ankara och i det. Vi tar ett kört särmärs framsteg. Vi löver 4 miljarder av euroner i kört där. Och i det förheimerna sådja att europeiska vapen och utnavren samstarvar om att skapa framtidigare vapen. Detta är Made in NATO, säger NATO-lejaren Marsk Rutte.

Så blev klockan 8 och skrånen nu är beinleis sending som bereit sommarbeite. Värster är Eifin Jensen och Kristina Sundstein.

0: Velkommen til sommerbeite.
1: Sendingen som vil være sendt kommende trutjer vikner, midten klokken 1 og 2 her i utverden om.
0: Her får vi med landet at det var latt prat, gående sommertonleik og alt det er overvantet som sommer gjør å være.
1: Det er ferdig vi nemlig, og det første trutjer vikner vil være
0: Kristina Sundstein og
1: Eivind Jensen, som ferdig at sendte altså beinleis midten klokken 1 og 2. Att han har Ola Söga så är det Annemanning som tar iver.
0: Ja, det är nämligen Trönt och Vattnhammar och Jakob Dahl som kommer att ta iver. Men inte då så får jag höra på Åkon.
1: Så kommer det att hänga på Åkon och det som vi får att göra och sända till er sambarskronne så ständer här en timme vid löft om prate, fruskon, sommartonen och gåon hyra.
0: Ja, det har aldrig gjort för vi på Åkon skriver underbara.
1: Det har aldrig. Gått han gåa hyren, han kommer att levera.
0: Hejsigt.
1: Och Kristina, nu är det första fel att vi sänder samman och första fel att just en utavsändning vanliga så arbetar du mera vid heimasugna och ja. Sociala milon här i utavsändning.
0: Ja, vanligt så är jag nämligen milan samskipare och till Pura Rasmus säger jag har inte varit värst för en utavsändning. Jag har vid först varit parstre av imskån smarre inslån, men nej, det som du säger, det är först för stannar vid mikrofonerna och ska vara först i utgången.
1: Ja, nu är sommar och ta er ofta möjlighet för att släppa röjn och stanna, så
0: det är akkurat det.
1: Är det nog en liten utvärpskvinna, eller stål? Ganska i bursen så där, men
0: Kvarvajt, men det gör det för en öllig om hånden är fint. Det är ju ser det tack så mycket.
1: Tack för det. Men jag hade ju ägst att du har gått en hånd under att jag kommer till luftarna och gått vid alla eisne att lära lustarna släppa fram med att.
0: Ta alla vi nämligen. Kvart också att du, kvart, vad ska vi spela lustarna med det?
1: Ja, men jag har också att vi skulle ju spela tonlike och det ständer här fruskon sommartonen ständer i skrömmen. Alltså det är det som är avlagt och om. Och jag har också att vi kunde lära att eisne vara upp till lustarna att avgöra kvart är fruskon sommartonen eller kvart för sanker färdiga som ordliga sommarstämningen fram så och kära lustar.
0: Ja. Ska vi skulle spela dem där eller?
1: Ja, halt han. Vi kunde ladda folk sända SMS på och så kom
0: ja, det är tutt sommarhit.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Till aldrig vi göra. Och så attla vi att få lustar att lustar att kappas.
0: Ta attla vi nämligen. Vi tar nämligen en öliga spännande kapping.
1: Ja. Det är en kappning som snurrar sig om att gita öliga kända sanger som vi kamouflerar vid fjällas inte kräver sank talan är om. Det kan vara på forskjelliga måter. Vi kan ska fjärna onker av jofer, någon rötterna, eisne som man kan ska bära hör i trommorna, eller kan ska bassen eisne, eller kan ska köra den helt ner i tempo. Vi kör det här, det är väldigt beinleis, så vi improviserar inte hela vägen. Men vi ska ha två lustar i köknen, och han som så är fister agita kvän sank talan är om. Bäst av fem, också har vi det att göra. Det vill säga att du ska vinna, du ska klara agita trutja för att vinna.
0: Det hoppas vi nämligen. Och vi leder långt nu ett låtagare, så tid är välkommen att skriva en sms-kipan Jakon 2400 och så vill jag vid ferien prata för dig om tur hotlevera en av låtagaren till dagsens kapping.
1: Ja, skriva kapping i sms-boj och skriva en navn i chattar. Vi söker telefonnummer så vi kan ringa till uppåter. Så börja skriva kapping och navn. Och annars så ber alltså till Aisne att se Jakon kvät er ditt största sommarhit. Och det är telefon 2400 att du kan sända sms på. Men Kristina, helst vill du ta oss nog för först?
0: Ska vi skåra ett gott läffa?
1: Jo, alltså, och är att läffa faktiskt att spela kvart i tog största sommarhet?
0: Oha, här är det helt otroligt nekv god sommarhet att välja, men jag halte att jag får välja Walking on Sunshine.
1: Ja.
0: Det är ett öle gott sommarhet, men jag låter en lust i ägstna öle nekv efter XOXO Jassissal. Så jag vill säga att jag alltid ska slå välja.
1: Okej, men alltså XO, är det här ägstna ett sommarhet? Nej,
0: det är ganska bra att du inte kommer ut med damer väl överstött.
1: Ja, då damer väl, det här damer väl Sissal?
0: Ja, med damer öle väl Sissal. Jag har alltid hon är en öle och donalig sängarinna.
1: Men Walking on Sunshine, han finns ju vid en rikvi av imenskån artiston. Är det att han vid Katrine and the Waves som du också har om?
0: Ja, det är akkurat han.
1: Annars är det Eddie Grant, Hever Eisnein och Gurun Salja Jakobsen och Eisnein Kjörst.
0: Det är ganska.
1: En akkurat.
0: Det är ganska akkurat hävs att höra.
1: Ja, du, nu har vi faktiskt tidigt han här.
0: Ja, men så tänker jag att han, det var han upprunnade också om.
1: Så ja, jag har alltid att Gurun Salja Eisnein sina, men det kan vara till en under. Utgåva, men här kommer alltså Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Fina and the Waves, Walking on Sunshine. Attraverso Intis sommarhete, tja. Kristine Sonstein, som verster stemmer med meg her av sendingene Sommarbeite. Nå tja, beinleis sommarsendingen i utvarpen som blir torsdag, middag, middag, middag,
1: Ja, jeg hadde gjort før når vi fikk sparket det veldig godt.
0: Absolutt. Ja, det her...
1: Jeg får åpne beint på det.
0: Ja, det tempoet her klarer jeg ikke å holde alle sendingene i jøkken.
1: Nei. Ja. Nok ikke.
0: Men Kristina, sms-kipen til Jokken, hun åpen her nekk som jeg har skrivet inn.
1: Ja.
0: Her kommet nekk for gå på og på et godt sommerhet. Og ja, jeg kan lese også at jeg har ikke alt som jeg kjenner. Jeg skal bli hei mot indest sommerhet en solskinsdag på postgirobygget. Han kjenner ikke.
1: Nei, han kjenner heller ikke. Men her er kommet et annet sms på som her de sier her er sommerhet mer damer vel. Det er Sunshine Reggae.
0: Ja, vi laid back.
1: Ja.
0: Det er absolutt et av munnen inntil sommerhet som selger deg i solen skoiner.
1: Ja.
0: Som man nesten gjør det. Ikke ordentlig, ja.
1: Nei, men vi ikke godt for det. Det godt før sommerhet.
0: Det er kanskje, jeg har alltid suttet av vinteren når jeg gjør noen terradropper kommer.
1: Å, det kommer jeg akkurat nå. Og vi skulle kanskje ikke fortå som vekk.
0: Nei. Men annars, jo, deilig vever, lutt og... Er det faktisk den første dagen jeg har mørkt høfeber? Ja.
1: Säg det
0: först gång.
1: Ja. Ja, höjfeber. Ja.
0: Höjfeber.
1: Mm. Ja, det är lite näck vi hör.
0: Det är
1: snä. Ja. Jag hade hon trodde att vär att vanligt så sitter en runt där och där finns lite gräs utanför det. Och den ena där här blev det faktiskt så ringt Eva Nutla från hem. Jag säger som vär Eva Nutla där en hemma.
0: Ja.
1: Alltså jag fick nästan inte luft av höjfeber någon. Så
0: ja, till tända.
1: Jag känner väl väl till det och jag tycker det näck under vi mer.
0: Så mer tänd då till kvart men spelar brukar Jag tar egna trådbar och yeah. sätter som mest i egna. Och så kör vi datan några få minuter.
1: Yeah.
0: Men att det läsa med kibarna är en som skriver här mot inte sommarhet är Halvdan Siversen via kärlighetsvisa. Han känner jag helt inte ordentliga. Och, ja. Här är...
1: Här är ölen som mest på som min.
0: Det är det nämligen, ja.
1: Men än har vi inte sett när som skriver kapping.
0: Nej. Men, det blir rett.
1: Men jeg så gjør det for når jeg følte om Ølevald sommer tone-like, så jeg glemmer videre hvorfor jeg bjør seg frem.
0: Ja, det er altså 2400, du skal sende deg sms på og skrive kapping og sånn navn i chatter, så kan du være via kappingen, og så er jeg sånn, vi har jo slett ikke nevnt hva man kan
1: minne. Nei, det kommer jeg akkurat tanker om, det har vi slett ikke nevnt. Men det är alltså talen om att det går kurs från FK vid 500 kronor.
0: Okej.
1: Okay. Så det är gott att kanske grillna sätna.
0: Ja, absolut. Ja, det var en god an, fyllt jag en grillpacka sig.
1: Ja, det är just det.
0: Och annars så är det henne som vi dachte läsna för att göra.
1: Ja,
0: kanske, jag vet, det här blir nog så ofta vi dachte att kunna kappast.
1: Ja.
0: Och vi färre läsna här och några större vinningar i onkelnöre kappingen. Men ja, jag vet inte, vi hade vi kanske gå med läsna till.
1: Mm. Ja, jag hade alltid förfäst att låta väl vid till att här för hända mängd och kvärt i hessens sändning om vi vill säga.
0: Ja, no, men jag hade för att spela ett sommarhett att träd och det är faktiskt kommer flera som är på som halda att det här är simpelthen det bästa sommarhettet. Så den sanker vi Marcolio. Han är ingen sommar utan reggae. Känner han? Ja, kvart
1: om du känner. Ja, känner jag säkert.
0: Okej, här är ett sms på i Kosver. Jag skriver Ingen sommar utan reggae vid Marcolio är ett sera gott sommarlän. Hälsan tråfast. Och ja, han kommer hit.

0: Ja, det var ett ordans sommarlä Marcolio, ingen sommar utan reggae. Och Kristina, sms-köpande, här är det flera som har skrivit kapping.
1: Nu är det flera som har skrivit kapping, så det är riktigt klart kappast.
0: Men är jag sagt ni att jag ska skriva namn, Jossar?
1: Ja, det är det som du är välkommen till.
0: Vi vill ju faktiskt, för att vara så vill jag gärna ha Jansdor i kapping. Jag vill gärna ha kommit för att man får köka nu.
1: Ja.
0: Jag kappar om det är via Chita Sanchez. Och tog jag till att han glattar tjockarna att det kunna ringa att det kan upp. Visst är vi får namn i ägstnä. Jag har alltid här är en som skriver kapping. Ska man ringa? Nej, vi ringa till upp. Ta och tog jag har sänt oss namn i tjockarna. Vi väljer att få lortar ut som vi så ringa till och avtala tog vi i kappingsna. Och det gör vi medan vi spelar en sang. Och så är det han. Stora kappingen tjockarna som är man har lötat. Så skriv ändå efter till 2240 skriva kapping och så namn. Och Kristina, så har vi faktiskt eisen en liten avtale vi en person vi får prata om.
1: Ja, det är också sommarslätt man kan göra i år.
0: Ja.
1: Faktiskt är det något som flera långt göra. Bär kring Atlanta, men nu får vi att höra kvart heter er.
0: Ja, det är nämligen att här sauna dip. Sauna dip över allvarliga vondt ser fram senaste årene.
1: Ja, det har vi da. Bare sauna dip og sauna gås og sauna og bæra dippa.
0: Nå må du stekke lukka og fortelle hva munnen av sauna gås og sauna dip.
1: Ja, det er en allra gode spørninger. Sauna dip, det er typisk samband med at du sitter i sauna og gjørs det øl eller heitan, og så kveld og nyer enten at leiva blaman, eller du først et kaldt kær. Ta du først sauna gås, ta er det ikke et helt annet opplevelse. Du er først en sauna, men ta har du en god mestere.
0: Ok.
1: Og ta er det så at du først inn i sauna, og han eller hun kører oljer og mer vatten, og så er at rommet gjørs alls heitere, og så vifter det rundt ved hankloven, og ved viften, så er at hesten hiten han vil svømme rundt om alle sauna. Og ja.
0: Er det sånn aroma, så
1: ja, lukter. Ja, så lukter det jo i oljen, og så greier han sin fra hva det som kommer ut. Og
0: det jeg som tog på prøve, da?
1: Ja, jeg en stor fjerper i alt.
0: Okay.
1: Jeg kan se at det så sent som jeg gjør at jeg helst sa noe god, så det virkelig lekkert.
0: Hver gjør man
1: det? Ja, man kan gjøre det sånn ekvar stedene, og det det som kanskje er nesten avhøverst viktig, at det er vind og mer på seg, så man kan fære, ja, ekvar stedene som landet noen. Jeg vet at det er med landet og Arjun, og det er Respa, og det er nok du i Klagsvik, så ja, det är en ekvastanse. Och så sjön, det är en sauna typ.
0: Ja, det är
1: en ekvastanse.
0: Ja. Ja. Okej, okay, men vi får höra om ett nytt.
1: Jag spelade nytt.
0: Sauna typ.
1: Härför.
0: Är det? Ja. Är det inte? Jag menar, jag sa om kommentarer här var så kallt kär.
1: Ja, och jag hade faktiskt att det är sin bavon.
0: Ja, kan man inte.
1: Jag hade det. Men vad ska vi konstantare tjuta? Men vi får faktiskt att ta sig en. Vi kommer nu, men lite.
0: Det färre vill jag göra och i mian så färre vill att spela en sang. Det är nämligen en lustare som skriver här. Kommer vi släppa att höra Nujaleje sommar i färgen vid Frankie Jensen. Hälsan från Gällenån och i norra. Och det är ett spildernått sommarlä som kanske färre vill en klassiker i en affär.
1: Kanske det.
0: Här är det Frankie Jensen sommar i färgen.

0: Et godt bo på en fremtidig sommerklassiker. Franke Jensen her ved sommer I Følgen. Og det det jo, og det her hender ikke I Følgen.
1: Det gjør det, det her hender alt, det hender øyelig, og nu har vi faktisk finnet fætter og helt vikommende som vi får prata vi, og det Åtne Laxafoss. Så vi, Jakob?
2: Yes, ja, god dag, god dag.
1: Kan det en ordna? Du vet för Johanna Tosa synder om sauna gås och sauna dyp och som vet är skilla lärnon så är det lite kallt för en halt vi akkurst sälja spännande nu.
2: Ja, vi tar väl I halt vi att bygga ett sauna gås här I Kottlafjord. Och det är faktiskt vi en av svarta hytte principen om kan man kan säga.
0: Kvart alltså är all sauna är sauna är det alltid en svart hytta eller är det något särskilt?
3: Det är månaden av en svart hytta och en sauna är ofta en sauna I tre månader eller två månader man sitter två månader två månader om man så må säga men I en svart hytta här är det man all sitter I samma nivå och ånden är I myene och så gosmastern sitter I myene och så sitter all lika som samma nivå

0: fyrir og vunna til að lista sjóna.
1: Okay.
0: Og så har vi været jagtnån at det er myndeløyka, godkjenning og alt dette forskjellige som man skal gjøre I sauna-samband.
1: Og når slipper vi at røyne hisse sauna-småttene?
0: Ja, men det konemøyne og jeg, og vi gav om falken og I kottlafyrir og familie. Vi har vært gangt ved bytja nå I kött två och en halv manna och vet vi är lejon I här vikne och tar väl allmän kan man kalla det allmän tilltag och kalla för fridagen klockan 15 här borgarsjören Esaberg för att hålla tale och Anja Anja lokalpolitiker
2: Okej. Okay. 22 personer, det vill säga så kan nästan en skolaflocka komma med en polterabend.
1: Eller ett arbetsplås.
2: Ett arbetsplås är att det här sauna gås eller sauna dippe fyra öll eller bara fyra kolfringar.
0: Nei, dette fyrir öll her I fyrjun og turistar og vi tar faktisk tver verið að hittinu tæna vanligt saunagús som en tøyma og til åpugús her öll kunne fær inn og bukka tjöknuð okkar á heimasvíja som heter ak-sauna.fo Her kan man fær bukka så lunch og det plass og så det privat tiltak til det som du sier her palterapen og fyrtøkker og familier kunne samlast og så kunne det bukka lukka grupper for altså her så 22 plass og det være så I halv annan tøyma
1: Okej. Okay. Nu är jag ju så stärkt I Kotlafyrir. Hver lei ligger detta? Den nutja?
0: Ja, men de fleste har kostet av landsfinn, Jagnu Kotlafyrir, og hver man får bo til svørste kyrkjene her på. Det her en batehiler, og bare nye for kyrkjene, og det faktisk her vi talte til, nu sånn havn og økjen her på. Det sånn kommunene har givet nok et økje på 125 kvadratmeter som vi tar løye fra kommunene, og det har vi talt til og det etter vi kjekk og I kattler for
2: det her nere vi badahilen og kattler for så tatt vi her som enden Nusland vær, jeg halte jo hun skulle flytast jeg vet ikke om hun flott eller
0: Ja, men hon tar jeg faktisk I halvt via flytene, du, så alt øke her vi så takt om til at vel vi øke, så Vi börjar, vi det första som håller till här på att vi sauna gåse och så kan det vara att det dockar rakt upp I sådana mät eller kaffe eller kvärt.
2: Mm. Och först, det här var spännande, så det var alltså en setan frutjadägen här med Lanna Borgarsjörn vill vi och om ni är alltså välkommen att hitta och ganska röjna, jag säger här, saunaina och det som sagt, eller som du nämnde bär är sauna dipp och sauna gås och I egenarna.
0: Ja.
1: Hver kan man lese mer om etter?
0: Arsika?
2: Hver det man fær, hvis man oroer fær, hver kan man leite seg, du nevnte det, Janne, hver man finner opplysningene om og kan boka seg til og så fremvis, hva det Facebook-søya eller hva det heimasøya?
0: Det bare Facebook og en heimasøya, og heimasøyaen etter ak-sauna.fo. Så kommer det direkte inn av heimasøyaen, så kan du boka privatgås, eller bare et allmenn tiltak. Mm.
2: Ja, og først.
1: Ja, ak-sauna.fo, herfra mamma kunning.
0: Ja, ak-sauna.
1: Bindestrykka-sauna. Ja.
2: Og Oddne, ja. Takk at du var samrådene. Og nå vet jeg ikke om du er en sånn gåsmeister selv, eller... Det som mulig, ja. Takk.
0: Altså, det her kom I stand, at jeg begge kroner med noe, jeg vil ha ikke sauna gås og nekvar, men det faktisk vært nede I København. Her I har vært gåsmester nå I Nøgrar, og det jeg en svart hytte, og det faktisk akkurat to ideene som jeg har kopieret opp til ferger. Så takk til København, jeg elsker det, og så takk til at det må være nekker for føringer, og det har vi litt som
2: etablerer. Ja, det nekker for føringer som damer vel at dippa og da må vel eisne hita og da vil ikke få det fra nåturene så det jo funnet at vi kunne ha oss saunaene rundt omkring. Der nok snakk var jeg trådende.
1: Ja, yeah, og det akkurat jeg alltid at det blir så populære så rongt det bedre vi får enn flere.
2: Nei, nemlig ja. Og takk for samrådene og aller beste etne vi ser her nå ikke saunaene eller sauna dippen eller gåsen eller hva du kaller det. Jeg vet ikke om det hevner ikke navn eller Hur ser?
0: Ja, det är Salmakos, det är fullt Salmakos vid Gåsmöster. Men och tack för det.
2: Ja, tack för det.

0: hata säga alltså Åtne Laxafoss som är en av gåsmästarna som vi här kallar för det. Och det är ju något som man häver något stann till nämnt.
1: Ja, alltså det är ju det är flera ställen kan man säga runt i Ötlandfärgen och det är med Anna i Respa och det är Nya Arjun och det är Eisne av Tofton.
0: Jag har aldrig Eisne det här var, jag vill säga, akkurat i Solrötna, alltså det är alla ställen i Färgen.
1: Och jag har aldrig faktiskt Eisne att vi kvar så flera ställen runt att man kan pröda imsa sedan land någon. Att, jag vet att omkring fyra tycker att det är runt vi i Imskån sauna och Eisne, så det här kan man Eisne känna. Ja. Så det är inga möjligheter för att det var mer sauna
0: till sommar. Det inslag ganska och sen det såg när jag ner två för runt och liksom testa jag så här in
1: ska. Det kan ni låta lockas till.
0: Nå, Kristina vet färre är kappast om man har lärt det. Och här är det onkar som behöver skriva.
1: Här är det.
0: Bay capping on out så det är uppfyllt skiten här som vi får prova rinta till och annars så är det
1: Ja, nu är det för sista chansen, visst man gärna vill vi capping det till er sen till vilda lyckos så vitt.
0: Ja, men ja. Det gör jag vet. Och vi spelar i Samsundus kvärt är det största sommarhit och här är det neck go på. Vi har det fint. Vi får utblåst i till Sanchez vi kan spela i Örensändigon.
1: Även skulle vi kanske lycka ändå ta kvärt kappingen snur snur sig om.
0: Det kommer gott.
1: Kvärt snur kappingen sig om.
0: Du är snur sig om att tita en sank. Alltså det som vi färdigt gör när man har lärt det är att vi färdigt har ett färdlust här i köknen som skulle kappas mot kronören. Så kallar vi en sank från här i studion som vi har lyckats fjälta sina diver som man inte kan tita. För en sank talande rum på den här vägen. Det kan vara vi tar kanske kort en längt ner i tempo. Kanske vi tar omkring av instrumenten och väck och rötterna väck. Bär höra trummorna och vita. Så kallar vi kanske mer och mer och en till den ena och lustaren klarar att gita. För sanker ner. Och vi skulle ha fem, eller bästa av fem också, vi skulle ha fem sanker klara.
1: Akkurat. Och lustar kring allt landet kommer vara vid. Vi ringer att det kan upp så det är inte några krav om det att komma ner i studion, så det är en kvar som kan bjuda sig fram med att läsa kapitlet.
0: Nämligen, och det är ett gavkast från FK som är på spel, 500 kronor.
1: 500 kronor, mm-hmm. Det är gott i grillorna.
0: Nämligen, ett lågt Anna.
1: Ett lågt Anna.
0: För att det ska vara, men Kristina, att läsa med sig bara här är Öljan Ekv gå på och på ett sommarrätt. Och en sanker som gänger efter och en sanker inte som gänger efter för att han har fel till Shakira.
1: Ja.
0: Och hon har reist ett störst hit i år i samband med HM i fotboll. Dai, mm-hmm. Som man hör kvar för man ser fotboll till tjänvarten så hör du sankar i bakgrunden.
1: Men till reisen en annan fotbollssankar som hon har sunnit som har varit flyer för åker i sms-kivan.
0: Nej, men ja, och helt han blev utgiven i samband med HM som var i Sydafrika.
1: Ja, helt reisen där.
0: Det är kanske en som jag vet att kvinnan tar mig öl och dansar till. Vi ser, hvis man är ut som DJ så är det en av dem som man vet.
1: Då har du ödligt att dansa kväll.
0: Ja, kvossa så är damerna. Kan helt du lust att kunna gita? Kan sank kalla
1: ja. Rum. Är det nästa mer på?
0: I halt. Om man kör en fråga så har man beina med en kan sank.
1: Här som sank vi inte gitter och ni vill till sändningarna.
0: Nej, nämligen.
1: Det blir ju så lätt.
0: Det är HM-stämningar som är i bakgrunden. Och så kommer det här ett kända Joa.
1: Här kommer det.

0: Despacito.
1: Ah, det var Louis Fonsi, som har vid Daddy Yankee och Justin Bieber.
2: Ordan sommarhit.
1: Det må man säga.
2: Ja. Yeah.
1: Han hade en som fär, liksom, sommarvibes fram, wherever man hör den.
2: Ja, här ser jag att jag har danskat honom.
1: Vi då provar ringt till några lustare som har skrivit en kapping och så, yeah. Men det ringte på fätra fält,
2: ja. Ja, det är ganska...
1: Anker som helst att man kan börja skriva då så börjar vi i kappingen, men nej, man ska alltså ens lycka komma i köknen och klara att kita sig i sanchnär.
2: Det ska man, och man ska ju ut varsbe.
1: Ja, ja, men... Helt väljande här. Vi spyrer bara om förnavn och man pjöst inte att vet, vi får inte spyr om att lösa.
2: Nej, det får jag inte. Så en är falsk vi och jag drott någon om att släppa vi i kappingsna.
1: Ja, det är bara att sända sms på till 2240 skriva kapping och navn i chatten. Så kan det kanske vara ett hus som fär det
2: här. Akkurat, om det är bättre att flera inte till det är falsk i Sverige.
1: Nej, men ja. Gå och kost av 500 kronor för FK ständer på spel. Oh, men här är en ägg sommar hits är allt med den allt möjligt.
2: Det är också fitta att jag sommar tajminas efter att som barndom. Mm. Så det är också en sommar hit och andra det är också en unge det är och som är mera sommar hit här nu.
1: Det är det. Alltså här är allt möjligt. Jag kan lägga läsa något för sånt inte för spalt då. Ett sommarläge som helt är bara gott är från 1993, en reggae-utgåva av Brown Girl in the Ring. Ett remix från 1993, skriver Ryan.
2: Ja, det här alltid är alltid jag som är en öliga, ett öliga gott sommarläge.
1: Venga boys, we're going to Ibiza, skriver en annan, är gott nog en klassiker innan fyra sommarhits.
2: Så det är något som skriver bara, hej tid, kunde vi höra sommar till Anfin och kompanu?
1: Ja, det är eisne en klassiker.
2: Ja.
1: Helt säkert. Här är en som skriver över Gran Canaria i 1905. Ta över Lampata i hattene. Gott sommarliga. Och det är eisne, det han är han hever inte det samma som Despacito.
2: Ja, det hever han. Det är man lyga, man vet inte mer blader i hoften och man svingar sig runt.
1: Mm-hmm. Ja, kanske vi gå med han till en ära sändning.
2: Kanske det.
1: Som han minns så mycket nekva om. En annan skriver här Brås. Sommartöjen Gilda är en fantastisk sommarsjanke. Det passar, känner du han? Till sån gentikor ur Foklapyra.
2: Jag har faktiskt inte känner han, så det är ganska näga som jag ska få lust att ta mig hem.
1: Ja, det är en inspelning alltid från en affär när. Online 1905? Nej, det kanske är sista forsen om.
2: Jag
1: har lärt mig var korlejare i Jaisen här. Gente korren om du får klart för
2: det. Ja, det här är inte mer bara en smagent. Det är inte det jag minns.
1: Jag minns väl det här. Jag heter Leia Kmut. Det är Sintja och Sunke. Och Sintja nog en fantastiska väl. Så är det en som skriver här. Jag har tvär sommarsanger som är damarserad väl. Den ena är Spakande i Solskin till Nicolina Cameron. Och hon är ingen sommar utan reggae. Och han har väl ju spalt, så yeah. Sån här lustar, han har väl ganska långt att finna det ena inte uppfyllt.
2: Det passar, men hinner är sån öliga fitter.
1: Det är han. Och så var det sån här, som du nämnde i början, som flera har skriva om
2: reggae.
1: Nämligen, det är flera som återvändade till er Sunshine Reggae vid Laid Back.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag vet inte om vi bara kanske skulle korsa den från så är det kurs för...
2: Så är det nästan som får sig den tjuffel.
1: Det är nog flera lustar som blir glädjer. Och jag tänker att jag också länkar på igen.
2: Ja.
1: Så vi kan ganska minna om att det
2: är... Kappingarna, ja. Jag vet inte om folk inte är här för en sommarfri än så är det inga förfärdra, men...
1: Det är ofta så läst att det är några kappingar som skulle folk lycka vänja sig vid att det är inte klar ännu. Vi har ju kört att demonstrera det helt.
2: Nej, tack om ganska gärna att man heter läge.
1: Ja, och annars, här har du en några minuter att sända sms på till 2240. Skriva kapping och namnet chattar så väntar vi dig till.

0: dejlig sommertone her via danske bøltsjonen Laid Back, sangeren Sunshine Reggae. Hvordan kommer det frem av I kappen?
1: Her kommer det frem av, jeg vet at det finnes ikke fæter og en og en låter.
0: Vi har en låter, ja.
1: En låter, ja. Jeg skal lukke for fæter og en og træt, så vi klare å legge fast.
0: For innan så slår så har jag läst ett SMS på om du har en gång sank att träd om igen. Det är en lustare som skriver Hej, min bästa sommarsank i år är Portugal vid Benjamin Howe. Och det är ju en tävling. Vi skulle ju snurra en spel. Han kan nog inte ha sank till mitten.
1: Ja, det har han inte.
0: Vi kommer att skriva vad jag händer en sank vill sända till ett pär som har varit gift i 25 år och i det. Och hon har sett i hov i Jyllande så hjärtligt att locka till vi silverbrillet någon till tecken här Benjamin Howe och sankren Portugal.

0: Hatta var Benjamin Hall og sangren Portugal, og du minnes kanskje Benjamin Hall fra X-Factor-kappingene i Sjønvart nå?
1: Ja.
0: Han var en av dommerne der.
1: Det var han, ja.
0: Og han sier han får ikke være dommer rett, men han vann.
1: Ja.
0: En deilig sanger.
1: En ordentlig ordentlig deilig sanger.
0: Ja, Kristina, vi må bare innrømme at vi har vært begynt av troppleggene jeg beint. Vi har sms-kipene til dere til vi har vært flere linjer inn i pulten. Men telefonen til dere, hun rikker bare til ene, så da vet vi hver er lortstegjeren nummer 2, enn så bryter det lortstegjeren nummer 1 av.
1: Ja, og det er så som vi drøyner der på
0: stedet. Det er så som vi skal hente, og, ja. Og vi har faktisk avtaler vi tar lortstegjeren her, at vi fikser det til morgen, så hva vi kappen? Vi sender det til morgen mellom 1 og 2.
1: Det gjør vi.
0: Så vi har et par lortstegjere til kappen i morgen, og det er vi kjønner til. Jeg vil høre om med det her, akkurat første sending, så...
1: Ja, så kan vi hente.
0: Da man börjar så upp det är man... Är det kanske inte... Och så är det totalt ovanta som knappligen inte lyckar. Som, vi hade testat telefonerna, vi hade testat båda linjerna för oss här.
1: Och vi hade testat kappingarna och utgörna på allra bästa matar, men...
0: Men vi hade bara prövat det av...
1: Mer om vi sänder på en
0: och det är så... Ja, det är det som kan hända. Men annars så halt jag är att det har varit stark och allt. Jag sänds av ett där.
1: Halt det var en fin början.
0: Jag halt det. Alltså, man skulle inte tro att det var till en första sändning.
1: Oh, tack för det här.
0: Nej, man då. Jag tror att det är det här på gång. Jag följde med tryckan.
1: Det här bör kanske en liten utvarskvinna nu mer. Eller en stor, kvar vet.
0: Allra helst. Men vi får sända... Tusen takk for høst der nå og ser her tror jeg vi kan fram til Ola så igjen.
1: Det færre vidt, og vi færre faktisk eisen i hava en eikasending i kommende vike, men det er to som er mer omkast natt.
0: Det gjør vi vidt atlan. Vi eisen er færre ut og omkastøy, men bygge lykke som her.
1: Ja, vi skal lykke for å takne Rikka, og hvis vi ikke får Rikka her, så er det bare en sånn jobb vi skulle ut av hos noen.
0: Til nemlig at ja. Så det må holde dere til å gå her, at kappingen er det han ble, altså ikke til nækka, men
1: innleggen,
0: så har vi tvær lotakker klarer til morgen, så vi kunne lette kanskje fire via for kappingen er avviklet som nækka det første.
1: Ja, det hadde jo også med et fralikt hoskott.
0: Og annars er det nækv, og det nækv gå på og på sommerhits som er kommet av SMS-kipene til dere. Her er det flere. Nu nej som solen av fjöllene skiner, skriver en. Det är en som heter Michiko vid Jason Derulo. Är en ordentlig gåvor sanker. Sura blev till Daniel Säkares.
1: Ja, alltså en egen gåvor sanker säkares alltid som är gåvor på sommarhetsäisna.
0: Ja, absolut. Och så en annan som äisna kan gratta flera färger till er... Jeg skal være med landet her. Mitt beste sommerhet er sommer, tja, Anfin og Kampanøy. Så jeg også kanskje vi får bare at enda sendingen er der vi har noen.
1: Ja, det hadde jeg også med et godt huske.
0: Men tusen takk til de som har sendt på og på tikkere sommerhet til det.
1: Og takk til Tøyne, Anfin.
0: Ja, takk som leis, Kristina. Takk til som lurt deg. Vi vil alltid vente størst etter morgen og ta vær kappingen til akkurat, så er det så, du lødde noen støvn, altså om vi så skulle skifte studiet, er det klart. Ta finne ut det.
1: Vi finner ut for den løsle margin.
0: Ja. Tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag. Vi tar oss margin.
0: Det gjør vi.
1: Takk for i dag.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God an deg igjen, og velkommen til sendingen av Midtlandtøkene. Vi sendte Bøgnløys her i Sørstedvitsi Havn, og vi er stedet i studiet, eller stedet i studiet 3. Jeg heter Ludvig Vistøyen, og jeg er verste tikkere kommende tøymann. Kappraver vær av fjerdestevna Leierdegen, og Hesefer vær fjerdestevna i Vestmanna. Vi tverra i Hesefers hending av skiftet år om henda røren i Vestmanna Leierdegen. Jeg finner ikke tvær sjefringer at hjelpe mer i det, og til som vi kjønner for her, Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Og etterkommen så Bøye Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Vi och kunde utvarstående har ett östning finns två rekvarer. Fullförringen Jakob Torstensson av åttamannaffären Goldbrande. Välkommen.
5: Tack för det.
2: Och hanamannen Jonas Holm Johannesen av Örve. Välkommen.
6: Tack för det.
2: Tickar och lotor verur för först att bara hålla det konkurrar. Men jag ska nog vänta att till tecknen mina löter. Ta och Sarita och Boy har grått och kom från. Hvordan de opplevde kappraveren i Vestmanna leier deg? Jeg skal ikke ha sett at nå er sendt av Bøgnløys her i studiet 3 i Sørste Døgje, så vil jeg vidt gjerne høre fra tikkene som lurte. Etter omvis sms-skipen okkara av 2400, så om ditt heva en av vimersing eller en spurning, så er bare å skrive inn av 2400, altså en sms på omvis-skipen okkara av 2400. Jeg tilkiller meg at velger til å reka og gjøre som bovån, det er nok alt etter hos leia med dere. Men først av etterlån så får jeg vende meg til Sarito og spørre deg. Hvordan det er at rekva av fjerde stevnet i Vestmanna leier deg?
3: Ja, røret du kjenner vår og fun i Vestmanna, og solen var fremme og det var heit. Men det her var et avvist låt, og da det låste det til som helst, og så har jeg jo et avvist rak inn og kanskje bak på læret eller akkurat lyknende, da du skulle være kjettel størst, og langt inn du kom, jo beinere ble låt, ja, så gikk jeg på 18, men det ble det ikke.
2: Så det var ikke noe vi kjøpte vi rakje og fire måneder eller annet?
3: Det har jeg ikke uttale meg om. Jeg elsker folk at jeg om eisen i Vestmanna, men det har jeg ikke.
2: Så du heldt ikke til å starte rundt og knusle den?
3: Jeg heldt ikke at det var så øyelig av nekve tatter og spennende rører at det er også ikke hvor avgjørelse den ser den nekve.
2: Både kvart sier du om det, heldt du at det var gode vidskifter av rekve Vestmanna og alt vær som det skulle være?
4: Det sa utlevere funnet av rekve, og det var forholdsvis slagt av sjøen. Jeg heldt at det fyrer på at det er en utlevere, sin mor og sjøen, og hver dag så slagt meg, mor og mor, og det er en, og ikke om det ser ut i samtidig. Det helt det. Og så det, ja, vi tar kunne komme inn på at det er en av forsøkene, en av spekulasjonene som alltid omkring fire måneder, og ikke vi har ofte snakket om at det er famøs, det er hvordan sier man bakbors med i myen, det er å si at han bare som ble nummer 3 i sørste røver. Han er jo til å gjøre litt stittler opp mot endan.
2: Som helder man
4: og tar så litt langere ut med Magbjør og tar naturligvis ikke hvite og tar ikke like størst og Jan Herman nevnte at han med landa han nevnte at høyabaten støynt og i enda han og så var det anker andre tilfelle hver man kanskje undre seg synder kattler la øyne stytler i var ikke 6 måneder for måneden her var jo strålar är ju allmäntligt väl innanför smyrel så här är det forskjellige ting som ger att ösnir hål i här terrinen kan man säga.
2: Och ta la strålarna här då ska vi tro
4: att smyrel där ju min och förhoppning går till höger och strålarna till vänster så strålarna borde ju klara hinch så som det gjort.
2: Helt att det är en spetsig att de ytter botten än så de man innar botten.
4: Nej, jag helt inte. Alltså när vi botar som lov stor bors med in mina tals jag från botten med vart fej från senaste rövre. Torrbottan är runt oss öjla väl, men inte långt till Storborg kan man säga.
2: Och så är det då, Rauren han blev utsett en halvan tur med att sa till Snäcka och Anlet, men så gick allt väl?
3: Ja, så tar jag ju lycka som att han upplysningen kom om att alla största styr var flott där, så är de ta helt av stand att han var. Så ta så korta efter som då skuld.
2: Så allt väl vilt där. Som i Kilja Lennon så är det hett att ta en mall som inte är fotlar 1000 meter. Kvi det
3: här. Ja, det så är snarare för någon Irons igen så flott västningar starta långt in och där känns det av en ojo som har just om ett eller för tre att på att ska lagt till starst och i nek kvar. Och då skulle ha så valt att flott mål långt in.
2: Och det var just i 20, cirka?
3: Jag menar att det blev just i 20 här alla.
2: Och det har så bött på vidskiftning att det är Västmanna Båje.
4: Det ser gott så utlär, inte ordentligt väl att lägga batarna. Röst till allt det som Jack Fyrs och tog i fronten och som Sarida säger, jag känner inte årsökerna till att det var en halvån tum att sanka. Men det är inrätt i mig alltid efter att jag älskar inte ett kapprör. Så det irriterar mig inte morgon att säga, men det är det som kort är så kort uppe.
2: Man ska nog bli överräckad över att ha en dagsbörs som touchman för en i fyra.
4: Ja, om man ska ha kvät så vill man överräckad över. Ja, så är det. Ja.
2: Sarida, i allt vitt för att lätta till Gråja kom från Agos och i Tadjeck vid kvinnoröver i Västman.
3: Ja, tack för det. Här var då fyra rörar här som gentor eller kvinnor har låtit sig. Och den första tajmen var så gentorna så räcker vi bort som 14 till 16 år. Och detta här är en fantastisk och spännande rör. Och ankorsväckna kommer det alltid ankor nödjubater och bjöar av och ges en rör. Och i Västmanna var det örnen ur Sandavaj som brådde leje på i kappenskna. Och helt se faktiskt uppe i åttan hon helt in och lyckas som ta sista sträckje. Kanske hon när vi överska äva sin här. Hon har bakbords mig. Men örnen la och förte och tävade kapping vid förvalt av tvörare. Och dräschen fick sin till släkare störst och golen fick han finna störst annars. Så här så fyra batan är lån också lunch och toa och stå. Men det visar sig att dräschen har en fantastisk endasbörst. Det här har varit fyra till fyra. Och det hade varit lyssnat till försenare och gick ganska endasbörsten. Eller sätta han in. Eller är förvaldaren slapper för längt och andra kommer vid endasbörsten. Men dräschen vinner den ner öjliga spännande rör vid en knusande endasbörste. Förvaldaren just så nummer två. Och bara inte, eller faktiskt, jag låter sin dröj i hölen att tajmen är golen och örnen just nummer fyra. Och Poylor som har vunnit några stövna, han just så nummer fem, men här räcker vi fyra, Gentum, Eika och hela stövna. Och så just stoppen nummer sex och åtta står. Så här det är just att det är fem stövan värre, sen tur mera, jag vet inte vad man säger, de fettlar sen till Fyrmons för dräckan nu. Han ligger två steg i åtta i fem stövna. Vi sex just i jön och fyrvaltor här så fyra just i. Och så är det här kapping om bronsen här med en poil och golan när han har överfällt i löten.
2: Ja, som är sådant så kan det att tia plötsligt är fyrvalt i en norra ständer. Det är också dorskt ta i, vi kommer att låga saker.
3: Det kan det ha gått och det här sättet där så är snarare upp nu att här är vi nöjt där att vinna rest.
2: Ja, här är det sex just i till dräckan och fyra just till fyrvalt så här må vi vinna resten av fyra.
3: Ja. Alltså om vi då är myndig akkurat att rättsföljande nedan säger man att antingen är dräcken eller fyrvalder som vinner, som är räckligt sannolikt, ett av er rör, så må fyrvalder vinna med oaje och han må ens vinna höstfölj. Du såg det enda där jaunor i stion fram till alla sökna.
2: Är det en möjlighet att fyrvalder för vi FM har inte någon lyckas väl som dräcken?
3: Det är det. Det här nere åren är det väntar, ja, man säger, det är inte att säga att det väntar för en till särskilt. Det är sista på ett enda spörsmål.
2: Fint. Tack för att du tänkte på den nästa åren.
3: Ja, den nästa åren till er gentil tjejan 18 år och vi får manna för någon. Och här har det varit samma söva och i allt år att Sulle vinner grejt, Kattler är grejt nummer två och Tekla och Klaxvuk är grejt nummer tre. Och hinner bara att han har hållit så eisenplaceringarna i Kjettlingen nummer fyra, Spekken fem och Eva nummer sex. Så vi så måste er hesten här åren öliga monotoner och så här ut som man alltid har gjort. Jag lät ju ta och märka till att det är att det främsta baten är kvar tjötare och tjötare. Och månen att det till treplås är han ötst.
2: Tal sig själv om frastövan från Svillen till Kottl är det rymliga större än 6 sekunder senast. Så räcker det kappa lugalt här. Det räcker från hinnan.
3: Ja, och det lät ju trösta av en annan tog att det såg till att Svillen rör faktiskt tjötare nack så näck tjötare än den yngre, alltså yngre bölkaren. Och det är faktiskt eisen tjötare än kvinnor.
2: Det är inte tjötare än kvinnor, säger du, Sylvie. Har du gjort samma ordning för när?
3: Nej, jag är möjlig ena för annars, men ja. Så kan man titta om vi har något annat och lökt, men det är signifikant. Sekund, eller en sekundmånader som är nog så...
2: Stubber.
3: ja, där går en trus kon sjöter. Det skulle det inte.
2: Klaus, jag tar som du säger till det att om så ville för att kappast vid han äldre så för där.
3: Det här stays otroligt va.
2: Det här stays väl.
3: Det är inte det vad du tog.
2: Tar i halda tabla sagt i utvart nu snart är kvar exceptionellt väl ärst samt det.
3: Tar gera där och där har sån helt särstaka röra stod i dessa gent när det hade haft ett lärne. Och i halt det kanske man kan se att det är äkta han röra fulla stolar. Halde för att kalla det.
2: Särskilt gamla skjut.
3: Totalt. Alltså du sa att det är där kör alla med i första ena så det är och tar runt spärst. Så och där kämpa alla vinner efter hur oss att det vet att det är väl framför så ser man Costa Quidas.
2: Ja, hatta var så gentlemen säger jag nåt där.
3: Som så kanske jag kan bara förbinda ju till kvinnor. Här vi får ju bara fackra, vi ser hit efter rörala nu då så vid rörala och arala att det lukt hever ett fantastiskt rörala och är en fantastiskt arala isne. Och får ju bara fackra för absolut onka capping Vesma. Där går man med all nästan 90 sekund undan närmast jag björa. Som är den största månaden en ökron kappbror och i Västmanna också, ja. Och i vår höv var kanske en av de största månaderna vi har haft i år.
2: Det ser ut som det här för öppna fackor, det här är just bättre och bättre.
3: Ja, det ser så snarare ut. Ett eller annat hinna kanske inte vara lycka och helt gärna ut av vi kommer sätta en halv om. Jag vet inte vad vi heter väntar, men i ödlen förrån så vinner det här i stor och stor i Västmanna. Det här flöntja kappingarna i den här Västmanna.
2: Hällde du att det här näka vi till att göra att nu så kina batan är till och fyra röra färner och till er och trutsar stener ett år att nu är ballebo?
3: Det här också inte. Tar man kommer här till och man säger okej, okay, nu är det lika som den största passet här så kommer ofta hit in till hinna mannen att okej, okay, nu får vi ta vid om vi kan satsa på ena stöna så öla sökna ett lakert och lukta vid om vi kan göra också det här. Så många nämnde att man ganska färre tunga vänning och häver ett mål till att standa sig ordentligt väl av ganska ålåsök och liknande.
2: Är det här vanligt att göra tassar idag?
3: Jag också tar vi man ser att ganska FM-hajt är färre. Ja, så kan det vara man också är tandvägen att så ska man häva också vi bor så rör någon en sig ju ganska ett lockshort.
2: Du säger att det är färre tunga vänning, kvart är det gör man då?
3: Ja, men du kvar vänning är många upp. Alltså tar du i lötningarst och häver ena vik och medelstävnar så det snurr sig om man restaurerar och det som du rörst rörst så vi fått lära fel, men det är inte så nekv. Och så snurr det sig att man blir klar till kommande stävna. Så du hällde faktiskt svar med lojka. Men tar du så färst i tunga vänning så färst du simpelt en fyra pitcha mer på att. Och tar som här tröttor och det kostar ganska sekund till där stövnar som är för framman nu. Så kanske du först och innan också kraftiga nyhetsappning ut mot dörr sista stövnen. Så vi får åka på sjur att det här då.
2: Och då hällde att alla sökar ner motivation nog till att göra det?
3: För som är det. För andra är det några andra stövnar som är mer intressant. Men jag tycker till att vi inte kom så länge ut i kappingar här och vi ska göra något. Så också är vi så ska alla tunga vänning så är det alla sökar malen nu.
2: Ber det till så att Kjallsson får fattra dem?
3: Det var troligt, också jag. Men kanske.
2: Ja, men så tänkte han nästa rören att han sa nästa kvinnor rören, ja.
3: Sex man för vi kvinnor, det är faktiskt en otroligt spännande rör i snö. Och här är det center som är var inne i senast. Det är han som är bättre uppordnad än som förra stävt. Och faktiskt han som tar rabompa till starsen som förra stävt. Det då var ju så att han bara att som vinner det första bettet. Han vinner rören. Och tar vi vidare och kommer in och åker till tog in. Jag vet inte hur snäggt mer det är färdigt om det. Men en minut och cirka 20 sekunder in i rören. Då har vi vuxning och finner skulden framom. Och det är där vinner vi. Och Frobinger gör fler attsökner in i röken och tegnen. Men vuxningar är svärare att och hälter skulden framför det. Så att vuxningar vinner vid en sekund. Precis. Och Frobinger gör nummer två. Och så tar er i flott 24 se. Det är då nästan 20 sekunder att till Rottna och Sölmont som så här och snäckna innan hos skapping om tre av plåse. Och så är det ett låp att till Hina Batan efter 16 sekunder att till resten av. Så det är uppdelt i Lukas mot Trimon etapp och nyss ner i öronen. Och alltså, FM står ju i center mellan Wutching och Fropping och i Lötna sänder Wutching och till att det var två stiflar än Fropping.
2: Så står han ju från budget har samma som John Nurse och jag bara att jag skulle vinna.
3: Just han säger att här vill han nöta att vinna rest och är för inte att säga om Lucas som kör vinner kvart det är också det här det här vill outjust och att du det någon Lucas som så kvar som där är kvar men att det ju va från budget må vinna lärde.
2: Vi skulle vestre voar lære deg en rekva moaie, og her er også en mål som er sindes ditt enn disse her 1000 meter. Om vi nå sier til at Froppinger vinner han råd en kvett kjørt av Terra Wichinge.
3: Jeg trykker ikke at jeg så øyne ikke vi tar av vuchin, at det røyler også nere folk. Jeg husker til at jeg får mer blå på sånn at de skulle ta takket den neste stedet for å skjønne og sløtte FN-vånene til Shoppings nå. Det er også i tanken til at det er ikke flere ønsannlukt at andre er som baten ender at den fyrer nummer 2. Så det er faktisk for Shopping, leier deg inn, er det en råd om FN.
2: Det er FN-struis av Froppinge som stendt på spil til lærdagen, og med somløs tjavutjenge til der vinner, så er det kom der.
3: Just.
2: Øyla lengta løy. Jeg får takke til her fire hesser vidgjørende av kvinner av noen, og vi får vende meg til Tunnbøye, og for å be til å takke sammen om dronjer og menn.
4: Ja. En forferdelig å få inn når kapper over hit etter at tre seg fyr. Hesse finner seg til hus og hukt i sjåvarpe, og i andakt, horen last, ånden slapp å ta sammen med. Og man nøyest av Jesu kvarst. Det var myndelig spennende. Den første røven som jeg legde mest til, det var jo dronjene, filmene for dronjene 14-16 år. Torsten vann hentet røven etter at det var tapt tvord og søgneste røven er fire barene. Og Torsten vann av Norge stedet og Østene, men det er jo så tapt og søgneste tvord og røven er fire barene. Men helt fyrne vunnet der. Barens største er best. Og Torsten og Fyrvaldur kom og lukket som 18 år, men barene vi så tidsen av 200 meter om syska, og her fyllte jeg spottene øyelig javner alle vinner etter. Og Fyrvaldur, dette er av, det er løtet av etter av malet, og enda spørsmålet, han stender altså i midtelen Torstan og barna. Og her så får han være Torstan, den knåere, og jeg fikk det til at hvis det var en skoter av monomiddel som batte han, så var det til. Det er 2 batter som rekker helt uanmyndelig godt. Det er uanmyndelig stått til, synes jeg, så unge dronjer rekker så vel som helst på i batte han. Det er fornøyelse, synes jeg.
2: Og her da ser man, når vi kommer forbo i heltene og kappinger og ærene, at her er det også som tar bedre, og vi blir bedre.
4: Ja, det må man si. Monomiddelen han bare økes sånn at det Fyrvaldur Røyner henger i, men altså, her videre opp i 6 sekunder lagt til 3. plass. Ja.
2: Så FM-struiet her er altså om...
4: Jeg tror ikke bare at han er i Torsten 8-2-3, bare han Torsten skiftes, men Fyrvaldur er nummer 3 kvar, for jeg finner 2. plass i Norge sted, men så igjen tar jeg det faktisk ikke vi er tatt på.
2: Og her er atter at det er 3. plass til baren, det heter 3. plass i Norge sted, og det kan bli dorskt.
4: Det kan bli dorskt, som har Torsten 8-3-møyre, kan man si, så nå er trusht av barnet, det må man si, at vi vinner Torsten neste år, så kan det bli troppelt.
2: Ikke verden så vinner tar Leierdein bøst i Moa,
4: så prøver opp i
2: atter.
4: Det har stått litt og spennende at Sucha er så baten at det kunne være så tatter, og at kappingen er så intakt som den er. Det går omvendelig vel. Men så flyter dere til 6 måneder for menn, så vi datter en helt øvelse råd enn det som vi tar seg her til. Smyre leverer forholdsvis. Jeg kan ikke si at så renere tror jeg at andre omgang blir leiser enn hva det er. Det er ikke aldri.
2: Nei.
4: Aldri kjenner vi leiser. Det var en ekka Moni og Jonasøkken, men han er ikke vi leiser enn. Annars har Moni alle trodde at det første råd han har gjort, men hese var helt tydelig fra begynne at Smyre er ikke den samme største som han har haft. Akkurat hva det er, det skal jeg ikke kunne si. Jeg tar jeg hva jeg kunne forklare på, det er ikke 2 sektorer. Frobinger og Stralen har størst den også vel bedre enn Smyrilger. Og jeg lemmer ikke til å gjøre det jeg sett og spåle sin effekt faktisk nesten til at det er 200-230 meter i rekve. Da er Smyril nesten en høyla bosslund etter for Frobing. Og her er det litt kjent. Og i Ives omgåløft og jeg tar røyne og kommer vi et sak nå. Inne i midtelen og gjør alt hva der kunne, og kanskje det er det i løten og hvor tekt til at det måner, men ikke noen jeg. Så forhåpentligene faktisk holder dem på plass alle togene. Da er 400 meter etter, da er Australien og forhåpentligere faktisk nesten pure i andre. Og en liten løte, kanskje man kan si at Australien er fremover. Ja, og gjennom plass er vi vanlig å si at det er at det skulle ikke spørre til.
2: Jeg må si at mer på at jeg har en sånn forventning om at det er smil, jeg helt at tar var sånn, tar nøytas ikke største så vel, og så kommer det frem til røven etter høtt og kyl, og så er det kontroll av hans gjør støven.
4: Det hendte jo også, men tar røvd opp at
2: det tar røvd opp at det, og det er vant då inte gjort det här, men det har då inte gjort och är det samma så hej alltså är skrivet till sju i mitten från Björn Smyr, men nu blev det stående han Smyr detta att tre plats och nu bara åt stiga mån
4: och jag får alla kappen som folk kommer öppna akkurat kvar det hänt och inte ta vad det är, men jag har ju en Herman och Sunne snackar om att strålan här vill jag bor jag vet inte hur det har stått åren och då så sa du det vi där blöta. Och strålan är så ett dark horse till minst i fjärde så strålan växer ju alla med nu till en kapping var. Och det var faktiskt helt onaturligt väl till det sista.
3: Det var så.
4: Och vi då rocknade vi från början i Arra Strålan för Verlian i Jesus. Jag hade skilja länna stammande i nöcklunda att han säger.
3: Och Strålan har vunnit med i fyr.
4: Ja, så vi kan bara göra bild av nu till det.
3: Vi lant och nöjrund.
4: Ja, det är sånt givet som Frobinger har brukt för Strålan i vissa tar sin tid. Men för jag kommer i mitteln här. Men så nu nu standar faktiskt ut i stövå att det är bara ett steg om hon med Frobinger och Smyre. Och det sa ju faktiskt förhållsvis rätt komfortabelt ut i Smyril och
2: tar det här, ja, tar det väntat att jag Smyril haft hon i så stända, så väl livet.
4: Så väl livet. Så var det pura tryckning.
2: Och tar det slett inte.
4: Alltså inte. Pura uppe. Pura uppe. Så här är alltså, enda rören rör förhoppning upp är så grunnar näck bättre än strana. Tar halva där jag väntar. Så här blir man bosslande måne. Och till efter en bosslande ögsten med strana och Smyril.
2: Det säger man så mycket som det här Frobinger har funnit ut att det blir till.
4: Yeah.
2: Så blir det ordentligt.
4: Det är tryggt för att det är ordentligt här. Jag finns ju ja, att det är ordentligt om vi kollar lappen och att de kan man säga. Att det är så att det kan kunna röra ont att smyra alla tunn och faktiskt att de kan kunna konsolera röra kan man säga. Jag får in röra en utveckling som är i ordentligt så firma är jag förstilt mig att det inte är fri att det kunde bli att Frobinger kom på ett helt. Jag helt att han gör så att det här färd. Men så syns det tvär i vikna att jag gör stora mån, det må jag säga. Det räcker väl att spata han. Och kanske vi ser att strålan vinner med vad jag lägger den, så är det inte klart.
2: Det kan hända, det kan allt hända.
4: Ja, det är det. Yes, och jag vill säga att vi får komma in på 8-man förrän man har lött efter.
2: Ja, men det är
4: det. Ja, det som vi sa, det var den höja bara som störst där. Han är bara så dåliga största. Det här går att säga om man ska knalla strånsna i Runa. Det är största väl och är på en skoltrauma för det.

0: har jag bara som fullkomliga dörr.
1: Hade du det man glädde även inte har jag bara som?
0: Ja, jag hade det, ja. Det hade jag. Jag hade inte vid ordentliga kunder. Bläka att jag tror att det som kommer ut ur batilen här inne i Västmanland. Det hade jag inte. Jag vet att vi då säger att det får jag bara som fyr.
1: Vi då säger att det fyr. Men det blev vår tarfölja eller långre, långre vi nu.
0: Tar komma långre, långre, ja. Och nu är vi faktiskt halvt inne i 200 meter nästan. Har en dag fullkomliga när det är. Men det händer det kött, kan man säga.
1: Hällde du att det kunde överraska alla söker?
0: Ja, det kunde det ha gått. Tøynene vil bare styttere og styttere. Vi ender vi å rekke en dunn i hele her i hånd.
1: Tar vi det til eldre? Jeg hadde jo ikke hver kors sår nå.
0: Ja, det er større chanser for det. Jeg vet ikke hva det er for å gjøre for vennene. Men over ender faktisk vi har blodet nesten. Ja, det er mest under Bosland framfor Gullbrand. Og Høyenbassen er en gode Bosland at han fyrer. För Gullbrand då istället.
1: Då blir det kallt längt i mitten där. Men
0: är det första över månaden kan man säga.
1: Över vann och Ola Söko. Nej, ja, orsak. Över vann i Klaxvik.
0: Ja,
1: norra stämt.
0: Ja, och så är det inte vunnit så igen.
1: Och så är det vunnit så igen. Och Gullbrand börjar jag vinna och tar jag kanske inte så starka satsningar för jag vinna och nu börjar jag vinna.
0: Ja.
1: Mhm. Vad tänkte du att ta för att bara fortsätta?
0: Det är inte att säga alltså, Rövren och Johan så kunde vara öjla tatt. Vi är helt själva röstning att Rövren under Rona och vi är så var räckven under så ont han omstövande att Tutte Kjordland ger en nyaste av borsjur kan man säga akkurat kvätt till heja toja. Men vi är helt själva till att Rövren och Johan så kunde vittna 100% om till att man skulle ta Gullbrand i Rämas allvar att tabla räckven under Sverige omstövande i trav och mötvind. Som väljarna kräver en gammal motor, kan man säga.
1: Tajer och främstyr i FM-studien, Gullbrand och Tuja.
0: Det är
1: det. Det är famösa...
0: Det är trea blåser.
1: Trea blåser är i Röjsnefattel i Loden, Tja, Örvi och Tjavär och Estanstävn. Det är dorskt, trea blåser.
0: Men då räcker det var myndliga väl hur strutt i baktan. Det måste jag säga, det är förnöjligt i kött. Jag tror det räcker, då räcker det kött. 4-5-20.
1: Hur den är kan favorit till FM?
0: Oh, det är svärst. Det är trobult. Det är öjla trobult. Som är Gullbrand och styr framför. Det är mest att vill ni Gullbrand och lägger den. Så
1: är det två styr framför.
0: Så är det två.
1: Ja, vi ser inte just nummer fyra.
0: Och vi ser Höjenbaten kan finna bakom Middeldor och du. Det ska inte köra alla nek till.
1: Han roar att han ristar på att han släpper slåran än. Han stannar så inne där. Han
0: släpper sig igen.
1: Nej. Nu skulle du få vara där först.
0: Nej, men det är en omöjligt spännande roar. Det må jag säga. Halt under standen. 4-5 minuter är vad det är. Alltså är det 1930 meter han är svärande till kvätten. 20 sekunder 17 i en touchman för nu. Cirka.
1: Det är det som det är.
0: 4-6.
1: Det är som det är öjra vid rätt uppskrift.
0: Ja. Så till Ronches
1: bänk. Står det var kött. Ska sägas att touch sekunder där men Sean Tyne sin stittre men tar det tar det här som man ska vara.
0: Ja. Men så kan ju två som man ser att det är sex man på Rekwich Luka kött.
1: Nej.
0: Vi får hoppas att vi vinner vi 4-3-2.
1: Ja. Men Sean det här bröd omstånd är det bra är det här brödtast med man rör här till Chakra Luka.
0: Nej.
1: Onkel rör ju klan 3 och onkel rör klan 6 så.
0: Det är ju pura vipa. Vi brukar ofta som en tomma fungerar i klan. Cirka 20 sekunder per 1000 meter.
1: Ja.
0: Åtta man får en touch man får en rekva kött. Så mycket då jag sådär. Tyren skivas då. Ja. Så var då jag ser äldre drönch nu. Och får bara fackra er tandbasen som har vunnit alla rövrarna här till jag är. Och jag har hört sentensitja som en rekva som hade nöglen att det hade folk in det här från 14 folk som säger att det här var 24 eller 26 sikrar eller också. Ja,
2: ja det är det pass.
0: Fyban, så att det här talar för sig. Det är en man som rör helt av naturliga väl och visst det är något som är typiskt. Han har rör flera rövor så man säger att det är som Fyban rör inte som är en prototyp på det som vi då ser Klaxvik i Nekvar.
1: Men både...
0: Och inte drönt ju kvar, och inte låt vara dem här var blöra för gamla till Rekvar nästa, annars är det alltid alltid till Rekvar ombatt.
1: Det är så mycket under.
0: Ja.
1: Men hette festfärnar tar jag finns ju sin dröm älst.
0: Nu blöra kapping. Tar största bäst och är främst att alla samlar vi med kottlar och dräst till Lech Ortlund och Palina. De har kottlar hon går i lunch just nu och missar fyrre drästen. Men drästen lägger ordentligt press av där. Allan samlar vägen och faktiskt ändrar Fyban via vinna under rövren och i ändarsport. Som senaste tåg. Allra senaste tåg. Och för att blöja månader var det var halv sekund.
1: Halv sekund av månader, ja. Som är det. Det är inte
0: nej, det är inte skoter.
1: Men först för att ta det runt det truste.
0: Allra först för, ja.
1: Hur kallt det till att jag har känts

0: tar man att det är trösta.
1: Ja, det ska jag kunna säga för det här, men tar du är näck bästur så är det ordentligt stolt där kvar. Då är du skuld för det underskott i omskilda språk. Nej, i skott i omskilda. Du följer att amonar kvar någon annan attach. Och ett annat är att sitta och räkva och det är en bater på syna där alla tyna. Jag säger kvärt hur det är och kvärt du röjner som färs på basen omkring här. Och du kommer att mål och det är många som är avgörast nästan vid en vardag kan man säga till synast. Det kräver en mentala styrka som inte är ödla att uppleva kan man säga. Så att men här är ju alltså fyban är nummer 8 och dressen är nummer 2 och kallar är nummer 3 och falkor är nummer 4. Och här det här är fasta placeringar det blir allt var kan man säga. Så här händer det inte då innan så som väl kan finna på att hända till att dressen går för första för när fyban capping och till möjligt att få upp det åt andra till det. Och möjligt är det fyban som tar sig här. Är pastor för ju körer sin till Moira. Till short little sea. Jag har gått så fort något att bara förra mästare jag. Till rätt och vis. Tar det långa så får jag stiga fram av så att det här är ligger rätt fast kan man säga. Så var det touchman för nu. Och det var en fin rör. Han var bara sin största i bäst. Nog så väl bäst. Och en liten lust att han största är det öland när vi att ta en halva bossla fram av. Klaxingen detter är otulja, ordla tulja. Det är faktiskt en liten löta så är det nästan en höjla Bosland nästan.
0: Så att det är färdigt att han?
1: Ja, det är färdigt. Det är färdigt. Det är det. Nu så är det alltså famösa tungeturen, tungeformeren tja Sarito att om det är en klaxing är nu skulle färdigt efter att vänja härst tungt och komma med vår av västlandsstaden och sådana lagstaden och för så att att peka efter alla saker om det ska kunna lockas, det vet jag inte. Men då är det rakter och tjocksalut och det är helt tydligt.
0: Eller du står bara att ge vi upp?
1: Det är så att det är så. Faktiskt blir det så tulliga att han vill. Man är inte så gånger att analysera röra läge. Du måste säga ordentligt om törsen var här eller om det var vår halv eller vad det var. Du tar upp det här på en väg. Och så är det som är så inte där. Så alltid är det. Det är inte riktigt att säga att det blir väldigt tatt med Hanabaten och varm länkar, men det är alltid att det är när vi har Hanabaten före han har en övåren i mittlen tjej och 800 meter.
0: Jag har alltid sagt att jag nämnde senast att det var sånt där och det var sånt inaktiv med Hanabaten. Det var sånt bara där på en till flott så bära och det var skammare aggressiv.
1: Det var ordentligt proaktiv och det var skit att hålla i att låta in och og etter holdt at han rører alene, og nå finner han denne kapping, og hadde ikke en manning som ikke gikk opp, altså ikke.
0: Bestemt ikke, i alt er vant av å vinne oss, altså, det var det der ordet for etter hestferien.
1: Det kan stå rett, og, ja.
0: Heldig du var selvsagt litt kjennom at den er bedre nå enn det var under disse stemmene?
1: Jeg heldig at jeg har hatt bruk for at suttet det er at det ikke var en bosslang av måned med det som bare som det var av Jøvansøk. Det er heldig at jeg har hatt et desperat bruk for det. Och det är så att det upplevde nu är sådant att det går allt och det har för lojt, men det manglar bara så jävla lojt. Nu är så jävla tatt. Så att, och det ser ut som att armen längre börjar ändå att sporten och lojt oss inte förr.
0: Ja, jag har alltid tittat samman som vi tar och säger att det börjar inte förr och hinner.
1: Ja, det är armen längre kommer fram om på inte var en enda sport. Är det chanser i det?
2: Jo, det är härligt.
1: På inte var en enda sport.
2: Så stod två gånger och ska få färre där.
1: Först och färre han stänger stävnen fram om kan man säga. Och det blev ju faktiskt månaden. Kan du inte att det var kan vara att de skulle att det var fram emot detaljerna med som.
0: Ja, att det var
2: underhållssekund.
1: Ja. Inte av vardag, men anmäntliga takt kan man säga.
0: Ja. Ja. Men så säger du, kanske det var ärsingsknän också den här.
1: Ja.
2: Halva skolan.
1: Ja, det är alloj. Men det råkar inte vitt att det är två stiga månader med batten. Så sitter han. Och de länder sig här, alltså tjej just det och han har batten. Vi vinner ju.
0: Han har batten ska vinna resten av fyra deras förra måste göra det sannolikt.
1: Det ska han. Det ska han. Och så har han inte börjat till. Ett land mot att få hjälp från klacksyns. Så syns jag klacksyngar inte att lära för fyra kan nu.
0: Tar för sig hjälp på en akrobat ur hand och nu.
1: Nej, det här var ju troligt att han.
2: Kanske det är Atlas Arlasökarna stäng för.
0: Ja, helt då.
1: Så måste jag bli först till nummer 2 kunde det inte vara.
2: Nej, jag har också att jag kan bjärka Kappengaren för dig att jag kan Arlasökarna och så.
1: Ja, just. Men inte vet.
0: Hattar vår och så...
1: Det är en del med det här som bor på att det är pura voice-ruin nu.
0: Hur är det en favorit till Vinna FM i år?
1: Jag måste bara säga att som han säger bossformaren nog bara armlänga att man ska räkna rejäl och kött för att räkna kött är en tag.
0: Det är nog näkom till han. Tack för det, Boje, att tog rätt jag kom från röra ursligt någon från lärde någon. Som har nämnt så är det trotsar stävner efter jag är till Västernstävner Moa i 11 juli och så är det Sundalagsstävna i Hösvik 18 juli och så Ålasökan Kjolvande finalen 28 juli. Det märker det att det inte är avgörst än och som har nämnt så har vi finnit två rekvarar tar som roa för Borgon och jag har visst guldbrante och över vi öken i studion och det är för guldbrand till Jakob Torstensson. Endur välkommen.
3: Tack för det.
0: Nu blev det så lunch. Och Jonas Holm Johansson är Örve. Jag får prata lite om det tickon. Det här är stövant han, att, som vi nämnde, Arn, att Örvor, som Jonas Örve, har vunnit i Norge stävn och fjärde stävn, medan guldbrander har vunnit i Estland stävn och Johansök. Men guldbrand har nummer två i fjärde stävner. Och medan Örvor gör det nummer tre i Estland stävn och två i Johansök. Och det här för så visar att guldbrander ur Fogla 4 har 26 steg och Örvor har 25 steg. Nu tror jag stävner är ett. Och det här märket är att Tikkun och Bayer görs till färgmarsdärar. Men först får jag lycka att prata. Och Lloyd, som du vet, Tikkun och Jakob, du har fullföringar.
3: Ja.
0: Och när började du att räkna kapp?
3: Jag började räkna kapp i 2015. Ja. I Bötnum. Bötnum som heter Selja. Och ja, så har vi så gott som rå, så gärna. Inte helt kappgård, men jag vill ju utrotten så gärna.
0: Du är så gärna, och du är född i 2003, så du är en unga medborg. Och så har du så stått rolig långt i 11 år. Ja. Och du är så gärna av hans nyfavor som har mäknat i köknan här där kamelen eller ej att räcka bottnar över, för så gärna halvt år framöver räcka. Nu räcka tid vid guldbrand, är det flöja att du kunde göra bottnar över?
3: Nej, jag har inte snäkare att kunna göra bottnar över.
0: Till bara två.
3: Ja, jag var inte som en i Röjna för länge sedan, men jag har alltid bara det.
0: Och kvän är det dit? Det är också vanligt det att hela mannen kan komma ur den här sådant ur färgen där det var. Är det bara fullfringar vid guldbrandet?
3: Nej, längt fra faktiskt. Det är och rörsmärren som är fullfringar. Och så är det klaxingar och en ur Tofton och en ur Strömnäs.
0: Så det är en blandad församling. Och är det till alla unga män eller hur ser det?
3: Ja, vi är det att runt utan ja, en årsmärren.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Och ta det till sig unga eller första tjuna eller?
3: Ja, det är första tjuna. Vi är det trutcher som är fötter i Tvistroj och så en i Tvistvej och ja, att det är tjuna.
0: Arjen, du har vunnit vid guldbrand med huvudvunnen näka Storys?
3: Nej, det är faktiskt först för när jag har vunnit näka sen.
0: Så att när ett år så var Estland stävnat han första åren som du vannst. Hur kändes det?
3: Det var ordenskrig. Ja, fantastiskt faktiskt. Ja.
0: Och tror du på att tid kunde föra vinna FM i år till Fotografierar?
3: Ja, alltså, ja, vi tror på det ett linje år nu, så ja, jag tycker gott nog att spada i år.
0: Sänd mig i år?
3: Yes, det kan man säga. Alltså, chansen är större i år, men det kommer inte att omgång vid det. Här är Kappingar, tror jag, smöter.
0: När började du på att fyröka dig till att heta Kappingar?
3: Ja, jag och när jag vid började så gott som på 18 eller så gott. Jag tar sig om det och börjar vänja sig med honom, jag vet inte. Också ofta styrsvänning och sådär i oktober månad eller så. Men jag blir körda full månad här för en mitt och januari alltid. Halde cirka ett år, då så kom vi.
0: Och du har nämnt firmar att under trotsen som råg i Sundabatten i fjol i Vittikon och Eisen och Talsia heter män som har råg är om och är i er Vittikon till inte yeah. Sådana som råpat grunder.
3: Nej, släck inte. Alla är då. Jag är råg i fjol och sådär. Ja, och så är det trutsigt från Sundabatten och tar som vunnit FM 6-4-4.
0: Ja. Hur ser du fungerar man? Hur ser man det här rent praktiskt?
3: Ja, det är så. Dagens rör Sundabatten har vi då för hur det för Gullbrandet, vet tror ju. Och jag vet inte, vi känner väl men när det norr är jag så det är otroligt så jag vet inte. Men det kvar nu känner sin kanal han. Det blev bara så någon grupp av män och så.
0: Så det pratar så man.
3: Ja.
0: Ja. Jonas Holm Johansson, tillbörjar jag rekva i 2021 och tillhör ro sojan. Ja. Hur ska han läsa?
4: Är 20 år gammal.
0: För 20 år gammal. Och ta ju då så ro vid drönjon 14 till 16 år kan det passa.
4: Ta var då 5 månader tränger bära. Så ett vet ju ta för ju yngre tränger. Här jag så då.
0: Okej, så ro faktiskt de äldre jag nämnde.
4: Ja.
0: Ja. Och hur gick det?
4: Vi vann det. Men det är just det jag kostar, alltså, tog ju när det var mot äldre, ja. Men, jo, vi var glada för att vinna, Steip.
0: Och tog har vår, tog vann ju också sjön i Östnö.
4: Ja, förut så tog vann vi äldre Rangion. Och det var ett väldigt gott där. Av en FM, alltså till en känsla som man, alla det vi lärde oss fram till, att vinna alla sig. Så, ja, det är att det gör att vi gör.
0: Så du har fixat och gärna allt här att du?
4: Ja. 100%.
0: Pura sikkert.
4: Ja.
0: Torast vi Ørvi og Jær. Og i fjør tar vi en ekvillian famøs Ørvamanning som vann ekv og legger til henne hva trusht og tikk hun.
4: Ja, det er en ekvillian som er det som bare sånn, han er bra vunnet. Så vi var da først til å tepe av en heisenstende. Men jeg hadde ikke man tenkt det sånn ekvillian tilsyn. Jag vet vi visste att vi var åtta män som tror jag att på det och vi visste att vi kunde vinna om och dåliga sätta fyra kon och ta just och nu tror jag sen efter och vi hade att försöka fullt på att FM ta kan gott hända så ja
0: tell you att FM kan komma till Hånar ta tycker att det fullt fast på hur långt hade fyra att det kan till det när vi rode den manning
4: att han alla såg ju så där. Ta Kindred och Valast och ta tog två månader. Hade varit oktober, ta började räcka va.
0: Ja, Ballast eller?
4: Ballast, ja.
0: Så tog två månader, ja ja.
4: Ja, så i oktober började räcka ena för veckna och så samlade en första men man räckte inne räckliga och i december ta blev det syndemara seriöst. Här man tog tre av vinningarna veckna på en hast och så i december får vi se man får vi åtta man som ja vill det gärna räcka vi gör det och så får vi det ut avenja att han har FM men är inte hållit vidare alltså få för ut det men att han FM inrör det ta vad du vill fått ut det
0: är det här hållbar mars online
4: ja online är en tjugo dagar idag
0: kan du se om kui för att det inte för ut det bara när det kan
4: jag vet inte alltså maskinen man är då inte rega maskinen det är helt ärligt tror jag att jag vet inte det är bara att pressa sig och knuster och man kör det enda som man hör att hitta fram till är att dräga ut det så jag vet inte det är alltså nejot för jag kommer i komma form men alluga så rör man en för vikna i januari februari kanske ute i baden och hur kan se men kvitta blå arna vet inte det är ganska enormt att 18 FM inrör så för att man kan rodare kvar och köra klara.
0: Kvart sig du jag vill ta kvi är det ju ute i Batten nu i januari månad.
3: Det är negativt som man säger och men så är det nog väckre just nu. Väckre är kallt och det är vinter och sört. Det är ofta inte lugga gått över till det. Så är det ganska skojspär att ta ett show. Det är svårt att vara flaggt där man får ut. Nu är det FM. Då säger man också att ballast och
0: lät man så faktiskt FM i inrör avgöra när man får ut botnar, va?
3: Ja, jag har alltid flesta mannen kan göra det. Det är nog så vanligt i alla fall.
0: Och hur snäcker jag till hon tider åtta mans och tider åtta mans? Hur snäcker jag till hon lotäcka och ger innan du har kappingen som tid inrattat till knäter?
3: Ja, vi tar då trutcher, tyvärr.
4: Jag hade vi vår här var en jokare kategori var en tjumän och en tjumän som inte var ombord över så det var nästan bara vid över som var vi, där flesta då och enkelt då kanske inte så
0: Så maskinen har en tøyende løyklot i vendingene tjattikken til fyrrøyningene. Nå får jeg tid å rekke om, ja, det om dere får det, leger det en lang.
4: Ja.
0: Så litt av hver synder inn i at vi gjør noe med til at vi er i tungere vending, eller at færre i tungere vending for at kunne få en tinta i alle søk, og så løsner det at man færre synder bare færre av baten. Men ta det den rekva vik om vik, og hvordan er vendingene er kjattikk om det typisk enn vik og jakk?
3: Ja, det er ikke så reelig tung vending. Det er, jeg vet ikke, maks tver her av vendinger, så er det noe tøyne vending. Og så er det bare, vet ikke, halda formen.
0: Helt til at, kan det huksas at formen deler, tar man rør sånne der kappinger hver vik?
3: Til en dans, sikkert, men det skal han helst ikke. Men det var ringt at bitch på formen.
0: Det ringt at bitch på formen?
3: Og i kappgaren, ja.
0: Hva sier du om det, Jonas?
4: Jo, 100%. Det må jeg ta i det en vika pausa, eller ta hjemme en sån hel week, och det är tre veckor till nästa övne. Och det tar man röjner och fänger allt det som man gör skrift och rätt på det. Till att i medelstövner ta er det bara man konsulerar vänning här man inte ordentligt kan männa sig så rejäl en ägg, men man har halta form i stand. Så.
0: Har jag tittat samman och tydliga helga veckor som han tar sig om?
3: Det kanske är inte ordentligt, men jo, alltså samma princip. Mera att vikna, ja.
0: Du nämnde att tid började av vänja styrkevänning nog så tölja som nog så näga kaprikar att göra. Är du vojkare nu än ta i då första baten?
3: Ja, ja det är
0: det. Näck vojkare?
3: Jag vet inte, alltså jag vet inte hur snäck vojkare, men jag är näck lättare just nu. Så det är, man får inte helt styrkna. Vill lika som man klarar om vetren.
0: Det känns nog alldeles för dig, Jonas.
4: Ja, man brukar klämma ner svårt. Så armarna tar ju lika stora som tar man av det styrstje.
0: Så vi kan konstatera att boy rör i kapp?
4: Nej.
0: Vänja till ta inte någon vänja, vänja till näkra styrstvänning, ta?
4: Nej.
3: Det är det som man vill att styrstnäcka, vi kräver, ja.
0: Tid heldur ikke vi egnar i kroppsvekt.
3: Det er løyde. Det er jævlig løyde, hvis det er.
0: Og styrke vendingen tid vendja er til mest vi vekton, eller er det vi egnar i kroppsvekt?
4: Vekter.
3: Ja,
4: til det
3: meste. Vekten, ja.
0: Og er det til olympiske lyttene? Så er det det tradisjonelle?
4: Ja, det som gjør en for rekvink. Kanskje ikke snøk var banka og så der.
0: Deadlift?
4: Ja.
0: Squat?
4: Ja.
3: Ja.
0: Da ser man ikke fullfrink nå.
3: Ja.
0: Så det ligger ikke å liste deg noe på andre en bit i høylen. Ja, så liste deg noe opp.
4: Eisne.
3: Akkurat annet dør jeg vel, jo.
0: Så det er ikke lykke, som i Kjellig Land, ikke lykke kjipa vending som bare innrekvingen og utrekvingen er, den styrste vendingen.
3: Nei, men det er ikke mer dent andre ting.
0: Er det jo selvtrått at det er just at det vender styrste, at nå får jeg vender styrste, og nå får han vender styrste, og jeg tror mye ikke det.
3: Ja, men du förstår inte att vänja styrst i den förstånden eller så, men...
0: Men du är inte kipa, ja, styrst i vänjning sådana där eller man har rätt någonstans?
3: Nej, det har vi inte. Och det finns vitt.
0: Och slett inte. Tälls jag till att det är något som är upp till dig själv varje kär.
3: Ja.
0: Kan man förbättra något du gör så snällt av dit?
4: Det har vi inte. Det är så hur jag går med en grej över att jag vänjar styrst i när man ska gå ut igen bara det. Så man rör in och får några vänningar ute som man kan. Och har pressat styrkevänningar in till, jag vet inte hur det avskar vänningarna. Men om man kommer knuster ut i en bad så får man inte optimala vänning till all det, men ja.
0: Jakob, hur är det du för att vinna FM i 8 månader för den? Och jag?
3: Alltså, jag får köra om det säger att Goldbrander vinner FM. Jag har inte släckt man ska räcka, som jag tror på att köra. Men det var ju... Och jag släver och tar vi, ja, det kommer inte jag omkomt, tar vi det.
0: Vad säger du, Jonas? Han för att vinna FM.
4: Ja, spännande. Nej, jag hade vi för att vinna FM, men ja. Sean, tar man rör en bada så tror man bada.
3: Ja.
0: Är det halv fem? Tror du halv 50% bada eller 5 och fors?
4: 100 och 20.
0: 100 och 20.
4: Ja.
0: Och Jakob?
3: Ja, tar man ju säga det samma.
0: spännande vi är att lägga mycket och sådär kvar att tycka hon för att vinna, vinna FM 8 är rätteliga grått har vi ju kvar för att landa att tycka hon i kämre att vinna FM vi mannen kan nog tja tycka hon är för att tacka till konfirbils till er en vi och ner i studio och är för att spela Sarito kvar allt för att vinna FM av dem.
2: Heter en av de rörerna som jag har öjligt vi har mött om det här kan faktiskt allt hända. Så ta färre av er är inte som det här vid hinna rören, han som kommer bättre från början. Och ofta är det Goldbrand som kommer öjlig väl från början, men öva männer tar hänga bättre ut nu från starten när och tar ger så att där inte enda spörsmål.
1: Ska bara minna att du har jobbat så starta bäst.
2: Orsaka. Kanske tar han då hasn't longer, men i hooks är allt upp igen. Det blir spännande att söka en lejare där en kan tända mig.
0: Hvor er det her til Sør-Lundal-stedet, visst
2: det? Det er fantastisk sted. Nei, altså, vi er tiltidig gode rekva til Rønge-Løyna. Og som det ser ut, så er veien pura klar i løtene. Så er litt stannet oss på å ute. Og, så det er bare å legge deg inn av Vestor. Han lover å bli ikke lagt, han har stått ferdig igjen herfrem.
0: Og leier deg?
2: Leier deg lover han en låt av Østening til Vestre. Det kommer litt av bekkvene bak på, som det ser ut i løtene. Men det er ikke sånn ikke vinter, 6 meter en sekunde. Så det kan godt være nok så stilt for det. Men absolutt et av beste rørstøvende førjen. Og at...
0: Bøy, jeg har sett hver kjem to fra?
2: Umoa.
0: Å, jeg har så kjem.
2: Men hva skal jeg... Du kan spørre flere underreisende. Det et øyelig godt rørstøv. Men som ikke vunner en kvarhalde, at det ganske sindig tungt.
0: Hvor man tar
2: det? Ja, hvor man tar det. Jeg husker at det nok så grunt. Jeg husker at det kan overska. Og jo langere inn du kommer å vunne, jo grunner det verda. Men det blir råd og flående kjekve, så at det skulle være godt om vi kjenner.
0: Er det så godt at det ligger jo åpen når vi bringer her enn du styrer flående kjekve?
2: Det er helt det. Som man ser hemma kibär men ofta tar båten så här ute tar är ute om en tamendisk åtten. Men tror jag den där som blev med Joyce Anna Sanchez med lite av stånden åttaste bilen. Så han kan få ett avvist skump.
0: Till har jag bara.
1: Ja.
0: typ av Jonas och Jakob, hur typ av er med wifi?
3: Ja, men det var så öde vad jag med vägen. Det är faktiskt, det måste jag
0: säga. Jonas, tror du det var?
4: Ja, det är vi.
0: Tar de här rösten väl?
4: Det är också det, ja.
0: Jag ska säga för min parst att mer om det är äckliga väl att jag med vägen. Men ofta värst då man kanske syns övrigt till att västnadsstävna plattar är den sönaste stävna som man blir en god minne från. Västernstävna typ man ofta blir färgmästare av Västernstävna.
2: Akkurat.
0: Att är ju väl outjust av Västernstävna. Men här alltid är här är allmänt gott att räkva att ta vill se. Att mitten av 4 till och 6 till och sånt.
2: Ja, det är plus touch där.
0: Boy passito.
1: Var fullt stävna det kvar. Jag vill smörja sig till den här tablerna över. Alltså det är ju det jag vattna. Det vi får smörja det jag vattna det samma.
0: Nej. Ta han tar man där väl.
1: Det är ju också en allt där skylt på att det är.
0: Och vad säger drönjen till det? Är det motvinter eller allt eller undervinter eller är det stilla tid vill jag ha?
4: Stilla.
3: Ja, det vill jag sagt. Nu ja. Borde kanske sagt allt då du vunnit SSC nu, men det är alltid bäst att det är stilt.
0: Säg det då, vad säger du?
2: Ja, du får nog stilla med mig. Ettla en tråd motvinter, det här kan du uppleva av Västerrätten. Men jag tycker vi att lära dig är det helt fint. Det var nog att lära dig.
1: Det blir nog 27 nu. Så det är många tajmar när vi.
2: Det enaste som kan vara det är att UJ ser här stor och dömar han bara lite skumma allt upp av honom.
1: Yeah,
2: det är en löt och andra läx.
1: Det är inte värjas för
0: det. Det är här vi har några höjtan om ett tar som kippar fyra och kommer att stima Västernstävna och här är sånt det tråkt och alla släpper inte borstor som så han blir värande där inne om att inrätta sig ett tog att inte stima och kött så snarare allt när det gerast och stårar. Jag får som lojus att tacka tikkum bavon Jonas och Jakob att de kom här i studiet för att de kom gåa ettna vid resten av kappingar och ärnån och nu måste de bara köra av så det blir spännande att tjocka ettlån. Boj och Sarita tack för att de var vid tjocka här idag och jag tackar för att vi suttas att du kommande torsdag.
5: Halver skoteren av månet er støttest i medlet der. Havna på atteren høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der atter av klaksjøsynsje. En rimmarkapping her fram i åttanånd. Vi har 100 meter efter mål. Klaxjörsinger och Havnapp

0: Och nu är klockan 4.
1: Vi börjar i Brettlandet. Formaren i Breska Flotchen och Reform UK, Nigel Farage, lägger fra sig som limer i Breska parlamentet. Han ställer korsen upp till Eikavel och byter i Bretar om att välja sig attor. Två mål om peningastål till Flotchen här var regionen som marran. Fyre stortum kom fram att han inte vill upplysa skattavaldi om peningastål som han finns från en och samma enton som är dömt för svik i USA. Det skriver BBC. Mali har finnit hinar flockarna att be om att breska parlamentet ska kanna Mali. En underkanning av Nigel Farage har långt varit utgångt och enska tingen sen i maj efter att Farage inte upplyste att han i 2024 fick utgave till som svärar till 340 miljoner danska kronor från Tökny Ulejärnon och kryptomiljonen Christopher Harborn. Det har varit stort fyr av Farage bo ifrån att han stittlade upp till parlamentsvalget i 2024. Sjölvor heldur Farage inte hava gjort något gale, det säger han i Sjönbandajar i Tälu till väljararsynar i det.
2: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong? I thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. Now, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win. I will fight to continue the political revolution that reform has started.
1: Hvor skulle Sky News og andre døme med i det eller i fremtiden? Hvor skulle de avgjøre mine lagene ta i siden at de ikke skal ha vært gjørst? Jeg legger frem meg som parlamentar limer for Clacton on Sea, og tog er nøy at vi eier vel som er beina veien. Borgere i Clacton skulle døme med for mine gjerer, og tog er dette eier vel i et vel her følt er oma for skipene. Her er møvleggen at jeg var til allmenne fingeren et sted her solen ikke ser. Då stedtlige upp till Eikavelen är Jerry allt för att vinna och Jerry allt för att halda av vid politiska kolvältingarna som Reform UK är börja, säger Nigel Farage. Norge har skrivit under flera avtaler vid NATO-land om atlaner att männa och framlaja nytt vapen. Största avtalerna var kundgjörda av tjagpadlen och fyrvärjevinna av NATO-toppfunden i Ankara i dag. Vi tar var just ser mest framstid, og i løver 4 milliarder av euron i rødgjørtar, og i det for heimeren av suttje at europiske våpne utnaveren samstarver om å skape fremtiden av våpen. Het er made in NATO, sier NATO-leieren Mark Rutte. Ödlen Norrland och Annorland, att nu Tyskland, Brettland, Holland, Belgia och Luxemburg är vi i en felaktskra om tanka flåför. Tillsammans skulle tölslug flåför bytjast. Hese är i hemsflotje och är fram ur gott döm om europeiskt samstarv, säger Mark Rutte. Och tog inte fundet i jar, säger elskrivaren i natt och sevanta, att lima lånden för att lägga fram grejer, uthörseligare och avlutande attlande fyra kostar det för att röka malen om att bruka 5% av sina bruttotjövar urstöga till värjo. Han lägger inte av att utrasslarna till lima lånden till värjo växa. Sammant i Europa och Kanada brukar långa omlag 4% av sina bruttotjövar urstöga till värjo och tryggt, säger Rutte. Og toppfunden i fjør samt hos NATO-landene om å takke samlet og verge utrestler opp i 5% av BTU i 2035. Av hest som færre 3,5% til tjattnorske verge og 1,5% av BTU noen være øyre mest til trygter vi kommer til enda mal. NATO-landene i Europa og Kanada brukte nærom 20% mer til verge i fjør sammenbore vi R4. Tillsammans för 2025 och 2026 är detta 288 miljarder dollar och i eika ulövån, säger Rutte. Han lägger träd att gången för att halda fram. Han nämnde eisen i Ukraina och lägger det av att landet framvis över törva stålet, särskilt att det snurr sig om loftvärjor. Så er det nå just å være vannar, låt til frukslåt av landsendinget 3-8 meter om sekundet, som fra løyer veksande opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20, samt 3 og stund om regnet til alle vever. Og i natt låt til frukslåt av sendinget 3-8, skudja, tam eller mjørste og akkurst ele, hiten 8-13 sti. Og i morgen låt til frukslåt av sendinget 3-8, som løyer av kveldet vekster han opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20, skudja, tam og støvun triv eller alle vever, hiten 20-14 sti.
0: Askrona nu är sent inte en ung läsa, Silja Altadotter är värstor.
3: Till att norra hon damen är sin sent till. Till att han är så kämmer han, det är han som fitter och vinnar lilla penar. Och så är det så att hon också, ja, där man han ganska norra och inte med. Och till att liksom, och är sin ta Arna blir det känd till, så är vad som de hade. Han kan damma efter.
4: Välkommen till Pottvarsla, Ung Läsa, här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
5: Jag heter Jonna och är 15 år.
6: Jag heter Silja och är registrör i Apokadell för att lära Felix.
4: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska genrer. Vi tar som kallar hon damer och kvi, och vi målar till nästa gå på att läsa.
6: Och därför har vi tagit oss som ett tema i ungdomsboken och det är förälskelse och kärleke. Vi har valt några nya ungdomsböcker som på öliga imska mat är lösa hur det är över ett ungt människa i världen i dag som vi är förälska. Vi tar oss om bokaröjna Stjötne Crush som norska rithövndren Kirsti Kristoffersen har skrivit och Vagnar Streimøy har tagit till förrest. Vi tar oss om skallsövna Himmelälter efter Moa Bakke Åstått, som är same och svörje. Trea borgen äter vid färra bära att cykla fram vi, och henne hever svenska hundren Ellen Strömberg skriva. Ingon Haberg hever tytt himmeleld, och vid färra bära att cykla fram vi till förrest. Hej, Tibor.
7: Hej. Hey.
6: Alla för ett spårnegrund där. Om du kunde valt en tjej ur en här bok, hur heter det så värre?
7: Ja, jag har valt, alltså jag har alltid varit sen sås. Jag hade Edward Cullen från Twilight, det är yeah. Coolt. Det har vi helt sen när jag var 12, det var liksom först tre, men då ordet var Twilight, så han har alltid varit topp någonstans. Och så damer är sån ord av all Ravi Singh från A Good Girl's Guide to Murder. Det är ganska damer som creamy så känner jag ganska till det också. Jag har alltid, han är sån ord av fitter och jag syns att han är rös och till en humor.
6: Mm.
7: Ja. Men jag har alltid
6: damer. Men tar bara också imkyr. Ja, är det inte?
7: Jo. Ja, jag har aldrig kört i hela några typer av gymnasiet. Jag har alltid med damer bara ord av all. Det är inte med fitter och stort liv sådär. Mm-hmm.
6: Cool.
7: Hvis jeg har valgt en, så er det sikkert svære i bøkene til Skammerens, Nicodemus Ravens. Det er at utgjengelig alle bøkene, eller alle bøkene, det er en rød. Han er veldig avlydende og trofaster, og man vet hver man hever han. Og jeg har bare tatt det største inntrykk av hennes bøkene.
6: Vi har valgt noen bøker som alle er snyggas om kärleka och förälskelse. Det är alla realistiska. Och gänga för sig och ge akkurat samtöj. Och antingen har du rädda svörja som känner någon också väl att det. Men annars är det så böckerna rätt lite imska. Kom tid börjar vi att fortälja center om vid färdbära att cykla fram vi.
7: Ja, hon handlar så om en gäng som heter Manda. Som gånger i underkända första. Och Manda hon är en vanlig jenta. Hon går i skola och hon har så vanliga drömmar om att bli förälska och hon drömmer om att flytta till New York som är sin bästa vinkel med Alan. Och Terba har drömt att sort förhåll Och det var ju han har aning om hur hon så röjner att finna sig själv. Eller så finna det och hur hon är. Och vad hon damar och vad hon inte damar. I mån till mellan så har hon inte en särskild sort styrka sort personlighet. Eller så. Hon är också snygg och i sort... Är det cool, är det inte cool?
3: Hon är inte så självsäker heller.
7: Nej.
3: I mån till mellan hon kvillig öl och sig självare. Och i halvt av överskrivelsen är det när jag tar av vinala. Som man ser till alla bortsna. Och det här utgör vad det ser så för det liksom... Jag syns att här också är en extrem kärlekan. Om förälskar sig till att du är som har rannig om det man... I boken, filmen och serien. Och så också att här bara rannig om det. Förälskar sig, det är så spännande. Det här vill jag vilja kvätta är det. Och här är det Malin. Hon är ganska sin djärvare. Så det kommer till att för ett tag som hon damar. Och imorgon till Mante, hon också har sagt att det är tärsta som det kommer.
8: Ja, och i något tull i bortsna så får det här nästan som ett projekt.
7: Ja. Mm-hmm.
8: Att det här skulle möta en krochet, ja? Få det här en romans.
7: Ja. Ja, så Malin hon väl säger ju hända ner Puck.
8: Nej.
7: Puck? Ja, Puck. Och så är det att Manta hon ja det är så med hon som väl säger han och Manta hon är sin sys hon vet inte hur hon ska välja eller så välja och så en det syns att ringt hon Eva så att han är gay så kväder Karla och allt det men så säger hon en drong som heter var mega penan hon säger att den penaste drongen är att säga eller och liknande och så är det syns att hon vill ordentligt vidare kvar ner och sin äter och allt det hon sätter sig syns att fyra att han är villig att ha eller sånt. Men så är det en drunkare som heter
3: Oscar.
7: Ja, som hon kände sedan hon var kvar tycker vissa saker. Ja, som var väldigt ung. Och i halvtid har jag alltid haft August. Han har alltid visst AHA vid henne. Och hon huxar om han som är möjliga. Och hon så sedan drunkaren som heter John. Men hon ser trest vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lättar att också, ja, idag menar drönchen till att hon vet inte hur han är i grunden.
8: Ja, och jag myndar så här bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
7: Mm-hmm.
8: Och så har hon haft, hon och Oscar att frutja en affär för minst kvann flott där var vi. Och det smakar jag bara så här och onion chips och sånt. Så yeah, han är sin yeah. Kicks över Oscar yeah. Eller sådär. Så. Men han vill nog känna över henne.
7: Mm-hmm.
8: Och vet inte vad hon vill.
7: Nej.
8: Om hon dömde det.
7: Ja. Jag kan det vet hon Eva så syns det som vet köra kvinn. Hon häver den som en möjlig att köka alla bortsina för så syns
3: det. Ja, det är ju så hon förälskar och i nögnen den halv det helt med att hon också är kvör han bäst liksom kvör möjlig han är. Vi stämmer för att hon är damer ein och fet hon.
7: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns det som hon syns att kvinn ska välja mer att vara förälskad i.
8: Mm-hmm. Så det är mer nästan förälskelse hos sig själv som är
7: ja, akkurat.
8: Måla, ja.
7: Mm-hmm.
8: Ja, hvis vi lykker flit, da kan vi gjøre til, til en av henne bak noen. Så har vi en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker. Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva er dette for burger?
7: Ja, altså, handler altså om... Hon är som heter Carolina. Hon är en rätt vanlig ung jänta till. Alltid i ödlundsboken är det så rätt vanlig folk. Och första bok handlar om hon hos hon en sommarferie till Hervattnet. Som hon inte tog så mega väl. Så hon är nog kärlek. Hon är så framme. Men ja. Och så möter hon en dröm som heter Mattias. Och tar vi det knappt ja. Som är spännande till. Han är så rövittor och allt det där. Och... ja, så första boken handlar bara om hur sig lära kunna känna om du snö. Så det är också honalig om stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill man med. Det är också honalig att läsa. Men så i nästa bok, ta vad det så att det är vid. Det har vi ju rädsels kontakt med det. Till att helt därför att vara för ringt det som det är byggt så länge för konen. Men ta för någon så där att han är vi i en här kapping, en här sort sunkapping som heter Star Factory och tar väl han är sin syster som ödltå som så wow och han är stöttnande i norra som fyllt ödlnorrande att sin jaw innan kärnkapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentligt några jätter som är förälskar igen. Självt om hon är så. Hon är över damen som typ. Då så säger man på Facebook. Och så handlar det för en bär som är som är omkosse.
8: Hon är alltså också kärskande för en.
7: Ja, det är det
8: jag kärskande. Att vi är avtuka. Ja.
7: Och jag ser att hon inte vet att det är bara vår skärman.
3: Nej.
7: Tog att här vattnet som är ett litet campingöje. Här är det liksom ungen kände efter. Det var två pura vanliga ung som att där. Hon har sär och det är gott, säger man. Och imorgon till i två är någon taj. Mattias knappt blev ordla kände och tås om han. Och sen är det så här spännande sangkappingarna. Och hon tås här kvar mig. Och det är ganska det här som är så kälkande för henne. Det är det här att börja tås om han äter nå.
8: Och han heter stora lönder med alla fyra henne. Och jag adlar yeah. Första bortsen.
7: Man märker det sen du. Så det är er åkor som man går med för henne.
8: Så här är Maira ett ordentligt förälskelse, men det är avbjörningar liksom vi. Vi är snarare också särliga och vanliga vid att han så blir ordentligt känt knappt.
7: Ja. Och så i trojärn så är det ju att det tar det att jag tycker att han bor som är mest drama. Det handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger släter som på en så lighter så handlar det om det. Att hon är så oviss och säker om han faktiskt står med henne eller om det är om det är också ordentligt. Och så är det stället att allt hos om det är bäge, om hon är förtjättan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet. Som är öljaring, som om att det inte var någon jag, vid henne egna Iva, så är det ett ånder som kommer som vi med sin någon och säger kväll att det är galv i henne som är sin överskådande när henne hade kjölvir ganska. Till att nu är det liksom så tvär allmänna personer som är öljaring tar man er så unger som teger det ganska.
8: Akkurat. Och frahelsen här är synder och vanliga och han är också stortlig, ja. Det är också stortlig. Han är faktiskt också stortlig. Så här har vi en skalse som heter Himmeläldre. Ta blodet sin mer alvorligt.
7: Ja, och i Himmeläldre så är det en bok om drönsen Ante som är same. Och han är uppvaksenvis ner till att det här same, ta fiddlar och ta mättan, ta syr. Och liksom ta samfället och ta knut, ja det är så negv. Och jag syns att han har bort en gång i fysisk svårt, ja. Och så är det så att att det är sådans till liksom här är mättan en samman nu. Och det är så tatt knut därför han är sent ivast om han för att gå tidigen och att han förhållt om han tog att han är förälskar i sin bandomsvinne sin bästa vinne Erik. Och han var liksom inte att hans familj eller viner, hans tattas och viner halde om det här var samtidigt. Och så är det ganska snyggt vid det här var jag och liksom det här var same och att det var samtidigt om det här liksom passade samman.
3: Ja, och, det syns och, som att han ska välja i mellan två parter och sin samlägga. Mm. Emot lätt är vi samar ju så sort.
7: Fire och
3: traditionella rejser.
7: Ja, det vill jag gärna varvajta.
3: Ja. Det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så något som kommer utanför. Så det handlar om att hålla fast i synen, men aldrig gå lite vara för skibunden.
7: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samma vi tog som han älskar. Men han vet inte om det här beror till. Visst att det är. Det är för att avvärska hans här där. Och se hans här uppvuxt och så om omstunden passar till det.
8: Ja. Yeah. Och han... Han är omkant i han är snäga firmenter alltså han tar som han haver vit om som är champion det är som han känner fra tar anten flotter och ofta hör han följt hos allt om där och så han googlar äsna är det några champion det framar eller rensjora passar det till och så lägger sånt till att han då själv lägger in det sig. Kossa ska vara.
7: Ja. Så riktigt han, men det är akkurat det att han vet inte kossa han för blir motigen om man ser folkon. Kossa den här då. Jag syns till att poppen och liksom när vi inte jag syns kommer sån spärsk om vi maskinen om till att vad som känner och till att jag vet inte är att han damar Erik och tog ju också han för det här är sin överskott och säger så jämme
3: för det här just ett han nocklade ich för sort var gå med mig så dress nog snägt här vi sort skall vi och liksom sort gå se andra bara sådjan som helt alltid.
8: Nämligen. Så nu har vi ett alltså tabler sent mig så snär. Jag är Caroline och sånt och Jerry Caroline men jag snäll lika som gå ta sig själva va. Nu har vi tror jag Elia. Lade ena rö och så tvär är böcker kvärt eller några som är konkreter i sin bakgrund eller några som är purast immest attla.
3: Alltså as mig också om och jag alla böcker det tät tät som chem vi för Elsie ser ofta tät ivast. Tui att ui. Vi får bara cykla fram vi till tät manda hon ivast ui. Ah, är det tät men för älska liksom tillit det som är damankran och ni var så den gustade borde vara tror jag att det är så rädda ringt av med om hur det ska födas som man ska uppleva det för. Och i hemmalälder så är det här ivast om att det är
7: hämtar man åter.
3: Ja, ja.
7: Så det
3: där ber till.
7: Om det ber till.
3: Jag har någon ganska älskan åter. Till att födas och djurligt. Till att det är så tatt kunnig samfälla, så lydig samfälla. Att det kan födas något så djurligt att finna någon som är liksom han. Och i stjärnsläder och crush och shaker så har det till att hon ivas nog snygg om att det
7: hon är
3: no-go
7: yeah.
3: Till han. Till att så är det sen att hinna jättar som daman och tål som man och han är superstjärna emot henne som en pura vanlig jätta som bara ständer ganska mycket avskar när hickar. Men han var väl känd till.
8: Akkurat. Så här var det också som checkar att det är Ive. Där kan man nästan gott känna sig efter dig också, ja. Är du välja löv någon? Ett ivast?
3: Ja.
8: Känns det dig från efter och ge sin bok någon på den här maten att la följsta fjärst?
3: Ja.
8: Det kan ta som det upplever.
3: Jag följer särliga vi får bara cykla fram vi. Här var det rövliga, så värliga känslor som man har i immuntid om man läser allt det amerikanska och så, så är det så wow, det är så det
7: är den enaste ena.
3: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rövliga, värliga som man har i. Alltså det är emot vinarna. Till ju är sin slag och kärlega.
7: Ja, och så är bortsna fötlig vinarna och öllan. Och så är det kanske vad det är viktigare för att sälja vinarna.
3: Ja, och jag syns det vi att hon kanske följer att hon inte är eller hon är väl kärle stärskan identitet. Hon är sin sys kvät dam i emot vinkorna som akkar vet precis hur hon är. Hon är rätt och så. Och så är hon sin sys att skall det börja här med vinkorna och för er i kvart om att göra allt det.
7: Att som jag också säger som helt som är de det ordliga väl ta var det här liksom malboren och sitt hosa ta att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger det är att man känner att du ja, det här blir jag som jag säger liksom sådär det brukar få så släng och sådär ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt förrest som gör det ska göra det gott och fra så klökt eller vad kan man säga och att de är öliga väl till att han var sin, så är det som ni tar så att han är också simpelt så är det som ung blir att ta
8: ja, jag hade faktiskt ödlen här som bakom var dialog kring negativ som är de bäst för att det var så nej, faktiskt något stort lite och ja det flänt är något som ta dig akkurat som tar sig av sina medlen vinner stjärna crush och där det är ganska sent det mer sällsamt att man möter vem för älskar igen när någon som är en superstjärna. Men det är vi man kan ganska identifiera sig vi ta vanliga jentorna.
3: Ja,
8: alla kan vara.
3: Ja.
8: Schultzman.
3: Men kanske visst man att där Hugo Bush för att han är superstjärna så är det ens nu. Något realistiskt här också är en och gå. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ödlakände som för man ska livast och till att ofta så är det en ånder där man ser en person ganska.
7: Men hur det som också är Eisensyndrom till det första boken tar ni inte vidare av den för det var superstjärn så Eisensyn syns så där man mäter så det är ju nog god land i röntgen han så god och allt det där. Så ja.
3: Och jag ska ganska till att och i första bok så är det liksom Mattias Carolina och en underjenta som är Nora som fylltast. Och de är ödliga och vinner, men de är ödliga att ha vinna, alltså ödliga. Men det är sen också till att Nora, hon damen, är sin sin tid. till att han är så kärmerande, det är han så fitter och vinner lilla pener. Och så är det så att hon också, ja, där man han ganska norr och inte med. Och till att liksom, och jag syns ta Arna blir det känd till, så i vad som de hade. Han kan ta mat till.
8: Nämligen. Men hur så vi, hur vi himmel älte, helt i det, men inte det här på när jag mat om det första samfället är ett eller, det ganska sent mera. Som är specifikt eller hur funkar det
3: ja det kommer gott så mitt om det här, det vet det kanske inte är så mega mycket folk om man känner det sen så yeah. Och ta i också händer så vidare öll då
8: ja
3: det var rättliga det helt
8: och kanske istället som man tåsar om det så hade jag det kanske en större avskan av tid runt om till att jag syns det vi att vi är ju kännliga och så kanske man känner en person som jag analys och sen så här är personen då så när om det är äntligen också spännande att oss med alltså så kommer vi med tingon som man kanske sjuksar om ordligt men som kanske avskräckt han som lustar mer än man helt i
9: akkurat och alltså nu spoilar vi ganska sent men ta han så fortäller för familj och vänner och sånt att han är samtjänt så räplar det väl inte bara det är äsna. Det har man nästan bruk för att det är nekva största känslor i här borgen.
3: Ja. Kanske är det att vi att världen inte hjälper samman allt det. Det är djugna alla borgen så tar han om att det är vid stödnumynton. Det är samar till här och en exord söver och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rensdjur i halta värld. En stödnumynt som är ett rensdjur. Och han har vajman. Men det som är att till den ena stjärnan som hällde öllen himmelen uppe och visse Weimaren så han hade jaxar heter Rensjör eller över men så är det att Weimaren till ena dagen så får han att renna tjota eller räka Rensjör om han räkar vid synare så får det att räka stjärnan som hällde himmelen uppe och så får allt det rappla samman och till liksom minns undergäng och det känner också ofta att det och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhålla så först att kanske som världens undergång om teisha godtagen som man är.
9: Akkurat. Är det annars näka särligt och är som bak någon som tycker om tomte? Väl, det går så värre. Går så värre upplevningarna. Men några favoriter?
3: Alltså är bak någon? Ja, det är ju allt böcker som är där ordet väl. Men de har ordet att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Det här verkar jag syns här är en av största känslor. Och jag ser det med norrländska böcker och damer ordet väl att det är så värliga. Det är så en av sådana värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
8: Och kanske jag säger att det är ung och det är att föra sig som ung i muntelsord. Och i örenboken så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för att älska så vidare. Och att det är enast i en eller det här var sådant troblägar som man kanske känns helt åter i. Till att det är snäga som avskar.
3: Ja, akkurat.
8: Och så är det ganska med att det är utöjligt ofta i sådana norrländska boken.
3: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
8: Det är väldigt gönt.
3: Ja, det här har vi upplevt också. Ta dem och ordet av

0: med den här huvudpersonen och han som
1: jag hade till Anna på Per.
2: Ja,
1: eller kvart, Anna på kvart sjövan.
2: Ja, Anna på bosna. Och vi är där och lucklig kallar så. Och så är det sånt. Och så en ordentlig go till den är sånt.
0: Du måste släppa uppleva alla känslorna.
2: Ja. Och jag hade vi kunde se att jag är visst nu Trim Bognon eller ja, här är det alltså ett par som vi kända samman. Det här är en person som äntar.
1: Ja.
2: Vi äntar av oss när jag är säker. Så. Ta man bara läsa för en dag kvar.
0: Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte ha dugga kvar.
2: Nej.
0: Men kvastliga av kärlek så är hon dam att det är annars bäst.
2: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det sort viner som så blivit förälskade eller sånt. Så det här var ett grundläge eller sånt. Och ja, men de är det här romansböcker så tar det bara handlar om romanse. Alltid med något. Så är det sådana här norrländska som kanske ens handlar inte om viner eller ägna.
0: Jag heter Katla Hesar helt romanse. Det handlar ens om något med Anna.
2: Ja, så
0: den pers- den står passa.
2: Ja, den står passa. Men tar det är sånt gjande slut sort vanne så vinade och så vanne trubbelaga vi i det till du allt det ta dem var alltid vant att det såna.
1: Jag har alltid haft att alla lika vi att mer dama bäst hade ha ett förhåll fram och undan är en alltså man ska känna vid att ta är det man känner sig ofta att ta bättre känna personerna liksom sort som enstaklingar och att det är att det höra samman och ta dem ordla väl. Till så ser man att det är som tar liksom förhåll liksom blir till några mera kan man säga.
0: Mm, helt rena tejpära.
2: Ja.
0: Så man fattar pladask.
2: Ja, eller ja, eller så står det att det är sådär kan annan som mera än.
1: Ja,
2: bara. Det är sådär för älskar. Så det är sådär en person från någon annan. Vinna löner är mer som att man är kvar sin person och man...
1: Men man har ju en samman.
2: Ja, men i förälskar är det sen så som mera vi att... Ah, nu är det utan som är falskt.
0: Och så är det som att det är kyrviner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Hade ni ägligt det? Det är nästan också populärt.
2: Ja, det är alltid populärt. Det är... Ja, jag har lite så akkurat. Nu är det... Alltså, jag kör det fudgen där, bynäst, men det är att det är inte dam och någon annan.
1: Yeah.
2: Och så är det att det är väldigt... så halt att det kanske ah det är ju galvis nu så nu personen men så funderade jag att det faktiskt passar och det faktiskt är när det går personer.
1: Mm.
2: Till då man också va.
1: Kanske ta det inte early fudgen.
2: Nej. Till och hur fudgen där så den det att driva kan man. Det är sen så
0: svårt. Ja ja.
2: Det är så extremt.
0: Ja, det kan läs bara. Ich da mal kanal.
2: Mhm.
0: Ja. Pride and Prejudice Jane Austen det är rätt. Herr Oscar och höstpersonen Oscar 24, Mr. Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal.
2: Mm-hmm.
0: Änta han.
2: Ja, jag tycker att jag ska säga att det är att ha A2-års tätter. Så du måste vara på en annan mat än och har hört. Ha fördomar för folk om det. Och så kanske vi vill präckva att det skrivs. Det är de här
1: som svarar. Kanske det som är gott vid att vi fortsätter någon till. Jag bara förälskar till det att man liksom man upplever att vi kommer känna på en annan. Och så lägger det till mest till små tingarna som är gott i mån. Och ta lägger det ganska mer mest till det som är gott än rikt. Och så ta det också så att det har varit något spännande så jag gustar förhåll bröjdest i djupen sövn.
0: Mm-hmm. Och är det så näka slä och kärlek sövn som det är tröttare? Som det inte tummas väl?
2: Ja. Jag menar så ett som är... Jag kom nästan över till trykansdrama. Men det är ju just ordentligt. Det är att ofta så är det vid trykansdrama så alltid att det är liksom inte att det är att förälska vi än att vi inte har att det är en rätt vi med och liksom tvåårst han som är samma vi tar med oss hvordan bättre hvordan bästa väl med att känna oss.
1: Ja, och man också om dem sådana box med The Summer Turned Pretty.
2: Här är det essensus att det börjar när sådär att bara ordet fitter och tar en och säger ah, jag vet inte hur du kan ska välja att du förälskar den barn. Men så kanske som boken sådär som man vill så ändrar det essensus vi att bara vara värre på grund av henne.
1: Mm-hmm.
2: Och tar vi det inte, tar jag en essensus ah, jag har lagt det sådär.

0: immer einer davon. Tafels sind es viel mehr eingesehen, als das ist was. Und meistens ist es, okay, immer will einer davon.
1: Ja, so sagt man das dann bei den Eltern, auch kann will, ja.
0: Ja, das kannst du gar nicht sagen. Sehr gut, heute Batsche. Da kann ich das
2: nicht vorgeschlecht, aber die Batsche, aber Stecker. Wie er dachte, er lädt ja vorhalten zu Badjun. Tja, die hat auch schon alle Familien eisen.
1: Ja, da er noch so ein Eko Spiel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Und liksom, er da will ja wäschte. Liksom, er tat du, er spreizt dann wäschte, liksom so, das gab auch alle Familien.
1: Nämlich, ja. Mint, hier ist er Böckner, dich kann um, er er Böcker, um die da lese?
0: Ich halte bei, dass alle Norrländische Böcker minna. Pankar man ungefär göra. Eller, säger jag visst ni som inte har sett om Arnett. Allt är så ordligt.
2: Yeah. Så skandinaviska ungdomsböcker.
0: Mm-hmm.
2: Säger jag.
0: Ja.
1: Och ofta också allvarligt.
0: Ja.
1: Men pankar man mata.
0: Ja.
2: Allvarliga ävner vet ju, eller skandinaviska böcker vet ju ofta sådana också allvarliga ävner. Men än är det stortliga och det här är sådana negvillemi som gör att det är alldeles sådant ordliga.
0: Mm-hmm.
2: Emot att det är spärsyrsliga ikke bare stortligere. Så her er det sånne utlån som er damer og elever.
1: Her var det en indespråk som er om forelskelse, kærlighet.
0: Altså, du kan skrive som det riktig å spille, altså. Eina indes, men nå har vi alltid elsket Twilight, som Nadia har. Som er det ordet vel, henne. Og...
1: Hva var det vi hendes da, Trondra? Ja.
0: Jag vet inte, det var så...
2: Edward Cullen ganska.
0: Ja, men jag hade bara, hon är en bok som är rätt stortlig. Det är också man ganska körda.
2: Kanske att man vattar så är den stortlig.
0: Ja, kanske.
1: Eller man är inte stortlig.
0: Nej, men jag hade kanske, för man är kickså kanske sen det tog att de glömde, eller att de skilte körda boken, att de mindade när hon ska vara stortlig.
1: Mm-hmm.
0: Och så... Ja, men då man är väl, jag hade det rätt stortligt. Sådär förhåll som jag förstår när jag vill bli.
1: Ja, det är inte omöjligt.
0: Ja.
1: Faktiskt, ne?
0: Mm-hmm. Ja, men jag har valt om man är bra.
1: Vad ska vi ta i Jonna? Jag tror några indes.
2: Inte några indes, nej. Jag har några rithundar som är dömmer ordentligt väl. Men jag har ju unga indes på kallt. Jag har några som är äldre och 18 till Lisa. Så jag är ordentligt sådär pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indes. Det har vi unga till just allt.
0: Ja. Men... Faktiskt, en av mina underspågon som heter Eko Janter, Sully Gardner. Okay. Här är Cinder av sådär romanser. Så
2: men det är inte Hövås.
0: Det är inte Hövås. Det är sådär dosen. Det är sådär sydbott. Det är romanserna damer och leva.
1: Hvor är det att du ska läsa hessa böckerna? Hvor är det att vi mälla hessa till? Är det anker till ankran av sån anker eller attlar till samma slä och läsare också dit?
0: Ja, alltså jag hade gått så att alla är till ungfolk, men... Kanske är kjödnekorset här, kanske till att synder yngre. Alltså man tar sin så slattare, det syns så...
2: Kjödde jag läsa, och där är också... Ja, lattar jag läsa till att älskar ni övnerna. Till att det är så stort ljär, så att det är förälskar vi.
0: Det är inte mega länkar helt, så det syns så... Man kan kanske...
1: Ja, och...
0: Helt ner i...
1: Visst man kanske helt att det är... Ja, ner i...
0: Så... 12, kanske 11. Jag var
1: ja. Här är Lai.
0: Ja.
1: Och kanske visst man... Jag vill inte tro på att vi har kommit igång att läsa så är det ganska dejligt att det är inte stort lite.
0: Ja.
2: Är det öliga böcker om man strys jag kommer igång?
0: Ja. Jag hade alla det där så svänkande. Allt vi bara tar som att det tog och kommer bara sånt.
2: Några få dyr.
0: Ja, sånt. En del långa böcker och så sånt. Ja, det är det där det där svänkande.
1: Ja, det är väldigt gott. Och gentle stranger tar ju man på om man tar med kärlek och sånt.
0: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt eller kanske mer gentle som dama. Mm-hmm. Om man så kör det stranger kunde jag sen väl så så bugna.
1: Mhm.
0: Men kanske mer.
2: Ja, och att vi sort alltid sjuks ju att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
0: Ja, eller inte så som alla som hinner.
1: Mhm.
0: Kanske.
1: Mm. Ja, ja. Och så har vi ena här som till en dronker som är huvudpersonen, ja? Det är yeah. Himmelälter. Ja?
0: Mm.
1: Och det kan nästan vara dronker. Dronker är helt rätt, jag vill läsa. det är möjligt.
2: Mm-hmm. Yeah. Jag hade att Runge kunde gått läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är bra så för älskelse, men kunde kunna stå för älskelse.
0: Mm-hmm.
2: Men jag är också ganska som helt så är det sykst jenter som var där.
0: Yeah.
2: Det är med alltid det också. Jag ser att vi student crush och vi får bara cykla fram vi här där jenter som är personer.
0: Mm-hmm.
2: Och det avskar den exort sövgångna kanske eller gosse hon skriva.
1: Mm-hmm. Men ser man om teacher så alltid vi det samtal om att även kan också goa böcker om kärleka sen till mer sykligt lite innerligt och stortligt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tro i äsna. Nu har vi en sådan läsespårning till dig. Arme för änta. Vi tar va en röd och så tvär en stäckare böcker. Vad kan säga till röjer? Tummel upp eller tummel ner?
0: Alltså, mer det var röd av röjer. Så är det så kanske läser man en bok som är ordentlig gold. Och så måste jag säga, jag vill ju läsa mer av snö. Och så om det är röd så är det sånt. Och det är något som är akkurat som man vill ha. Så är vi Sheldon Crush. Jag har aldrig läst ta första boken och ta i hina ischivor till den. Och så var det sånt att han är ordentlig gold. Och jag lade John läsa. Majra, så kanske det är sånt riktigt på ja. Men ta det alla komna ut så det syns att man kan bara binge på vad man
1: har hört.
2: Ja, jag också är sånt att ta vi efter rövån. Eller på grund så är det att man känner kanske sin bättre kända personerna som är där man vet komma för. Jag syns att gå så rit under en skrivare eller vad händer och vad det drama är. Så vet man att komma för. Och det är så helt.
1: Jag syns som vi filmar och ser ju under tjänar från nästan att man också delta kommer in att det kända universum.
0: Ja, man är ganska... Ja, man är bara tweetlad. Så det är så. Allt möjligt, ja.
1: Och också är det fint att det bara är livet att nå.
0: Ja.
1: Tack för att du pratade i dag, Tibor.
0: Tack för det.
2: Tack för
1: det. Nästa fär vi ung läsa för att vi öppnar vid Enners Galsöva och tar vi reporten Char som Rachel Helmstall har skrivit. Tack för att du läser och vi tar rest.
3: Hatta var sendingen Ung Lesa, Silja Aldedotter var verstur, og det var Paul Danielsen og Jonna Fritzdotter Mortensen og i løte til Rettos.

0: Vi spelar Jack Tushwell i sommar.
1: Jackerin hesa vikuna är 2,000 kronor.
2: Och nu är klockan 5.
3: Det är troligt att flytta bitje har uppgavna ut till landstorsfalkene att omsida, tog vitanen är stor och falkene är att få. Det säger säkert Jens Dötter Dalsgård, nämnda limer i färja Värskfröingafälla. Jakob Vestergaard, landstorsmäver, gav fyra vik och sågade nu på om att Värskatlanardalten till landsvärske ska nedläggas som tjotast och i senaste läge 1 januari. Förja Bitchefröingafälla och förja Värskfröingafälla vill ha säkliga grundköving från landstorna.
4: Det är mest för åkken till Kjöland det är att förja färs det bästa på sjur, det är kompetensen som vi har i landet. Så den strukturen som vi är valt och han må kunna lofta hans resuppgående som det är av våra bekär.
5: Vi vill ha fejen att han vill grundgiva säkliga fyra hans här i avgörande. Vi har dalt med större tuttning fyra förska bekärverskattlander. Och det är att våra bekär är ett särskilt fack. Och det är öliga tuttningar mycket att han vet att han är välvarbet. Så om man attlar en nedläggning av verskanhandlarna så är det tuttningar mycket att veta att man ska köra upprättat att alla sådana här som ska byggas och ta emot Malaravon som heter vi kommande. Alltså det är nekla fackliga kompetenser som skulle följa vid hans uppgång. Det här var tendens till att huxa rakstor och så är det att ha en verskanhandlare som man gör vid sugen av. Och tog det sin första är att vi har en verskanhandlare under ögonen stående. Och här har vi tidigare som landsverk själv grejer från 25 år att bygga upp. Så man ska omhoxa sig väl när man pröjter det.
3: Säger Sigrid Jensdötter Dalsgård nämnt av limer i förra Värskfröingafelan vid Jekvan Jakobsson. Och långre samröva vid Sigrid Jensdötter Dalsgård är att hemma så jökara kvf.fo. Råherren för civilvärjena i Sverige, Carl Oskar Bolin, heimilar nu att svensk värjeskip skulle kunna värja sig om annanskna tog stövan i Estrasaltet görs allsam späntare. Sjövärjan ska kunna viska ut harfören omkvarve vid suttjag hos spänta stövan kring Estrasalt sätter större kröv till åkara. Sjövärjan ska leva omstöver till att kunna värja sig och syne starsfolk, säger Carl Oskar Bolin, råherre vid svenska kringkvarsby SVT. Stora svenska sjöfartsskeppet KBV 002 i Triton är det första som är utgjort vid maskinbyrån och andra skepp för att få som och utgör. Här till har manningen haft pistol till personliga värjo, men fram efter vara eisande självviskande vapen ombord av sjöfartsskeppet. Svenska myndigheterna lägger att det är att sjöfartsskeppet har ungan beinleis krukslajk lot och i friar tog, men skulle krukbrostet ha kunnat inte sjöfartsskeppet vara kattlär in till att stola här nu, skriver Maritime Danmark. Så färre vi till Fräklands, då i löten är ovist om Marine Le Pen för att ställa upp till fortsätta välja i Fräkland nästa år. Marine Le Pen tappade ju i det kärmali om att hon ska ha missnutt penning ur ES. Hon vill ta dem trojare fångsål. 2 år är det treta och 3 år ska hon ha fotlunche, eller fotfjötor. Marine Le Pen missar eisen i ratten att röka politiskt störv och i 15 månader från att jag domaren fall i mars 2025. Fortsätta väl vid Fräkland i april nästa år och Le Pen har tog möjlighet att ställa upp, men hon har avsagt att hon får inte att räka väl ströv vid fotfjötren och tog är i löten i ovist om hon får att ställa upp. Marine Le Pen är eisnedömd att rinda 100,000 euro i båt och politiska flockar henne ska böta 2 miljoner euro. Av hessen är 1 miljon euro treta. Nu var det klart när han verkar godkänt Ischis utbyggning i färjun, men att man har gjort uppskott om kunder om det och sänt det till höjringar. Tala ner om att bröjda kunderna om sånt man har skilt av Ischis utbyggning, så klart när han verkar kommer att träd. Uppskottet är om att stånda utbyggning till klattnahandverskare så tillber att lära till klattnahandverskare i färjun. Praktiska läraren verar i färjun, men skolagången verar i Danmark. Framanundan är det 1,5 godkända yrkesutbyggningar i färjun. Så det vever vannar, låt til frukslåt av landsinningi, trutjar til 8 meter om sekundet, som fralur veksande upp i frukslåt til fruskan vind, 5-12 samtri og stundun regn, etla ela vever. Og i natt låt til frukslåt av sinningi, trutjar til 8, skudja, tåam, etla mjørstje og akkurst ele, hitun 8-13 sti. Og i morgen låt til frukslåt av sinningi, trutjar til 8, som lyra kvalitet veksran upp i frukslåt til fruskan vind, 5-12. Skudja og tåamot og i støvun driv etla ela vever, og i morgen vil hiten tutsje til 14 sti.
6: Og nu færa vi til å senda åra vel, henta sendingen vær fyrst og fyrst sendt i fjør.

0: Ja, velkommen til en annen åra vel sending. Og gjester dere hesa fyr til Daffin Olsen, lærer jo. Velkommen, Daffin.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og hesa fyr, så lett jeg vet fyrer vi at Trøyvøy, ja, i minst målslutt urgerende stedet.
1: Ja, jeg halte at vi får Trøyvøy og i minst målslutt som jaunene fremme og som tjekkast kan være om, halte jeg. Eller som tjekkast være om. Og just det at det være tjekkast om mål, det jo tids om at mål gir elivande og at det løyvå i. Og det jo effektnast om. Vi kunne si ganske kjemtande at en mål gir livande og alternativ jo at mål gir dette eller dør ut. Så det alltid at det effektnast om at folk har ahoa, og så ahoa for mål. Det jo egentlig at byrja vi, det ganske vi kunne si at det var synder at det har vi ångtig hava nevnt før. Hetta við nútjun orðum, ta nútj orð koma inn í máli. Til svo snær at við fræðast enn tosum at heyrir við at við fyrir hava við eina nekk orð um avis evne, men kanska ikki so nekk við orðum førum. Og ta fræðast enn bukanna enn lat til alt. Til svo snær at í dag nú at ein um anna men en lærebok, jeg vet ikke om jeg skal si en gamle lærebok, hun fra 1935, hun ganske ikke så øyelig gammel, men vi har ganske tatt en merkelig at det trobeleggende at det kommer noen bøker ut, en lærebøker ut i førjen. Så en den her har vært ikke så gammel, så sender hun noen midten noen ære som er nødkjære. Men det gjør seg ikke ser bøkene verre til alle. Til alle bøkene en fer inn i førest som Kvær Davidsen og Jónar Mikkelsen skriva av, og i 1935, det var nok fyrir skolabokagrunn som tar vær, som gav ut. En sera áhugaver bók som er attall skolabruks, men hun er áhugaver til öllna lesa, og til að skriva hún og annars i formellan hún, at þetta er en áhugaver bók som öll kunne lesa, og til haldi búrar rætt. Vi kunne så nevna lukka at bókin er endur skoa og utkomna nudjum, så að sía, i 2011. Tak av språten ut. Jeg har ångtig overnemt at tatt det snur seg om veggere, så jeg vet øyne nekvår, nekve vendinger, og at jeg alltid vet eier lettjøkken etter at nøyde hæs her. Jeg snur vever rundt omkring hvert nå. Det har gjort det med fyr, og mest vet jeg ganske fall utvarsfolk noen naturlig, men togene bøytast, og i det har folk nøyvann skulle säga samma förhåll till veckor som avår. Tror jag ska kanske att avårs arbete till för att hålla hans ner vävormalen och livande, kunde jag också vara. Men det är alltid gjort det värst till att det är ett öde rukt mal vi tar.
0: Hällde du det färdiga som dröka oss?
1: Och i sommar för en halvtid och till att lasta några fyra till att det är naturligt. Tror som sagt, för hemma kanske ta lån nærre til å prate om vår vind, til å nægge man har brug for det, til å nægge silt, om man ikke får det utdrag, så går man kanskje via en båt i ångstene, en ferge, kom omkring fjør, eller hva det skulle være. Bergkålen var nok helst ikke kommet alle stedene, så Curlingen, det var nesten noe som hadde noe å si. Og i øde noen foran, så har jeg vekkert noe å si, og gjør en sted, og til kanskje ferie, synes jeg, vil si. Så det er øde naturlig at slukt henter, og tog skal kanskje et arbeid til for at för haltes akkurat det snäva malen och livande, men det är här så att det alltid är värst att tjäna kvar vi. Vi sötte med andra sen till att det var samma bord och det är sen som vi är att vi äger några år om vi har vänt och kanske man säger och sådana kan, men vi tog som dum jag är kanske inte så nöjd för att jag kommer till att nå list nu utomast list kanske så att här är kanske åkara år och fanns inte så rukt, men kanske är det ästen vi har brötast här som vi har känt.
0: Och vi har kommit in och just detta och i bötena då, just säg bara till.
1: Ja, och i här bötena är en fär in the forest. Här är just nummer vi heter här. Jag kan inte göra en lutsinter. Det här var ett döm i här. Om förskrubbönte och samerskrubbönte skulle haft ett prat om tjovardur, avgav sägen och regnjore, så hade föringar Oiva haft ett hans hotäck för Rangjör, men samen hever en fjörd i miskhet. Allt eftersom Rangjör är svart, snökvitt och så framvis. Somnäs hei föreskibönden vill väl fyra, vi hejde hon för sig. Lömmes Sylambingur, Jimbolamp, Eudeir, trävetter är, erva säger, negra säger och så framvis. Bär för att nämna syndror ur smågen, så jag kallar det dömningar. Och visst vi resten till att hur närlagt det där gamla var vid sin lösning om att säga hittningen, alltså ta det kommer till hotnene. Och visst vi resten till bågsen imist om sig och jag säger till Robert Johansson som kom ut i 1934. Här stannade hela 23 imisk heite för hur som säger är hinder. Det är sådant hur som hotnen är. Jag får inte nämna allt det här, men det kan tacka åker döme. Dela hinder, glaiv hinder, nacke hinder, skaiv hinder, geil hinder, vui hinder, klinker hinder og så framvis. Altså 23 imisk heite nevner Robert Johansson. Og hette jo et øyla rukt mål, men altså innanfor et avist øyla kunne si, og jeg vet ikke om jeg skulle kalla dette fagmål, men det er da ganske A1-8, ganske, kunne si.
0: Mange bønder og ånder, og jeg har vel seg at gjøre brukene ikke av hesten årene, vet jeg?
1: Nå det ikke så kunde, men det har vi vært hun av at jeg gjør det, ja. Jeg halte at jeg bruker noe av sånne årene. Om alle er livende, det tror jeg ikke å si, men jeg halte vi det har hørt akkurat av sånne før, det halte jeg. Skyvinter og sånne kunde også mer, det tror jeg vi har brukt. Og her jeg tror jo imisk, og det vil så være at alt kanskje ikke og i norsk alle tøyene, det råkner ikke vi.
0: Men noe velger jo.
1: Her noe velger jo, det er akkurat her vi der, ja. Det er øyla rukt mål. Og først kan målet og man kan måte øyla rukt av øyla mange nøytjon, og så er det en naturlig årsøk som man klarer kanskje årefens jo i kanskje nødtjære høpe, kunne man si, kanskje. Her som var ikke er gammelt, men her som vi skulle til dømes oppfinne noen år som vi kanskje prate om min løtt. Noe annet som Bålsen Eisen nevner vi til nærkert det samme, til dette her vi, det som vi nevnt, sosiolekter. Sosiolekter til nærkert det samme, til ta vi en enstaker samfunnsbalker kanskje hever et øyne rukt mål. Det vil så si at det sier kanskje ikke ødelen nærkert, men akkurat disse her samfunnsbalkeren kan prata sina mittel och ha ett fantastiskt rökt mål. Och här är svaret att jag dömer tar vissa till bostadna Joel och Herlanon. Här är Hans Paul Johansson som har hållningar eller ändemyndningar. Och det var visst Olle Breckman som skriver bostadna. Jag får att ändå göra ett lydbrott ur Joel och Herlanon. Och här ser man att fiskemänner har ett öjliga rökt mål som kanske inte syr ödlena kan, men och jag får bara säga att det kan inte man fyra att inte heller då jag säger allt rätt, det ska jag skunda mig säga. Men lär mig ändå göra ett brott. Men tar vi ett helt och nog mycket över att toa, hålla vi in omlär en faun om sekund till att tog så satt bara minuter om till dem strålar jag 100 faunen och höj 300 faunar av varje ut till dem man är brust och golgarna. Bob Bensaner skulle så in om och där brukte vi kvattre råp till. Och nu lägger jag sin texten. Så tog vi ett snollarändan som blev bräckdauer om trålde, lagde om spärade koppen, så blev fiskaren hirschauer fram och in i påsen. Att det är ett öliga rukt mål, men katasier som jag menar, mannen, det är ganska tals jag tänker som inte har vi fiskevind och inte innerliga i kagång fyrs och en av detta där. Det är ganska ivarsamt, men man ser bara vägen att det är ett öliga rukt mål och öliga trott inte. Alltså här är ju golganer och andra som vill veta kamerter och som kanske vill veta slett.
0: Men hur man har varit just här i åren så är det här män som har varit i vännerna som vi själva har, skulle vi säga, uppfunnit det i ett land. Kommer det erastas från?
1: Jag råknar vi att det är bland annat här som barn som du nämner. I minst är tjänar kommer erastan från. Här står man att det som jag vet inte uttalade rätt, men det är kvattre råp, det här kunde också komma kräsarna fram, men så är det här om de skolkaner om det här. Jag svarar som bara är uppställd naturligt kan ni också ha med att det är. Då är att män arbetar ju och det är ju borster och det kunde också vara nog så, skulle säga, intensivt att det är ett fiskgap, så är det också åren i uppstånda så vi och är mänta kan man säga och här vi är mål, så det här. Så man tänker uppstånda rakt nu, så snart så vi är vi.
0: Men fiskevännen och vajan är ju bra, så jag hade blivit skriva, så nu är det ganska andra år som vi har brukt.
1: Och jag är det här, och något år är ni här kommer in då. och här vid detta ganska under bort det ser man ödlen och John och vi då har nämnt här för och det alltid att jag hade vid nämnt till dömes hur så gott det är att ordet blir ändå nytt och att ta i ordet av borster och ganska till låter som kanske inte är nysglig långt så tar man och brukar det till något annat. Vi nämnde alltid att det är en labor. Jag har inte spurt bötterna som jag har i skolan om de vet vad en labor är. Och det säger jag på en av ja, jag tittar som är judge nu. Och det är ju rätt till att det här geniala är ju hänt att man är färdigt ändå nytt hänt att det heter ordet labor vid att ha en lab av Jacka Jolden som man kunde gå i eller kunde ha uppfattat i och om det inte är så tycker bara att det är ett känt år så att det är ju det är bara gott att, alltså år som annars dotter borster det är väl inte nytt ganska av en annan hot men så känner man det året lika.
0: Men då har du spörst dig kväne år i upprunaliga stävar så är det kanske inte mer riva sant eller gossa?
1: Ja, ta mer riva sant och så man med något som grejer från att det kommer alltså att jag att en av världen så är sådär att man nyttjar till att köra och bära och det är detsamma som man gör och gestern. Man kör och ja. Så att tygingen är ju en varvart kan man säga. Och allt det här som vi tar har oss om tar minne ju om det här som du avrar visst och att det här var ruktmål tar vi till om väckre om sig och sådär att göra och i öronföring så har vi ganska minne av åren att nöjda. Men det går är ju att vi får en nytt år in kanske i time för någon och så läggs det träd, kan man säga. Ja, till det går. För att ändra just det här ämnet så kunde vi kanske skoja på i att bådgen en färg in the forest ägstna visar av rydgjordum i malen tar det snur som annan till dem om Tjeckvin. Visst vi att Dr. Jakobsen i Sundtöj kom fram av några 40 år om det som var röpt mer eller mindre upprört sö. Och vi kunde tänka några år, här kommer så 40 döme, men det här har vi kanske inte stått där för att läxa allt upp här, men vi kunde tänka några år riktigt. Alltså mer eller mindre upprört sö. Det kan det först kunna vara bara, alda, ruck, skvack, ron, rensl, slavs, aldebara, tjöggr, skvalp och så framvis. Och jag hade nog stått lite att färja av sin åren är unuslig än alltid. Vi ser ju ändå att han ronar i sjönen och allt det och bara och allt det här är unuslig och ganska skvalp och sådär. Så det hade jag gått. Och som sagt, det var ju fjörd år tillsammans så vi tänkte att jag hade lepat. Men öliga rukt med allt hade kommit till käkt, må man säga. Och det är ju att det är något som hever något som är upptäckt för en grafer. Det är något jag har haft en mening om och haft en törv att ta sig. Så det är sådant är malerukt.
0: Och det är ju en flera kapplar av fel som jag har tagit åren till sig i samband med nöjna baden då.
1: Akkurat. Och det är en hot kan man säga att malen lever vågare och härta ganska annars. Nej, färg till viks och ganska vantna i värld något år, ganska främmat år, kom in sen fyr.
0: Ja, vi är färre östen jag pratar synder om nytt år som kommer in i Malmö.
1: Ja, det var hitt så jag nämnde att det var i åra smy, alltså nytt tillgjort år kom in i Malmö. Vi då var östen nämnt för halvdeg att i sista enda så är det bara följt, alltså mindre mauren som ger av om ett år för innevist i Malmö. Alltså om folk inte tar nytt år till sin, nöjda det gärna sedan, så följt det bort. Och det är ju mer än så hänt. Jag hade ju då nämnt att ta åren i tyrla och tälta och bintja och sen kom in i Malmö. Så kom jag sen året tvåflöjs, eller en röntvart gjort att få det här året tvåflöjs fram, men det är tatt bort. Det var inte undertöka med manna kan man säga. Men det lagt hänt i att året kom att röja en 20 år sedan, då är en stor lösning. Vi har suttit här i handen, här år tvåflöjs var nämnt. Och ta rygg i, ta glapp kan man säga. Och år tvåflöjs är så en minut, suttit i åren. Så att det är en sån, ryggar år inte, följt inte väl, så folk inte tänkte att det är sån, ja så det är det bort. Det man kan säga följt inte i domaren i hans förhållande. Och ta så år tälta kom, ta var det en annen oppskott som søgne dotten borster, tog at de vunnet ikke fremme med de middelfolk. Og i bøsene en ferie under først, her var det et nok så åhavert brev av skiftet ikke frem. Hedder vi tog inn et av folk hvor øyene skulle være lesere av brøv i bløvene, og løft var enda eisen jeg skriva dolnemt. Man kunde kalla sig ett annat vandjuskare som skriva, utan läst i åren. Jag hade i färg att läsa ett lite center bort ur här tre bröv nämnt här. Det är den malkunde Johan Henrik Winter Paulsen, som är som vi kallar för Årabåsen. Han är ju sig fralduk sändigarna Årabåsen i Udvartnån, och vi är ju malmöver, kunde säga. Han har ett brev i en av blöven, jag hade det sociala någon. Här som han pratar om det här att han rönner rätt och kärta att det är så hemfösligt som vi vill göra vi att man tänker och ger år här som vi kanske vill höra hur säger vi inte allt tjava år till liksom det som han rönner är väldigt hemma att det är inte så hemfösligt som vi vill göra vi kanske att man han säger att det har vi haft framme att Osland är så ulla hemfølelse til det gjerne noen år som ikke er som det var noen dømer nevnt her på en vi kunne lukke tak av det. Han skriver, hvor skulle sende ikke åken inni og hitje at nalvannen tar alle ta menta i heimeren seg miljø? De som tok seg tekne hokser ikke om at det enskun etter environment og tyskun omvelt. Hver er så alt så år, spyr han. Og det er jo rett, altså, det er ikke bare så enn at så enkelt er at att ölsiga miljö, som kanske heter franska, det är inte rätt. Och också man ser sin rum, så är det ju imisk år och imisk malen, och här är vi ägst i förskolan, kan man säga. Så han liksom röjner att argumentera för sin här att önskemen har sutt år för miljö, och han visar att utav finnse tar det brev att skriva år i omkvarv i den förskolan, som onkel kanske har varit sin argur om. Och så argumenterar han för att det är inte grund till att vi ser miljö. Det är inte att säga att det passar. Och han förvågar i Herbent och nu löper jag sin tro just i Brown John. Det är inte stund att läsa allt brevet det har börjat till. Han nämner att det är tydligen att vi får tälten och allt är mer stort av tälten. Han nämner så att tåliga franskan äter i allt det där ordinatör och såret. Vi tar en dörr och dansk till så datamaskiner och svensk till dator. Han säger att här är inte allt så år att homa, alltså att det är om du ska äta till din computer eller något annat, det är inte allt så år. Svenskarna har dator, danskarna har datamaskiner, och det är inte rätt att ha sagt att allt sker det samma. Så han röjner att argumentera för sig att det är inte förgörst och gör man röjner att skapa ett först år. Och så mäler en, eller han nämner det att han medtrykker at han nå ikke året telt av verden også snøkt, til at vi tar hva han skriver, «Nå er det mange år vi anbåen, vi veikar kvenskens ending, han nevner ruiva, og at det sier årene fettla vel inn, han nevner også han er døm i alt i eisene, og han telt at det fettla vel inn i mal. Det er så en som Bogen skriver, så det tekst et annet svær inn, her som en melder sin remoter, en som nevner så mulig, han skriver at Dole nevntes ned. Teltet kunne være nytt om rockmaskiner. En vimmer har av munnen en dag inn, at året mynte han om til teljerer som bøtene fåes vi i gulvegæren. Så at han er ikke så glad for at det året teltet, og det er en rønn at jeg sier og flere førerne i sin brev. Og ta teke så Johan Henrik og svære at og en dør en leserbrev her. Teltet han skriver «Borg i bøteflekka fyrir år». Han nevner med anna, «Enske år og computer, mersi vi sjålen ser anki anna enn roknare, eller roknetål». Så han sier at det er så simpelt som det. Og han fyrir så og røyner argumentera og allar mulige matar, og jeg får lave meg lykka at takk en synder om det som han er at enda i som brevet han sier. Han nevner ur enn bok, dansk etnologisk ordbok. Jeg sier han at tall, gammel dansk, det samme norsk tall, svensk tall, ordnordisk tall, eller tallen, det det är samtale, tale, språk, upptällning, regning och så vidare, så vidare. Det vill säga att det märker att tälja, rakna upp, sia, sia fra, fortälja, rakna och mäta. Så han lukar som regner att argumentera för att tälta visar efter till ett år vid tal och att det här är en också bra märkning om ett färre att kan efter. Det märker alltid det här tälja, rakna upp, sia fra, fortälja och så vidare, så vidare. Og så ender han kanskje helt kjempelig av å si at årene tja vil man i hans her at året telta skal minne om tertelljere kuleramner som bør få oss ved gulgæren til at gjøre som beste av vimmel. Det er akkurat det jeg sier, med den åpenbart. Så dette er nok så kjempelig løsning av hvordan tjekkast det vil ta i året telta kom normalt. At det var ikke vi på det. Men som sagt, hette er så bra skifte som vi løyde med å tekke noen bråd på sjur, til som jeg var særlig en avvisning til hvordan vi løyde oss og viser bolsene en fer inn i først.
0: Men teltene kom rettelig kjøtt inn i malet.
1: Ja, og det var nok nøkker ære rønter gjørter, og tølv var vel nok nytt av uslenskene, og jeg vet ikke om det ikke minnes rett, så ble det eisende rønter før, sånn at det ligger ikke ordentlig. Og jeg heldt noe minnes at da vi færteltene kom fram, ta vi med et annet et år fremme som skulle til å være påkotteltene, hvis han det til at man kunne køre det i lommene nesten. Og ta vann så heldt det ikke ordentlig fremme, men så kom jeg til å føre fær, som så sagt, jeg snitt brukte vi færtelefonen, ta at her kom. Og til nærmere vil man kan fære, og altså høre det visse her. Og til det ser man kan måte bedre enn påk som fær, til det. Snyggare år och faktorer till som bara vägen och så är det likt.
0: Man ska vänja sig vid ödel, något år som kommer, men så mycket man köter vi att vänja sig vid.
1: Ja, och det är ju nog när vi att göra hur snyggt år är det, hur väl det ligger i munnen och det är ganska här vid det. Och det är ju nog allt att säga, ta faktiskolen, tacka under vid åren.
0: Ja, när måslet kommer rösten fram av nätten och däven.
1: Ja, och typ efter så är folk offer att checkas då. Och spyrja och korta sån alltså så alla medel nästan. Jag har nog checkas om mal här i mig bulkar nästan som har tas med mal att samlas om just det. Och här sa jag nu en dag att onkel nämnde heter Orre Stug mamma. Vi mest var med andra att det här var ett gerans år men att år som var känt ur äventyr och jag minns väl att jag var yngre att man hörde av i Laikon och läste i äventyren. Det är året Stug mamma. Och jag kan så säga att det här året så gärna ganska hever vujtjande och är emot detta bort. Annars var ju året foster mamma är evigkänt. Och i det här har vi så finns nog år i normalt äsen så som bonusmamma eller gavmamma ganska. Och det samma vid pappan och bötbötten. Men jag har alltid det här året Stug mamma är nog så avhavärt. Jag har väldigt långt undrast av det här året, men jag har omgående för att kanna det. Men just när vi märker och just när chatten och sociala medierna här var med ett annat vust av är Stug och över kömer och tuskon och enskon. Alltså stepp och enskon och stif och tuskon. Och här där så var vust till att det är ju märker att det är tidsen eller kanske enda stjålen. Och här märker det kanske helt är att täcka till så kanske.
0: När jag just nu blev

0: man man hej nu är alltid så gott år så här i äventyr.
1: Nej, och det kanske är snägare till att göra att det är på akkurat att bli ett så negativt år åt samma kan man säga. Vi hörde ju den frågliga utvarslägen, eller det kom en plate ut av sinne vi snöskjuter med andra som höjer sig här stjukmammorna som ju inte var särskilt hållig. Ett annat som vi lyckas kunna tro i ösne nu jag har alltid sagt att bändningen hävde ju gott alla sedan med andra bötterna mest av ens kommande då ett labenta flera av dem det skulle säga också förskon och här hade Milan här öliga stor tuttning då det kom till det första målet och en dag hörde jag utvart någon att hos var om att bitcha brickvar. Jag får inte säga att det hade alls inte rätt tog jag helt enkelt att hända vändningen är och den gåtidningen som så men jag höll det till verkare att säga bitcha bror och det som vi vill säga vid här, det är ganska det att ju bättre vi då har målet verkare blir det och vi får ganska mer markfältning i målet kan man säga. Man kan ju säga det samma av flera matar och det är ganska ofta här vägledningen kommer.
0: Ja, sendingen här var ösne finns bra från önån lustare. Det ska sägas att detta kom i samband med senast och sending här till vars gesturtjåkon därför undan sommarstätjen.
1: Ja.
0: Och i breven hon skriver, lustaren Sjåla Jes, att stunden ber värsteren fram runor. Till öjter ögn run och tvär runor, och tog ber de flesta föringar året fram som runor. Som är solringar, undan tekniskt skriver Vigomad. Kvart är du hoa, vi märker, i samband med detta?
1: Ja, jag hade till öjda glädjet att folk skriver in och lustar och häva mätningar om detta och detta. Och jag hade att jag kan bara geva lustaren rätt. Att det som oftast blir sagt till er runor, oftast pratar vi ganska om flera, det är sjöldan vi pratar om ena. Men det är alltså en run, säger ni, och jag har alltid bara gjort något rätt att så läs det. Men så är det här att som oftast så blir det prata om flera runor och sen det är, så tror jag ganska känner jag bättre tandformen, kan man säga.
0: Och vi kommer inte hever en spurning eller vimärsning att rätt. Det är från Olsen, om jag hörde rätt, säger att Christian Matras nått i året tölt och att jag skulle komma av åren hon är förtälja. Hetta man vera miskilt år i att tälja är arvår och hever märsningarna att säga från. Ta Christian Matras säger att sövande tölt kommer det att vara av allt gamla arvåren hon tälja. Ikke av yngre tøkeåren fortelja som kommer ur tuskon vershalen om dangst fortelle. Let meg telja til åtte er tog godt gammalt mål til ikke brongt etla skalslet frasse som kommer av tøkeåren fortelja. I ema vikeng at eve så unga de hårste etla brukt året telja utan ta eve talt okkurst. Ikke samband vi at fortalt okkurst.
1: Nej, jag är inte helt så för någon kan man bara fäknas om att vi märker kämmer om det som sagt är rör och är helt inte avsamt och vi lustar och är akkurat ner och jag helt inte vet är så öda längt från kvarn öron att det är allt som inte allt tog som vi visste och gärna det som Johan Henrik Mitter Paulsen visste och som har vi tälta att vi har ju att det är året tal och att tälja och att fortälja och som och det hänger samman och det just det som heter nere Aston Boyser och jag har alltid ägnat att ta Christian Matras säger att så han är tölt att det är öliga flott mål och det var just det som jag ville ganska säga vi tog i ägnat och så jag har alltid det är åsamt och att det kommer av åren att alltså i botten grund kommer det av åren tal som vi visste av Jan så ja vi är så största samtidigt alltid
0: men jag också är att fortälja är vår vunne och tui som bara vill kalla tälja.
1: Ja, och det är som han säger i Svinne Vimmersing här, Lorsaren, att färselen eller fortälle av danskon ganska hevel avverska här och görs det här. Det här finns ju till förr framför och som ganska inte pösa över.
0: Och man pösa ganska helst köra bänkar för om man nöjder året tälja att det här vill blanda vi till att tälja akkurat.
1: Nej, tui som sagt, det året hever och det bröja märkning om vi får leta kvart och upprunden ner och ta märkning och allt det här att tälja upp eller att fortälja och som är som måste vara, Jan.
0: Ja, vi är färre att stäcka

0: her og takka fyrir at du varst við okkur nessa fyrir Defn Olsen.
1: Ja, sjálv takk.
0: Og hava dit ein málslian spurning til okkara panel skrivi so endliga til okkun um við is ora vel kurla.kvf.fo. Og við enda við ein brot í ein rei av ora bøka sendingin on sum Johan Henrik Winter Paulsen heyr her og útvarpa non og í nú kjannan trol fjørð og forsarn on. Hetta frá ein sending og í nú kjannan og fors. Ora vel rattur um fyrstan dagar.
2: Gjør meg og sier dere at her i bygdene kunne de nøyte året buttlinger og i ærere mestkjeng enn her i allgångten. Om du kunne og skal binde at jeg eier å få stokker og teker en av tveir av ørenslea for innar illa gråvar jeg træt, ta være heser omega og stokkene kallar buttlinger. Hette hørte vi fratt om en av fyrr, eisene fra Jægv, her som det oppskriva fyrir en manns aldri søgjan. Det var kona og var byn om att binda mannen av vötter, men hon grämmer sig om att Tegvi är så vanligt. Här är strå och mossi oj, och det ser ut till att vara bäge läs och till annat vanligt. Och stockarna är så rinkar och här har trät hur hon givit mer buttlingar upp oj. Ena stockarna var en äggfina i en hinner som var i äggvilliga gråv. Så jag hällde han som minnas att ett avvislä av harspänne eller hörnål som var prutt vid hålen og vid boi oi, var kallat djaunur. Hette år som vid åndsjeskild då att finna oi. Atland kunde det være främmande år komme vid lotenon, men ikkje hever etnast att finna tullukt år oi malenon utan om okkon. Det var djaunur.

sign som man nätt i sidor och spekulerar. Om till människan är vi betalt att komma väl. Så ser på det färdig här i vinden teker mig. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävida. Jag är tydlig med allt, om du gav vad jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi.

0: Og så det skrøyen tjåken, og i kveld vi til hava tøyende nå, og sen sender vi til sammenrott ur sommermåtene i morgen. Og halvgån åtta færre vi til å si fra Føbalte, til hver Champions League-tisten, og i Klagsvøk, med den KUI og FCA Terst Bissen, og i Rødli ur Luxemburg. Og til hverandre Sonne Mersjøstøyne, Johan Jakobsen, i færre at fylkja tisten, og Sjønvarspresent ur til bøttene nå, klokken tjeier og tøyende i dag og viko, Så gjerne er utrettet sendingen 3-2 og Askronne og etter henne vekkere. Og etter vekkere sender Sjønvarspe Gjertjen. Og nå klokken 6.
1: Det stender ytla til Tjallunda og Øren Sjåfugle fyrir tøyina. Utlensk gransking viser at menneskene årsøkjen til attergångna Tjall Sjåfugle sier Løyfrøyngere Havstovne.
2: Det at man legger til støyene til liv og til innslatt slø, til rivefishing, og så fremme i stoltsing, og så fremme i sofrensreis.
1: Formøveren i Breska-flasjen og Reform UK legger fra seg som limer i Breska-parlamenten noen tve mal om peningastol til flasjen her var rihånden som marran. I Åsikker, sier Farage.
3: I repeat, I've done nothing wrong.
1: Og i kveld spiller KUI fyrre distin og første omferd i Champions League imot i Terst Bissen i Luxemburg. KUI-jæren og Åtne Fredriksberg vet hvordan Belgierne spiller.
4: Dette et liv jeg synes som vi kjenner fra oss selv. 5-4-8 større spillere går på debalt der og spiller også kjøtt og direkte. Så jeg synes som vi har spilt underferd nå her.
1: Det kommer ikke overvarst av havstovene at det stender ytla til til Lundanen og til Øron Sjåfugle. Da hukt vi etter gangene i Øron London, så det attervendende at hun av manna av hun, sier Johannes Danielsen, løyfrøynger av havstovene.
2: Bei ved Lundanen og ved rytene ser det ytla santa øl ytla til. Bei det som vi selv har observert og det som man hører fra folk av utdøk. Så det ser hun selv ut med.
5: Og i tøyenden av middagen greide Jens Kjell Jensen fuglekønner fra at Løytel og Angen Lunde at suttja.
6: På det tidspunkt hvor London skulle komme inn til land, der kom de ikke, og mange dage der faktisk ingen Lunde at se inn ved land, og så en enkelt dag, så kommer der litt Lunde inn, men de rymer hurtig igjen ut på havet.
5: Det at Løytel og Angen Lunde, etla annar sjåfugler, at suttja, kommer ikke avvart tjataimon og havstående.
2: Ja, altså, som man fyrer høymasunne tjataimon, så ser man at gråren jo har holdt og metal av vanalig, av langgrunnen. Det kan sjå om det være en årsak til det, at det manglande føje, så det isak, så henter. Men kanskje en likla spurning hvor manglade føje.
5: At støtten av einon stående svartjar fra einon åre til tannasta ikke avvandlet. Men Johannes Danielsen hefte seg vid gongtena i virtui, og gongten hever vært nyr etter og i negv år.
2: Det jo vanligt at vi suttja opp og nye gongt, en av naturlige variasjon og i fuglasånen og i ørene naturen. Men troblasjen hvis vi tfæra til dem, hvis vi tar tellingar av sjåfugle i fyrjan som byrja i tullja av fjersen. Hvis vi tikkja etter gongten tja Lomvia og Rito i fyrjan, så gjerne av fjersen, så det en ekvislig nye gongt. Så det kan godt være opp og nye, det kan gå opp og nye fra år til år. Men samlaja gongten en ekvislig nye gongt. Og det kan godt være at det manglande føy, men gå så bedre til at det manglar føy i alla somn og tøyner. Det kanskje en likla spurning som vi burde fokusere på.
5: Kvui til henter ikke kanna utøkjelige i fyrjun, men spurningren kannaver i Ørundlondum.
2: Hvis man hekker etter hva kanninga finnes, hvis jeg bare fokuserer på sjøfugl for eksempel, hva kanninga som finnes sjøfugl, her vil vita, her vil da nevne hva vita til å kunne si gusse gongten i verre, ta seg det ut til at godt holdt 30% av dem, og cirka helten, her det nye gongt, Og til nye gongene, her vil det være nok data til å kunne si hva årsøkjen til nye gongene. Ta da hverja til øynene som fer, i med som mennesker gjør. Altså til at man legger til støyene til liv og til innslett slø, til rivefishing, og så fremme i stoltsing, og så fremme i sofrensreis. Altså i med som mann og av, til å se ut til å være at han attevendende årsøkjen.
5: Har vi et årsøk til å holde etter arbeidsvis i førjan enn gjør London i sommata?
2: Nej, det är inte så. 17 följare är i en boblo som är separat från resten av planeten. Det är inte så att det är möjligt.
5: Inte jag vet att lösa gångterna i följaren och hur nya gångt är i sjåfugla och öronstånden så ber det till om vi inte att göra det.
2: Så må vi fokusere på tannsporing. Hvordan blir det til? Hvordan blir det til at det er så større minnsyn? Hvordan blir det til at det mangler for? Hva er det som gjør det? Så her kunne vi så skjønne det bare ikke etter hva for kanninger er gjør det er en sted. Her man hever rundt og sverre samme sporing eller lyknende sporing.
1: Sier Johannes Danielsen, løyfrunger og havstående, Jekvann Jakobsson, gjør det innsleie. Og i løten er overvist om Marine Le Pen for å stille opp til forsettavel i Fraklandet neste år. Marine Le Pen tappte jo i det kære malet om at hun skal ha misnutt pening ur ES. Hun ble dømt 3 år av fengsel. 2 år er hun treta, og 3 år skal hun ha fått fjøter. Marine Le Pen misser eisneretten av røtja politisk størv i 15 måneder fra tog at dommeren fall i mars 2025. Fortsett av velver i Frekland i april neste år, og Le Pen hever tog møvleik å stille opp, men hun hever sagt over at hun får ikke å reka velstry vi fått fjøtre, og tog i løten i august om hun får å stille opp. Marine Le Pen eisne dømt at det rinta 100 000 evrer i båt, og politiske flokker henne skal bøta 2 millioner evrer, av hesson 1 million evrer treita. Så færre til Bretland, stod formæren i Breska Flotsen og Reform UK, Nigel Farage, legger fra seg som limer i Breska parlamenten. Han stiller korsene opp til eget vel og byr til bretter om å velge seg atur. 2 mål om peningastol til Flotsen av Rion og Sommaran. Fyrestotten kom fram at han ikke vil opplyst skattavaldi om peningastol som han har finnet fra en sammeindon som dømt for svik i USA, det skriver BBC. Malie finner hina flokkene å bya bretska parlamentet om å kanna male. Og en annen kanning av Nigel Farage hever langt vært i gang i enska tingene siden i mai, etter Farage ikke opplyste at han i 2024 fikk i gave til som sverer til 43 millioner danske kroner fra tøkne uleggjernen og kryptomillionen Christopher Harborn. Hetta var stutt fyrir at Farage boi frá at han stilla upp til parlamentsvali i 2024. Sjálver heldur Farage ikkje hava gjørst nokka gale, da segir han i sjónbandeir tale til veljarar sínar i dag.
3: Why should I be judged, today or in history in the future, by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate, when, as I repeat, I've done nothing wrong? I thought about it hard. And I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. Now, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick 2 fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go. And that is why I will be putting my name forward to stand in this by-election. I will fight to win. I will fight to continue the political revolution that reform has started.
1: Hvor skulle Sky News og andre døme meg i det, eller i fremtiden, hvor skulle de avgjøre mine lakene, da jeg sier at jeg har ikke skrevet gjørst. Jeg legger frem meg som parlamentslimer for Clacton on Sea, og tog er nøyet vi eget velde som vånende ved beina veien. Borgere i Clacton skulle døme meg for mine gjører, og tog vil hette eget velde et vel, her følt ikke om man for skipene. Her møvleggen å stinga fingrene et sted, her solen ikke ser. Tog stedlig opp til eget velde, jeg gjør i alt for jeg vinner, og jeg gjør i alt for jeg halte av i politiske kolveltingene som Reform UK er byrja, hever byrja, sier Nigel Farage. Råherren for sivilvergen i Sverige, Carl Oskar Bolin, heimiller nå at svensk vergeskip skulle kunne verge seg om manningene, tog støvende i Estrasalte gjørs alt sammen spentere. Sjåvergen skal kunne virke i torføren omkvarvet. Vi sørger ikke hvordan spenta støvene kring Estrasalt ser det større krøv til dere. Sjåvergen skal ha omstøver til å kunne verge seg og syne stadsfolk, sier Carl Oskar Bolin, råherre ved svenska kringkvarsby SVT. Stora svenska sjåvareskipet KBV 002 Triton er det første som er utgjørt ved maskinbysjå, og andre skip for å få som og utgjør. Hertil har manningen haft pistol til personlig verju, men fram etter vil det eisne sjålviskande våpen ombord av sjåvareskipet noen. Svensku myndileikan er leggja dent á at sjóverjan hefur ongan beinleis krigsleik lút og friar tøy. Men skulde krigsprosti og kunnu ein dyrja sjóverjan vera kallar inn til að stóla herinu. Så vi til heima atter, og i kvöld spelar K og i fyrra distin og i fyrsta omfæri i Champions League imot Atest Bissen ur Luxemburg. Klaksusingar hefa heima völl og eit gott urslit er neiut K og i ska spela seg vujere. Belgiska ligi spelar som vi hefa spalt undanfærin år, sier Otne Fredriksberg vi bolt.fo.
4: Hetta at leiga sinn sum við kennar frá okkur sjálvum 548 stóru spellar gaur på deiboltar og spella nokso skjótt og direkta så sintir sum við spalt undanfærna er sum sé út frá videoen og så sér skal sjú upp tama han stóru nalla bara han spella inn og alla ja og så renna djupt rundt om han. Så ta hetta veru ein ikkje så nemme det stor men ein distur som hjelper til å vinna.
7: Og kor sé stövan og i kai hjelpnun?
4: I halt jo en ser väl och det är sånt det är väl olja näck vi tatte dyster sjönas nu som kanske inte är så smart och planlagt det är för FSF så så ju mot några så viktiga uppgifter här det inte näck fullt i mitten men alltså hoppar nu är har vi väl skruva oss samman till morgon vi halt jag men väl fyra.
7: Och kvärt ska etnast jag tycker för jag får gott urslut och kvärt är det gott urslut.
4: Ja men har ju man väl för att allt efter att vinna och vi så sust för tvåmånader sedan i Luxemburg att du som ser troligt att vi varma någon det var öligt högt. Det för den svenska rekordstulja som hjälpte jag kom väl. Och det hade tagit 2-0 utgångsstöd i Röjma, gjort det grundläge för att det är en öliga näcklaktare. Vi skulle skjuta jäkarna och tog in arbetet för Jokon. Så det är inte hört han samma stövan.
1: Säger Otne Fredriksberg vid heimasyna bolt.fo. Distrin vid Jobomur i Klagsvug börjar klockan 3:00 till 8:00. Sone Merkestein och Johannes Jakobsen har beinleis frasök nere i utvarspnån och vi börjar senda klockan 7:30. Så är det vever vannar, låt eller frukslåt av landsinninje 3:00 till 8:00 meter om sekunder som fraljer växande upp i frukslåt eller fruskan vind 5:00 till 7:00 samt 3 stunden regn eller alla vever. Och i natt låt eller frukslåt av sinninje 3:00 till 8:00 skudja, ta, mellan mjörstje och akkurst äle hiten 8:00 till 13:00 stig. Og i morgen låt til frukslåt av Sunninje 3:00 till 8:00, som lyra kvölde, vekser han opp i frukslåt til fruskan vind 5:00 till 7:00, skudja og tamot i støvun driv etter alla vevor, hiten 7:00 till 14:00 sti. Vi det har vi kvöld med Lanna Horst at det stender ytla til Tjallunda og Øren Sjåfugle fyrir tøyina, sier Johannes Danielsen, Løyfrøyngre Havstone, og viser til utlandska gransking som viser at menneskjan årsøkjen til attergångtna til Sjåfugle. Formøren i Breska Flotchen og Reform UK, Nigel Farage, legger fra seg som limer i Breska parlamentet noen. 2 mål om peningastol til Flotchen har vært i noen sommeren. Men Farage er ikke iva, i har vi ikke skreft kjørst. Og i kveld spiller K i fyrre distunde første omferie og i Champions League imot Atest Bissen ur Luxemburg. Klaksusingar har vært hjemme av vøtl og nøyet er vi gående og slutte om K vi skal spille seg og gjøre. Og utvarsbis sier altså beinleis fra distunden og vi begynner å sende klokken 7:30. Tøkninger i kveld Bjørn Hense Beck, redaktører og i utvarsnavnet Sigrun Brent.
8: Anlad Helga Kristina Holm Laurisen Atta ur Mykinesse Bjusidande i Sørvaje Andajist Alansjegrusnån Sunnokvölde 5. juli 2004 Aragomul Gjerarferien verur ur Sørvaks kyrstjå Høstdagen 19. juli klokkan 14. Tei som vilja minnast Helgo kunne leda Mykinesser kyrstjå eina peningagavo konta i Førjabanka. Og så til kundgjører, streamvidingen vil avbrudden og i hove middagen 8. juli fra klokka 9 til klokka 11. Og streamvidingen vil avbrudden og i Øravøyk middagen 8. juli fra klokka 13 til klokka 15. Sev.
9: Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
10: Sommarmorgon.
11: Jag har ringt till Föresko Weberstående. Skulle jag ha Andreas Kleinkrikorsen av Trannon. God morgon, Andreas.
12: God morgon, Karin.
11: Ja, väcker du bara nu och ser status?
12: Jag ser en helt hantligt ut, en som vi gör. Det är nästan ingen vinter i lötena, som är det så här, bara en snatt om. Och ja, solen är inte lyckas nek fram en nu som hon värde har. Och hästen där för nog helst jag har visar lyckas nek av solen. Men ja, som sagt, det är framvis en god löt av vi tog som växer. Men det helst är inte att landa in. Vi löten är lyckas att brygga lära näga västan för Jokon. Och det här färger spärkliga fram vid Jokon sett nu i dag. Så utan sätten av passen växer av vinterna synder. Atten vid landsninger och ja, sätten av passen för onker kanske att sutja först stråbarna här. Och så i kväll och i natt så samtidigt och ja, stund och regnet till hela vävr. Det är inte så öliga regn, men jag syns inte. Men ja, och i natt vid ratten så, ja, varsågod.
11: Nej, hur går lunch ligger det regnet?
12: Nej, det är lite, ja, så är det några timmar så är det ut av kväll och kanske ut av natten i stövn. Men som förallt så färdas oss fram vi och tar bra ut i staten nästan till att vara ussenänker, annars för natt och... Ja, det har varit att man faktiskt lukar från i natt och att landa in i morgon. Och hvis vi lukar till att landa in i morgon så vill jag börja visa skutsa och ställa, men kanske är det inte så gott det. Så säljer jag följa i morgon. Men så utan följa passen och jag kallar resten av den i morgon så kommer det ett lust och slävraken i följar vi tar med mjörska och Detta rådgjör morgon där kajsen har visat drivet av några äl som ska sälja västan för landnån. Så jag kan se om vägen morgon är bäst löten här till att vara ganska norran för det. Så det är ju stort om det här. Det är hamnt väver nu och så är det ja, alltså inte bara släve och vått från ikväll och näga fram efter.
11: Ja, då säger släve. Kan vi hitta lite mittlen?
12: Ja, för jag är lite så är mittlen nu 13 stig. Fast bär ju i dag och i morgon.
11: Och som du säger, Lidl, under vinter, ja?
12: Nej, det är inte stora vinter. Det är det inte.
11: Nej, men som sagt, det här kan väckas med att nu må vi njöta. Ja, vi kunde njöta det mesta av det ändå, som sagt. Men som säger till affären att känna sig ur den kväll och så räkna och sötna och så. Ja, till och morgon är den här.
12: Akkurat. Och så, ja, så som sagt, kanske kan jag solen fram eller för tull i morgon natten att han har brukat leja för från mig. Och så blir det som Maria släver så utav det här i morgon.
10: Sommarmorgon.
11: Och i bojnån Klingenberg av Main och i Tyskland ligger mänstavan Kölpå. För stotten fick mänstavan en av Michelin-stjötne för sin diktargåan mät och serviso. Morris Tichett och konan Jansi Fridsberg, Tichett, är löje hesa mästarna. God morgon, Jansi.
13: God morgon.
11: Säger er navnet, eller ett namn, Tichett rätt?
13: Det gör jag helt uppe.
11: Det
13: gör jag Tichett. Det tog mig kanske fast. Och är en idol jag ser det ordentligt. Och jag hade familjen till mig kanske en av sina problem om. Men det är hårt för man får att det ska gå som möjligt när man fyra år.
11: Ja. Du, Jansi, Jan, du är det, du nämnde det att Kölpå heter en mätstad som finns där Michelin-köttet ligger i Klingenberg av Main. I morgon, vad är det gång till i morgon?
13: I morgon, det är som vanligt där i Jokon. Lite del omgått till i morgonen, så jag såg när jag ska jobba med det. Så sen tar vi ta allvar i hand, så får vi bort i mätstaden att köra klost. Det är ju att det som... Och jag tror då på att jag klarade den här hotellet till mig för att jag gör det. Och Mervyn är bort i kursen och han säger att två kockar som är för att komma på sattna i det.
11: Ja, hur snäck folk arbetar sig med att stående?
13: Det är fyra i höll. Så är jag också mött utmärkt med mig här framme fyra i husen. Och tar jag tryck till kursen som jag gör.
11: Ja, nu det finns ju en Michelin-stjötning till lockar vi tog i. Ja, hur snäck vi med att stående nu så att det finns ju en Michelin-stjötning?
13: Jo, man har ju inte server för att gå så att uppleva så sötna. Så åkon är i princip inte så mycket bra i dagens honom. Så för långa åren har det extremt mycket att göra. Vi tar faktiskt flera fullspråka 6 månader fram och i nästa månad nu. Och att det samma är inte där och fria lever vi tar göra. Men man lägger gott och mest till att vi tar extremt mycket hotelldeposter och skönstånder och allt här i mittlund.
11: Visste tid är vi att ta vara en ombudsmäver eller ombudsfolk från Michelin har gått så det kan?
13: Nej, det vet man inte. Man vet inte när det kommer eller hur det kommer, om det kommer som en enskild person eller om det kommer som flera fyra. Alltså, man vet inte när, man vet inte hur det kommer. Man vet inte hur det kommer.
11: Så till våra sin offer, Så det var sånn offeren der det hadde mye til å finne det mislige kjøttet, eller hvordan?
13: Absolutt, absolutt. Og innbjørn sin tidlig så stod det fra større hatterhalde til konflikt etter 5-60 år åren. Så jeg tror også at man har lagt spenning på det, at man bare sier noe telt på stedet, og stedet vi større tekster mislige guide.
11: Ja, nemlig, ja. Det om du skal sitte og ordre med stående kveld på, hva er det vi har med stående?
13: Det er bildet med netter, eller fine dining med stedet. Jeg vil ta hva øyne med stedet. Det har vi sett att det är rätt i lösningen. Men det är målet att det är ett där som man kan köra under åren regionalitet, sesonalitet. Det vill säga att kvarvara är här ur ökningen och det är redan tänkt av oss som funnits. Och där vi går in och vi mäter så är det här. Ja, att det är bäst att det är högsta dörskarna vi kommer på tack.
11: Så att leva som att det är som folk har tidigt väl emot det här i området?
13: Absolut,
11: absolut. Är det först och i slätt?
13: Vi ser att man blir mer att göra och så att man kan klä först här och in här. Den första mäten är ordentligt här vid kvarje efter. Men vi har ju många ordentliga tajation och lyfta dömen som vi har vid. Vi har ordentligt sitt för ett flagg som sådär faktiskt väcker för att gå fram tillbaka. Så tar jag ständigt ordla sitt här och visst det syns det alltid först man där arkitekturen om så och så ut innan vi har ett grön och tonen är precis som man där tatt att naturen har mer gör nu.
11: Och jag också undrar jag med att den helt att det sist först ska laxa eller något sånt där först med att
13: nej alltid där på alltså ett utstrakt att jag får i östern så är ju först laxen tyvärr är inte för långt bort.
11: At the Jewish mining was that way. Hey, Malus, alt det var ju med sånt att jag får en Michelin-stjärna. Ja,
13: yeah, alltså har jag sett en Merriman Marks där först ungår. Så jag har haft en dröm om att jag inte har haft en villan. Så vill han få en stjärna, vill han arbeta efter. Jag får en stjärna och köra och lägga sig fram där. Och hvis man hittar efter att han är väldigt runt så är den ju stämpa efter att jag ser under arbetet med människor som har långt hävarna, haft långt hävarna för alla trotsar. Och han alltid blir innanför av värdena via höga gusk och ordla. Jag målar det efter akkateringen. Och så målar bojnlöjt där inte till mig. Det var en stor drömmer. Det är ju ett av de största höjen och en kan få innanför gusk.
11: Så hade jag ett stämpel på att hade jag diktat mest av som tillräcker?
13: Ja.
11: Justin, gästerna som kommer, kvän är folk, är det folk nära om kvar någon eller kommer det längre ifrån?
13: Den största passionen kommer här innanför en tvima. Vi har två också större bojar pass där som är uppfattat 24 minuter i veckan. Och så har vi en framförsel som är en knapp en tvima i veckan. Den största passionen kommer härifrån. Men vi har in i mitten av det folk som kommer att få till 4 tvima i veckan som tänker att de tror en hel gång bärs av video och kom. Det är också slutet att uppleva att folk faktiskt tacka den längre vägen. Vi har faktiskt också haft några folk som har kommit ut till dömet Holland som var av väg till en ferie i Kroatien. Och visste så att vi hade ett plock och det hade så tajmat oss efter att det kunde olika hoppa förbi och en annan här så kallade vi är i ferie. Det här var ordet så att kunna med passion.
11: Och när har du den där föringar vi har gått?
13: Föringar är annars än mina äkna föräldrar. Nej, faktiskt inte. Det är ju så skiljande. Det är ju så långt väck och den turen att häcka är ju en ordentlig. Ja, det är så långt. Och vi är ju sagt, 6 månader fram så man ska ha gått något plats inte så väl.
11: Ja, nämligen. Och Klingenberg är kanske just det som man pointless chamber. Alltså, fram i... Nej, men nu är det det här. Alltså, Sean, du vet förrän, vi vill Sean gärna, nu bor du här nere samman med mannen Norris. Nu må du lukka för oss större på. Kvar är det tunnsövan? Kvar är det tur för Jön?
13: Jag kommer tillbörligt av Trondheim och ja, jag är uppvaksen här och jag har den största tiden av Arne Pritjaland som arbetar i Halmö och här kommer jag så att känna Halmö är så.
11: Ja, men har du en arbete? Han har bara arbete som kockor till just det visst,
13: ja, han var tar kattla kocks här på och han var en av de största tiden av Trondheim och var 18 år i Trondheim och han har höllat till honom.
11: Och så kan jag gott rakna själv ut kvart gust du ända i Tyskland. Alltså.
13: Ja.
11: Karlaj, oj men det är svårt.
13: Så är det, ja. Det var i princip någon tacka corona att vi inte mötte oss. Tyskland är jävla lukta nio. Det var högst strengt her, vi kan da fara ut og arbeida og sånt, og nærmen er ikke han som sitter stedler. Så han sa møllekan 2020, så har jeg alt lukket nyer, at frøyer ikke bøyndes vel lukket nyer. Så han sa møllekan at kommer frøyer og arbeida, og at oppleve okkurs og lære, og så sa han fikk han for møllekan kom alltid til en øyntjur, og her møtte vi på.
11: Och så ända det då i Tyskland. Du går så kom det så i lä att det förhållt vi har lärt honom mest upp i Klingenberg.
13: Ja, i fact Iron det är ju alltid en danish man. Det är ju bara få med slutsätten att arbeta sig till honom. Men östen är kunnat öppna det. Och här måste jag tro ju händerna och säga okej, hej, nu gör vi så. Och det är där man arbetar ju. Du sa att det är kanske synd och möjligt på att komma på att man gäller allt. Och man ser två timmar att man ser tutsch och något att det är Man kan ju faktiskt bara vara. Så vi tar till möjligheten att man öppnar här så åker jag äckna. Så vi har sagt att okej, okay, möjligheten kommer gott nog inte ofta. Så att man måste täcka. Och vi bara försöka komma fram och köra. Om vi umgående och kunna att vi klarar och kunna. Vi offrar fälsen och familjen till honom och öppna mina äckna. Så att det är länkligt och här var det alltid mycket bra och bra och sådär. Och ja, vi tog och faktiskt bara lika när man öppnar så att ja, let's go.
11: Och kvar just då i Klingenberg?
13: Ja, han är faktiskt på Klingenberg.
11: Okej.
13: Okay. Det är faktiskt hembygden för honom. Det byggar sig i Älvsnedsson och man har den. Så när man har en fyra gammal son så är det nog så viktigt att det här är om och inte. Man vet ju allting. Bättre än fyra gammal son. Det kan vi säga för barnen grejerna.
11: Ja. Ja, nämligen. Du är en vanlig arbetare. Du nämnde det i början. Hur ska du säga han ut?
13: Ja, man måste säga det i stort. Så stort när jag stort fraktion. Jag har skrivit som ner att det ungen där är akkurat lika, men från mest vanlig däven ser det ut att man går svårande vad man gör. Man får direkt i nätskolan. Är det ju ett loss lyckat med det. Och tar vi så maska kreaturna så tjejer så väntar sonen och vi tvär till hem. Där är sin dörr. Då kan äta som det är flest av hans folk. Och så bor jag till omman eller länge omman. Kommer att bo i. Det är dagtid. Og så kan jeg faktisk ganske ivrig med at det er ikke så er det langt og tydelig at gjestene kommer. Og typisk så ender vi krølte også mellom 11 og 08 om måttene. Og så er så direkte hjem til Sjøtta Sjøløs og masse der en kører så vi er.
11: Ja, det lever som en rattlande fotler arbeidsdag til alt. Her er det så fri.
13: Ja, jeg er svunnen gud ofte i hva vi selv. Jo, vi tror Man känner ganska till att det flesta här var vikeskiftet när man säger lejade och sådana där. Och allt det här med att vi arbetar till lejade. Så här har vi också vikeskiftet sådana där och månader. Så här har vi så gott som görligt, helt fri. Här har vi bara kunnat leta det av, okej, nu är vi familja. Att vi njuter av morgonmätt samman. Och det är så väldigt gott. Så här har vi den tur efter allt oss. Kanske är en ötsle allt från i Örtsland eller där. Døjligt at høre, at man er størst i skæve, at man hører et slæt af lukket havang, men faktisk frutænger en djævrene. Det her er det, der kan se samme i sådan, og det er sådan noget døjligt, som jeg ofte nævner til ørnøjde. Så det er, man bruger ofte den første frutænger til at komme og finde mere, at man er længe af vigo. Den første frutænger til at komme i kommentar, så er det så at lukke af lukket. Så der er videre mere motivation og mere energi, og så der er det meget der, alt det ofte, man hører.
11: Och det jag lutar sig till framöver så har du sett dig under andra mål?
13: Ja, alltså mål, det är svårt att jag hade målet och om det är klart att öppna och är in att vi vill göra just någon som kommer här och har stått mätt upplevning och att få ha en glädje att det är värd och är alltid målet och om det är just någon kom så kört kan man säga. Kört långt att man också hoppar. Det är så otroligt. Det är fantastiskt. Och provar ett tanken här att bjöva.
11: Ja, nämligen. Jag ser att det var sera spännande att ikon och i varje att ikon allt det bästa. Tack för samrådena och gå och ätna framöver.
10: Sommarmorgon.
11: Nutja mentanarhuset och i Sörvajem som kallas mässan lät upp för slökon mana sojande. Finne Kåpa hever vidtja i mässene som etter Atlan skal være showen og sound, og her hever han hit Nutja Lajaran, Jørgen Gudmundsen.
14: Ja, Therese Store Sjælren, og her oppe jeg så etter skipet som jeg først vil jeg suttja.
15: Ja.
14: Och i allt jag köper själv är inte ett sort så stora server en liten följare eller alltså han är ute ett möjligt nån vill voja. Men vi kallar Marina, det är systern är ute. Ja. Så jag ser alltid turisterna när de kommer in till också bara wow, det är flott och det är allt där det är så för en gång resa. Och gott det är ju gott ju. Och när vi människor kommer in i törla. Han har luktat väl. Så oljan.
15: Ja, men ja, men. Och så är det ju en countrymusik som är framåt.
14: Det är som är akkurat ja och vi nu alltså vi vill åt upp på countryfestivalen. Och så nu för nu har jag bylagt för trö och har fått hon att låta för markis och hitta lampor och något som vi inte kunde ordna på plats. Men det kör och väl är vi näck vita öljan näck fiskar vi gott och det kör och det gott alltså är glädje för jag är det.
15: Ja, det är några turister, är det några turister som kommer?
14: Det är ja, vi är väl vita turister. Ja.

0: Så kan du bare snakke dansk.
1: Ja, ja.
2: Dansk.
1: Ja, det vil jeg. Jeg har det, burde jeg jo vide. Jeg burde haft en server klar at den kom
0: inn. Han måske være klar med.
1: Jeg har kjørt haft to, jeg ser min vite.
0: Er du opplevd at dansker snakker engelsk utenfor? Det er alt som opplever før. Han har vært sånn dag.
1: To?
0: Jo,
1: ja. Hva som
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Fær to i åtta måned. Nå. Ja, ja, nå. Måtte jeg overføre inn og hjelpe til. Der er det bare tvær og i kaféene og... Nu kommer jag klar. Jag är rygglad turist om den. Annars är det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 år. Och det är faktiskt plats för en 20 år när trät. Och 4 stålar vid kvart år. Det är rätt rumligt. En rumlig kafé. Alltså det är liksom ett störst rum som är som är sån här omvänt. Vateren är i myene och jag hukte faktiskt hvis jag fär ut att det går ner så ser man kvar som baten från då spår jag sådär danskaren om det var en vushingaship det är det alltså inte det är en bater som första fär är att Jens Kirsk från Typerön från The Kronen och jag tror ju fjört så ser man myntor hos jag häver skift ejare och skift namn så får han skaka så hyscha så kommer han tvörare ta Adam Astrid och så västne solfärre så kommer han äta Märta Porsche så Torra i Foklafire och så Marna i Foklafire och så blir han tidigen upp av land och med vad vet så Archan och så blir en pastra och snir showen i Mentnerhusen mässan vi servar man ser alla myndarna där hänga piver ingångarna. Nå, nu färger jag natter. Jag arbetar på radio. Jag lever morgon, god morgon, färgerna.
2: Ja, god morgon, färgerna.
0: Ja, ja, ja.
2: Och vad är topp tre nyheter i på färgerna i ögonblicket? Vad är folk?
0: Det som är topp tre nyheter för ögonblicket, vad är det skit? Det sker inte så mycket, det är gurketider på färgen nu.
2: Ja, okej, okay, för det?
0: För det är sommarferie. Nej, det sker inte så mycket.
2: Okay.
0: Eller har det gått? Är du kontorist eller är du guide? Eller?
2: Nej, kontorist.
0: Oh, ja. Ja. Har du været de flotte steder?
2: Ikke endnu.
0: Okay, så skal du tage til Bøge og Mykines og ud til Bøge.
2: Der. Hvor skal jeg hen?
0: Du skal til Bøge. Hvor er du nu? Du er her.
2: Ja. Så jeg skal ud til Bøge.
0: Jeg går så der.
2: Ja, det skal jeg tage.
0: Ja, det skal du. Og Bøge er på vejen. Bøgevul.
2: Ja, på vejen. Okay.
0: Ja, det er meget flot.
2: Ja, i går var vi her på den her ø.
0: Ja, den er også meget flot.
2: Og vi næsten mødte ikke nogen turister.
0: Nej, der er ikke mange turister.
2: Ja.
0: Her er det mere, hvad hedder det, vi kalder det stolbarst, altså det er mere flere høje fjelle.
2: Høje fjelle, okay.
0: Og mere lige opad.
2: Ja.
0: Forskellige steder. Klaksvig er jo det næststørste by.
2: Det er vigtigt at komme herop,
0: ja, det vil jeg. Du kan køre hele vejen.
2: Vi er til søndag, og jeg skal gå gennem det der turmandskab. Vi er til lørdag aften sent, så,
0: ja.
2: Så hvis i dag vi gør det her,
0: ja.
2: Vi har lige hentet venner.
0: Ja, ja, det tager et kvarter at komme ja. Til Gosserdal.
2: Ja, så det skal vi gøre i dag.
0: Ja.
2: Så i morgen skal vi herop, eller?
0: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det tager en time at køre fra Torshavn.
2: Og hvad ellers skal vi se?
0: Ja, så skal du på vej dertil, kunne du måske stoppe i... hvad hedder det? Det hedder Jækv. Saxon. Her. Saxon.
2: Ja, Saxon. Ja.
0: Meget flot.
2: Okay.
0: Jækv er tæt ved os. Det er et eller andet sted. Jækv deroppe.
2: Okay.
0: Så du kunne køre den vej. Men,
2: tusind tak.
0: Ja, det var så lidt.
2: Ja. Ja.
0: Nu lavede vi et interview, da du kom ind. Er det okay, vi kan bruge det?
2: Ja. Ja.
0: Super. Nej, men det var så lidt. Det var bare godt. Nå, der var så en turister. Ja, hun var dansk, men tog sig et tøkst. Eller, hun var tysk, men tog sig et angst. Så er det svært. Og så ham, de er omkring fra Asien, næsne. Og danskere sitter vi et på. Og så er det omkring føringer, næsne. Først pensionister.
2: Ja.

0: Ja, ja. Men kan jeg spørre intervjuet til meg om du har stått arbeid? Hva er du i gang til nå? Nå stekker jeg alt opp her på den. Nå får du arbeid.
1: Ja, det er det at det kommer ofte i bølgen.
0: Ja, ja.
1: Og så er det en fytta folk som skulle ha i sin. Og ta blod ut, jeg synder opp til gym, men vi er etter at vi har fire deg og sånt. Så nå kommer en bølger her, til en ekdansker her. Og så var det en planlagt bølger eisende av føringen som kom. Og så fer alt gang til jeg bodde seg sjoppe og ser brokkoli-salatene. Så, og noen andre bodde seg vafler og sånt. Så fer alt gang til liksom. Og så er det jeg USA serverer, så er det etter å ligge roa.
0: Åja.
1: Ja. Så til ordet gledelig til å være så fra bankene jeg folk skal løte opp. Og til folk at laste hans fra, til ikke mer turister enn til føringer. Til føringerne er grulig rasker å komme i reisen. Jeg har alltid folk som spent på, så ikke huset kanskje.
0: Ja, så når var det du åpnet, var det til at det her kontrafestivalen?
1: Ja, det var til kontrafestivalen.
0: Men det var en sort, altså langt i januar måned, en sånn...
1: ja, som
0: måltøk, ja. Men så er det bare... Da var det ikke helt livet også,
1: eller hva? Akkurat, da, jeg har alltid at jeg søgjene, så lødde jeg det opp, og til huset er fortsatt noe som til å være... til huset i modellskipene som er bygd rundt førjen. Og vi til å hvis jeg skylder det, så har vi med seg en 3-2 av huset. Og til tog at huset her er blevet til.
0: Ja.
1: Til fortsatt. Liksom.
0: Først og fremst, ja.
1: Først og fremst, ja. Og så har vi det som valgte å sette en daglig leier.
0: Ja. Kom, og til å være sånn to.
1: Ja, og så...
0: Hvor valgte du å søke?
1: Ja, jeg valgte å søke. Altså, tog at det er med denne huset i Vestre. Er i Vestre fra. Og... Det er alt det som jeg har... det er en oppsummering av alt som jeg har er i utbyggingen av fire. Jeg har drømmer om, og her rundt vi. Det er bra. Det er det at jeg fyrer kjøpe, og jeg skaper noe løvlet, og at samler folk, og at det er god, at det er løvlet, og at kunne bruke det, en kreativitet, og så drift, og man alle nye mål. Og, Så det er kjempe enn alt det som jeg... har jag arbetat framåt. Så det är ordentligt skrek. Och så kan det vara i Västra. Det är en sandåstamma och en hals. Så att det är så tatt sandåvan tänker det bara gott.
0: Och nu är tvär...
1: Nu är tvär vaffler klarar. Tvär
0: vaffler klarar.
1: Torgon, tvär vaffler klarar. Nailet. Och så tar jag bara ser danskarna. Ja. Som är ett kort tid.
0: Jag pratar via danskarna faktiskt, Jan. Ja. Jag spurgade hur det skulle färra nu. Jag säger färd gasadals.
1: Ja.
0: Det är säkert mer av alla människor som kommer
1: här. Det är det, alltså... Jag har arbetat i vissa två år, nej? Och det är nog också så här... Våar säljföljer. Nu ska jag inte vara parstorsk, men alltså, vi tar vad fossen, alltså Böstalafoss, och vi tar Mulafoss, och vi tar vad Gåsadel, och vi tar Tjälalupena. Och vi tar, alltså, här är öljan ägg. Och jag har alltid nykeren, alltså när hästren nere vid vattnet, han blir blåla populärer. Så de flesta följande, flera följande, de kom här. Nej, det här vet vi väl inte.
0: Det måste skaffa.
1: Ja, och har det akkurat här för några vid er och vi tar bara nu lätt ihop. Och
0: learning by doing.
1: Ja, och så ordnar vi ting så är sådär som...
0: Asfaltera oss en dit, köra.
1: Ja, det gör vi nu och röjna. Så syns att det är det, så imorgon har vi det. Ja. Alltså, så kör vi det alla tog. Mega stort lätt.
0: Ja, men det vill så vara.
1: Ja, mega stort lätt är det. Det är det, ja. Så... Så här är nu, bara nu är det få kaféerna på Korra. Här är sådana kvällar för att det är så väldigt mysigt som du säger. Och till drängarna och allt det här. Så nu kör vi det här. Och så vi tog in oss, eller vi är långt igång. Så följde vi kosthärster, molniga framsynningar. Allt känns till stöker. Vi måste ju få oss i kipsöna framöjsna. Och till kipen och allt det här. Så var det här Sinjevikvöld och harmonikakvöld. Och så också att de ska komma greja från om oss i kipen.
0: Du nevnte at skipene, hva er det
1: her? Ja, jeg skal komme og vise deg. Det er bare nå, altså vi tar bare en tru her, bare en til er uge som etter måttre.
0: Ja.
1: Det er ikke så hamrende nøkloss. Så det er, så nå med at det er turister og...
0: Som man taler lykke av ikke,
1: altså. Som mater lykke, det er som sier, vet du, det er så høyt virre, eisne. Så til en råkall igjen, det er det kanskje kjøskende at jeg har det fremme. Og jeg husker, eisne, hvis man ser det, bara vi har kommit in där, hur ska man så komma till så här en framsynning eller tilltäcka?
0: Ja, ja.
1: Tog jag ett ägstyr till sin båtrun och har loft någon er och kjön så här ordentligt flott. Hej, du går in på rummet, sen du råkar lite på ett nu, men här körs du nöker kyp. Jag hade nog stått lite så att appen min, alltså bara appen är inte mer 8 kyp. Även god måste en vara en. Han åtte Höjfoss och Venus och Mars och där. Och så Albert Gabbe, han åtte i Västervån. Så det är nog så fittligt alltså lika som min hjärta är att så tjatar jag och så tar jag eja då. eller här var 8 och 8 i. Så heter en båt och så sås det går störst är det där. Heter ju köpe. Och heter ett vet. Vi måste få det sitter attraktivt på några matta. För för alla matböcker men nu är det ganska bra spännande för Hall Shush Plus.
0: Ja.
1: Så vi måste göra tilltök och så så därför räknas inte bright. Göra ser heter spännande. Men man ser ju detaljerna och hur så det är byggt. Alltså det är flott det är ett handverk.
0: Ordentligt.
1: Ja. Så det måste jag vet här var ja, visst är skillnad rätt, är inte helt vis. Så här har vi en tret och alltså ner. Så vad det gör också där man kan komma in och gå där och få sucka så här och så vart. Tar igång här så här tror jag många så där. Och så broccoli så där.
2: En av vad och
1: Och så broccoli så där den.
2: Ja.
0: Vet att hur är uppskriften att läsa vafflar?
1: Mamma.
0: Ja.
1: Det var det jag skrek att jag är synder som människa jag äter nog skräsen. Men allt det som vi har gjort i tjejer uppskrifter vi tar man väl för sig. Så jag har gjort uppskrift, mamma har gjort fler. Så Jana som är fler har gjort några. Jag vet er tjejer som räcker kaféerna och det är det jag och Torkon och Assa. Där på Jes. Och så hon börjar ju det. Så stackar du er när du skriver. Jag har lärt
2: mig.
1: Ja. Och så nu tar jag hon börjar så får jag kanske göra mer tilltök och för själv så båda mättarna rea fram så vet hon så vet att tvärs för räcka kaféerna i Gyrans.
0: Att ända gör hon så måste jag säga att att ta i lustan höra det här. Ta först faktiskt lite land nu. Kanske ta.
1: Ja, ta är ju av väven någon. Jag vånar det ju allt gånger som det ska och gott vill så är ju av väven någon av Esla Paris. Ja. Vånar det och i bäckande sol och i gåon form och i gåon sällskap och avväs till Lucy's Boy. Här vid stolen går en enda mal vi cyklar vid Tim Rippy.
0: Så du måste ha framhållande goda affär.
1: Tusen tack och tack för att du kom med klockan. Och vi är välkommen till Tiltök och Sorret och Avicja Caféerna och allt annat. Säg hej och allt.
3: Sommarmorgon.
4: Lyskipar i arm, cyklar linom. Kvar är det bara nu?
5: Vi är stött i Holland i akkurat nu. Vi är på inom som heter Enkete.
4: Och kvar hur slängt det här som ser ut att det börjar cykla lära dig.
5: Jo, nu har vi cyklat för Rocknäs inte ut det vi har cyklat 200 km knappt 800.
4: Hur slängt är det till Paris?
5: Cirka 200.
4: Okej. Okay, så det kommer morgon helt.
5: Ja, cirka här i Rom, ja, 600 km, ja. Så ja, här om.
4: Jo, ja, till att börja av att cykla lejardagen och inte förstaka några tölar. Ska snäck vi er lite som cyklar här i Sverige?
5: Jo, vi är 45 cyklare och är leja och så har vi ett nytt tänder som tar med vejokon här ett lovfack. Så det är 6-8 folk ihop nu.
4: Och hur ska ångra cykla?
5: Det går väl. Det går ju väl. Så att det är väckresväl där jag syns in. Och vi har haft regn och vi har haft nacka. Vi har motvind i östnä, men det går ju väl. Ödler kommer fram i Ödlund Gold, det är vi också lite fatt långt då, men Ödler är vi att ha tre.
4: Ja, jag ser, ja, jag ser några mynter. Det är ju räkna rattland utland också, är det
5: det? Jo, det räknar jag hörs utland lejardagen, så har vi cyklat ur bredaturen. Och vi tar då också några räkna i George som den, ja. Så, men när jag var ska nu halvt jag att det var till, och vi kunde läsa räknjackan lite kö i kofferstånden, och nu är det bara solkräm och dräckande som vi ska ha om.
4: Ja, nämligen. Inte för det att inte med att man är vant i det förr så är man vänner vid regn och vintas.
5: Ja, ja. Jag har alltid vittat helt där som att så. Nej, men det här gör det hållet och såklart att du nekter det här. Så efter att du är inte är i förrgen och så gänga nekter det här till det här och efter att du är där. Så tjej fylltjande, åtta fylltjande det här. Och såklart från morgonstånden jag åt till utmöten något av det. Så att det här har varit riktigt att jag gör några motivationer och just nu, men nej, jag har sagt att jag alltid nu får av ett bättre väg för mig också.
4: Hur ser så en dagarskip ihop till börja lära dig? Hur långt du cyklar dit eller hur länge cyklar dit och vad händer så att han
5: har? Vi börjar cykla vanliga klockan 8 om morgonen. Vi stäcker på en timme, han har slått paus då och det är inte längre pauser men det är för ett av sådana kan och det är som tänder så tar jag mig ner till klockan. Vi tar fyra rökar rota och lagt det i GPS-en och så har vi två bilar som kör vid jokken att ta in en lyckor från fyra jokken och en lyckor 18-4. Och så följer vi rotorna och Så tar jag, ja, vi kommer om nästa år så är vi kommer till nästa hotell. Och tar jag vår, tar jag vid, eller tar jag det senaste, tar jag mig efter som tycker mig åtrocken. Tar jag kika för att jag har koffers när vi har flott från Adelby. Tar jag mig efter locken och allt detta praktiska. Som gör att vi bara skulle också med att tracka och cykla andra dig. Det är så det är nu. Så, men kvann timme så har vi den utla paus och så cyklar vi till rätt.
4: Nu var det ju Lidskipare. Vad var din uppgave?
5: Ja, min uppgave är att samskipare grunden är att allt hanker samman är på nu. Att alla uppgaver är löst där, armfärd att säga, och fyra kringen är läge. Att ligga är i formen och alldeles praktiskt ting är det faktiskt läge att ta för att säga. Och nu med en tur ner så kan allt möjligt ju hända. Vi ska täcka stöv och eller ska ta vi packa om det händer vi kunde skulle jumpa riding car samband vi kanske växer spel och på oss ett la och förrän ska ja ett la och så ska jag stanna vi ta något att ta med när katt vi gör vi i min konstöv och ja det nog nästa och tacka och planlägga ju då jag vet att Lisa Bray next time shift vi be next bus goes now.
4: Ja nämligen är det så att onkel kommer finna lite snott eller ska jag?
5: Ja, det har släppt ut faktiskt kört runt om det här framåt. Du skulle näka överslut ska jag ge, släcka ödler för att kunna cykla, men det är också så här. Och cykla samma, eller samma sätt inte när cyklar hon, hon är fjällbrott. Vi tar lackna, vi tar hälso- och sjukvårdsta fröngar vi också. Som är för att täcka sig av här som vi ser att någon dättor och försvar ödler ska jag. Så att man kan finna det här kattet nästa vi skulle göra så.
4: Ja, nämligen. Och tar vi två som ser rotorna, vad är det för vi är i cykla efter?
5: Vi cyklar efter vanligen landsövån primärt och vi röjnar allt upp för Störborger och annat. Här ger näka vi cyklar inte nu. Så tar vi det vanliga landsövån här ger att vi kunde cykla mer stabilt. Och släppa ut undan bojarcykling så är det så är det att det är vältryckare. Jag märker bara när vi inte har kommit in i bojarna att aggressiva färsla och nekvarheten och ljuskurvar och annat färsla sådana som sänker cyklingen i näkan. Så vi röjnar mest möjliga måner här på vanliga landsvägar.
4: Och gå sådär kipa. Ja, gå sådär kipa. Jag också om cyklat idag till 45 och öjnar längre rätt. Är det väl
5: det? Ja, så snar jag. Ja, vi röjnar. Vi cyklar ut på en baskon. Och två imorgon är avon Atlan vid nästan längre hela, två kvarn hela som så. Och till klart kunde vi göra landsvägen om. Och bara på överstått i Holland, här har vi nödvändigt cykla i öjna rätt. Så tar vi över en längre hela. Och då blir det bojarcykling för det mesta. Så för att linjen inte missar på en annan väg. Så då är det nu att 45 cykla utgjort som en längre hela.
4: Och bilföraren i Holland tar tacka väl mot dig och tar inte åtal när det älskar snabbt.
5: Jo. Man märker väl. Faktiskt vi löst när vi kom in de gränserna till Holland. Så att tar er åtal när och tar köra för pressa ordentligt. Ja. Så vi skulle vi dansa ölja väl efter och uppmärksam på att dansa och följa väl efter akkurat er.
4: Och en affär, jag vet inte, jag tar sig vid omkring tecken fyra. Så tar man sig ofta om man kämlar i Islanda. Bräcker på det, men till och med har en motbräcka, en länk motbräcka. Är du kommit till landet eller kommer du till landet?
5: Ja, Belgien, jag tror man
4: har. Ja, jag har aldrig
5: det. Ja, vi kommer, vi får stått landa mycket där.
4: Och vad är det för en tajning som är så strävande?
5: Hon bräckan är faktiskt inte följa länk, hon är gav en kilometer länk. Men hon är öljabrött. Öljabrött, och till hon är känd vid snabbt att cykelkatten går nöjst nu. Och för dig som alltså former inte har fastkör och imiskor utgångsstöd har fastkör någon här i den Rinkeby är imiskor. Nökor är olja väl för och tojma väl. Jag cyklar sådana här avbjörningar som handlar bräckan ner. Så jag tar mig ner det ganska spännande att pröva till. Så vi här till så har vi bara haft slattare vägar. Så det är för att göra syndra variation i rådna tjockanösterna. Och han där bräckan faktiskt vill passa roten i Ödlarna med vidande som till mycket besvärgar sig att cykla till Paris. Så det låter som att jag har stått och slå på en kör fast jag har kunnat träffa.
4: Ja, nämligen. När väntar det att komma till Paris eller när Ödlarna kommer till Paris?
5: Vi kommer till Paris, tar vi lejardagen, Ödlunda juli och tar vi nog om 8 tina.
4: Och vidare dit om flera föreningar som tackar mötet kontakt det kommer?
5: Ja, Så jag plejade att vara en överhållande tra flera cyklarna som kommer. Inte bara en så öll som här vakran, men det blev jag helt fitta för en gång som det kom upp. Och det är en ordentlig störslig nå känsloborgen löst att ha det hänt. Så det gläder dock nog öllande till.
4: Ja, Margaret, nu ser du känsloborgen löst och du har som tåsrum. Du går ofta youtuber och vidlösa hessa cyklingarna.
5: Detta är känt och arg i cykler vi och jag tänkte att nu känt arg är vi och nu är jag tänat på en kvar för när så jo, jag känner att det är sånt.
4: Och du varskar väl?
5: Jag har sjukvar fall nog väl till enda turen, ja. jo, eller gånger som bara ska. Jo, det är jag tar gånger akkurat som bara ska, jo, det är ett problem.
4: Och hur är det gåver i timen då?
5: Ja, en ordentlig gåver, ja. Fast ska jag bli ordentligt spänt så... Och vi tog någon samman och du kör inte nästa samman och tar in oss så jo det är ordentligt stort där vi. Det är tar vi där var stäcker och kör inte tar cykla är ganska nog snäck fokus att jag är cykla så det är ju mycket snäck man pratar räcka på men tar där stäcker och tar cyklingen är li och för dagen så kör folk så här stunder klätta det tycker jag och prata och ha det stort samman så det är det gott.
4: Margaret, jag vill tacka för samrådet och önska att du kan gå av för vi är och gå ett att du kommer till Paris.
5: Ja, tusen tack för det. Och det är så att jag har en
2: sommarmorgon.
3: Detta var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: klockan norskas holkon 8. Nu färra vid att sätta till Klaksvigar hien vid färra att se från Champions League fotbollen. Och vi jobbar med Eroson, Mäschestoyn och Johan Jakobsen stadder och gör så väl. Tid du nu.
1: Så färra vid att vi har följt Norran och Klaksvig till Champions League undan omförstest. Så han färgar mästaren och KUI. Och målstövliga är mästarliga ur Luxemburg som äger Atert Bissen. Det är inte ett fel av idag hårst om fyr. Och det är inte kommit av omkant och det heter i första fyr att här vinna mästarhet i Luxemburg. Och det har också tagit gjort av sin första rönt. Det heter fel som av att det inte är helt ungt och inte helt nöjt så är det pura orönt i bästa delarna. Så det är en särstök söva. Om att de som är kommit upp i mitten det bästa och har gjort bäst på en av vägen. Och vi skiljer alla någon att heter ett liv som har lagt oss under fyra och har brukt oss under av orske och penningar till att komma här utan nu är kom ner. Och vi såg ju att det är också internationellt liv vi näckar främmant och spelar dem. Ja, och Jans Jakobsen KUI var nämnt som favoritter, men det är inte kanske undan färden ursligt. Här har de ett annat spalt mot Mästerlinjen under Luxemburg, men det är också riktigt som kanske är torrfört att mäta om. Och det är kanske imensk parameter man kan bruka, men det är bara en gittning hvis man ska tacka stöv till. Kvar är favoritter och kör favoritter.
2: Ja, det är helt vissröjt att KUI hever nog inte varit i sin bästa utgav i här som syste tog. Här var självande när man skriver att jag är som förstår det där 100% säkert. Men jag också om vi backar Lutzen drattar i tog och tack KUI mötte här som så har jag nog sagt utifrån KUI som styrste att det här kanske var rymdegrej för favoritter. Men akkurat det hända det som jag syns Iva Samer. Du vet ju helt inte och det som häver vuxit öjligt ofta när vi är slinskommande för det skiftar öjligt ut. Alltså det som spelar hoppen och så vi vet inte ordentligt vad det är, men vi vet att det är mästare här och ända med 500 stint, det ser man sånt för dansk som KUI spelade emot för Karlstad och vann 2-0 sammanlagt. Så man kan inte utföra att det är kyrka som är styrka som tar. Men jag huxar i mån till det här vi har sett som syster tyna och i landskapingen så är KUI inte så väl fyra. Men, för allt är män, men kan det vara så att i mån till så traditioner som KUI har byggt upp här vid Jobbmöre att det är lika som alla samlar för att lytta att lytta sig inte mer uppifrån än vi kanske har sett i hemlig kappens. Och det är lika här som är så inte ganska KUI har möjlighet. Det kan inte vara ut och ja, minnen helt är ganska leverar. Det är ett av skäl oavsett att man också bör göra det så öjliga Nekvon, men det här var skaffat en rika spelare alltså från Nekvon land och runt omkring och sånt. Det är inte oavsett det hit med statverk kunde vara öjliga gå. Så jag tycker vi heter en distans som ligger om snäre som man plöjer att äga till vid kommande.
1: Och här är det frihållläkare, Jeanette?
2: Ja, och det viktigaste är kanske att det att KUI mäknar statverk av er i distans om tui at hugsa fyrir tað her uta at chokkun her er tað sindi gralt og forðast við

0: så det ber til. Men jeg vil det mette at det skal han sige til, og gjerne vi tvei med dem. Men det som så godt å ha, og Jesus kjønner det til, som han hører, at René Mølde kommer at roe etter til, jeg vet som han klarte han nesten det som han vil blå, skal vi si, frysker etter. Men så er det et minus, sånn, så du hever livstillingen her. Ja. Det er et minus av Karlin og Ykvold, nemlig, da vi tar som skier og alt
1: det
0: forskjellige.
1: Ja, det er det. Til ikke barna.
0: Ja.
1: Som ikke er vi. Och då nämner René Sean att han kan vara gåvor kom att men han yeah. han är ju spast i några månader nu så eller jag vet också några veckor va.
0: Nej, men i huset här så akkurat vi här så att du kan komma att och inte vara i superform men att du häver runt när och du häver det inte förnas aktie ut där att du klarar att leverera den ena dysten ja. Alltså ordliga väl va? Men så på sex mamman så tränar sig spegel upp efter men ja, det är en annan söva men vad ska det så i livet hända det ner fisk och vill det.
1: Vi har som flest av dem kunnat inte vara rejliga så flickvante här till och i förska kappingsna. Och korsten är där framallegat i stället. Men det känns ganska först och främst att här har vi sin trakter vid skatten spelar hon. Och här är en kommande trätt av listan och kvöld. Och till er från det bättre ända någon till er landslidsspelaren och Kaj Lichibaren, Jakob Biskupstö Andreasen. Som han är av Bönchton, han är inte någon byggare till att börja inne med efter vänjare. Så till er och fler tojande spelare som har som inte är toucher än och det är så till. Lägg man hittar efter kvar där är som färre spela. Mark Jensen vid Rimal, utläggare är Gaston till Ikea, Deni Pavlovic, Otner Fredriksberg, Paul Lesker, Hattler Hansson, Otmar Ferön, Jans Kalsu Danielsen, Kittle Rolandsson, Osama Ali och Juan Carlos Di Brito. Og hinner jeg kan nevne der, og jeg var bare til at her er jo Nekon Imsson-Lonton, Jordan Dupire, Johan Manone, Zakaria Luris, Reta Etarai, Erik Veika, Khalid Api, Roman Ferber, Diogo Pimentel, Tufik Sektane, Lenny Correa og Thiago Rodriguez da Costa. Ja, og jag har noterat mig att det är spelare ur Frakland, Marokko, Belgia, Algeria och så framvis. Men ja, kan man så standa sina rönn till kväll. Till gå fotbollslutjenter, här är torst och sent grått i Ervan. Anken kanske är lite låt men anken är ännu värst. Så efter förskan omstövaren går omstövare men det kan väl också som du säger att det är helt en annan temperatur tar det där om en av vikor skulle spela utvärtligt och sälja om han hittar bilden som har härjat i Europa och inte bara helt assur i Europa men lyckan är i mig i Europa och ända i norr i Europa. Vi är bara också av tog som vi så vill inte så stått lite tjänföringen att spela fotboll i flera och tre till vi hittar stigen men nu är det inte visst att det blir så galet. Här har vi så lina vi och hittar upp och tar färgen utåter och de kommer av ötlen kvarja löten då distrin är avsättare att börja klockan 19.45. Här är det så näka av Askvar som kommer som halter vid utelinon så tar man att börja fjäppare ur Luxemburg som är och kommer i ett okänt med om hur näkvar där är det men inte så näkvar kanske men kanske är det 2015-20 i ett okänt sida och här har vi också 12 matcher här och är det något här har vi flögg och annan visser. Vi tar ofta en mätt och en jakt vid Luxemburg och i idrotten. Eisen i fotbollten, vi tar vann i Adamon vid kvarst. Men det är sett nog är ni har gångt över ett hand att här är vi en framgång. Och att ursliten har varit månader friare i Adamon vid landslinjen under Gossier. Jag har inte fyllt så väl vid Gustav Gintjöst och i den europeiska kappingen och Charlien ur Luxemburg. Men jag vet inte om du var stjärn om det är något den samma framgången som landslinjen har varit fyra.
0: Ja, kanske inte helt, men det som är också stort vid sövn är att vi vet nu kommer på här och jag har 15 och kunde se att och ta er till Jean Kavoy som det första som för Israel så tappas här. Men vinner så svänga ska jag här Olkar skorra upp jag får den säkra Malon. Men det som var så intressant, vi tog det här på 60-talet. Första målet på 60-talet, det var Avner Becken. Det är en liten som kommer ur Luxemburg. Så att vi har haft några och jag för kvart vänner så gör det väl nu.

0: Ta var different range her som ganska nämnt som Kai så vinner sammanlagt och till Lucas Macker här som åkte runt med dem efter. Nu är Sean där nyttlig mästare med Kai är mästare som vanligt. Nästan. Alltså hooks ju att det mest handlar vara Lutsen i ja. Men annars fortalte Christian Johansson för mig att det är snacka som inte för Boymars. Ta ett spel mot different range här och vinna 2-0 åt Fredsberg på Malmö. Vi ödde det snön, jag hade inte 0-0. Ta vi hin tjej och så vi runt mot Malmö till er öjlen jag också. Ja. Och ett annat lukas som jag också som kanske talar sig inte till KS och Fyrmont till Sjön. Hemma var det inte ena. Men det här var eisne, ska man säga, likare. Och jag har öjlen jag var runt, alltså allt jag var runt. Hvis vi inte äter de åttna färger som jag har spalt, att ta som Li. Han har spalt 2 äldre styster i Europa. Och Adnan Fredsberg, 24, och Johannes, 24, Johan Scott Arnesen, och Paulovic, 24, och Paul, 44, och Jakobsen tog en värre icke vi, och jag vet inte att jag kan komma så just. Han spelar 34, och Hadler 25. Hadler ligger nog lagt i Huxan vid landstaltet, men han har spelat så ärast den här linjen som han har om på icke av värre i Europa. Så det är han firmen förr, när man, det sitter ju i Europa en ganska, och lagar det ärast den, ja. Och plus det här, nu nämner jag sig här Europa-kopdisterna för felastlig. Men så reisen spalte en rik av landstyrsen. Alltså 8 år, 4 landstyrster, 8, 24. Och Johan Scott Arnesen, han är 26. Och Paulus kör väldigt långa landstyrsen. Han är ju 24. Och Kleskar är 24. Och Jakob, han är så 35. Och Hadler, 6 landstyrsen. Alltså vi det här var, och det var röntar läkare som han var pröva akkurat hette här för här är det kört att kan se att det är likadant som omboa mästaren Luxemburg har gjort emot till slugga dessa. Man ser alltid tre sin analys av spel ut i Europa och deras spel i hemlig kappis. Och det är väl så alla sägs nu i Luxemburg. Men i hög som vi måste bara krossa fingrar att KVF har gått utgångsstöje till utredelsen också. Ja, ja, det är alltid det att vi tar här inte så om man ska säga. Det har inte varit så sannförande i landskapet. Och själva det, alltså fast grejerna bara vi inte. Det har tappat en dist, sköna Charles Powell kommer, vänner och tjata. Det är sköna, inte nek. Men det är folk ganska fullst av i nekvinna hinom dist. Nu kan skratta, inte ordentligt här var värre här som där här var värre undanfären år. Inte spalt så väl som folk säljer i Norge, inte så ganska. Och det är inte ohäppig akkurat nu kanske imot till att hetta en öjla tydning av mycket distra. Att det är sånt att utrataliga utöj. Och man ser att sjå man att det här vi pänker någon här. Och det är för allt jag vera när man kan fära tås om. Det kan vi ha lagt stöj öjla högt imot till utrastet till vänjar och läkare och sånt ting här. Att här skulle helst kommer jag att böcka spel i år. Och om jag kommer vinna den där första dessen kommer jag att vara. Så jag hade långt tyckt sig i första ungefär 2,9 miljoner till dömes. Och kommer andra vågar så får jag 5,9 miljoner. Så är det på en 13 miljoner så är cirka här. Och i halvt är man vet att man ska hälla på en 15 miljoner. Kursus är bara för att halta skuttning är flotande i högst. Och kämmer man så vågar vi att böcka spel. Då snackar vi ganska om 5-23 miljoner. Och så kan man, om man ska säga, investera tarpengarna och kanske likar från Sinder, Hacker, Hittel kanske. Så det är alltid en spårning om 2 ting där vi tar oss och får bort. Det är sånt att utrata lia och att fortsätta lia ut.
1: Ja, och du nevnte mange rønter når jeg kjøkker i linjen, og kan man si så si at det er bæksøyende medaljen er så tann at rønterspillere først kan få på at det er ofte ikke særlig unger. Så, og det er veldig, jeg vet ikke om jeg kan si kritikkpunkt, men det er som jeg har gjort vært ved at hva i stammen er ferdig eldest.
0: Ja.
1: Og flere av det som du nevnte er kanskje ferdig om det tredje vi har nå, men det kan vara 4 månader och några år, men så kanske för att stanna.
0: Ja, du ska helst ha en lojande övergång, men akkurat som det är lötande vi har, och det är lika läkare som du nämner, som är 30 plus och som är nog så nek plus, alltså 30, ja. Men så länge du levererar så är det okej, men till så öjliga kör knappt bom så är det väck.
1: Och så flyr du sen,
0: ja, akkurat.
1: Eldast du sen, eller så, ja, så slär du jök någon.
0: Alltså. Ja, ja, du är också fotbollsspelare kan ha livet här nu, 32, och är det ganska som är 60 spel här som inte är lite ordentligt än, men vid den last har närvärda, och då ska man också säga att KV ska in efter Alltså det är yngre spelare, va? Och jag vet själv inte om det är att göra något nu i samband med läggare glutchen är öppen. Ett att det är boja och så satsa kommande år. Och då skiftar det ju vänjer reisen. Så vi vet att så Fro Benjamin sen sätter ju starv från oss där. Arra.
1: Ja, så är det Lina kommande av Vötlen och domarna är ur Tjeckia. Vi tar domaren, Dominik Stari. Och så häver han ärar att träts här, linjevärjar, David Sofali och Lukas Lavicek. Och spelarna är hälsas nu. Lishibari Chakavi där är Patl Kletskar nu. Vanlig Lishibaren Jakob Andreasen är utanför det. Det är Robertson och Jan.
0: Ja, annars pratar vi Jakob och han säger att den var ankärlig. Och han fick en skriv i listen här, det första listen som där noterar under Max Powell. Och landskapingen, han fick skriva ner mot 0-tjej väster här och måtte ju ut och riktigt kom för sig. Och han sa att hörde jag att kajaren här var käppt hjälp och svörde för att få folk upp att kyckla om där skatteläggarna. Jag vet inte om det är en sövvädla, men jag tänker gå och passa. Här var en grannligt som är inte ens affär här.
1: Ja, så är det särskilt. Som då säljer väl.
0: Alltså en häxadoktor. Ja, häxadoktor, ja. Ja, nej, de var nog mer som fysioterapeuter. Ja.
1: Ja, jag kunde ganska lycka när nätkvarier annars är det törsigt jag kan ut av sig att ta sin sida utanför. Nikolaj Kristensen, hemma var den nutcher ega mannmöver. Rianne Josefsen, Daniel Johansen, Jakob Biskupstu Andreasen, Jon Johansen, Filip Rattback, Martin González, Hampus Neström, David Reinheim, Simon Kalsi och Jon Johansen. Och vänjare till som Magnus Powell och han fär så att görs lite när vi heter Kappinger och Harry och så är det skift vänjare skifte och till alltså kundgörs det till er fråga Benjaminsen som annars inte häver sådana kvar röntor som vänjare i vuxna manna fotbollet. Det är som man ser till NSO och KAOI till Luxemburgska lia. Det är gult och så är det svarta bröker. Och Lishibar tjatar man till Färper, han är ur Belgien. Ja, det var spännande så tja.
0: Ja, men annars nu läser jag sig inte på. Alltså, men det som sitter man för att spela med Ali här, så är han tjatar man är så mycket stort, alltså emot till där vi tar Champions League och annars europeiska kappingar. Men där har man några öliga tjata spelare, allt det var vinster så särliga. Och alla bara stora belgaren är. Han skårar, han stärker i det bort dem. Och Eisen är där, och som jag vet, samtidigt upp till Kinea finns. Och vi tar där så välja det bort där. Och jag låter efter Max Powell, där snackar jag syndrom och kväll och kväll. Ja, och tar med alla spelare som där pratar vi från Bottbomb med för att... Det får vara trobult och det är som atletistet där vi kommer här till alltså, i Champions League så är det inte lätt. Men vad man för ett och det är också.
1: Det är annars inte ordentligt och fullsett här kring Vattlen. Men jag vet inte vad man ska säga om det. Det är möjligt att jag sitter hemma och hitta i snö. Visst man tjejer sig här. I alla fyra gällt så kan man sucha distna i snö. Och det är ju HM-tojer. Det kan vara folk i förra. Det är akkurat så att väldigt kompakt till argentinska hästmästaren som låg utanför den. Vi 18-4-2. Någon är klar. Jag väntade till 3-2. Det är som otroligt underhållande. Nu snurrar alltså om det här. Förra mästaren mot Luxemburgs mästaren. Och det är fyra i halvläget. Det vill säga Lina mötas i Luxemburg om en vecka. Och... Balsen är kvar i halvan och kvar i halvan är den västra här. Det är ju ut mot Venon. Och tar gole ur Luxemburg och värja hitmålet och det här balsen är nu. Och här är den Veikan som lägger han attet till målmannen. Målmannen är till Dupire. Så kör balsen av mina och kvar gärna få han. Och han blir så center. Ja, till tvöjaren kvar och till er... Gaston till Ikea. Sänder han fram efter i vinstersjöjen. Bollen över Jouti och inkast er till Lee ur Luxemburg som alltså äter Atert Bissen. Och spelarna är det. Vi har haft något om bollen här av mina och till loftspelen och ta en tja. Kaui. Jag hade det Brito, brasilianaren. han fær sinter ilt. Juan Carlos Brito.
0: Ja, men jeg skal da genka vel til KU, så hukser jeg selv om det må være vel om Valmar med hava en gående, og så selv om det er det 8. fredagsberg, altså vi deipostøvene, at det var trus spelet sin fram, og skatten akkur deipostøver tatt på mål, ja, så...
1: Ja, og her er så Baltrin omvis et frispark til 8. fra Mion Vøtlen, sett fram etter, og inn i Brostein til Luxemburgska Linon, Bissen, atelt Bissen, han är inte vant i affär, kajarna är lätt att trusht fram i Vötlund och klarar att vinna bollen i första syfte. Jag vet inte om det blir ett lätt inkast. Det blir inte till Kavi, det blir så till Mostovlige.
0: Nej, men det man kan säga bara med sånt, det är att kajarna är lätt att trusht fram i Vötlund och det är inte ordentligt att söka till alltså Mostovlige och Kavi. Det är inte ordentligt att trycka vid köttspel vid bollen akkurat i Löten. Men jag också ska ju ska lätt och just
1: det. Ja, det är väl att ha nötter, han heter hemma dess.
0: Jag har alltid hållit dem där må, ja.
1: Och här har vi inkast fram Alea och i vänster söje. Fram Alea av Målstöv i halvene. Och det är Adnan Fredersberg som är färden fram att kasta. Och näck folk för in under Luxemburgska målen. Här kommer inkastet. Och Adnan Mar lanser balten till främre stång. Men balten kommer att vara 18-4 sögelinjerna halvdjämt. Ettla fick bara Malmöran, Arna för att Rom i alla fören är fick Malmöran bollen, center andra spel. Och man har Kai halvorna. Och här är det snir Ferper, höje. Alla spelaren tja Luxemburg, ettla Bissen aftert Bissen som tog bollen ner här. Och bollen är så utanför nu och till inkast och i mästersjön till Bissen. Och tar kasta in och räcka millinjerna. Och där blir det fram efter vid sylinjerna. Och bottern är fyra hötta av hötta. Från en gold till en blåan. Och så ändrar bottern in i Luxemburgska halvorna. Och tar lättjan efter till Dupiri i Malnon. Så sänder han bottern ut efter i vinstra sjöje. Och man har mått om igen. Och här har vi så bottern vid 8-4. Och det är om vi sett K och Jöt. Att han är färdig och tom. Tog till inkast till Atert Besen. Och inkastar vi så tidigare. Och Baltrun är här ute i Borenon. Så kommer Baltrun mera in mot Vötlnon. Och här är näkare närdöster om ända Baltrun. Och änden är att där Goli ur Bissen lättar bara Baltrun att till Malmannen. Så igen sänder han ut efter i Akrosuje. Och här är det Korea som är överan. Och Kajarner Färöjan tacklar. Baltrun stöcker sig inte att rätta Vötlnon. Damaren ur Bruxla. Ett lättare linjevärn som varskar kvar Baltrun över ute. Ett lättare kvar där. Och till inkast till där. Inkastet är så tidigt, botten ändrar till Edarai. Så får jag gärna fäst från Hattler till Juan Carlos, till Jean Carlos. Jag kallar den för Brito och Fyrta, de har också väl till så gammalt brasilskt namn från HMU Halfjärs. Och inkast att till KU fram Alea, Mistrumöjen, och till han för Ivalest över Åtne Fredriksberg som ska fram och kasta.
0: Men Åtne troplackar vi till fyra inkast nu. Bolten blev vatt i färs och gott täga bolten så manglade den 2-3 meter och i tjona få en halvt in.
1: Ja, får det så tjockast av er nu. Från samma steg. Och Ottmar lanser han in i Brostein så dättrar han ner här. Och så upp i loft och Åman har mått om allt här någon. Han fär hötta och hötta och så blir det Bruxla och till fryspark till Besen. Men Hattis så tätare var vant. Han kastar efter Ottmar som stötter sig sinter ut... Sindri, ja, Ottalea och i Brostainon och han lunger han så in fyra.
0: Ja, faktiskt av Berglind och så ska han hitta han in fyra. Det är ettnas, men får inte fyra bollen att den kommer in fyra. Men kvar nere i början och så nögelunda okej också. Alltså vi tar ju tag som hoppbor att det är färre lika som ett tog. Och hinner på sinna nu kanske brukar Sindri att tog ju på att vi körde kvättar skulle göra till kvar. Det är så tryst i framalea och det här var väl vi syns spel. Så vill jag säga att det skulle spela upp från Malmö. Ja. Men kvar har mäckna lagt att trysta.
1: Ja, så är det Bissen, tar Reina för ett allepilla och tar kommer fram med Brostein Chakaui. Ottmar är här och i öronläge Brito Haltje. Och så kommer Baltrin fram av Mina och här stöcker han utom. Och tar vi inkast, bara i parstar kannas här inkasten, tar vi dem till Kaui. Inkast och i vänster söje är det Camillinjerna, Brito ska kasta. Och tar vi fram efter vid söjelinjerna till Pat Kletskar. Och... Så missar han bollen och tar kända bollen i Rakai i halvorna och här är Rakai som får han. og det kittlig halvtiden som legger han atter til Malmannen. Så det Ottmar.
0: Men kittlig av Vinsterbatchen, ja. Annars blir det mye verden ganske flere av distan til Kau. Og det man flytter rundt midtelen da skjeden nå kommer. Nå han av Vinsterbatchen. Ikke stort, ikke nytt for han til det hever han spalt for reis.
1: Ja, og der spiller vi Tveimann mye verden, ikke Trimann. Han Vinsterbakker faktisk, ja, og Johannes.
0: Ottmar til Kia, der bare
1: midtelen. Mye verden,
0: ja. Og Johannes har synet, skal man si, synet plass, ja.
1: Ja,
0: men ofta när player kör jag brukar det att det spelar Europa så tror jag ganska mycket väl, ja, men
1: det är nog inte det ju det.
0: Nej.
1: Ja, är det för när 6 minuter och är det 0-0 i Klaksvik mellan KA och Bissen.
0: Ja, det är som det syns ju Lucas Mitchell och där fallen till Rogan och säga att det är inte som ordentligt finns ju täcka att du kör en raskare och klara trust det hinner syndromen efter men vi bolten och gångsta sin det trublar tja banlin att ordla styra dessen eller få färdra bolten och så lycka som sätta dagskramma härifrån.
1: Ja. En av mig i världen som heter Erik Veika. Jag vet inte om han är norrländtinker. Jag tror inte att finna näka. Finna han igen ivligt i heje. Iver spelar med här. Tar som en fan. Det är öjla fire Luxemburgs spelare i hela tiden. Kan vi bygger upp till IKEA ut till Ottmar. Ottmar till alltid det Johannes. Så vi har botten sänder fram och högra vång i halter Osama Ali. Och så rannar han att lägga botten att rätter till Johannes. Men botten är för trillande efter självare sygelinjen är inte över ute. Och Kajarna här var prigga botten att rätter. Fyrsja missan och helt att till Malmannen. Och så omatter vi till IKEA i vid Ottmar. Ottmar helt ut och sygna till Johannes Kalsö. Han är ramilinjen i Vinon. Att det rätt till Ottmar i rummatter till IKEA så vinstrar mig in till Kittla. Och runt att det från Kittla till IKEA till Ottmar. Vi är all öppen, lite så balten högt fram efter Vötlan. Johans Kalsö är färgen fram i högra vank. Och Bissen spelar ner, får balten utifrån. Och så är det Denny Pavlovic med främre av Vötlan i det. Han är med av mina. Han är uppe i här. Kajarna får alldeles som gång då att skipa i spelet och spela sig fram mot Brostein Chadamon. Vi hattle och i middelplanen och så är Baltrum vid utgjort inkast till Atar Bissen. Här var så inkast och i vänster så gärna kan vi ska så öknar det halva.
0: Ja, men det är halvt nummer att nu ser det alltid ut som där här var trutjar här att jag så gittlat till vänster och
1: ja.
0: Till Kia mitt och Ottmar till högre och Brito är så långt fram och Jans långt fram. Ja, nu.
1: Så är kött mot Alopcha Taiman fram till Ferber halvt igen. Och han är om man blöva laser, han är en annan vissare än Aikajan klar akkurat att stäcka. Men Alop är helt ur korsen fram. Korea hever han högre med en centra väl en fyrde. Och han ligger akkurat och överlega till att han röka upp av skalla och botten fyr så ut i Hinnoborgen. Men Jans kallse färdan Arna fyr utom. Och spelar så innetter till Ottmar. Ottmar efter Jörvojare till Kittla. Och Kittla efter till Ottmar. Och kväll händer så. Hattler bojer sig till, men han spelar i stegen till Gaston till IKEA. Så är det Ottmar efter. Så är plats här i Vinstrumägen. Di Brito han byr om att få han, men där spelar Mara tryggt till den första mannen. Närmaste mannen. Men så en långre sentik fram till Ottmar. Ottmar Fridsberg och han färfärd tämmer alltid botten. Så rannar han vid en och en hel sparske att finna en annan. Men Kajan har vunnit botten efter att det är akkurat mist igen. Sida fyra. Ottmar Fridsberg. Ottmar Fridsberg skjuter. Och så är botten läser. Här var sedan är vi. Oj, oj, oj. Atletskar Monte finns ju prickan i nätet. Men han rack akkurat inte.
0: Ja, man får inte skåta till Ottmar. Kajan spelar här och skåta till Ottmar. Malmar färg. Bjärkan lyckas ut efter och Patlever, jag syns det var Ivory Chamber lyckas som in om bolten, annars hittar vi bara en att trilla in i ett tömpmål. Men det bästa med att lägga till faktiskt, och det är så länge skott här, men Patlever, ja, inredningen passar inte ordentligt emot retoren från Malmö.
1: Ja, här fänger vi så att han första värdeliga Malmö-läkaren, och det är nu 11 minuter är då spalter, och jag hade man också säga, vad har haft månen i så första?
0: Ja, ja, helt säkert, och faktiskt han får en stöv här, spelar väl, och kommer 8-20 till det skott. Så det är okej.
1: Så är det efter uppbyggning och ankar i halvan. Gaston till IKEA till Ottmar. Och Ottmar i rum till Jetland som är vänster med inne i världen, ett land vänster backer. Så arbetar där sig fram av mina. Där är Osama Ali, han färg kör till Fätronon. Och till spelaren är Tja Ater Bissen som får han i stegen. Och där har man ekva spelare och äknar i halven. Spelaren innetter till Edarai. Och så fram av mina, Skype Sending, har alltid missat en sändning på Joe Kai, möjligen färg att kött mot all upp. Och fram efter, Pott Kläskar, hela botten utanför Blåstein, lägger han ut till Bryton. Och så väl in fyra i Ater. Och så får han in ett sera flott mål i halvtid till Osama Ali. Och bollen kommer väl in fyra från Brito. Och han tvätar sig och i lejson lofte och fär skallan dykst under tvärstånd. Ett sera väckersmål. Ett mål till Kau.
0: Ja, och omsvägen uppe på början. Det är fantastiskt index som kommer ur vinster suje. Och här han kommer in och bläkar sig och får hettan och mål. Och öjliga, öjliga väl spalt här. Och jag också att tar vi det sig här till. Nu kan det vara 20 minuter. Så kan vi bättre till. Det är inte att snacka om. Där vinner bollen av mine. Och spännande podd. Podd lägger han så ut till vänster. Och så är det Brito. Ett fantastiskt inlägg. Och så är alla kommer rännande så från hinna så in. Alltså inlägg är bara perfekt. Och alla kommer in med en tvärmål så lägger här och hettar en mål. Ett öjliga flott mål.
1: Ja, en sera vöker detaljer her, og jeg må også si
0: ja, ordentlig godt.
1: Gå og begynne til å komme i. Og nå er det spennende å se hvordan det her Leo Luxemburg reagerer, om det er for å danse mer etter, så at det ikke blir verre et eller annet å si. Nå må vi ferie alle opp.
0: Ja, men jag också vet ju kvar. Jag också. Jag också är mer att här skulle vara att jag alltså mun känslig är att han att för ett dem så har det den kunde det få en grej last. Men inte vi skruva hött ska man köra eller renna vi hött under armen och över höver. Men spelar tyckt väldigt spel och med löp på. Lägga trusta och vi har sett det vi ska här till hinner vi oss inte ja, vi kör det vidare att det skulle göra att ha i lagt trusta framalia. Men faktet är att Kajer 8-1-0 och till 8-0 är ett fantastiskt gott mål. Välspalt mål.
1: Ja, och stått framme någon hade där en stor målmöjlig ägstnä. Så jag också som tog ägstnä. Det smöjar mig att ni har ett.
0: Ja, 100%.
1: Då är hindestren värre än någon annan distri utavattlig. Så det är om att få en gott utgångsstöd till tansärna distri.
0: Ja, 100%. Jag hade det jag kan se att alltså nu har vi sett det ner till hinner har vi inte värre ska man säga vandra mig över höver och ja. Och så nu alla spel, ja. Och jag syns det outreacher och uppspelnas då att det kan lägga trusch och det är inte så trusch bort någon som man kanske hejer rockna vi fram någon tag.
1: Nej. Här så vi så en att gå en renning från Jans Kalsu fram efter vi såg in i här men Sentigen långt fram efter med Sedna Est. Så det blev inkast till Bissen. Och Tair byggas upp och äknar i halven. Här var Balten ute i vinstra sögen, spelar så in efter. Där spelar utländarna i Veika. Han heter Erik Veika. Så är det Rögrumäin. Missan. Kajaner Leboa. Får Fätrådammon. Och spårningen om Britus 80 frysbark här. Men han fäktar så ytter. Spelar helt fram och till Tarja Luxemburg som bygger upp. Här kommer fram av Mina Vinon. Lägger han helt ut i vinstersöje. Här han heter Etarai som hävrar han. Men så är det Bruxla 4 i Weichmokker.
0: Ringstater. Ja.
1: Du sparkar Kaui.
0: Men jag har också sitter en känsla att den öl går början och det kan blåa mer så att du själv vet inte om alltså bussen får han ha vuss för att så ni allra bäst så ju inte att det lär ju mer even så sen tror jag kan ju ha rymliga gott tack av stöden som är och han var så viktig läsning här som helst ska allt kan ja, if you has got it.
1: Ja, det är just det. Och det är akkurat här färre och gå början men kvist bara driva och veta om man inte kan gagnöjta hese här goa gångterna som vi då ser det första kvarteret. Hallur Hansson i obalten, så gärna till Ikea. Han kan så fäcknas de sina landsmän som har spalt sig i Vujari och i HM-fåbalten. Efter en diss som sykta över stortliga ASEAN, så kan det gå sig ur mål rända någon. Här händer en ägg mål rända någon.
0: Ja, men vi kommer vara vana kvar i Gerokna. Så bara upplevelser, så det är. Så det är färg skuffen.
1: Ja, ja. Så det är en lång, lång tvörsändning från KAUI och vi är sänd helt fram och högra vångt, men kommer inte första syfte lägena fram. Men nu är bollen här framme och gott sammanspel mellan Pavlovic och Johan Skalse och han är jökna efter högra vångtjen. Ska sända den i fyra, bollen stöcker in efter vattnet, Luxemburg spelar den i missan och Han fyrer ut og tar vare til innkast. Ja, nu ikke viser du ikke ferdig at innkast ganske er det han pisser. Nei, det var som helt. Det var vi som åtte innkastet, og det ble tidsjø av myene. Og det er tidsjø av tretter, og kan gjerne pitche opp av Eknare Alve. Kjøttelig hever han. Iver om til Ottmar. Og det er ikke ikke til å se med hva truste av hva vi som hva vi gjør. Vi klarer hever gjørst her til. Men det er så her fremme nå, men det kom ikke vi som øye som hva gjerne vi har sett her. Og så är bollen åter helt där ute vid sylinjerna och håller det nästan inte kvar än att hålla den inne. Så han blir åtta för en och inkast till teacher och här blir så är frispark dömt till Atert Bissen och Mine. Och tän. Där kan där så här Ivri och i vänster så igen till Loris. Alltså det är en av, jag håller det vänster backen själv, men han är från Marocko. Här är det tvär, hvis ikke trutcher ur Marokko och hessen är Linon. Och hessen är fransmäver, Anna Remivärne, han heter Manon. Och så är vi där mina, och till Malskytten, och samma Ali Chakaoui, som är Svije, är vid Roton och i Tunesien alltid, som vi inte minnest, som vi annonserar gavon Malle. Ja. Lött så gärna, lägg kvar och jag tar.
0: Ja, det är bra. Det är ett av de helt, helt gav i Europa och Vobot.
1: Ja.
0: Extremt väl. Och inlägg för att bryta. Och det är det som ger det fantastiskt gott. Inlägg ligger så otroligt väl. Och alla kemer som är rännande i mittlen tvär och bläkar sig fram och hädda bort nu i nät. Och olux så härliga gott mat.
1: Nu är det fan att jag har nått här. Det är alltså 1-0 till kvar här i förra hållet. Och i sån här hemmadisten mot Luxemburgska mästare Linon Atert Bissen. Och till det här som har bollen nu till Manon som räcker fram av mina. Lägger han så långt ut till Lori halvtjen. Så littade bollen fram efter AK i halvorna. Och Röjna är få alldeles som rakster och ett allop här. Men det går sin strilte. Kajarna kommer mittlen. Så bruxlar damaren och checkar. Och ser att det ska vara fryspark till K och utan mot Hattli och Xen.
0: Ja, han är helt in. Ja. Men jag också med Karin kanske finns mer fri och kan man säga så att det här var botten att styra du mer till att som hit li är bisseli kommer jag lite sen till mera vi det var släck vi vandrar mycket på näga som är smarta men viktigt är att Eisen väljer så vi botten om få hinna den och ge vad term känslan av att det här var inte ger ja. Nu är det ganska nog så rotet alltså för barn så ju när också men jag har så lastna shot filter så att men det mest kvilla för tungt då han också mer söker efter du nästa att.
1: Ja, så är det Bissen som färfärs av botten ut i vänster sjöja. Först syfte missar där han men i halvtid han är dömt. Fryspark till ända ner. Spelar han som jag tror att de har varit fälter ut i vänster sjöja och fryspark till Tair. Och kvar är det sen jag känner ju inte så här spelarna så det är bara vi kvar så kan se kvar. Det är krävs det till, like nummer. Og ja, Teres nere Veika som hever han. Vi er til Manon. Veika etter. Og han prikker botten langt frem av mina. Men Kai kommer visst nu trusten under fyrre stav av botten. Og så sender han frem til Osama Ali som er av vinstra vansje nu. Vi er alloppen. Det var innkast til Kai. Innkast til Kai frem av Lea i vinstra søye. Det var tidsje nu til Kjetla Rolandsson. Och så är det Brito, så sätter han fyra och att den får innan bollen fyra. Och lite ser av bollen Hattler kommer här igen, tröste och rönna. Han får inte frysparka här. Kom du ganska finns där, men
0: ja.
1: Nej, jag vet inte hur han kör där. Kom du ganska finns där?
0: Nej, jag vet inte. Hattar vi är en 50-50 också.
1: Ja, han kör vid nekvar fyra och så kan han få en stöd.
0: Ja, men ja,
1: det är ganska inte så upplagt.
0: Nej, kan man få.
1: Ja,
0: nej, men så har vi Atter här nu, Brito, som är ute av Skumse Vinstersuja. Läcker Atter har fått inlägg, Pott är synd för shoulder mot närmast och nästa med av Kims inordning. Alltså inlägger vi Atter, superkvalitet är alltså.
1: Ja.

0: han vill ha brasilianare just ner som heter Da Costa nummer 40 i Chathamon. Det sa jag snar Brito får ju prata vi. Da Costa gör det inte så läs. Gå så vi styr.
1: Samma mål.
0: Ja, samma mål, ja.
1: Det är
0: så. Jag tror inte att känna att det är landet störst. Ja, spelet är uppåtet tidigare. Spalter är 21 och halver minuter här i förra halvleken och här är 1-0 till KUI. Och frispark är till Ater Bissen och till tidigare. Baltimore Center ut i vinster så är. Och så lytter fram en brosta in. Färberg tecknar ner här. Och så ett nästa stage tja Pimentel. Jag får Tamar Aldonon. Kajan av tidigare. Irfan Astavinon kommer från Amina som är sadaran. Så är det Atter Tagole ur Luxemburg. Och här ligger så en spelare tja Tamar Aldonon. Och domaren renner iver och ja, jag vet, han tömmer som frysbark.
1: Ja, det blir också när frysbark är dessutom. Det är eisen till alltid parter att höja. Man får inte färre till här tilltäckna flow och i dessutom man har löter, länga löter här. Här är bara överspast. Och i också karen är nog där som har gjort det flest så syns det löten i gossar. Ja, det är bara attention på att man är ordentligt händer, man är ordentligt klar, man får 100% in i sådana här dessutom och kanske inte alltid. Det är grötter i avgörande.
0: Frispark till Bissen från Mina. Det har vi sett högt fram i Brostein till AKOI. Alltid kyttligare hackster här. Så kommer Baltren innan till Brostein och här är tur till Brostein och om man har Mina. Och här tackar där och sända Baltren helt alltid till Malmannen Dupire. Och så sänder han Svinnoman och Baltren. Gjort efter i Högresuje så är det Pimentel som är varann. Så halter jag till er Manone från Amina till Veika. Högremejen till Pimentel. Släggar av till Veika. Allt är navnet till förnamn som är like Trajan John och Erik. Allt jag heter. Så jag har en eltak där för jag vill ha en svia eller norrman eller också. Det är lukt, men det kan jag gott för han heter också. Er onkel är jag stann från. Jag har kört henne. Finns ju stunder jag kan ha malenare. Ja, det kan vi som röjner, men här kommer Baltren näka längt fram efter, och, men tar färre så att han ånån, men här hinner också väl manna er. Och ända ner att han röjner spelaren Atre Brostein, och så kommer Kajar nu. Ja. Och tar få våra lötter för så sträv.
1: Ja, att det Patel har haft något för sig i Patel, och jag vill pressa först, då Britus kommer upp, och så kommer Patel vid fotlar för Iver här, och färre så vunder Kajar ett. Hadna spark, och det är väl det första vi har varit med och ordentligt antagit hos Hadna. Kanske ska jag vara sju, men den kan bli gått och lycka väl. Alltså nu är det en sån utsvingare.
0: Ja, till Hadna som sagt har vi utskruvat Hadna från honom, men det är resten gå. Hidna är ganska uppe att det är bättre. Det är inskruvat av. Men det har valt Askos. Det har då att det kommer åt det. Högt. Jag syns att det är och till vandet för det här som fyrt är. Men nej, jag har alltid åttnat. Johannes, han är akkurat att stäcka bolten och arna fyrt om.
1: Men i hoksätter en avtal, så vill jag köra bolten fyra, flest folk är det, så ständer Johannes helt hin ändan och så minnsen sänder. Han skulle bara läsa och be till Johannes finns han under kontroll och så var han en utstöv och så kom inlägg för Johannes istället. För akkurat man rör en lumpa mossan där.
0: Det kan gå så att det var Atlan, ja.
1: Ja, men det är helt säkert värd. Åttnat är ångat i luven och kickstar så inte att Atlan spart. Ångat färre lyder sin synder, men inte så länge, nej.
0: Åtne ska alltså kasta inkast. Jutti oj. Agresso han tar stort till hall. Hallar åter till Åtna och så ja, så langar han till en fyra men täver Monty sagt i störst och man fyra. Och
1: ja, sen det ringt ju när vårdas sparkar ordligt gott och det inkast han spelar och hade går bollen åter så svingar han in mot åter och här potts med den andra men han där kan inte know well men annars säger potts med fru ju. Om så var att sparka var gjort men jag tror på sparka få på en fjärd jag tror smeder lika kan det vara där.
0: Så är Baltren av mina och jag hade det var Pimentel så man så arbetar sig fram mot Brostein så KUI är ständigt 8 fjärd. Så jag ner den till Pavlovic alltid. Så kommer Baltren om honom mot mina i åter och till spelaren är Tja Bissen som har vann Erik Veika. Han lägger han så helt åter till Malmannen Dupire. Veika åter och gärna till Pimentel. Så innetter finna verkligen annan nu än att löta. Og her det Korea, som er den. Så langer ut etter Abi. Rekker vel på Baltnån, samanspill. Godt samanspill ved Etaraya. Men som jeg sa da, så får vi jo måte alle opp, men det er ikke vel man er den. Men Otten Reiner har sendt han fram til Paul. Kanskje være han også knapper at sendt han av sted, det han var ensam at det blir en her trutjær. Og nå det så Udelie, som i oppbygging og egnar i halven. Pimentel ut etter vinstre meien til Loris. Så fram etter til Ferber. Men sammen spiller vi tanns man atla i botten til med Seppna Gjest. Kajern kommer i midtelen, men nu heva så hinner finns ju fätra botten och natter. Heva han av mine. Och Kajern är jakstra där och få där eller tja botten nog så längt atter och ägna halva. Och det är mye värjande som heva han. Kajern kommer helt fram mot Damon där lägger så botten atter till Malmannen. Ullspark för honom. Och man av mine. Här är Jans Kalsö. Hötte under botten. Och att det är fyrt här vi hinner sända bollen retur. Kajan är hemma nu in i mikrinsen. Denny Pavlovic, Hattler Hansson. Hattler reker på tvärs, lägger bollen till Brito. Brito till Kytla. Kytla i rum till Ottmar. Nu är det där ägnar i halv Kajan vid bollen. Ottmar till Telekea. Vi är till Kytla. Och så helt ut och syna, här ständer Hattler. Och Hattler lägger han åter till Malmannen. Och det är Mark Jensen som är i Malmannen. Vinstre Meijen, Kittle, Brito. In efter. Framvis Kajarner. Hattler. Go sending fram efter till Otten Fredersberg. Och en värjespelare i halvdet är nummer 5, Chadam och Loris i mittlen. Men han har faktiskt fått in en lång sending.
1: Ja, och öjlig gott värjespelare att han förlagt han åter Malmannen till Otten är om över att läsa det här. Skulle lojta till att det kickstar inte honom, men han ökar stån och häcknesliga sådana här värjespelare.
0: Ja.
1: Men go sending, tvärsending här. Eller att om värjena, men nu fänger han åter.
0: Ja, Kajarner har fängt han åter. Farnar 8-20 minutter i fyrre halvleikje, og her 1-0 til KUI mot Atter Bissen. Og der kommer fram av mine av Baltnån, som jeg satt der han, så det Bissen som fer han til Etarai. Og hvor er det så? En annen som fer fram etter her i Vinstersøyen, der her ute i søyene der regner at brodere Sinter. Der har Baltnån framvis, og det kan godt være magasinet der kommer Sinter Maravidesten, og Sinter Åsmatnare får glida bollen i större mån än där Gjörda finns lötna. Så är det Veika, högre med in. Frametter. Så ända bollen till Korea. Atter till Erik. Och så till annan av medvärjunnen. Heter Manon. Och vad gör han? Leter ner Etarai bollen. Så är det ute i högre sjöjan. Nu är det Abi. Och Kajan är kanske inte så akänkande som det långt jag har varit. Lät det hinna spela, men nu kommer där vi igen här. Ett sagt, men ta ett näst hinnan, måste väl hinnan. Jag får fätra bollen efter och Reina. Jag får ett alupi där, men Kajan får fätra bollen nu. Så är det Hattler. Vänder sig väl vid hinnan. Finner Ottmar. Ottmar stryker fram ett vattnån. Finner Asami Ali. Han rör inte över fixer här, men han är ganska körs rockning utan värst. Och där missar så bollen. Så det Kajan efter. På fätron. Det är inte bara livans spel nu på Aveger och sen Janar Destersson och Kaj Jatter. Det är en ghost över Chattamon. Ali, han är öjlan här. Vi hade en gosskott och så är det bara Otten Fredsberg. Skjuter och det här blir Rottnarsparg. Ja.
1: Öjlan gosskott för Ali, men här stäckar Otten ju upp. Vi känner fyllt upp till Malmaren parerar bollen ut att det är Otten stäckar och inte så omlöt i han skjuter. Hej, han fortsätter bara så är han finns i retorium. Det var enkelt.
0: Så här har lugat till Mara Pito i Kaj. Vi har åter Jana ser Sinter ut spelet ganska.
1: Ja, men inte 6 meter kan vi se att det är, men hinna över pool av varje helt lydelse. Så detta så här...
0: Här är Svirr Nånt av Nöksson, till Svirr Vant i affär och har överhöver.
1: Nej, Benke Pontborg, men Kaj har haft fullkomlig kontroll av. Ja, alltså det är snyggt.
0: Och nu har jag så haft en spärsk och till att rätt utskruva till Atna. Och detta ligger lockt och bort till den läser in i Brasilien!
1: Åh, Jesus!
0: Och där skjuter fram vi!
1: Kan det himmas namn göra?
0: Är det inte Ali? Nej, inte det Denny?
1: Nej, Ali. Hatta var en mega.
0: Ja.
1: En av de helt stora som det är väldigt kött och svinare än kött och animal. Hatta var en. Han är inne i 5 meter.
0: Såg jag det?
1: Ja, han är inne i 5 meter.
0: Nej, det är Denny.
1: Det var Denny, ja.
0: Lycka mycket, men ja, han var en stor man.
1: Oj, så att det var en stor man.
0: Ja.
1: Och kanske att man har någon spansk som kanske inte ätna så öjliga väl, men retoren kommer så här som Paul Vistenter. Och han är ja, 2 meter från mål och hatta ska han göra
0: det. Kan jag ska vinna det just med mer än en mål. Så som jag säger här, nu har halva timme färre.
1: Ja, ja. Shalom, det kan bröjta. Ja, men nej, här till, alltså kan få kommande kontrollen. Men jag också bara mer att jag också att det är just nummer 2 under öron omstövaren. Utöverligt hit och allt det är som Dwight temanskriptet som vi blev förra.
0: Ja.
1: Så att
0: till nu.
1: Ja, jag också möjligtvis ännu till ja, jag vet inte, jag grejer det totalt kanske, men det går så tycker jag en högligare lastlig än Dynamal.
0: Ja, tar Röjna, Kajaner, sända bollen ut högra vang och så högt in fyra, oj så högt ganska och Atalia, ja.
1: Ja.
0: Han tar Pott, han skulle hellre vara inne fyra mål, men han är inte här ute i Söjna i botten, ja.
1: Ja. Ja, men jag också, det här var ett mål lastlig och det här var haft ja, en öjliga stor mål möjlighet till att ökja lastlig, men... Men färre till nästa möjlighet så är det ganska.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det är också de hikas linjer så ställer man inte av en ordentlig ötta att kajer kommer i problemet. Men vi vet inte ta i, måste man säga, kulissan vi skiftar ut.
0: Ja.
1: Och vi vet helst vad det enda vi är. Alltså, då, att...
0: Nej, och vi har en ganska annan att ta bär er ett mål av månader. Ta är det så kött att akkurat kan hända. Men här till har vi verkligen haft månen och här attran går den igår fram i Brostein men och samma Ali Rökker Kjetter, han ligger som en kaj här inne i vötten, är det Hattler?
1: Ja, och det bor ju lite långt ner i kanske, okay, jag vet inte, ja. En bolt kommer där. Nej, men att det här är en god sändning nere i mittlen här så att kajen är ju, och jag har sett att spela vi eld vid omvärlden, tog inte att det är till lyckas vi ju nästan som förrän här.
0: Ja, jag tänker att Kajli har alltid
1: vänt sig. Ja, bestämt. Ja. Och jag vill säga att det är spalt speciellt väl, men det är olycksaliga rasker. Och är det kommande till Malmö-läggarna? Och så är det att det här är sista tringen. Vi såg att inlägg lämnas från Podlian. Då hamnar inte världens bästa till inlägg och sådana ting här. Lite inte nog väl. Och det är fler dömer till att ta på det. Det är sista. Det är vi kunde minnas bästa. Men här minns att det inkasserar och Kajli är alla på så.
0: Ja, det är Åtna Fridsberg vid en inkastning. Det är inte med länkt in. Men Malmö är inte kring grot och täcker den. Ja. Ja, här är så att här är forskjellige bannarar och sån här hänger en här i Julia Kaja till Klätskar och landslige centrum. Han är en landslig.
1: Ja, han är ju men för det mesta var.
0: Ja, det är ganska det. Det var bara att få han in av vattnet ganska. Ja. Och han tar bara så adresserat till Lyman sånt där rocknar vi gänger när kvar och tror ju man ska söka till det. Vänjaren som är Burk Laksvik.
1: Malmö har lagt sig nio. Han kommer ut och tar den där bossen att inkas för åtta. Han kommer sin skrift nio halvt, ja. Men eftersom vi vet att det kan ju vara ett att han följer att det är under en av som tröste och så är det ju ett taktiskt ut i att tagga Lugas som färgen är, va?
0: Ja, han rönt i Lugas som har färre fötter, men han har ju lite. Han lägger sig efter, så nu är det fan det kan han mal det. Så vi får så tja om han är näst. Ett latar må bruka en annan. Nej, jag vant i han.
1: Ja, så är det klart.
0: Det tror jag Jonas.
1: Ja, men jag också, det är alltid också att det först ska lina färdig i Europa. Nu så är vi till KAU, men så har det ännu så vi tar HAP, vi tar Vujtjink. Jag vet inte om det är vi möjliga kanske att det lina här Vujtjink mot en utländsk lina som kanske inte går så löt. Det kan vi säga, är det inte möjliga här?
0: Här skulle det vara en 50-50 chans att kanske gå sker, kanske mer, jag vet inte.
1: Och ännu så är jag Malta till så att det är kvart är här. Och tar det att det kommer där också.
0: Men HAP mot en lina är bästa delen i Skottland. Det här var inte så lätt ganska.
1: Nej, borde inte vara. Man är ju mest
0: mot... Du, där mötte Brøndby i fjol, men ta var HAP ganska.
1: Ja, ja.
0: Kanske är det inte bättre fjol än där nu.
1: Ja, ja. Men det som är en fjol, men jag ska ha i kvällen, så kappen inte hon är spelare en helt sjö i Skottland. Ja, Island är där så fotgång. Men nu sa jag att Motor Leeds spelat en vänligare mot AGF.
0: Ja.
1: Och då har det haft 4 nu.
0: Ja, ja väl ja.
1: Så.
0: Ja. Ja ja.
1: Men ja, i huxa, hvis vi huxa HAP så är det väl att vara så att säga att Skottland ska vinna HAP. Ja.
0: Ja, men hemmadistren ska kanske.
1: Det är att det men ja, det är akkurat det.
0: Ja, distrin är så färre gångt att det här i Klaksvöjk. Vi har spalt i 6:30 minuter och här är 1-0 till KAU. Så Rönnant här från Bissen och nu är det när vi har fått en skott runt. Men tar bara utan Brostein. Han fick inte belägga och kjolta utan det är ett nästa kjolta var tjukt fyra. Men tar Rönnant. Og her det så Korea som har bolten, leter han fra seg. Så det Roma missa han, damaren lett standa til. Så, men så missa Korea at det beste der det vunnet han. Men i æreskjøftet så det Roma får han atter, men jo.
1: Ja, jeg hadde det som jeg husker om, Jansson. Det for ikke var støver her, man missar bolter. Å oh, nei, jo da.
0: Ja, og nå det Tarja Luxemburg som Roma kommer til å Så det sin inte fria lite bänk nu här. Nu är en lång sentning till Kaui och Manamina till Potleskar, men han är ensamhattlare. Och så vinnar där en artist, det hade det Osama Ali. Och så är det Alton Frisberg som fyrer räkande på botten i Vistermain. Vad hände så? Han litter han högt den fyra och Potle för ett sån här av Attar Östnån. För halva veckan till man hållade botten och för lagt han från sig till Johans Kaltse. Så är det Otmar, Kaui han är väl manna er och Bissen Holvene. Här var han ute i högre suje. Och det är Deni Pavlovic Lottmar Fjärö. Och så ska han sända botten från sig, men det har missat näst. Och så får han hinner fäster honom, men så Reiner Kajan att vinna botten från dem, men hinner halda fram vid en tjoton allöpe. Och det är Da Costa som är överan. Lägger han väl en fyra. Och så sänder han med också läser fyra mål, men han berer stäcka över arna för skåte, men det är det första fyra för Sucha är det här Bissenlige vara så framalliga och vara så hettande. Så det kan vara att här är fyra vi att räkna vi och Sucha till att det är helt omöjligt. Men det är det första fyra halvt jag nu tjejer mot det spalt att här har vi ju någon av nöksson.
1: Ja, ja, och det kommer inte en gång till chansen att det är så mycket ivrig i världen att det kunde komma fyra, men allt ständs är att Oddmar är färre från vi och så kommer han skojigt för att han hinner på allt och Jan var inte är ganska inte akkurat som hon ska vara men det är att det är tog som för näck var sändningar som syntes färre och nej och tog sig att Oddmar kommer fram och höger så ju längt fram och mig håller vi också så ska han köra bollen för inte spännande för Alvring och se det hinner gång då.
0: Ja.
1: Och vi är näck så så alltså för näck ett mynt ja. Men det är ju om den där var och allt detta var skälet men det borde ganska ha lagt sig ut nu är vi kommit så långt ut dyst och där må ha följt det heter okej. Det är liv vi kan gärna gå vi.
0: Så sända där bollen om man måste brösta en chock.
1: Atrenskive
0: sending ja. Och så färdar där att Bissen för han är helt om han har högra vank vid botten under Atlantis. Och kan det hända så? Nej, det händer inte att starta att trippa mest. Men så finner där bollen lagt han i mitten. Hade det Manone eller det Loris. Och så ut i vänstersöje. Och så högt framåt med att han blir längt att han fyrer det. Och han fyrer till och tävlar med hans spark till
1: Kvar. Ja, nu grejer det Lutzen så, men det som Kajar Moa får väck ur sin spel och beina vid en till så här älveringar som bara skulle sitta och att få tjuskot.
0: Ja, det är inte under tröst.
1: Nej, nämligen. Man letar lyckas som tar få och störst initiativ är att man inte nog grejer och tog man ger av Kajlin löten. Du kan ju lite vita att det är näggbeten att att anker enkelt kommer av och han ska ju älven. Ja, det är så han skriver tog. Men det får nägg kvar. Och i stöven här där skulle varva där botten och så missar man han sämst.
0: Inkast till Bissen, Atreter och här är det så Manone, lägger han Atreter till Malmannen, Tupire. Så sänder han bollen om han har mina. Här är där under Trusti av Kajaren. Men få Karsten och flottbollen syna mittlen. Så vi sätter varvajtan. Så är där mina vid bollen. Och här är det Korea. Lada Costa. Så får där ett flyspark.
1: Ja, inkast tycker jag. Paulus
0: inkast. Ja. Ah, ja. Och det är han vill så tidigt här högst med en av mina. Och det är färre. Det är Korea. Så lyttar där bollen fram mot Kai Brosteinon. Här är Jitli Huxter. Skallar bollen. Vi är ett Lottmar som beinar han sin till Lonker. Men här är det så Eta Raiye. Tja, Bissen som ja, så vill jag med över fälter här fram i viss. Så han vill ha en fryspark. Han färdig inte. Så det hattlar så får vi bollen. Räker vi någon. Räker fram vi flera motläggare. Sen till bollen. Vi är ett Lottmar. Och så blir det. Då har man lite inte visst att komma. Att det ser ut som en öjlig grej tackling. Finns det en grov tackling.
1: Att det ser ut som en allvarlig. Men det här som man inte dömer för så är det inte att ha en med löten. Det är inte små i skumpen du vet. Det är väl svöjda för långt.
0: Nej.
1: Och han har lyckats som fyllt tog i linjen. Men akkurat det här till 18 här. Det verkar som om här kommer han ner och lyckas som kvättrar han.
0: Ja. Nu vet jag inte om termenterna kommer efter. Men att det ser ut som att det är en också grej efter tackling. Men han får inte. Nej. Och det vill jag ha en tendens att här är något som halter till förnäck var låter.
1: Ja.
0: Och even kommer de inte till gåvar till första mått.
1: Men ja, vanligtvis är det väl even kommer till gåvar. Ja, och han för bein, ja, han för bein jag nog räkar han, va?
0: Ja, det alltid.
1: Och så är det så, ja, man för bollen. Nej, jag tror han kan tutning med sig för spel. Väl lägga han.
0: Ja, här är då Farner gott och väl 41 minuter, så här stöttes till halvlek. Och här är 1-0 till KOI, men i halvti att KOI gör när möjliga Ira sig sin rum att här inte hava varit sin skarspare, tog 2-0, hej i Sverige och lej, och så är ju stavan varit sin rörelse.
1: Ja, jag också är passande, tog jag också säger han möjligt inte Pavlovic, han är så tatt på Mali att ja.
0: Ja, ja, och hinna här var ju inte varit vandamäklare.
1: Nej, det har inte haft en som möjliga. Det är en stöv här på Bosnien som är sexa med här i Kajern också.
0: Det är helt hemma.
1: Ja, ja, akkurat. Det har inte kommit till några skott runt en stöv här vi kunde se, här borde där. Men här kusser kunde säga KOI, kusser 2-1 för det ena blev så, kan man säga, utnyttat. Så att 2-0 alltid har ju varit, det är sömt sig alltid.
0: Men det kan inte vara lukt till att det är så här bussen, för det andra är minnesmattner nu, än där var jag börjar vid ettla kvass och grunden ner till att här tidigast av våra kameror är inte bättre vid just det.
1: Ja, 100%. Och tror jag värre är det att en pass av det som nämnde Johan är att KOI har varit sin
0: åkättner
1: i bolten. Jag kan som så få hinna lucka som mer mode på och vinna bollen åter tar man nog inte ögrar alla stövnar 100% okej, ja.
0: Ja, bollen är här om Jon Vettlen och till er Besen Edarai ut i vänster sjön för han åter här har räcka mikrinchen. Litter han så fram i bröstein och KOI och här tackar bollen ner och så för en vänster och skottet och till er fram vi ett så han kanske första välja skott runt
1: tror jag. Första välja skott runt och han drejer runt om gittla och skjuter är bara inte ordentligt och går var jamma och bollen för vi synar det. Men det första runt där har vi haft och mål och mål någon.
0: Ja. Och i allt det att det är Da Costa som skjuter.
1: Ja, för några centimeter vi synar det.
0: Det blev som anspark till KOI till så tidigt. Bollen kommer in över av Bissenholvena. Häver inkast till KOI. En är 20 meter kanske in i av Bissenholvena. Och i vänster sida, Brito för att kasta. Domaren talar 2 år vid ändan här. Det kostar. Inkast över det tidigt fram efter det vänster sida och här blir det skalla. Bollen blir skalla över det till oss och det blir ett nytt inkast till KOI långt framme. En minuter efter av vanligare lagtog i förra hållet. 1-0 till KOI och KOI ger inkast som åttne Fredsberg i färna täcka. Och det kommer här. Längt in, helt i normalt här när Malmaren kommer ut och ja, han är ganska lysig på. Han kommer längt ut och han vet att inkastet kommer illa längt. Så tvärder han bollen helt ut i vänstra sidan. Och så en hög sändning i rum till Da Costa. Och han lägger han bara in till Färper. Vi är den till Pimentel. Och så är det om han kommer in och brastar in. Jag hade det Färper som är på spel här. Räcker upp att först. Man får ju lite lära shot. Han visst är det tunkare ut, men
1: ja. Men han skorar näck mål.
0: Ja, det är det. Ja, ja. Så väl in för det och Tarava fanner att söka inte mer är att men än har det inte av allvar av vanta mig klär men där har runa center Mira än där hava.
1: Ja, och det är ganska isen där Kajen har brukt också några krafter kunde vi se att det börjar ju ordet väl vi lägger trust fram alla vatten och allt det forskjellige och har brukt sin kraft och så huxar där nog och till halvlek och så kommer det ut att så prövar det här ju att
0: man har lagt in ungefär en 2 minuter är det lagt där att trät. Och det är att här Bissen som har bollen ur vänster sidan sänder där bollen fram med Brostein och KOI med här i ranchen. Guler spelar i statter så Mark Jensen och KOI mal någon för bollen och kan alterna övertäcka. Så för han att sända honom i spelater. Här honker ett risastört KOI-flagg för öron ändan av Ötlnån. Och det är faktiskt två lastbilar som har kranar utspänt där som har varit det här KOI-flagg utsträckt.
1: Alltså störst, så grannar med svärt. Det är så inte kommande av Ötlnån.
0: Ja, men det är grannar. Det är så inte för sån väldiga flaggen som fyller den stora parsta av vännen här. Nå, spelet hällde fram, bollen ner med i Ötlnån och till Bizarre spelar ner som Havan och här var ganska långa sekvenser vid bollen, men framvis har det inte varit mättare att hötta kvar i Evolver.

0: nere i vinstra sjøje, Røyna at arbeidet seg frem etter. Ja, han tar få arbeidet seg langere og langere frem etter. Og så sender han balten inn firmale, men her avviser Gjøtle, sender balten borster over vant og øsnen. Men så kommer det lengst godt, men til vi så inn av, og mannsparti. Og samståndes halvleiker. Tjekker ikke damerne over Brøksla 4 halvleiker, og støvann i distan 1-0 til hva, og i malet kom helt i 13 minutter. Jeg ser en flott mal. Som Osama Ali skalla i hekneslia i nätet efter en goa sending in fyra ur vinstersuja fra Brito. Kaj hever Omana i fyrra halvleik, särliga de första 20-25 minuterna och åtta kanske är kanknut till Ivovajna till ett mål av trät. Men nu ska det som är ett spel i Jauna sidla. Jauna ser Sindemar ut så jag vet inte, men jag känner ju Amerika och åtta kanske finns jag Sindemar tror.
1: Ja, jag också där. Alltså i mån till Malmö och lägga ansvar inte Eva Söjt. Där skulle först vi två Malmö och hinner hött. Ja, en av skottar inte får försvinna Malmö. Och det är det. Men det som är hänt är mot ända ner av som förhållande till det är att hinner har finnit fädra bolten och i nästa mån. Och KOI har suttit till att träckta lösning några attra av att det lyckas för att välja. Och det kan vara simpelthen tog att vi har brukt några kräfter i det första lötena. Nu kommer att till hållas för kvulta synder och så kommer det ut att det råkar ska börja nödgen attra. Det verkar som om att det är så lös. Men jag har också jag har som känsla till sånt att helst här var Gustavs rätt mål. Ja. Men vi vet att Sean Richard, du heter först vid hester här spela i Europa eller Champions League över att kanske besinnar för okej vi kan gå till vera vi här där vi ska är synte så lies här mot
0: det. Ja, var sån starstruck ganska.
1: Ja, ja, jag husar det.
0: Det är ju så till tar det ju på oss här. Kai har fantastisk urslit du senast då Iron, ja. Så.
1: Men det kan nice vi men där att vi ska kunna komma här för vi en man och så alltid att här husar jag. Vi det var faktiskt en fina möjlighet, ja. Ja,
0: just ju.
1: Och visst Kai kan det skicka kunden, men hötta kunden om som man säger bara outjord this near. Och det är ganska mer än inches ramer än very large men vi kostar så rån fär efter du chansen är det skapt där men inte skarpt nog så huxar sig lite mer där kanske så Pavlovic in i fem match det är normalt det är ja jag också att det var ganska trubbelar så då så in där när jag kom all men så ser det går stas
0: ja Hallaker i Klaksvik och 1-0 till KU och vi börjar spännande efter hur värer vi sedan har läget og om det är för att ätna stöd och om det är läsna och vi får att vi med sin dra tonläget han och så färar vi att vi då får också i kaffekannan att ytla ur koppen kanske ena löte medan vi bor ju efter att få spelarna och vattnatter 1-0 till kvar och i hållläget i Klaksvig och Champions League vi får att man har löte att det klamar.

0: Ja, så är vi där i Klaksvik. Och så är ja, distrin är halva minut gammal. Ett land här så här nu håller halva minut gammal. Och här är 1-0 till KA som vara man och en lovlig början här KA och vi är en boll in fyra och Paul Leskar stack sig upp och skallar men det var jag syns det vi så i nu. Och annars har det ju chans här några shifting fram.
1: Nej, jag kör ju kanske att jag visst.
0: Jag börjar nu till är så spårnegren.
1: Jag huxar då att han så utlag kommer vara tvär. Eller
0: ja, ja.
1: Jag var slett lik mest den där vore ner. Så gick man fram vi upp.
0: Ja, tack han är det där. Vi tar som är det vänster med nu tar vars länk borster. Jag hade det här som var inne i sätten alls. En för alls.
1: Ja, akkurat nu så där.
0: Vi får ja. Jag hade det han var. Jo, han var inne. Sektan i Adrian.
1: Så en in i min så tjus tälligar.
0: Ja. Ja, vi får så tjär. Ja, ja. Om så är det att anker skiftingen fram så finner vi det här ut. Men Kai är ju så samma folk. Och där färger ju all upp nu. Och det är Brito som bryder sig fram efter i vinstersöje. Men här blev några tjukt fyra. Och när han är kvar utan om han. Och tar få oss till ändan för att dra bort någon. Och bygger upp och ägnar i halvan. Och nu är det 22 ombyter och Kai och spelar för att vi ästar om all någon västerrätter i rum av det vännen. Och 1-0 Lashland Chaka och hon kom i 13 minuter i fyra halv lär 21 sedan gott och all upp som enda i vi en har gått varje sändning infyrd om Ali och det var Osama Ali som tvättade sig fram och skallade i botten ner till faktiskt rättliga flott mål. Nu är det Jans Kalsa som är på balten högre med in. Och han lägger alltså attra till Otmar där han blir kringsättare av modlagaren. Och så är det därför han är ivrig i vinstersjö vid balten. Här är det en kittle som hever han. Och han lägger alltså attra till malmannen. Jag vet inte hur man kan säga att spelaren inte har attra bussen tar färre sig inte långt fram av balten.
1: Ja, 100%. Ja. Och det är, jag kan omvända mig att vi är inte att han kan ska bli ojs och äggvistlig. Sjön har just inte gått ut där. Det kräver ju ring men men jag sa jag gick inte ens heller slår ut detta. Alltså då är det.
0: Han har kanske rätt att blåsta sin där shots all lite ut där och
1: ja. Men då sa jag så månad det friar ut mot ändan.
0: Ja. Och det tycker som det här den första låten är sjätte nollet att här spelar vi en nutshell shots all lite som det shows next till för hållet.
1: Nej, jag syns det ali där har flott lead just är lite sen det långt fram och så för det Orica Kajern och uppbyggingsspelen också så mot här så då på att länka sen till Kajern.
0: Ja. Nå, men Kajern vinner bollen nu av mina och här färdar där de kall på 1 och 2 och trutcher. Och en chock har vi fick oss inte rätt men det är ju värre än så innan han är nog klar att komma för rätter. Släck för att det är Malsjötten Chadamon. Men här är en av Timon Chan. Bissen som Eisner la ett ram, men här tar spalten nog väl av Karsten och Adler är i foton efter. Och här är Bruxla 4, Frysparskjöld och Kavi. Och tar Karan Neck folk fram och imoter Brastainon. Och i Frysparskjöld är den 20 meter inne av Luxemburgsk och halvande ut i vinster Sui och till Otten Fredsberg som fyra tjota. Och han langar till, helt fram under ballen. Oj, oj, oj, oj, oj. Till 2-0. Paul Kletskar, ett av ett mål efter Bochene, akkurat som uppskriften pladde jag vera. Gåbergen kör kvar i åttende Fredersberg, langar till nästan helt att trea mine. Och Paul Kletskar, märkliga läser, renner till läsaren, stänker sig på sjur och svartjar han vid hötten.
1: Nej, att det är supermål, men jag finns lite och till tjocka problem, hur skulle däcka Paul upp, men Frysbarse, knallhärst och Paul är pura läser och skallar mål, knallhärst. Supermål och ett hugget ett öle gott att se att när vi kanske halda bisen nu där kommer sen det tryck väl lust på att
0: ja det öle läser
1: det pura läser men det är så öle gott vänner inte men att det är till outlands som gör det pot den to här mode närmast stank och så ser han och bollen ligger bara så fantastiska väl så ni rock shot 2 är kunna sätta det jag visste jag kunde klara komma ifrån att det så
0: det så det
1: är ett allmäntligt flott mål att nu ett lavast men frivilligt
0: men Paul Gert här som han
1: ja att det är han ska göra han ska inte jag är inte rädd 12 30 km distans bara skor mål så man hinner denna fyra
0: och han har varit ett karskt mål så kvar och du är där 8-2-0 och tittar vi där var ett lust att kanske 8 kvar och att vi är 8-2-0 men nu är det där så att
1: yeah.
0: Kommer det här till. Så Men det är gott för kan oj toj ta kan förra visa sig vara en annan dystare utvattle allt ett kus hetta för av er och kvarsta så inom men den tiden sorg.
1: Ja, akkurat men två mål slashla ja, on the point men så är min nästa tanke kan nu skulle sätta i tre.
0: Men, ja.
1: Ja, men så nu hooks ju kus så är att nu kan man ju kus så är prioritera till att halta att det sitter rent och Jesus pappan mot dem
0: så där. Ja.
1: Nej, men jag också att man precis inte spelar så offensivt akkurat nu. Men går så sig att vem måste läsla men det är ju ett du tre, ja.
0: Ja, och gå börja och nu tar 5 minuter var Farner så ökte där till 2-0. Och så är frispark till Kaui. Och det var nog målskytten Pall. Nej, det var inte Pall. Det var Jan Skalsö, ja. Som blev fälter. Frysberg till Kaui. Och Kaui halvene. Nog så när mine.
1: Men jag också heter en inch stöv att jag kaui över. Och hinner för att ganska stanna. Evert Lund skulle vilja ansa efter. Värja ganska maj. Så det är inte skorat tre mål. Det är så värda. Uppad det troblar ganska. Men jag vet inte. Det är så öjlande ting som ska man säga hänt i höttena av spelaren. Och inte minst vänjar nu i slutningen. Powell hoxar. Okej, 2-0 tacklar av det. Karheim i Luxemburg. Ett land hoxar han. Nej, vi är färdigt till tre. Åttan har lagat framme. Så finns det.
0: Så det här var åttan av Kristian Jungsen. Det är ett land att delta av det i Luxemburg. Det här är gott län nu. Anker bläser i Luer. Och... Jaja.
1: Få in en marsch, ja, det var ju det. Hade en sån marsch av våra folk vid på det,
0: ja. Bort Kaj är ju alla pjatter, och här är Rudi i Vinstersöje, och det är Osama Ali Haltje, och här är Sörda Hadler Hansen, och så häver damaren Bruxla. Fyra, jag vet inte om det är inkast, det är frysparsch.
1: Ja, det var frysparsch, Hadler, jag frysparkar ju allt.
0: Ja, okej.
1: Och Hadler som fick rekord i dessa måter NSO, han är väl mera nere hjörne kan man säga det emot, han är sändra uppgirar akkurat i dessa när.
0: Frysberg till Bissen tar kända bollen Ivar Kaj i halvorna och Kajern får fäter honom föran Ivar och Mina och så är han ute i vinstersöje och här är det där Hjotland ökar om enda bollen, Berg Blyer och Goler och det här är när det är så trångt ökar, men det kommer där på sjuren som trångt ökar. Och bussen får han ner, tar Reina skifta suje. Men tar söker in efter mot mina. Här var Falk och Peter Plasser i vinstra mig. Nu kommer han ut här. Och till er sån här Segdane. Och så bollen in mot Malnon. Ja, ja.
1: Det har gått inlägg och ja. Han är akkurat för tjåta fram alla var sådana som bollen för lyckas som Attermann. De får man nice, det är inte ganska.
0: Så han får lagt in, ja, men det han.
1: Att det vi alla bara, timing att hon är ordentliga gå här, men det värns inte just för. Men det är ju också att lycka väl att nu har så Kaj skåra nummer 2 mål, men ser ut till att bussen att ha röjna att flytta liv fram och lägga ett av oss tröst då. Och nu att det går stå.
0: Ja, en går stå här. Och vi får där botten missar. Akkurat som där skulle färre tjockna så är det där fyra vi har spelat sig över botten.
1: Nej, det har varit inte gott avgrätt. Det var en lycka till stå här och målskytten till 1-0 klockar ut här.
0: Ja. Ali. Han fick bollen häcknesliga från hälta från Potlen så förde han vidare men så missar han han ut och så färra tar Urbissen och i modal upp och tar Arpeser fram efter kom få bollen in i Brostein och i här ständer Otmar sänder bollen ut ur att Brostein någon han ändrar att rymma igenom och här är det så att Bissen spelar nu som har bollen i New Migrinch någon och här är det så Manone fram efter i Mästersöje ut att till Sektane, Vujere, här är det så Abi, och så inne Brostein Jokau i Hattler ständer här, expederar bollen ut ur Vande Ötje, och han bollen ändar utanför bollen till inkast till Bissen, det är där långa tidsen, och här är det Luri som häver han, och skak atterrätter, och det är det snar Erik Veika, han är ur Luxemburg, jag kan Malle, han är inte skandinav, men han är ur Luxemburg och har spalt landslinjen av Luxemburg, har reist ner och i albansk fotboll till Kiljaland. Men tar nekver er jo ikke Luxemburg her, og nå er en skavsendig sånn om som Jevo Kaim og Lagan at få et kjådal oppe i Lian. Åtne Fritz Berger kommer frem etter Høgsmein og finner bolten, så reker han sin inn etter og legger han flatt inn her. Atle kan skal få Potle til åkrene renne og i tegnen her, men det hender ikke.
1: Ja, men Potle er vi inn etter, men Åtne fikk ikke luft under bolten, men Hivin han fikk luft under bolten til 2-0 mål, og det ser bare perfekt alt.
0: Ja, det er akkurat som det pleier å være så tegn på ham. Som ofta ni har funnit samman om att göra mål. Och där brakta jag så tar 5 minuter var färdig i sätten och hållar sig och tog er kvar och gör det 2-0. Och det är dubbelt så gott som jag vill ha framöver.
1: Ja.
0: 1-0.
1: Du känner någon tajn som helst att 2-0 ska ut fall.
0: Nej, jag har inte mött tog man en som helst rätt till fler framöver 1-0 än 2-0. Men Kjolten Daljava så kör som hon.
1: Ja, ja.
0: Men för du har ju sagt att det här ligger ytterligare ganska fel att kunna svära åter till Tarra Reina i större mån här i sätten av Leitjen.
1: Ja, jag också ägstna. Ja, det finns mer fel av bolten här. Det är bättre flytningar om man mannen vid bolten. Så spelar det inte att han är i vattna månad. Jag har kastat över hötta bara vägen
0: nu. Ja, det är spännande väl. Och nu är det fel vi har fått en manläsan. Och så tvärtom. Ja. Och han får alltså i nätet. Tarra var svära åter. Och att det var ett väl tjockt och spast allopp. Jag vet inte om att det var... Om att det var... Ja, kvar var det i grunden i Adam. Nu känner jag där så ytla. Jag känner ju onkarna av dem, men... vi snackar om onkarskifting kvar, men jag helt så att jag touchar till, men... Ta...
1: Ja, men här spelar det väl.
0: Vi finner till det här.
1: Små sändningar. Och så har Bolten spalt in i en mittlen. Och så lagt det attor från Chaisen i Lidköpings.
0: Det kostar alltid som ska reda nu. Men det är nog så gott spalt.
1: Ja, ja, ja. Vi kan inte stäcka för oss när. Och... Men det första fältet här har ettnast och själva alla spelarna kommer att landa om möjligt. Och det kom där här utav gagnet igen och han avlöksvalet, ja. Men jag huxar Eisen Tantan som helt säger vi att detta kommer 8-2-0 får inte häva livet långt fram och inte lät initiativet från sig.
0: Det kan jag hade ganska det, ja. 2-0 är något lörst.
1: Ja, det sörs det då. Nej, nej, men jag huxar mig att Axel Karin så detta att det lyckas med 8-2-0 och okej, det får inte vara. Så vill man att Lundsson var värd. Stärför jag röjnar lite tröst så länge man orskar. Och så gör några skiftningar där kräftna ska man säga, gäng undan. Nej, det visst är som att han löt den här att detta färdas en ratt, det känns inte längre. Men så är det frysback att du vinst tror jag, så känns det inte, nu kan det gå hända.
0: Ja, det är frysback till K.A. och i helt framhandliga av att någon, och i vänster så är jag inne i under K.A. och hade ni här. Och till Åtna Fredsberg som är färdig ute att tjata, om man har inte färdig tjata harsht inför det. Och så är det det. Det gör han, han lankar till Atter Östnån och botten för uppe i loft och så Atter uppe i loft och så delar han i tvärstångsna och så är han färdig till.
1: Ja, nej, jo. Jag tatt vi, men här är det knallar åttna bolten helt i rum och det är väl till Kea som heter en fyra, så åttmar vi hinner med stångsna och så Röjner heter en fyra och detta och Ivlejar har vi gjort.
0: Ja, men...
1: Nej, det var ganska potlig hette han i det tills någon så. Men till Kia har han kört vena bort när man bara runnit från halvdannes spel kunde du se. Och pott, ett lott med kvart av er, så jag vet inte. Inte en upplag, men stövan blev ju gossar sin spel.
0: Ja. Ja, och så rönnar kajarna efter, men hinner få fätra bort någon. Och rönnar helt om han är vinstra hatten efter någon. Sänt han så fram ett vid sylinjerna. Kajarna rönnar att lägga ett trusht framallera. Men ja, och det är ett parstvist att få fätra av botten. Innefas så är det tre syfte sent botten om man har mått min i attör. Kajan är av vunja. Åtman hever han högre med en. Lytter han upp i loft. Och man har mått Brostein och Tja. Bissen. Och så är det Deni Pavlovic som färran här ute i högre sögen. Spelarna har stått till Johans Karlsson. Röner att slätta botten fram efter sylen. Men här är röntgen av hans röra. Parstamonon. Och... Så han kommer botten om han har mått med in i atter. Och här är det Åtman som röner att få fätra botten till ettan ska igenom. Får han. Hattler häver han nu högre med in. Samma spel vid Åtman Fridsberg. Och han får omvisa en bussen fot ut här. Men det visar ju att det är här som får inkast ut ska i korsen. Spelet gånger för sig. Det är nekvar i fyr nu. Och så atter fram att det där kostar mat utan honom. Han röner släpper in om en kaj lägger han. Det ger han fyra så vid parstvis. Och så röner han som en skåte. Och Mark Jensen var... Kör så om Macfia, välja fyra.
1: Ja, men
0: det var en livande öppen distans.
1: Ja, ja, akkurat. Det syns som så blev bättre, men jag är yngst med en Sinti Kjellier, det är bara... Ja. Jag har ju helt alltså läst den ganska ökt om, men helt vi måste bara se att det är okej att 1,3 tror jag. Du vet.
0: Ja, det är ju kommer jag helt av onkel.
1: Nej, det har visst en bättre hookbur att vill jag spela och är det mer aggressivt och vi kör alla sparsna.
0: Då spalt jag ett kvarter här och satt nog hålla center en halv timme efter och det snön och här är alltså stövarna det snön är nog han att det är 2-1 till KWI. Och det var först 1-0 i halvlek någon och så ökte KUI på att klättra till 2-0 men så här var Tarja Atterst Bissen svär åter vid en mål till 2-1. Så här är spänningen då. Och det tycker som bär i linje är då Alupsinna och här var sett sig fyra få fler mål. Det är ju så andra parter lägger sig åter att är bulla om man alla ettla nacka tojlukt.
1: Nej nej.
0: Och så en tackling här som det var Danny Pavlovic som fick ett och det blev så frispark till KOI.
1: Men så spårningar, jag tror att utsynningar av Tja Bissent, så är så spårningar om heter några offensiva kräfter kom in och där ettla lyckas man få fädra det snart att det ses här möjligheten att ska KOI är kanske inte så skarst.
0: Nej, det är det.
1: Till tojer går så.
0: Jag vet inte om det är så lätt att kunna säga om det är...
1: Alltså, 11 och 18 så inte.
0: Ja, vad
1: är det? 8, 11 och 8. 8 är förut, 11 är inte min.
0: 11 är inte Da Cruz. 11 är tidigare så har varit Alupstälan, så där kommer Kita, han är framhärje. Och utför alltså nummer 8 till dess när Reta Etarai. Och då säger han är nummer 11 som kommer in.
1: Ja, ja. Och så 8-1 var det här, till jag har rätt.
0: Ja.
1: Så det var två ärger, nog stål med en som har suttit till att komma in.
0: Ja.
1: Femtan och fjörstan, nej, fem och fjörstan.
0: Fjörstan in till Manetta.
1: Femmaren ut.
0: Femmaren ut, ja. Till Lori. Han spalt i myvärgerna. Ett av era mästerbackar, människan.
1: Ja, han är färdig utan att bara följa ner. Det är en stor mörk som blir, så jag vet själv. Och det var inte hänt för att vara störst i dag på stövån, så säljer jag alldeles bara någon.
0: Ja, kommer det att han följer dem som får utminnelse kvart över? Kan de vara här?
1: Först var det 8 och 11, ja.
0: 8 och 11, okej, ja.
1: Ja, så var det 5 och kvart kan vi samla om.
0: Ja, det var Tres Nerta Cruz, en 11 och man 1 av fjörstan när kommer in. Är det Trutcher eller tvär som kommer
1: in? Trutcher.
0: Han
1: får nog i myvärden alltid.
0: Okej. Och så är han retor, nej, tar få lagt bort natter till Atchan och Fyra. Tvär har vi redan alla tojna. Fjörstan är här. Ja. Ja, vi bra. Ja, så är det kvar som ligger fram vi. Och det är Osama Ali tvärtom.
1: Åh Jesus, i himmel och inte sitt.
0: Pottl stod öjla var fyra, men han fick inte ordentligt skåta bollen. Det var bara för att ha lukt stein och också stod om allmö. Spårning om kvar är att jag kanske har gagnat dessa stöna bättre.
1: Det vill de helt till att...
0: Jag kommer få en sådana attor här vid...
1: Ja, Ali kommer jag nu, det är vinstra. Och så vet det bara som älven för all in till Pottl, inte ligger någon väg till
0: Pottl.
1: Det är helt inne i under malen, kan vi säga. Och sådana till här från Arn, allt händer. Det viskar som att det är en ögrad spårning bara att få bort nu i malen, men det här lukar sådana.
0: Ja, vi tackar det här frysparket, Sean. Kvaui, tar han finnja fruspark ute i Högresugen. Åttne Fridsberg täckta, center han en fyra och botten läser han i Brostainon. Så kör man en skott från, åh, full skott, men man lägger det. Åh, så en halvbjörnsing. Oj, oj, oj, här bränt jag här. Det var Johans Kalsson vid någon dunterskott i här, en halvflockskott i det, eller vad det var. Så kört, det var sådana folk fyra, men Malmaren har struttet öjligt här och fick fäter av botten. Och här är nog han, jag hette han Stövan.
1: Ja.
0: Han håller bjärgar, och så blir han sån hurlevässig här. Det var nervig.
1: Att det har funnit frysbar för att det är knallhart inskrua, och att man för först hade Johan, det kan köra till med surpatel och öjla gått lägga botten väl till Rassel Johan som knallar till. Och Malmaren har Aston Center, och som man ser också ytla fyra, när folk fyra klarar han att bjärga, och så är den retorer och så färger han upp i fönnitsen. Men att den går stövar till
0: Kåne.
1: Men hinn stövar han vid...
0: Jo, hästen är nödkörd dessen här. Jag börjar hatt det kanske nummer 14. Nej, nummer 11 kommer
1: in. Ja.
0: Nej, det var ett han för Da Cruz. Ja. Jag har bara kunnat funnit här kvar tvärnutcher här, men samma det här, tänk jag minne.
1: Ja. Men hur ska vi då haft rymnast över alltså till
0: Jo, på nu, nummer 6 är nutcher. Han heter Mehdi Terki. Ja. Så var det Charlie Kurt han tre år som får ut ja då men. Ja. Här är Farner 5 och Trust av 20 minuter i spalter och här är framvis 2-1. Kva oj nej här är vattra för bollen vill ju ut.
1: Så nu 5.
0: Ja.
1: Och 8 och 1 och 4 är Farner.
0: Ja, korrekt är Farner ut. Ja, okej.
1: Okay. Hej du checka hur kom in?
0: Ja, nu har vi
1: kunnat. Etlever Gus, ja.
0: Ja, Etlever Rodriguez, Taku Cruz, Maneta och nummer 6.
1: Så nej.
0: Och så är det här rulla när vi ja ja man färskyld som har varit på att här har bakhalt i ordan här till nu händer något snack vid just någon och det är nästan spännande och det är Bavon Sojon att ta lägga då.
1: Ja, och att det här kommer en bolt, en längre bolt här men jag klarar gittills att renna och blockera för just nu Färberfuren och Belkaren Tja, Jalopen Tja.
0: Ja.
1: Bessen. Men alltså har ju haft en tvär helt, helt gott, så vi fick inte stöd om att det här vi tar i alla fyra köknen. Det sa verkligen ut till att det var bara spårning att få bollen in.
0: Ja.
1: Och om det var, till att det var sent inte så aldrig lån för att alla var det bara bort som inte rakt in och väl.
0: Kajen så inte skiftade ut än, men tar ju också trutsar skiftningar. Den tredje tar vi nästan när spelar med igen och provar en mark 6.
1: Ja, 6, ja.
0: Han har kommit in. Och hinner var det sådana framskickna. Han var Maretlo, ja. Han var en, ja. Men tar hit upp er flera i Chaka och så det kan vara att Magnus Powell för att göra några skiftning till han vet inte.
1: Nej, ja, han hugger brattback ut i offensiva till shoulder-spelare, ja. Så är alla som kanske är valda framom till att börja. Han är som allsköte. Men det är
0: nog spalt väl alltså.
1: Ja, det är okej, ja. Men det är nog så upplagt där kanske få mer fera ut i synen. Vi ser att alla kommer jocken i nice när det är fera. Och han är inte så förbi shoulder.
0: Där arbetar väl, det visste så ju kvar och spelar gott samman och så får det frisparket. Jo, det är ju. Sen det fram alla och eller ja. Halvare är kanske Bissen halvene, og venstre søye, helt der ute, frysbark.
1: Ja, støvende er kanskje ikke lukket gå som helt frysbark, som enda vi er en maler.
0: Ja, akkurat.
1: Men når hun ligger her, og det er knallhart innlegg, 100% sikkert. Og så er det alltid det om, det er dekket podden opp i Hesføren, så det gjør det ikke noe vel.
0: Nei, det gjør det ikke. Han ramper fra dem, og så er han pura leser.
1: Ja, pura leser. Det er kjølsomt, og så er man blitt så leser.
0: Ja.
1: Det er det bare støv.
0: Her kommer det. Otten Frisberg langar til og bolten kommer ut fra atratter. Og det er den fremste til Luxemburg som hever han, det er den fyrre malskytten Kjellermann. Men han mister han atter, det er han så ensam atler. Kajern er her jo han, i Vinstersøye. Heilt om han måter Hotna Fleitsnån, så er bolten vi ute, og hva sier dommeren? Det er Kajern som eier innkast. Det er Otten som fyrer kasta, og han hever jo kastet bolten helt inn mot malen. Och det är den här få meter från Hadna Flagstone. Så kastar han, Bostrom ur skallar ut till han atter. Han får Tijan Tilsson, Arna ur allopen. Så lyftar han botten in fyra atter och sänder han ut från atter. Bostrom ändrar mig in, är det Gittle? Och Gittle finner omkring Arjane. Och innan han inte vill så tar trycket lösningen, lägger botten atter till mannen. Hen över Bostrom varspar hemma lagt upp i loft. Och man har mått brösta in den tjua. Bissen och... Så Rana där och Örensen är kvar fram efter och så blir det Bruxla Arin Pottl. Nickar han fyrfötnar av Osama Ali och han ska röna sig för skåte. En skiftning är AVS. Så kvar är det Jan Johansson som ska in. Det kunde där vara.
1: Ja, där vinner man.
0: Ja, 26-11 ser jag där. Det ska säkert passa. 11 är Jan Johansson. 26 är Gittli Rolandsson.
1: Ja, Gittli spalt i vägen. Kvart är han som har Pavlovic att i vägen. Och Jan är någon mina. Jag har nog råknat vid att Brattbäck blev den första skiftningen.
0: Ja.
1: Men jag husker att Gittli har faktiskt spalt förut. Jag vet inte om det är ett annat vid Möldskäge eller kvart han måste vara. Det vet jag inte. Han har inte spalt. Jag husker hela tiden kvar i vägen. Det är så att han tar i hinn skåret och tar samman sin butter runt så fylls rätt. Men jag hade inte att det där var... spalt idla nekar vegin tja kog i röver.
0: Og Bissen så sender der bolten fram i alloppe, men Kajern får fæta bolten, arbeider seg om han av mina, men så missar der bolten borster her. Og så er det atter tar goli ur atter Bissen. Der har han her i vinstersøye, sender bolten fram i Brostein tja kog i åttmarier her, og fær littan opp fra. Och vi hade någon bantan vidare till Johan Skalsö. Och så är det Hattler som över han. Väntar vi i botten. Smyser häcknenslea. Vad gör vi inom fram igenom matlagare. Räker om han mot myna. Och spelar så upp botten. Attla en antal patt. Men tar miss Faros kvar över den. Så jag säger till Targoli och Luxemburg som vi står in för möjligheten. Men tar för Eisen Skyver kvar över den. Och så ändrar vi i kajarna. Stannar efter vid botten. Halv fjärs minuter färner. 20 minuter efter av Destinon. Kaj och 8-2-1 mot Atar Bissen. Bolten är då kvar i halvan. Hattler lyfter bolten ut efter i vänster sida. Och här får att här Chabissen fätrar bolten och lägger han åter till Malmannen. Och han leder han så i spel och det är Manone som hejar. Så kommer där fram efter mot mig vid bolten. Lägger han ut i sidan till Veika. Så är det efter Manone. Högre med igen till en av dem. Nåke Manone som är Maneta. Kajarna Reina Leboa. Och så här var det en av här Segane i vänstersöje. Så har bollen lagt det helt fram och jag till Abi. Och han bjar över ute. Men Otmar ändrar vi att vinna här så duellerna. Förfättrar bollen. Men tar Reina Leboa högt tröst. Det ser här spelaren till Luxburg. Det gör det där. Och så en affär. Bollen är fyra. Pavlovic för tämmer av bollen. Lägger han till Jan Johansson. Vi är det till Hall. Och så ut till Osama Ali. Han kommer i nej till här. Så näkver. Är det han nu som är överens honom? Det är ett eller annat som har kommit in där. Till just Stärskar. Lägger han gå av bollen fyra. Mohamed kommer ut. Han tar bara en vantast över här. Så vi såg att det hämtar ner fyren som har kommit in här. Tjadar man till er nummer 11. Det är Kroos. Så jo, tar... Tar ju ut på att få ST här ikväll.
1: Ja, Nick Janar är så att ni håller sig här än det där verkar ska förra. Och hinner att det som där klickar ut och där finns ju trunn på att han. Jag har ju en ganska större mån är tattare på att det gamla kåv, jag kan säga, men jag vet inte, det är för ovande efter när jag som är för fram. Jag står ju där fram vi skapar större möjligheter än Mosul i Tjadamod. Så där kan man så rosa den fyra. Jag följde bara att detta skulle vara en dyster som man inte är bara avgrädde, men hej, en hampla trycka läsli, ja.
0: Så kommer Bolten in fyra till Färper, men det enda vi är att Bolten detter fyra Malmannen, Chakaui, och så är Anjun Panikker. Och han gör sig till att sända Bolten i spelater. Ja, jag vet inte om Kajan är också att vi må bara gå sig sig för att vinna den dysten. Eller det er ikke irrementer at lette meg fire akkurat nå ut, og det er ganger nok så hjemt da.
1: Ja, det må jeg si, ja. Og det er så skjønt det til at det kan bare være til at hinner hava skruet løsender opp, trakket løsender mer av spiteren, det er ganske gjør det fire roller, så det er så øyelig godt ut, tjekk ha ui mot Levojere. Låt dere også akkurat ui i Champions League, men det har vi altså gjerne ikke ut. Men fremvis alltid at jeg tør å si at imot til mølager så er ka ui vel, om man får. Men hinner spiller helt ok.
0: Ja. Og her er et størst kvarter etter av Dysnon. 2-1 til Kaui mot Luxemburgska Meisteralinon, Atter Bissen. Og det er der som jeg har valgt en egnar i halve. Og det er Maneta som heier. Så ut etter her i minstersvide til Veika. Så et førskifte fra honom, helt iver i høyre søye. Men her leter Kaui gjerne bare balten fære til av og få tog innkastet. Inkast till Kaui i vänster mejen och till han teker Brito och halvtje och man har mina så är det Jan Johansson som jaktar balten här men hinner få alltså spaltbalten upp i loft först men balten är ända rätt att köka igenom och så är det Hattler, centran ut efter till Johan Skalsö narskast brottstegn över balten räcker och så sätter han lägga som fyra och så fär han sent balten väl in fyra och här ligger bara en och två köka Kaui fram vid. Men det är en väldigt läckare tjänst. Bissen som får skalla bollen borster på en fyra mål någon. Men Kajan här finns ju färre bollen. Atter här ju och Atter nu kommer fram Atter Blastein. Och så är fullskott med Bett fram vid.
1: Ja, sint. Akan nu gott Kajspel här. Och Erta till Eva Rito som kommer fram vid här. Och skjuter fram vid målet. Men nej. Men det styr man som man säger är som omtrall på min månader bättre. Men tog jag värre vid tog jävla en gatt. Hinnar min kommunna.
0: Det skålar på vår väger, nu har vi kunnat säga, här var det Kaui som var nervig och hinner byta fra seg i kvarsteisene. Så det går på vei. Og her et kvarter etter å spille. 2-1 til KUI. KUI har gjort ene skifting. Hiner har gjort trutjer. Og i løten er ikke så negativt til at det blir noen skifting på nå.
1: Jeg husker at det er klart i Vrabonsen her til KUI.
0: Å ja, nå synes jeg her en som skal være klar. Jeg tror ikke jeg synes hvor han er igjen.
1: Jeg vet ikke om det er David Reinheim.
0: Ja, kanskje det, kanskje det. Ja, nu inleder der det som listan vi ja, så kommer til alle oppe, kanskje hvor jeg løter. Nei, jeg halte på Paul, så han bøyer, han der, ja. Han i vast. Slå fisk så kjønner for mal her, kanskje. Her et innkast til KUI. Men det blir skallet ut ur Blåsteinen. Johan Skalse, legger han ut i Borg, at det med her er en bissen for yre som fær fætra bolten hon, så røyna dere få et kjøttmål all oppi, ja. Ja, og han er om over å lese, og så kommer, KUI, og så er det vettra, ja. Han er litt av tveir, spiller Karlberg og gjøre, og så missar dere bolten KUI her ned. Og så dette tveir av treet, og nå maler dere som akkurat.
1: Men att missa kvar, där vinner bolten fint, flott, och det har gått väldigt spelare, Johans här.
0: Han är så avnåttlig som det här var.
1: Ja, för en ägg, för alltså i mån till... Kan vi vanligvis ta vid hitta ett kvar i Europas far för neck för unforced error som man blir tagga till tennis.
0: Ja. Då blev det frispark till Atert Bissen och det är och halvare kvar i halvare center till högre. Och där har man neck folk här vid Brostajen.
1: Och där står det.
0: Ja. Her kommer frysparken. Det ligger seg vel. Nei, han røkker ikke ordentlig inn etter balten. Han kommer ikke hver fer, og han lenter lukket som bært. Vi handler stank og fer jo til Malspark.
1: Nei, jeg tykker man kan få han i oss. Han tår, eller jeg vet ikke om han tårer. Det kan det godt være.
0: Han fikk seg... Jeg hadde han ombestemmer seg.
1: Ja, han ombestemmer seg.
0: Jeg stod meg med å klare å komme inn, men jeg var enig hver i årsøk, så gikk han fra Sunni Atlan.
1: Ja.
0: Och han så sett sig efter en jult för ett läger
1: färdigt. Nej, det är inte att det bara är sex spelare. Att det halter sig igång.
0: Ja, det är det. Och här är det ju när Kåbert 12 minuter efter att han hade lagt så fick Hattler en Alpekva ett knä, ett lakost. Men han har fått natt där. Det är ju inte alltid Hattler har spalt fotlar, desto fotlar långt, men det är ju någon så kvällt.
1: Ja, och i Ronavik nästan. Det kan vara rekord. Nej, han är ju rätt för lunch bort för oss. Ja, ja.
0: Men han har ju drönt en nära spel att köra dyster. Här kommer frysparsen från Åtna Fridsberg. Är om igen, ut efter i vinstersöje. Och tar vinna tvär luftdueller. Tar som Bissen. Här kommer den där stora männen av Vettlen.
1: Men det här var väl särskriften av Vettlen. Frysparsen har varit... Ja. Inte ödlade lika lika väl, men det tror jag att det här är potentiellt målt av Vettlen i frysparsen.
0: Ja, och särskilt vi känner räkar på ett läskar.
1: Ja, ja. Och det gör den ena för.
0: Ja.
1: Vi kunde ängsta räkna ena för att säga att nu, det som heter det.
0: Ja.
1: Så nu är det hela blivit. Om vi inte väntar och hörde så är det blivit näkert jaunar, kan vi säga. Och hävande det hoa. Det är inte så rätt här hinner häva av oss av firmån och chauffelser i Dajma, vet du. Så, jag vet inte.
0: Kajarna finner vi en annan. Spela bolten så innan mittlen och han målstår vid halvene. Er stater ut i vinster så ju nu. Och bolten vill sända fram till halvdelen till Osama Ali. Stinker han så helt fram i borre. Det är Jan Johansson ränner fram till bolten. Men han är nog svär gjort den. Tar er långt ner och söker om bolten inför Malmö. Och Malmö för upp och han vill pressa över det. Och halvdelen potler helt där framme. Men han helt upp bolten.
1: Ja, stor och välvaksen Malmö. Och det som vill häva sig till han. Är vi inkörsar som kommer helt till. Inne mot och fält. Ja. När så är han för ut och han har tidigt. Det är han helt.
0: Ja. Och till er... Bissen spelar ner, här var botten, sentan fram av Mina. Här är Denny Pavlovic, Haxter Chokawi. Han är färd att rymma i värjena nu. Och så är botten av Mina och till Bissen som regnar för att alla vill ha. Här är de över ute i Vinstersö i halvdeles ner av Mina. Han åttiga spaltan på den här vägen ute i Vinstersö, men måste mista ner av Mina. Men nu kommer Mara i flera detaljer att det är värje stöv i Gossier. Och till er ganska tän som Kaj ska hos honom att jobba nu. Är variant du hinner häva bolten och är det kommer att lyckas som fram i Alop och till Terki som har bollen och gör det till Veikam så är det högre med en så detta där bollen högt fram i Brostein Chokka och bollen detta ner där Johan Skalsefäran center han högt upp i loft och man har mått med igen och så kör bollen retur åter om vi sen hällan så sänder där ända ner nummer 21 AB som är ur Marokko halt igen. Ett bollt nummer till Jackie och nu såg jag att Charles Denny Pavlovic han nu finns ju center ja. Sina drotte han maluga som stretchar sig. Tjugo minuter efter av vanliga like då här i Klaksvik.
2: Ja.
0: Och här är två ITLK i mot Ater Bissen.
2: Men hej, du sålt det sen två nu så ska jag välja.
0: Ja, jag vet inte, jag är överstyrt. Jag är värvan av Kajan också om att det här blir kanske inte så lätt att vinna att få flera mål. Så möjligen är det han tanken för att spela inskjöda. Men samtidigt så att det inte är tanken att li här också.
2: Ja, det är det som jag också.
0: Det är rätt att köra teprar och läge till uppdöstet. Ja,
2: akkurat. Nu är man ju ett herrstöv. Ja, man tar inte ordentligt för att hon... Alltså, då är det ett och ett och ett. Så kan det inte gälla i
0: en eller annan. Det är en sån tvistöv man ofta ändrar i. Man tar heter det här posten vi tar till Europa-dyster. Då är det bara en dyster sen till två dyster sen. Det här hänger samman till Aksmed-dysterna för jag lägger och sätter jag lägger. Så man ska vara center kalkulerande. Här kommer ett inkast, Chakaui, och Hattlerfäran fluktar han lukas som att romsa in i Brostein, men här händer inte spännande, och Baltrin har nog varit ute, och här är manspark till Bissen. Så för Kaui att skifta. Nu är han så bestämmande att sända en av ett natter, om det han säger, men som Janne, det var det inte. Halta nästan. Vi får så tja. Så ligger en spelare till Bissen, spelar helt fram. Där är ju Egnar i halv vid Boltnån. Kajan i Jackstra. Och här är så Boltnån till Maneta. Centran i våra Kaj i halvorna. Och så vill jag där häva åker frispark. Men det här blir inte dömt. Och så ligger en Kaj i läggare. Där stöjda Sjärman och center. Ganska sin till Vildalia. Där färre två är efter Boltnån. Halt det Deni Pavlovic som fick han ordentligt stöjt.
2: Ja, ordentligt. Jag äter öjläggen. Nu så öjläggen. Jag sparkar väck och hinner. Knallar bara i ljuja. Alpo i rekord.
0: Vad ska hatta er? Hatta var inte tillvilt. Hatta var vid vilja.
2: Hatta var inte pent.
0: Nu brukar det nog inte vara här, men i viss tjuja, viss tjuja, fick möjliga sådjata rätter så kunde jag rätt kort sagt hans vid tjuja här. Och då blev det gult i sten 4.
2: Så lite, ja.
0: Till hentan här Rodriguez da Cruz.
2: Ja, det här lydde Ivas ut i att Paulus färg sparskar bollen väck och hin löjber bara ojan och lite armen upp och räkar han i anledning.
0: Ja.
2: Att det var...
0: Det luktar länge vi av till att det var en sån här pastager.
2: Ja, det var det.
0: Går 20 minuter efter av vanliga läktor. Stäcker i spel den här utifrån under Klaksvik. Kvar vi 8-2-1. Och ja, vi såg jag med när att det är och att det var nog så ljött.
2: Ja.
0: Han slapp i bära en och golen korsade. Ja, det ser man ganska och det blir mer grått. Det syr mer ner iver här, men annars ser det gå fotbollslutjen till också.
2: Ja, allt har gjort det. Lite låter gott nog, men det är inte något som säger det.
0: Nej.
2: Eller de förstörer det inte.
0: Nej, det gör det inte. Nej. Så för att vara klart, ja, det är en evighet som man ska låta om först att summa sig och ganska... så är det en skifting här. Det är ganska det ni som ska ut. Han färger ut. Och... så är man kallt så. Okej, okay, ja. Du måste förklara mig. Yeah. Han och kvätter hans alla klotter och... ja,
2: akkurat.
0: Ja. Det var kanske nej, tror jag att det här var kanske någon annan. Visst det är så att Deni Pavlovic måtte ut, han är svär mätter att halta fram. Så här är så spelar upp att det tidigare och till inkast till Bissen, det har varit så tidigare. Där är jag äknar i halv över botten och kajan och röjna Lecha. Fått onklar fyra där och att han är rätt nästan för att fätra bort någon. Så det är Kajern som är här nu, men det är Roma Missan och det är Hattler.
2: Ja, så
0: Nej, det var att det var vart att han inte mer när som bara. Ja, det var han som kallas han.
2: Ja, och det är Sörmund och vi det här också. Det är en ung spelare, ja, som är så här. Jag var en högerback om i varje, jag halt det då.
0: Ja. Men heter så en som är upp som man säger ja, är slappen på pass nu alltså så han har sannfört vänjaren om att han är
2: ja ja,
0: han är i mening. Så tjän här han missar bollen ner men tar ju så hin för stäven och så hälter han bara in
2: och. Ja, kan då.
0: Klojan det. Jag kan det knöven och där så. Jo jo. Han spärrar sig kött. 5 minuter efter. Och ja, jag vet inte, man, jag har en sån värvan att det är bussen för den där, det är fullt så avgryttning.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Jag får till Amalia trätt som...
2: Ja, det kvackte lyckas som det, det var lyckas som en nasche som ja. Kvackte en kindel kunde säga.
0: Ja,
2: det där är skorra i att det blev. I slutet där blir det, jag känner, okej, så att nolla, inte? Tumar på att han. Och som alla gör det där ordentligt var vi på att han inte vi hade drallat, vi tog in med skundar så här attra och två, nu skulle det ha fel. Fäder och damerna. Och där kunde han köra en, men ja.
0: Ja, det här blir frysparsk. Låt det ju i högre söja. Och Boston blir center längst fram i Brostein. Och han blir skallaver in i Maltein. Och här kommer så Mark Jensen ut och häver han.
2: Ja, det räcker gott upp. Så får han en helt stor
0: spelare. Ja, och prover. Ja, ja. Så tar här en viss han. Ligamliga förläggare. Ja. Men nu... Och till helt öjligt att där spelar vi någon helt öron tjossa lite nu än tar i Destrenbyrja i. 2-1 till KOI. Nu i knapper 4 minuter är det efter av vanliga lagtöj i Klaksvöjk. KOI gärna har balten ute i mina och där var lagtöj runt ett tröst. Och så för en tredje ner ettelvaren Tjataman. Alltid han heter tredje snär Dacruz som... Så var det sin drar fantalir Janne och fäcka Goldkorst som är parster just ner. När det snön med han fyller sin drar upp och han ger upp sig och vinner dem är för att sparka träet.
2: Ja, det är akkurat som det ligger sin inte mer till Jessner Chok ja. I lötna.
0: Alltså. Tar lägger sin inte mer fyra.
2: Ja, ja.
0: Och tar skifta åter ut för nummer 21 och injummer nummer 19 till Korea, Lukas Korea och 21 Abi för ut. Så kommer frysparska in i Brastein tja och det här var hotna sparsk också igen.
2: Ja.
0: Ja. Det blir hotna spark till Atherst Bissen. Nej, det är det här som tröstar mig nu.
2: Ja, 100% och det här det är en hötta med luftspel för Kiva så.
0: Ja. Ja, och här kommer ett hotna sparsk. Och där ligger väl, där ligger väl och tar skalla, men där har hånden uppe med här är Ranche kom efter. Hattler är färdig ut efter Baltnon. Vi slår på där. Center han om han till, nej här är Hattler, tar vi Chan. Men nu är det Möller Chakawi. Ja. Pott kläskar för botten vid servinster med en. Men det, nej, det lukas inte att göra kött av. Så är hinner kommer på plats efter. Två minuter efter, 2-1 till Chakawi. Så det är Ottmar som förfättrar bollen och tar Herjoa inner. Ottmar vänder sig, sänder bollen om han mot mig in i attlagen till Johans Kaltsö. Men han fick 24 honom. Det är hinner som är Majra Agengante, som är grammare och som har bollen helter Majra. Segdani hever han här i vänstersöje. Lägger han attra till Vega. Långer in efter. Och i mikrinchen attra till Erik Vega. Så sänder han bollen ut efter och i högre söje. Och... Här är det alldeles nu Maneta. Så den andra brottetjöken här attra ut i högersöje. Kviker med över för fotlar för ett botten. Men Kajan är här. Ja, jag vet inte att han körde här. Så kör botten en fyra. Och han är ända här bänt utanför Brostein. Och så littar han fram och fyra Malde. Och attra Berglind. Lallar skallar honom Malmö. Och Malmö har knappar och hälter honom. Ja, här var Nervi.
2: Här var öjliga.

0: Här tar tag väl ner där och så kommer Bastren in i brösten jag har efter att man ständer här för blockera. Och så är det tog genom våra affärer som så checkar att lägga träter. Så är efter frispark spel i Harna nu. Fyra minuter vi har lagt det trät. Frispark är till Bissen. Atter Bissen och tar vi helt ut i vänster sjöje och halvar den kvar i halvan.
1: Och heter den vänstra band som är lagt så boltan i fyra där var vi vanda mikler.
0: Segdane som är ur Algeria. Och till helt tydligt. Hinner standa klara att renna in i Brostein. Nästan Adler, Chad Haimon och nästan Adler, Chad Kaui. Så här kommer det. Han ligger högt, ganska ojså högt. Nej, bara detta ner och Kaui är lankan ut ur Brostein. Och över och hinna halven. Malmarna kommer halver. Och fram vi. Och han måste köra bollen ordentligt. Här kunde jag väl loppa över. Men ta få av fäta bollen och så här jag där åter. Färper, vi häll någon nästan, Tadora nästan. Blankvikan, Luttland som har kommit in, men så inne malt han Chakai och Mark Jensen lägger sig ner och täcker han. Ja, det här är Kjörtland till... Jo, här är... Vet du, det var fyra minuter lagt av trät och här är nog en minut i färna av timon fyra. Kaui, jag hade väl museet nu, Kaui nej helt om hur ser 2-1
1: lagt. Det gör det, ja.
0: Det skjuts jag till att det är man har främst prioritet.
1: Det är det som är att speglera på synden när man tycker det är att skiftningen nu tar en bussen där det var just mån, där det blev bättre och där kanske att Kaui hittar kanske inte var så gott att han har skiftningen där. Så att det här var bara den öla största kan vara ganska mot.
0: Ja, och det är ganska det här kört att Kaui kör ganska tät här. Det var helt via styrka sig från bunch nu.
1: Ja, ja, det är så kört. Men det borde vara skriva likla like our show finns ja, men det blev otäpert också, alltså, om det klarar hänga i kajen också. Det är väl lagligt att lyta sig i luften, det är 2-0, okej, det kan bli att en halv stor där. Men hinner, nej, det har fått lite fart och det har faktiskt varit över att komma till det.
0: Ja, och spelet går fram vid oss. Det är här stora Färper, han tar er när han är kvar om han är, så han är hyrter om kattlar och han ligger och rinjer in i er. Han finns ju ganska näka illt och i fattar någonting möjligt. Ettla spelar han på, han får damaren att döma ett kvart. Men det kan gott vara han datter som det tjejl, ja, så tjejl här.
1: Är näck kvar om han, så.
0: Ja, men det viska, jo, han kommer anker detta.
1: Det är detta och han, ja, men alltid en glöjer, nej, han färdar en liten adba i ritchen, så detta han, och så detta anker han kvar igen, om han och han, det tar han färdigt.
0: Ja, han blir så litchand igen. Så, det här var mer än 4 minuter, och ni vet hur vi har lagt om han och han. Men han kommer så av fötter. Det här var inkast till Kaui, också Atalia. Och tar av Mr. Suje. Och här kommer inkastet. Alltid till Brito. Och man har Mina. Till John. Och så får Bissenspelaren fäta botten. Sen tar han Mina. Här ständer Hattler. Fram till Otna Fredersberg. Ut högre med till Johans Kalsö. Stäcker av Mina. Atträtter till Otmar. Otmar blir all uppen. Center bollen från sig här om man äter. Och så äntar bollen kör John Johansson. Han färre skomp, men det är ganska bruxla fram honom. Yeah. Så det här blir dömt för en tillbord som händer på ett år.
1: Att är en skiftning här.
0: Så är det en skiftning. Hattar kunde bli en sån här Hampus.
1: Ja, det är han, ja.
0: Ja. Men det här var inte hans skuld in i Johan.
1: Nej, nej. Det ser ut som det var David Reynheim.
0: Ja. Men med vänjaren nu så finns jag också där Anna också om. Yeah. Så finns jag en gynge från Tui. Och det är Osama Ali som lägger kvar 8-1-0 i förhållande till en serie golvmålen som fyller ut. Och en annan svenskare, Hampus Nedström, kommer in.
1: Kvart blev jag bratt bak. Jag tar en
0: spekulering. Ja, nej, ja, han släckte kom på parste kvällt.
1: Nej, jag har också färgen, tror
0: jag. Ja, akkurat, ja.
1: Men nu är det frysbar med att det ligger mitt fyr. Jag vet inte ordentligt hur sig hundar med att den för ägret är. Om man, men det är inte mittlen, 6 meter min, att det är oj så längt att skåta, men jag vet inte.
0: Ja, nu går hon det, så är han kunnat...
1: Nej, jag är retor, eller kväta motiverar, ja.
0: Så renna atler in, och han lytter han. Och här är Jan Johansson, eller kviker, men man klarar lösen, tror jag. Så tvajter man med honom bollen ut, men 18-24. Han lägger 4 mot 3.

0: Och vi då spalte förra minuter och han bruxlar nu.
1: Ja.
0: Checkar sig damar sig hata vad han Liot. Och det blev 2-1 till KU mot Ater Bissen. Och det är så det. Hetta var fyrre hållaker. Tar spela sättna distan och utövat ju mena vike. Och så i huxa kajan är pura grejer iver att här har inte avgjort än. Och det ska arbetas hårt och utövat distan för att klara det. Så där finns det räntar här i sättna hållaker. Det sa gott utgör KU i fyrre hållaker. Där kom ju åtta pura upp på borre efter ett sera snöggt all upp. Som enda är vi att Osama Ali kommer flickvande och tvärde sig fram och skallar bollen dykst under första hanschen. Och det var så halvlagsstövan, men man har ju känslan av att KU kanske åtta att kunna haft en helt tryggare lagsle. Men hon kom så, stått i förra halvlagsen, 5-8 var färner. Så såg vi det gamla sammanspelen, så Otna Fridesberg och Pott Fletskar. Pott fick märkliga gott plås, han rann sig lejsan och avtar när vi slappan. Att stänga sig upp och skalla bollen vid en smettlig i mål till 2-0. Så såg det gott ut av KU. Men hinner är högt och finns känslan av att det är högt att ta vårt för någonting. Och så lyckades det här med en gång anloppe att minka om månen. Och det var Thiago Rodriguez da Costa som minkade om månen till 2-1. Och så gärna ta halvtid vi såg han också jaunan och omlepande dist. Som kunde färre, Lukas, skulle jag mål komma i trä så kunde det färre boar vi är, men kanske lyga gärna till gesten här. Så jag vet inte, så har man omtryckt 2-1 till KU. Kanske här var kärnan så känns det av. Vi tar ett momentum i fyra hållet, men det var kanske inte lätt att öka om lärslarna sett ni i dessen.
1: Nej, men det viskar jag så. Det är dessen börjar ju, ska man säga, längt ut i hållet istället för det här. Att kärnan var, eller kunde sagt att vinna dessen rymliga tryggt. Men det här bröttes så i sett ni hållet, så en kom ut efter och lyckades med ett skift hem. Och var mer avgängande och... Och det var det månader bättre vid Baltnäs när sammanspelet med allt detta försäljt. Det viskar ju månader bättre i 16 hållet. Och blev ordentligt väl av. Alltså, KU för 2 ordentliga snögg man kunde se. Och det var också en snöjning med allt att hemma är väl spalt av dem. Och ja, kvart nu också. Ja. 2, det är en öjlig att det blir läsla. Och nu ligger Luka som Baltren i vilka bussen för någon. Och hemma var ett allt. Det som fyllde vi tog. Är Lashland stor nog till KU att komma över? Inte då utan jag har präckat det för. Men ta också i sina KU är ganska värre sin robustare. Men vad kan hända KU? Kan Jakob bli klar att det? Kan René Shaky kanske få en löt i här? Eller Shaky, Shaky till den gamla. Jag vet inte ordentligt att det heter blev till en värre och teper säger till KU. Inte då utan jag har alltid att det är ganska okej okay, där vi nått vägen att ångsväggen upp på vår huxe. Så minnas att jag hade några risa chanser i Paulovic, särliga. Kunde ökna läsen i fyra hållet att det är. Det är en som ligger, jag vet inte. Jag vill nästan sagt 5% till bussen och så 5-4 till KU. Också bussen, ångsväggen är favoriter, men... KU kan klara det, men så skulle det bli öjligen bättre vid botten. Att det här var botten, att det skulle bli tryggare av botten. Och inte så det var skriva sändningar där man kanske inte är pressad och i större mån tagga det rött i avgärna. Vi har alltid pratat om att man ska vara förefri. Simt att bara häva botten av linjen och sälja att du kanske är stjärna stöv i här. Du är A8. Men det var troligt. Ja, det här var det, men... bestämt inte omöjligt så kan jag komma över.
0: Nej. Det var spännande att söka och jag halde det är typiskt akkurat en vecka mellan tid av andliga, så jag halde där spelare i Trordisten nästa höstkväll, men tack mycket helt ut. Och ta är det eisen i äredister också, eller jag tror nu höstkväll det spela så en så i syn fyra dist till en annan kapping och till en mot en lio från Malta. Och så är det annars Wichinger som eisen ska svinga. Så det heter den första av flera dist som först ska lina för att spela i europeisk fotboll i sommar. Och KU som färgamästare tar om på och ni ser du får in i kappingen, Champions League. Och ja, det har också träckt ett liv från Luxemburg och det var helt som så att vara gott på det. Men vi söker till att ja, det är väl inte lätt, men tar vinna så. Tar vinna 2-1 här hemma, men som sagt, är det nog mycket. är det nog mycket. Det blir spännande att söka och det blir spännande att veta vad det är omstånden att välja spela ut och distan. Det blir det öjlighet som det blir i Europa nu senast så blir det här Steiner och man har byr.
1: Ja, 100%. Men hivin att det alltså, nu är det inte längst att man tar vinnare så 2-0 och spela 0-0 ut i målet för Dangeldöm som är svår meister i Luxemburg. Så det är ju så långt väck men
0: det är tant kvar och jag finns ju ankrare av spelarna och klarar att det
1: runt. Det
0: är Jakob och René och också Terry Öyla går stolar där finns.
1: Ja, 100%.
0: Klarar. Så
1: det är akkurat det som kanske nämnde i frasökning och sett något att det här gärna skiftningen, det viskar som om att det har gjort det till, här kan jag en mer av nej kanske skifta ut. Och gör det inte månader bättre och det kan man ju inte förlanka dem som så kommer in och blev inte men kommer in till de 16, ja. Så ja, men titta att det här har vunnit och det ska jag anlagt till så.
0: Ja, så är det roligt.
1: Ja, det är akkurat det.
0: Det är det, det blev 2-1 till KAI, så tar vinna händan här Champions League-disten av Heimavötle och i första omfärre mot Maestra Linnan och Luxemburg att det är besen. Och det var Osama Ali och Pat Letskar som var målskyttar till KAI och i hösten här 2-1 Sigrunon. Och vi är sån så tackar vi för Jokon Hjane ur Klaksvuk, sonomästaren Johans Jakobsen och söta sorater till honom.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Sendingen som blir sendt kommende trutjar vikene, midlen klokken 1 og 2 her i utvarpen om.
0: Her får vi med til Anna at det var lett prat, gående sommertonleik og alt det er overvante som sommer gjør å være.
1: Det får vi nemlig, og det første trutjar vikene blir det
0: Kristina Sundstein
1: og Eivind Jensen som får at sende altså beinleis midlen klokken 1 og 2. Att han har Ola Söger så är det annemanning som tar över.
0: Ja, det är nämligen Trönt och Vattnhammar och Jakob Dahl som kommer att ta över. Men inte då, så får det höra på Åkon.
1: Så kommer det att hänga på Åkon och det som vi får att göra och sända till er samparskronne så ständer det här en timme. Vi lött om prata, fruskon sommartonen och gåon hyra.
0: Ja, det har aldrig gjort för mig på Åkons grund. Det har
1: aldrig. Gått den gåa hyren, han kommer vi att levera.
0: Hejsigt.
1: Og Kristina, nu är det första fel att vi sänder samman och första fel to just en utvärdsändning vanliga så arbetar du mera vid heimasugna och sociala medlem här i utvärpen.
0: Ja, vanligt så är jag nämligen medlem samskipare och till Pura Rasmus säger jag har inte varit värst för en utvärdsändning. Jag har vid först varit parter av imskån smarre inslån, men nej, det som du säger, det är först för stannar vid mikrofonerna och ska vara först i utgången.
1: Ja, nu är sommar och ta er ofta möjlighet för att släppa röj något annat, så
0: det är akkurat det.
1: Är det nog en liten utvärpskvinna ett eller stål? Ganska utbudsen så där, men
0: Förvajt, men jag gör det för en ölegående hånd och nej, för en terjus, så är det tack så
1: tack för det. Men jag hade ägst ni att du har till gående hånd och att jag kommer till luftärnen och att hon tog Vid atla eisne at leda lortarne släppa fram med at.
0: Ta atla vi nemlig. Kvært også du, kvært, hva skulle spela lortar nå med det?
1: Jeg også at vi skulle jo spela tonelike, og det stender her fruskon sommartonen, stender du skromne, altså det det som avlagt okkom. Og jeg også at vi kunne leda da eisne være opp til lortarne at avgjøre kvært fruskon sommartoner, eller kvært för sanker färliga som ordliga sommar stämningen fram så och har lust att
0: ja ska vi spela dem där eller
1: jag halta vi kunde ladda folk sända sms på och
0: så kom kvärt ett tutt sommarhit ja
1: tal det vi gör och så att vi vet att få lust att kappas
0: ta att vi nämligen vi har nämligen en öliga spännande kapping
1: ja. Det är en kappning som snur sig om att gita öliga kända sanger som vi kamouflerar vid fjällas inte kvaffersank talan är om. Det kan vara på forskjelliga måter. Vi kan ska fjärna onker av jofern och rötterna ägstna som man kan ska bära hur trummen är eller kan ska bassen ägstna eller kan ska köra den helt ner i tempo. Vi vet kärliga att det är beinleis så vi improviserar inte hela vägen. Men vi ska ha två lustar i köknen och han som så är fister att gita för en sank talan är om. Bäst av fem också har vi att göra. Det vill säga att du ska vinna, du ska klara att gita trutja för att vinna.
0: Det har också vi nämligen. Och vi leder långt nu ett låtagare, så tid är välkommen att skriva en sms-kipan Jakon 2400 och så vill jag få en fratta för det här om du har hotlevera en av låtagaren till dagsens kapping.
1: Ja, skriva kapping i sms-boj och skriva en namn i chatten. Vi söker telefonnummer så vi kan ringa till uppåter. Så börja skriva kapping och namnet. Och annars så ber alltså till Aisne att se Jakon klätt er ditt största sommarhit. Och det är av telefon 2400 att du kan sända sms på. Men Kristina, helst vill du ta oss nog för först?
0: Ska vi skriva ett gott läge?
1: Jo, alltså, och är att läge faktiskt att spela kvart ett ja. Största sommarhet?
0: Oha, här är det helt otroligt en god sommarhet att välja, men jag har alltid att jag får välja Walking on Sunshine.
1: Oh, ja.
0: Det är ett öligt öl gott sommarhet, men jag låter en lustig att öl och efter XOXO Jassissal. Så jag vill säga att jag alltid ska slippa välja.
1: Okej, men alltså XO, är det här ett sommarhet? Det är
0: ganska bra att du inte har kommit ut med damer väl överstött.
1: Ja, då damer väl, det här damer väl Sissal?
0: Ja, med damer väl Sissal. Jag har alltid hon är en öl och donalig sängerinna.
1: Men Walking on Sunshine, han finns ju vid en rikvi av imenskån artiston, är det att han vid Katrine and the Waves som
0: ja,
1: du också har om?
0: Ja, det är akkurat han.
1: Ja, annars är det Eddie Grant, Herre Eisnein och Gurun Salja Jakobsen är nog Eisnein Tjörsk.
0: Det är ganska.
1: En cover-version.
0: Det är ganska akkurat hävsel höjda.
1: Ja, du, nu har vi faktiskt tidigt att nej.
0: Oh, ja, men så tänker vi att han, det var han upprunnelig också om.
1: Så ja, jag har alltid att Gurun Salja Eisnein sina, men det kan vara till en under. Utgåva, men här kommer alltså Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja, det här är ett ordans sommarlä Marcolio. Ingen sommar utan reggae. Och Kristina, sms-köpande, är det flera som har skrivit kapping?
1: Jo, är det flera som har skrivit kapping, så det är riktigt klart kappast.
0: Men här, jag sagt att det är som skriver namn, jag säger.
1: Ja, det är det som du är välkommen till.
0: Vi vill ju faktiskt, för att vara ärlig, så vill jag gärna ha Jaunstur i kappingsdagen. Vill gärna ha kommit för att man får köka den?
1: Ja.
0: Jag kappar om det här via Chita Sanchez. Och tog jag att han glattar tjockarna att kunna rinja tecken upp. Visst är vi får namn i ägstnä. Jag har alltid här är en som skriver kapping. Ska man rinja? Nej, vi rinja te upp. Ta och vi tog sent och namn i tjockar. Vi väljer två lortar ut som vi så rinja till. Och avtala tog vi i kappingsna. Och det gör vi medan vi spelar en sang. Och så är det att han står i kappingsen tjockan som värre man har löten. Så skriva äntligen efter till 2240 skriva kapping och så namn. Och Kristina, så har vi faktiskt en liten avtal vi en person vi får prata om.
1: Ja, det är också sommarsligt man kan göra i år.
0: Ja.
1: Faktiskt är det något som flera långt göra. Bär kring Atlanta, men, men nu får vi att höra kvad heter er. Men,
0: det är nämligen att det är Saunadip. Sauna dippe över allvarliga vondet ser fram senaste årene.
1: Ja, det har vi da. Bare sauna dipp og sauna gås og sauna og bare dippa.
0: Nå må du stekke lukka og fortelle hva munnen av sauna gås og sauna dipp.
1: Ja, det er en allra god spørning. Sauna dipp, det er typisk samband med at du sitter i sauna og kjørste øl eller heitan, og så køler du nye, enten i at leve blaman, eller så først du et kaldt kjær. Ta du først sauna gås, ta er det sin der et helt annet opplevelse. Det to først en sauna, men ta har du en god mestere.
0: Ok.
1: Og ta er det så at du først innhøste sauna, og han eller hun kører oljer og mer vatten, og så er det at rommet gjørs alls heitere, og så vifter det rundt ved hankloven og ved viften, så er det at hesten hiten han vil svømme rundt om alle sauna. Og ja.
0: Er det sånn aroma, så lukter...
1: Ja, så lukter det jo så oljen og så greier han sin det fra hva det som kommer ut.
0: Det er jeg som tog hva prøver da?
1: Ja, jeg en stor fjerper i alt.
0: Okay.
1: Jeg kan si at det så sent som jeg gjør at jeg helst av noe, så det virkelig lekkert.
0: Hver gjør man det?
1: Ja, man kan gjøre det så nekva stedet, og det som kanskje er nesten avhøverst vittig, at det er vindt mer på seg, så man kan fære ja, nekva stedet som landet noen. Jeg vet at det mitt land Arjun, og det Respa, og det er nok du i Klagsvik, så ja, det är en ekvastans. Och så sjön, det är en sauna typ...
0: Ja, det är en
1: ekvastans. Ja.
0: Ja. Okej, okay, men vi får höra om ett nytt...
1: Jag spelade nytt.
0: Sauna typ.
1: Det
0: är för mig. Ja. Jag sa omkring inte det här var så kallt kär.
1: Ja, och jag hade faktiskt att det är sin där bavon.
0: Ja, kan man inte.
1: Jag hade det. Men vi kunde stanna i tjejta, men vi får faktiskt att ta vi en. Vi kommer nu, men lite.
0: Det här vill jag göra och i mian så får vi att spela en sang. Det är nämligen en lustare som skriver här. Kommer vi släppa att höra Nujaleje sommar i färgen vid Frankie Jensen. Hälsan från Gellenon i norra. Och här är ett spildernöjt sommarlä som kanske får vara en klassiker i en affär.
1: Kanske det.
0: Här är det Frankie Jensen sommar i färgen.

0: Et godt bo på en, fremtidig sommerklassiker. Franke Jensen her ved sommer I Følgen. Og det det jo, og det her hender nok I Følgen.
1: Det gjør det, det her hender alt, med, det her hender øyelig og nu har vi faktisk finnet fætter og helt en vikommande som vi får prata vi, og det åttende Laxafoss. Så vi, Jakob?
2: Yes, ja, god dag.
1: Kan det en ordna. Du vet för Johanna tåsa synder om saunagås och sauna dipp och som vet är skilla lärnon så är det kalla för Ferne Holt vi akkurst sälja spännande nu.
2: Ja, vi tar väl ju host vi att bitcha att saunagås är kalla för och det är faktiskt vi har när svarta hytte principen om kan man säga.
0: Kvart alltså är all sauna är sauna är det alltid en svart hytta eller är det något särskilt?
3: Det är månaden av en svart hytta och en sauna är ofta en sauna I tre månader eller två månader man sitter I två månader hatten om man så måste säga. Men I en svart hytta här är det man all sitter I samma nivå och ånden är I myene. Och så gudsmästaren sitter I myene och så sitter alla som samma nivå och svart hytta hon är faktiskt runt. Mm-hmm. Så ja och här I Kotla för har vi ett byggt en svart hytta så här det plats för 22 lutagarn och sen
0: Okej, det var sluta.
3: Nej, det faktiskt nokt alenaste här I Färjön alltså en svart hytta och vi, hon kommer I stand vid att Torsjönda kommun bjöd ut en lista skön vid Välverötje och det var ett I Havne och ett I Nelse och ett I Kotlafyrre och vi bjöd ett par I Kotlafyrre och vunne till en lista skön.
1: Okay.
3: Och så har vi varit jacknon att det ser myntelöka, godkänning och allt det där forskjelliga som man ska göra I sån samband.
1: Och när släpper vi att röjna hissa saunasmåttna?
3: Ja, men det är konomöjn och jag och vi gav om falkon och I Kotlafyr och familj. Vi tar väl igång till Bitsja nu I kött två och en halv månad och vi är liggande I Hesarvikne och tar väl allmänna kan man kalla det allmänt tilltag I Kotlafyr flyttjadagen klockan 15 här borgarsjåren Essa Berg för halta tale och Anja lokalpolitiker I Östnö.
0: Okej, 22 personer, det vill säga så kan nästan en skolaflock komma till en polterabend
1: eller ett arbetsplås.
0: Ett arbetsplås, alltså är det här sauna gås eller sauna dippe för I öll eller bara för kolfringar?
3: Nei, dette for alle her I Følgen og turister, og vi tar faktisk tver hver hittende tøyne vanligt saunagos, som en tøyma, og til åpe gos her alle kunne fære inn og bukke, tjøk noe akkurat heimasøye, som heter ak-sauna.fo. Her kan man fære bukke, så lønnskjøl det plass, og så det privat tiltak til det som du sier her palterapen og fyrtøkker og familier kunne samles, og så kunne det bukke lukke grupper, for, altså her så 22 plass. Og det være så I halvannen time.
1: Okej. Okay. Nu är ju så stärkt I Kotlafyr. Kvar lei ligger detta där nu tja.
3: Ja men de flesta har kosta Alasven Jackson Kotlafyr och Carmen på till svärste kyrkan här på. Det här är en bata healer och bara nya för kyrkna och det är faktiskt här vi talar till nu är sån där hauna örken här på. Tar som kommun hur givet nåt örken på 135 kvadratmeter som vi tar leja från kommunen. Och det här vi talar till. Och det vi check och I Kotlafyr.
0: Det här nere vi Badahillen I Kotlafyr. Så tatt vi här som ända Nusland var. Jag hade hon skulle flytas. Jag vet inte om hon flott idag.
3: Ja, men hon tar faktisk I halvt vi flytende, og så alt øke her vi så døkt om til at vel vil øke, så vi börjar, vi är det första som håller till här på att vi sauna gåse och så kan det vara att dockar rakt upp I sunda mät, ett kaffe, ett kvätt.
0: Og først, Oddne, det er jo spennende, så det er altså en setan frutjadegjen her med landet Borgarsjøren vil vi, og ånder er reisende velkommen at hitja og kanskje røyna, jeg ser her saunaina, og det er som sagt, eller som du nevnte, det er sauna dipp og sauna gås, og jeg er noen.
3: Ja.
1: Hver kan man lese mer om etter?
3: Arsika?
0: Hver det man fer, hvis man oroer fer, hver kan man leite seg, du nevnte det, Janne, hver man finner opplysningene om og kan boka seg tog, og så fremvis hver det en Facebook-søye, eller hver det heimasøye?
3: Det bare Facebook og en heimasøye, og heimasøyen heter ak-sauna.fo. Så kommer det direkte inn av heimasøyen, og så kan de boka privatgås, eller bare et allmenn tiltak.
0: Mm. Ja, og først?
1: Ja, ak-sauna.fo, her får man mer kunning.
3: Ja, ak-sauna.
1: Bindestrykkesauna.
0: Og Oddne, takk at jeg var samlevende. Og nå vet jeg ikke om to er en sånn gåsmeister selv, eller det som mulig, eller hva?
3: Altså, det her kom i stand, at vi bare kom om en evig til å ha ikke sauna-gås og nekvar, og man til faktisk være nede i København. Her vet jeg, her har vi gåsmeister nå i noen år, og til er jo en svart høtte, og til faktisk akkurat to ideene som jeg har kopieret opp til ferger. Så takk til København, og jeg elsker det, og så takk til at det bare er nekker for føringer, og så har vi litt sånn etablerer.
0: Ja, alltid det er nekker for føringer, som da må vel at dippa og da må vel eisne hita, og da vil ikke få det fra nåtturene, så er det jo funnet at vi kunne ha oss sauna inn her rundt omkring. Der er det nok snakkværet rundt ned.
1: Ja, og det er akkurat alltid at det blir så populære, så rundt det bedre vi får enn flere.
0: Nei, nemlig, ja. Og takk for samrøven og aller beste etne vi ser her nå ikke sauna inn, eller sauna dippe noen, eller gås noen, eller hva du kaller det. Jeg vet ikke om det har noen navn, eller...
3: Ja, det är saunagås, det är fullt saunagås vid gåsmöster. Men, och tack för det.
0: Ja, tack för att ni har att säga. Alltså, att ni laxar för oss som är en av gåsmöster, någon som vill här kolla för det.

0: Nå, Kristina, vi får kappast om man har løtet. Og her det anker som hever skriva.
1: Her det.
0: Begge kapping og navn, så det oppfyllet skjeten her, som vi får prøve å rinja til, og annars så det...
1: Ja, nå jo alt for en sjøste chanser, hvis man gjerne vil vi i kappingen, det sin til vilde litt, hvordan vi
0: vil ja, nemlig, ja, det gjør jeg vidt. Og vi spiller eisen samsundes kvært ditt største sommerhit, og her det nekk. Gå på. Vi har alltid det funnet. Vi får utblåst reisen til Sanger vi kan spille i Ørensendikon.
1: Jeg finner vi kanskje lykke enda takke hvert kappingen snur, snur seg om.
0: Det kommer godt.
1: Hvert snur kappingen seg om.
0: Du er ekspert. Og snur seg om at gita en sang. Altså det som vi får gjøre, man har lagt det til, at vi får ha et feil lort her i kjøkkenen, som skulle kappes mot kornøren. Så kører vi en sang fra her i studionen, som vi har lykke som fjallt av sentrativer, som man ikke kan gita. För en sank talande rum på den här vägen. Det kan vara vi tar ganska kort en längt ny tempo. Ganska vi tar omkring av instrumenten och väck och rötterna väck. Bara höra trummorna och vita. Så kallar vi ganska mer och mer och en till den ena och lustaren klarar att gita. För sanker ner. Och vi skulle ha fem, eller bästa av fem också. Vi skulle ha fem sanker klara.
1: Akkurat. Och lustar kring allt land kommer vara vid. Vi ringer att det kan upp. Så det är inte några krav om det att komma ner i studio, så det en kvar som kan bjuda sig fram att läsa kapitlet.
0: Nämligen, och det ett gavkort från FK som på spel, 500 kronor.
1: 500 kronor, mm-hmm. Det gott i grillorna.
0: Nämligen, ett lågt annat.
1: Ett lågt annat.
0: För att det ska vara, men Kristina, att läsa med kibarna här ja. Är Öljan Ekv gå på och på ett sommarrätt. Och en sanker som gänger efter och en sankarinta som gänger efter för att han har fel till Shakira.
1: Ja.
0: Och hon har reisen ett störst hit i år i samband med HM i fotbollet, Dai Dai, mm-hmm. Som man hör kvar för man ser fotboll till tjänvarten så hör sanker i bakgrunden.
1: Men till reisen en annan fotbollssanker som hon har sunnit som har varit flyer för åker som är skivan.
0: Nej, ja, och helt han blev utgiven i samband med HM som var i Sydafrika.
1: Det halde reisen där. Det det långt nekvar
0: spelen. Det kanske är en som jag vet att kvinnan tar mig öliga och dansar till. Vi ser, hvis man är ut som DJ så är det en av dem som man vet.
1: Det var du ödligt att dansa kvällor.
0: Ja, kvart så säger damerna. Kan helt du lust en kan gita kan sank kan
1: man rum. Ja, är det nästa mer på?
0: I halt. Om man kör han fra så har man beina med en kan sank.
1: Här som sank vi shit gitter och ni vi till sändningen.
0: Nej, nämligen.
1: Det är ju så lätt.
0: Det är HM stämningar som är i bakgrunden. Och så kommer det här ett kända Joa.
1: Här kommer det.

0: Despacito. Ah, der var Louis Fonsi, som har blivit Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Ordans sommarhit.
0: Det må man säga.
1: Ja. Yeah.
0: Han hade en som fär, liksom, sommarvibes fram, wherever man hör den.
1: Ja, här som tycker jag är att han ska ha någon.
0: Vi har provat ringt till några lustare som har skrivit en kapping och så, men det ringde på fätra fält.
1: Ja, det ganska...
0: Onker som helst, man kan börja skriva det och så börjar vi i kappingen, men nej, man ska alltså ens lycka komma i köknen och klara att gita sig i sannsynär.
1: Det ska man, och man ska ha gjort varför.
0: Ja, ja, men... Helt väljer inte här. Vi spyrer bara om förnavn och man pjöst inte att vet, vi får inte spyr om att det lusar.
1: Nej, det får jag inte. Så en är folk vi och ju drott någon om att släppa vi i kappingarna.
0: Ja, det är bara att sända sms på till 2240 skriva kapping och namn i chatten. Så kan det kanske bli att hos som fär.
1: Akkurat, om det är bättre att säga flera inte till att folk är svära.
0: Nej, men ja. Gå och kost av 500 kronor för FK ständer på spel. Oh, men här är en ägg. Sommar hits är allt mellan möbler allt möbligt.
1: Det är också fitta att jag sommar timernas efter att som barndom. Mhm. Ta det också som sommar hit och andra det också som en unge det är och som är mera sommar hit här nu.
0: Tälla. Alltså här allt möbligt. Jag kan lägga läsa några för sånt så för spalt åt. Ett sommarläge som helt är bara gott är från 1993, en reggae-utgåva av Brown Girl in the Ring. Ett remix från 1993, skriver Ryan.
1: Ja, det här håller jag ens när jag gör som en öliga. Ett väldigt gott sommarläge.
0: Venga Boys, we're going to Ibiza, skriver en annan, är gott nog en klassiker innan fyra sommarhits.
1: Så det är något som skriver bara, hej tid, kunde vi höra sommar till Anfin och kompanu?
0: Oh ja, det är Eisner, en klassiker.
1: Ja.
0: Helt säkert. Här är en som skriver... Jag var av Gran Canaria under 1905. Ta var Lampata i hatten här. Gott sommarlä. Han hever sig inte det samma som Despacito.
1: Ja, det hever han. Det är man lika... Man vet inte om man har blöd i hoften och man svingar sig runt.
0: Mm-hmm. Ja, kanske vi gå hem han till en ära sändning.
1: Kanske det.
0: Som han... Men så mycket nek om. En annan skriver här Brås. Sommartöjen Gilda är en fantastisk sommarsjanker. Det passar, känner du han? Till sån gentikor ur Fåklappyra.
1: Jag har faktiskt inte känner han, så det är ganska näga som jag ska föra lustet och mig hem.
0: Ja, det är en inspelning alltid från en affär när. Online 1905? Nej, det kanske är så stort forskning om.
1: Jag
0: har lärt mig var... Kårlejare tror jag är sån här jäntekår någon uforklar för det.
1: Ja, det här är ju mer Maja Brands magenta så det är inte väl jag minns
0: allt. Jag minns väl allt här i att lejare kom ut. Där syns jag och sunka och syns jag nog en fantastiska väl. Så är det en som skriver här jag har tvär sommarsanger som här damar ser av allt. Han är inne i Spakande i Solskin till Nicolina Cameron och hinner är ingen sommar utan reggae. Och han har väl ju spalt så sån här lustaren han har ganska långt finns det ena inte uppfyllt.
1: Det passar, men hin är nu öliga fitti.
0: Teran. Och så var det sån här som tog nämnde i början ja, som flyr i sån här var skriva om
1: reggae.
0: Nämligen till flyr som återvändade till Sunshine Reggae vi laid back.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om vi bara kanske skulle korsa han från så är det kost för...
1: Så är det nästan som får så den tjuffet.
0: Det är nog flera lustare som blir glädje. Och jag syns han kan ha nog så länka byen.
1: Ja.
0: Så vi kan kanske minna om att det är...
1: Kappingarna, ja. Jag vet inte om folk inte har haft för en sommarfri än så är det ringa för fädra, men...
0: Det är ofta så läst att det är nog att kappingar skulle folk lycka vänja sig vid. Alltså, den är inte klar ännu. Vi har ju inte ordentligt demonstrerat det heller.
1: Nej, det kommer ganska göra att nå detta läge.
0: Ja, och annars, här har du en några minuter att sända sms på till 2240. Skriva kapping och namnet chattar, så väntar vi dig efter.

0: Deilig sommertone her via danska bølsen om laid back, sankeren Sunshine Reggae. Og hvordan går det frem av I kappen?
1: Her går det frem av, jeg vet ikke om det ikke fæter, og en og en låter.
0: Vi har en låter,
1: vi skal lukke. Jeg skal lukke for fæter og en og træt, så vi klare å legge fast.
0: For innan så slår så halt jag läser ett SMS på kommer vi höra en gång en sång att träd om igen. Här är en lustare som skriver hej min bästa sommarsång I år är Portugal vi Benjamin Hau. Och det är ju alltså inte vi skulle ju ens spela om kan du inte sänka den mitten.
1: Ja, det är klassiker.
0: Vi kommer att skriva vad jag hämtar en sång vill jag sända till ett par som har varit gift I 25 år och I det. Og hun selv I håp I Jyllandet, så hjertelig at lukket vi silverbrytløp noen til tikkene her da, Benjamin Hau og sangeren Portugal.

0: Hatta var Benjamin Hall og sangren Portugal, og du minnes kanskje Benjamin Hall fra X-Factor-kappingene i Sjønvart nå?
1: Ja.
0: Han var en av dommeren der.
1: Det var han, mm. ja.
0: Og han sier han først ikke var dommer rett, men han vann.
1: Ja.
0: En deilig sanger.
1: En ordentlig deilig sanger.
0: Ja, Kristina, vi må bare innrømme at vi har sånt til å begynne troppeleggene på en, vi som sms-kipene tjokken, til vi har tver linjer inn i pulten. Men telefonen tjokken, hun rikker bare til ena, så da vidt hva lortstegjer nummer 2 inn, så bryr det da lortstegjer nummer 1 av.
1: Ja, og det svar som vi drøgnet der på personen.
0: Det svar som vi skal hente, og, ja. Og vi har faktisk avtalt vi tar lortstegjer her, at vi fikser det til morgen, så hva vi kappen? Vi sender det til morgen mellom 1 og 2.
1: Det gjør vi.
0: Så vi har et fær lortstegjer til kappen i morgen, og det er vi kjønner. Jeg vil høre om med dere, akkurat første sending, så...
1: Ja, så har vi hentet.
0: Da man börjar så upp det man är det kanske inte och klart totalt ovanta som knappt igen inte lyckas som vi hade testat telefonerna vi hade testat båda linjerna för oss här
1: och vi hade testat kappen där och utgörna på alla bästa matar men
0: vi hade bara provat av
1: och mer än vi sända på alla
0: hästna så ja, det är det som kan hända men annars så alltid är att det har varit stark och allt. Jag sänds han vet där.
1: Halt det en fin början.
0: Jag halt det. Alltså man skulle tro att det var till en första sändning.
1: Alltså, tack för det här.
0: Nej man då. Ja, du är det här. Jag tar på för gången. Jag följer med tryckan.
1: Det här bör kanske en little utvarskvinna nu mer. Eller en stor kvinnvajt.
0: Allra helst. Men vi får sända Tusta mig då hösta nu och så här tror jag vikna fram till Ola så igen.
1: Ta färra vid och vi färra faktiskt att ni har en eka sending i kommande vecka. Men det här tar så mer om kanske nästa.
0: Mhm. Ta gärna vid Atlant. Jag ska färra ut och onktor men be jag lycka som här.
1: Ja, vi ska lycka för tack när Ricka och hvis vi dig från Ricka här så vet jag bara en jubel vi skulle ut hos någon.
0: Till nämligen det här. Så det man håller också till gåar att kapingen är down play alltså inte till näka men
1: i margin
0: så har vi för lutakar klarar till margin så vi kan lägga kaska fyra via för kapingen är vi klara som näka det första.
1: Ja. Tar det oss med ett fralikt hoskott.
0: Och annars så är det näck. Vad är det näck gå bo och på sommarhits som är kommen av SMS-kipan när tjocken. Här är flera. Nu nice som solen av fjällene skiner skriver en är en som heter Michiko vi Jason Derulo är en ordla goer sanker sura blecha Daniel Sakaris
1: ja alltså han är go sanker Sakaris alltså mer go på sommarhit sägs det
0: ja absolut och så en annan som Eisen kan grafter flyger färder till er Jeg skal være med landet her. Mitt beste sommerhet er sommer, tja, Anfin og Kompanoi. Mm-hmm. Så jeg husker kanskje vi får bare enda sendingen der vi har noen.
1: Ja, det hadde jo også møtt ekkert huskatt.
0: Men tusen takk til de som har sendt på og på tikkere sommerhet ja. til det.
1: Og takk til deg, Anfin.
0: Ja, takk som leis, Kristina. Takk til oss som lurte deg. Vi vil alltid vente størst etter morgen og ta vær kappingen til ja. Åkost, så idla så, ja. Du lødde noen stund, altså om vi så skulle skifte ja. Studie, idla klart. Ta finne ut det da.
1: Vi finner ut for den løsle margin.
0: Ja. Tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag. Vi tar oss margin.
0: Det gjør vi.
1: Takk for i dag.

Vi kvørst å vende hin kjalkan ti. Vi kvørst å kappa bare noen ta året vois I er. Vi missa ofta måte, det ikke si et til. Men vi reiser akkur natter den som tårer og vil. Lät det bär I hossen där, kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna där, så få ett åkna lur. Det så lätt, det så lätt, det så lätt att vara tid. Det kalla gen är stärskare och hjärtat av vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det så stort, det så ringt, men det så lätt att vara

Yeah.

0: Och nu sänder jag en sammandrott ur sommarmåttene.
1: Sommarmorgon.
2: Jeg har ringt til Føresko Veverstående, skulle jeg ha Andreas Klein-Krikorsen av Trannon. God morgen, Andreas.
3: God morgen, Karin.
2: Ja, vekker det bare nok og sier status?
3: Ja, så er det helt hantlet ut, enn som vi gjør. Det er nesten andre vinter i løtene, da medles oss bare inn til natten. Og ja, solen er ikke lukket som jeg fremme nå som å være gjør, og hesten der er nok helt ikke her, hvis jeg lukket som jeg har solen, men... Ja, som sagt, det är framvis en god löt av vi torsom växer. Men det helst är inte allan det är. Vi lötene ligger i Bryggvall när jag är västan för Jokon. Och det här färger spekliga fram vid Jokon sett ni i det. Så utan sett när passen växer av vinterna synder. Atten vid landsninger och ja, sett när passen färger onker kanske att suttja först stråbarna. Och så i kväll och natt så samtidigt och ja, stund och regnet till alla vöver. Det är inte öliga nekvräck men jag synder. Men ja, og i natt vi retten så ja, var så grann.
2: Nei, hvordan lunsje ligger det rekt ned?
3: Nei, det fyrir litt, ja, så hvis nekka tøymer så hvis ut av kvalitet og kanskje ut av natten i støvn. Men som fraldur så fyrir oss oss fram vi og ta brøyte staten nesten til å være usseninger enn fyrir natt. Og ja, ta vi retten faktisk lukka fra i natt og atlan det enn mørkjen og... Hvis du lukker til her, at det er en morgen, så vil jeg begynne å vise skuttjå og oppstjelle, men kanskje er ikke noen så godt det, så selger jeg tull i morgen. Men så uten å fylle passen, og jeg kaller resten av den i morgen, så kommer det et lust og slaveraken i følger vi i Tame og Mjørska. Og etter rart i morgen, da kan jeg ikke ha visse drivet til noen real, kanskje selger Vestafyr land noen. Så jag kan säga om vägkrimmarsen är bäst löten är att jag kan ska norra om fyra. Så det är ju stort om det. Det är hantligt väver nu och så är det, ja. Alltså inte bara släve och vått från i kväll och näga fram efter.
2: Ja, då säger släve. Kan vi hitta lite i mittlen?
3: Ja, för jag är lite så är mittlen nu 2013. Fast bär ju i det och i morgon.
2: Och som du säger, lite och inte vinter,
3: Nei, det